0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונים. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: כי הוא הציל אותי.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

שש באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר יראה תמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-תאני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה.

0: כך אמרו גורמים יודעי דבר, וביניהם גם גורמים אמריקנים. לפי הדיווח, כוחות עיראקים שהתקרבו לאתר הותקפו מהאוויר. עוד צוין כי ארצות הברית הייתה בסוד העניינים, אך לא לקחה חלק בתקיפות. עוברים לכדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים הפסידה 0-3 למכבי חיפה אמש, ואיבדה את המקום הראשון להפועל באר שבע, שניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה. שתי הקבוצות ייפגשו ביום שלישי הקרוב בטדי, למשחק עונה קריטי, שיכול להכריע את גורל האליפות. המשטרה התקנה כי במהלך המשחק הוקבו 6 אוהדים, וארבעה נעצרו בחשד להפרת סדר, תקיפה והחזקת אמל"ח וסמים. המעצר בוצע לאחר דיווח על תקיפת מאבטחים בסיום המשחק. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקי תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום ועמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע. יום ראשון, 10 במאי 2026, חב ג' באייר, תפשין פי וב. תוכנית הבוקר שלנו משודרת בכל בוקר ב-6 עד 7. כותרות, תובנות, ימים ראשון עד חמישי, כולל. תודה שאתם איתנו, צוות הבוקר, איציק יעקובו והעורך, תכף נדבר איתו גם על המשחק של הפועל באר שבע, על המשחק של ביתר שהיה אתמול, על הדרמה ועל מה שצפוי לנו ביום שלישי הקרוב, אורן השטיפקר על הכל, אלבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. כן, מי שחושב, כותבת לי ציפור החלפון, מי שחושב שאנחנו ככה כבר מלחמה הסתיימה ונגמרה, אז זהו שלא. כל הברדק הזה עם השמעלים, זה שקט מדומה. זה אפילו לא שקט מדומה, ציפורה, איפה? אנחנו כל יום מתבשרים על חיילים פצועים ועל חיילים שנמצאים בקווים. אז ציפורה מאחלת לכל העובדים ברשות הדואר, עובדי דואר ישראל, שגויסו שוב למילואים חדשים, גם למגויסים הוותיקים וגם לכל חיילי צהל בכל מקום, שתם על המשמר. כן, זאת הברכה ונאחל את זה לכולם. אז כמעט כל העונה, הפועל באר שבע הייתה במקום הראשון, שבועיים בלבד, אחרי שאיבדה אותו באר שבע שוב בפסגה, ברגע הכי קריטי שיש, על החתום, הכוכב החדש ג'אבוניסט, או ג'אבוניסט, עם שלושה עשר ענק, כאילו שלושה גולים, פשוט לא יאמן. וביום שלישי, פעמיים כי טוב, מחרתיים משחק עונה מהסרטים, הפועל באר שבע פוגשת את ביתר ירושלים. וואו, טוב, אז בוקר טוב, פרטוק וכל מי שככה, ביטון, כולם, גם הגיסים, איגל סנדרוסי ושרון לבל, זה צריך לקחת בחשבון שזה רק ספורט, אין, לא איזה, לא לקחת את זה יותר מדי קשה, צריך שבאר שבע תיקח את האליפות, ביתר תיקח את המקום השני, וזה רק ספורט.

0: כותרות הבוקר.
1: בעמודו הראשון של מעריב, טרור הרחפנים בלבנון נמשך. שלושה לוחמי צהל במילואים נפצעו. צהל תקף עשרות מטרות של החיזבאללה, כולל אתר תת-קרקעי לייצור אמל"ח. מחליפות מהלומות לצד תמונות ככה מהמיצרים שם. איראן וארצות הברית תקפו מטרות אחת של השנייה זו על זו, אבל הנשיא דונלד טראמפ הבהיר, הפסקת האש נמשכת. ובעוד האמריקאים ממתינים לתשובתה של טהרן להצעה האחרונה שהונחה בפניה, רוסיה מנצלת את המצב כדי להעביר לאיראנים רכיבי כתבאמים. פוטין, פוטין הזה. דיווח דרמטי, ישראל הקימה בסיס סודי בעיראק במהלך המלחמה. עוד בעמודו הראשון של העיתון מעריב, הפגישה החשאית, הנשיא הרצוג פגש בחשאי את הפרשן יעקב ברדוגו לשיחה בנושא החנינה לנתניהו, שהגיע לטונים גבוהים. מחר תחל החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000. הרצח הבא מעבר לפינה, בני משפחתו של ימנו, בנימין, זלקה, זל, חוששים מכך שהפרקליטות תגיש היום כתב אישום מקל נגד החשוד ברצח. למדינה שלמה קפה הדם, אבל זה לא מספיק. כתבי אישום נוספים יוגשו בפרשה. טוב. עורק הצלה. מסתבר שרוסיה, כותב אלי ליון במעריב, רוסיה מנצלת את היעדר הגישה של הצי האמריקאי לאזור של הים הקספי כדי להעביר לטהרן רכיבי כתבאמים וסחורות חיוניות בנתיב שעוקף את הסגר ואת הסנקציות עליה, בעוד איראן ממשיכה להפציץ את איחוד האמירויות. בוושינגטון ממתינים לתשובתה להצעתה לסיום הלחימה, והנשיא טראמפ הסלים את איומה, והפעם יהיה פרויקט חירות פלוס, כלומר בתוספת דברים אחרים. זה היה ציטוט שלו. מה נגיד על הסיפור הזה? אני צריך לומר רק משפט אחד, צריך להתפלל שהוא לא יתייאש, וצריך להתפלל שהוא יעמוד איתן מול העקרונות והקווים האדומים של הוצאת האורניום המועשר, של הסיפור של הטילים הבליסטיים, של התמיכה בפרוקסים, של אי אפשרות לייצר. האיראן לא תייצר. כל מה שקשור לעולם הגרעיני ב-15-20 שנה הקרובות. הוא צריך פשוט לעמוד, אנחנו צריכים להתפלל שזה אכן יהיה. גם כן עוד משהו שדי מלחיץ, הסיפור הזה של הכתבי אישום נגד אזרח ושלושה חיילים חניכים בבית הספר הטכני בחיל האוויר יגלו עבור איראן. המדינה והפרקליטות, גם צהל, גם שבא, גם היחידות המיוחדות במשטרה, להב 433, כולם בסיפור הזה של המרגלים האיראנים. אני בכלל חושב שכמובן אחרי הגשת כתב אישום, העונש צריך להיות בין עונש מוות למאסר עולם. לחתור לעונש מוות ואז בסוף להגיע למאסר עולם. חייבים לגדוע בעין את הסיפור הזה, גם באמצעות חינוך והסברה כמובן, אבל כנראה שאנחנו היום במציאות אחרת, וכנראה שיש סל ערכים שהוא היה הכי בסיסי והכי מובן מאליו. הסיפור הזה של הבגידה בנו, בעם ובמדינה, במולדת, במה שאנחנו מאמינים בו, אז כנראה שזה לא עובד אצל כמה מאיתנו. אז הרתעה, אז גם חינוך כמובן וגם הרתעה, אין מה לעשות. טוב, לבנון, אבי אשכנזי, ענה ברסקי ובתיה גלעדי במעריב. לבנון ללא הפסקה. במהלך סוף השבוע תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום המדינה ובמרכזה, בהם מבנים, מחסני אמצעי לחימה ומשגרים. בין המותקפים מחבל מבוקש שרכב עם ביתו על אופנוע ליד נבטיה, וחמישה לוחמים שלנו, לוחמי מילואים, נפצעו, שלושה בצורה קשה מירי ומפגיעה של רחפן נפץ. ולמי שמעוניין, אז שיחות השלום בין ישראל ללבנון התחדשו בוושינגטון בסוף השבוע. אז כל הסיפור הזה של רחפני הנפץ זה משהו ששוקדים עליו בצבא ומנסים לטפל בו. בינתיים החיילים מנסים לאלתר כל מיני אמצעים ופתרונות שלהם, אבל ללא ספק הסיפור הזה של המשוואה צריך להיפסק. אנחנו והוא כבר נפסק, חבר'ה. אנחנו נמצאים היום בלבנון במקום אחר, הכוחות שלנו נמצאים במקום אחר. לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל תאמינו לי, כשאני אומר גולני שלי, אז בחיזבאללה מבינים על מה מדברים, וזהו, ואנחנו צריכים להמשיך ולהיות נוכחים שם, עד שבו יגיע הרגע, שגם חלק מהאדמה בדרום לבנון תהיה מוגדרת כשטח חיים ומוות. טוב, לא דיברנו על עזה, כי בעזה המצב נמשך כמו שהוא נמשך, ואני מאמין שברגע שאנחנו נסגור את הסיפור האיראני עם סוג של הסכם כזה או אחר, נקווה מאוד, נתפלל שההסכם יעשה טוב לנו, ובינתיים הנשיא האמריקני נחוש. יופי. דדי סמכי מצטרף לפוליטיקה, תת-אלוף במילואים דדי סמכי הודיע שהוא יתמודד בבחירות, אבל הוא לא הבהיר באיזו מסגרת. ביום שישי הוא פרסם טור אישי בעיתון מעריב, שבו הוא הזהיר כל ניסיון לפרק את החברה הישראלית הוא שגוי ומסוכן. אז דדי סמכי מצטרף לפוליטיקה. הציבור בישראל כבר לא קונה, מחפש משהו אחר, מזהה טף את הפער בין מילים למעשים, בין איומים למנהיגות אמיתית. איומים לא מעידים על כוח אלא על חולשה. כל ניסיון לפרק מבפנים את החברה הישראלית הוא לא רק שגוי, הוא גם סוכן. הרוב הקובע של הרוב הגדול של האזרחים מבקש יציבות, ביטחון ושגרה נורמלית, מאמין במדינה יהודית ודמוקרטית, רוצה לראות ביטחון אישי, משילות אפקטיבית, רוצה כלכלה מתקדמת, חינוך איכותי ובריאות גמישה. את הדברים הוא אומר לאנה ברסקי במעריב. בסדר, אנחנו כל

אנו רוצים את זה, דדי. לא, את הדברים הוא אומר לעיתונאית ליאת רגב בשבת תרבות ברחובות. טוב. דדי היה נציב כבאות והצלה, היה ראש מטה פיקוד העורף. מאז השבעה באוקטובר, גם בשל נפילת בנו גיא שמחי, לוחם בסיירת צנחנים בקרבות בקיבוץ רעים, דדי שמחי בעצמו חילץ את גופת בנו מהשטח והפך להיות שותף קבוע בפאנל של מהדורת שישי של חדשות 12. אז בהצלחה דדי. התחממות ביחסים צ'ילה והונדורס, הונדורס מחזירות את השגרירים לישראל, יפה. במסגרת המסע שלו ביבשת, הרצוג נפגש עם הנשיאים של שתי המדינות, ביקר גם בפנמה ובקוסטה ריקה, יפה. טוב, בוא נלך לרס חדד. בוקר טוב לאייל מדני המזין שלנו, שככה ואחר כך נמשיך עם הכותרות ונדבר גם עם איציק יעקובוב שלנו על המשחק הדרמטי הכפול שהיה, גם ההפסד של ביתר וגם הניצחון של הפועל באר שבע, ומה צפוי לנו ביום שלישי בטדי בין שתי הקבוצות הגדולות האלה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: אז זה לא רק משחק של הפועל באר שבע בית"ר ירושלים, יש ביום שלישי, יש גם דיון בבג"ץ. גם נתניהו וגם הממשלה מבקשים מבג"ץ לדחות על הסף את העתירות נגד מינוי גופמן לראש המוסד, בטענה שמדובר בסמכות ביטחונית עליונה של ראש הממשלה בעת מלחמה קיומית בשבע חזיתות. ובתגובה של ראש הממשלה נתניהו ומעריב נותן את זה בכותרת, האחריות לביטחון המדינה ואזרחיה רק בידי ראש הממשלה. אז כמובן היה מי שקפץ ואמר, הנה סוף סוף ראש הממשלה לוקח גם אחריות, כשהוא אומר שאחריות לביטחון המדינה והאזרחים שלה זה רק בידי ראש הממשלה, אז הנה הוא גם לקח אחריות, הוא לוקח, נגזר מזה שהוא חייב לקחת אחריות גם על השבעה באוקטובר. אז בואו חברות וחברים, ברור שראש הממשלה אחראי לטבח השבעה באוקטובר, אין בכלל, מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, ברור שיש אחריות. אבל צריך לעשות הבחנה גדולה מאוד בין הסיפור של האחריות, ששם אנחנו, כל האזרחים, ואני גם כאב שקול, אין לי איזה מנדט כפול, אין לי איזה קול כפול מכל אזרח. את זה נביא לידי ביטוי בקלפי. הצבא זה סיפור אחר. הצבא זה סיפור של כישלון, זה סיפור של חשבון נפש, ואני רוצה להאמין שהימים האלה, שהם ימים גם של לחימה בחזיתות השונות, שהילדים שלנו נמצאים שם, שזה סיפור גם של תיקון, וזה סיפור של הפקת לקחים, ואת זה הצבא קודם כל וראשית לכל יצטרך לעשות. זה בסיפור הזה. אומרים שגם אם נמצא גם בהתנהלות של גופמן, רשאי וחייב ראש הממשלה להאריכו מול יתרונותיו. אז בואו, כל הסיפור הזה של המינוי של גופמן עבר בוועדה למינוי בכירים. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס, אשר גרוניס, התנגד למינוי. בסדר, זה, אבל המינוי שלו עבר פה אחד. אגב, גם את היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה הזו של המינוי בכירים, לא קיבלה פה אחד. גם אז יושב ראש הוועדה התנגד למינוי שלה. והנה, יש היום יועצת משפטית. אז ככה. טוב. יש פה עוד איזה ידיעה על שערה באקדמיה, אין שום שערה. חוק סתימת פיות לאוניברסיטאות במרכאות יובא היום לדיון. ראשי המוסדות האקדמיים תוקפים את יוזמת שר החינוך לאסור מחאה נגד הממשלה בקמפוסים, ומזהירים שפגיעה בעצמות האקדמית תערער את יסודות הביטחון הלאומי. טוב, אז קודם כל הסיפור של המחאות על רקע פוליטי ועל זה ש... בואו נדייק. התיקון שמציעים לחוק קובע שמוסד אקדמי מוכר שהמדינה משתתפת בתקציב שלו לא ישתתף בהשבתה פוליטית. לבי את הדוד שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, אתם עושים את זה בצורה הכי הזויה, והדוגמה הבולטת והזוקת לשמיים זה מה קורה אצלנו באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. בוקר טוב חיימוביץ', בוקר טוב ניסן קורן, גם הנשיא וגם יורו הוועד המנהל, שהם פשוט צריכים כל בוקר לפני שהם קמים, מתגלחים, מתארגנים ונוסעים מהבתים שלהם בתל אביב ובמרכז לכיוון באר שבע, מקבלים שם משכורות ותנאים וכל מה שצריך, אז כבוד אתם לא מקבלים חברים, לא אתה ניסן קורן ולא אתה חיימוביץ', פרופסור חיימוביץ'. עד שאתם לא פשוט תראו את הדרך לסבסטיאן המרצה שמאשים אותנו ואת חיילי צהל שאנחנו נאצים, אז לא נחזור על כל הדברים עוד פעם, אבל כאילו, אז בואו, ראינו גם את כל המכתבים שגם בנושא של המלחמה, גם בנושא של הנשק, גם בנושא, פשוט בואו, התיקון המוצע לחוק רק אם אתה משתתף בהשבתה פוליטית. אתם רוצים לשמור על חופש הביטוי? תשמרו עליו. שוב, סבסטיאן זה דוגמה קיצונית והזויה שלכם, אבל שתהיו בריאים, זה שלכם. אני הצעתי ויותר מפעם אחת,

שסטודנטים שחושבים שהם לא שלמים עם הדבר הזה לא צריכים בכלל להירשם אצלכם. לא חייבים ללמוד באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע אם הם מתנהגים ככה. ושוב, אני בעד חופש הביטוי ברמה הכי גבוהה, אבל בוודאי לא ברמה של חופש שיסוי והשמצות הזויות של מרצה שמתיח בנו האשמות כאלה כל כך גדולות. טוב, היום יוגש כתב אישום כנראה, כן? נגד החשוד ברצח, ימנו בנימין זלקזל. החשוד בן 15 יושם ברצח בנסיבות מחמירות, דיברו על זה שאולי ישימו אותו באדישות, אבל עוד פעם, בסוף יושם ברצח בנסיבות מחמירות. כתבי אישום נוספים יוגשו נגד 13 חשודים, וחלקם יואשמו בגין רצח בצוותא. התמונה של החשוד המרכזי, מה שלא היה צריך להיות פורסמה ברשת, וגולשים רבים אמרו צריך לגזור עליו מאסר עולם. אני מאלה שחושב שראיתי את כל החבורה, את ה-15-16 חבר'ה האלה ש... הם עושים את מה שהם עושים בצורה האכזרית ביותר. לא יכולתי שלא לחשוב על מראות מזמנים אחרים, ממקומות אחרים, משעות אחרות, וזה פשוט בוקס בבטן. איך אנחנו לוקחים חיים של ילדים שהם אחים שלנו בצורה כל כך קלה. אתמול הייתה עצרת מחאה, בני המשפחה הפגינו ביחד עם רבים אחרים נגד כוונת הפרקליטות שלא להאשים את החשוד המרכזי ברצח בכוונה תחילה. גם זה היה פה אצלנו בבאר שבע תקרית חמורה. אבא של החשוד אומר שוטר היכה אותו באגרופים בפנים שוב ושוב. מעצרם של 3 חשודים, ביניהם פרקליט במחוז דרום ואח ורופא שעובדים בבית החולים, הוא עורך בחשד לתקיפת שוטרים. מחש פתחה בבדיקת טענות לכוח משטרתי מוגזם. זה אירוע חמור שהתחיל מדיווח על רעש חזק שעולה מבית בבאר שבע, הסתיים בפציעתם של פרקליט ושל אחד השוטרים שהגיעו למקום. לפני שבוע השוטרים של הסיור הוזקו לבית בבאר שבע, נטען ממנו שעולה רעש בעוצמה גבוהה. השוטרים דפקו על דלת הכניסה תוך שהם מכריזים שמדובר במשטרה. הדיירים של הבית חשדו שמדובר בניסיון להתנקר להם, ומי שהם מבקש להיכנס זה אנשים שמתחזים לשוטרים. הם בעצמם התקשרו למוקד 100, והמוקדנית הנחתה אותם שלא לפתוח את הדלת, אולם בשלב מסוים פתחו אותה. השוטרים שהיו בבית הסתערו, התפתח עימות, ועורך דין מפרקליטות מחוז דרום, עורך דין סלח נעמה, ושניים מקרובי משפחתו, אח ורופא, שמועסקים במרכז הרפואי סורוקה בעיר. מדובר בבני משפחה מדיר אל אסד, שמתגוררים בבאר שבע. 3 בני המשפחה נעצרו. הפרקליט הובא תחילה לסורוקה אחרי שהוא נחבל בפניו במהלך האימות, ואחר כך הוא נלקח גם הוא למעצר. אבא של הפרקליט עורך דין חליל נעמה, העובד כיועץ משפטי של מועצת דיר אל אסד, שכתב שאפשר היה לראות ששוטרי הסיור תקפו את בנו. מנגד במשטרה טוענים שבעקבות דיווח על הקמת רעש הוזקו שוטרים במסגרת התפקיד שלהם להשיב את הסדר הציבורי, נתקלו בהתנהגות אלימה, מתלהמת ומסלימה מצד יושבי הבית אשר סרבו להישמע להנחיות השוטרים, התנגדו לפעולה ובהמשך אף תקפו אותם על פי החשד. טוב, במקביל במחש התחילו לבדוק את הטענות. אני אומר שני דברים. אחד, כמובן אלימות שוטרים לא מוצדקת בשום מצב. דבר שני, אנחנו צריכים לחזור ולקבל באמירה מאוד ברורה את העובדה שעובדי הציבור שלנו, העובדים הסוציאליים והרופאים והאחיות בבתי החולים ובמרפאות, השוטרים שלנו, המורים, הם שליחי ציבור, כולם עושים את העבודה בשבילנו. אז כשאומרים משטרה, תתנהגו בהתאם, לא בצורה מטריסה. אני לא עכשיו אומר את דעתי על מה שקרה שם. זה שמחש יחקור, ואם הייתה שם אלימות מוגזמת, אז שזה יטופל בצורה
הכי קשה.

0: גם זה שאתה לובש מדהים, זה לא מאפשר לך להגיב באלימות קשה. אבל, הלו, משטרה, מבקש ממך לפתוח את הדלת, אתם פותחים, תתנהגו בהתאם, וזה לכולנו, כן? לא, אין פה משהו אחר. טוב, למי שממש חייב לדעת, יש מחקר שאומר שצריכה של ביצים עשויה להבחין את הסיכון לאלצהיימר. חוקרים מצאו שמבוגרים שאכלו ביצים באופן קבוע ובחנו פחות עם אלצהיימר לאורך שנים של מעקב. עם זאת, החוקרים מדגישים, לא מדובר בהוכחה לקשר סיבתי או בהמלצה רפואית חדשה. מי שרוצה לקרוא את הדברים זה דוקטור איתי גל במעריף. יש תמותה של דגים חריגה בכנרת, משרד הבריאות מרגיע, תמותת דגי האמנון נמשכת, ומשרד הבריאות אומר, אין הגבלה על רחצה באגם, ועדיין לא מבינים מה קרה שם, אבל גם זה יבוא. טוב, איציק יעקובוב, בוקר טוב, אתה איתנו איציק? האורך שלנו הוא גם איש מחלקת הספורט, אם איציק איתנו אז נחליף איתו כמה מילים על הפועל באר שבע, אם לא אז שיר ואחר כך נעשה שיחה על הפועל באר שבע.
1: בוא,
0: טוב אתה איתנו. תגיד, איך אנחנו צריכים לנתח את מה שהיה פה? אני בכלל אומר, פעם ראשונה בהיסטוריה, אחרי שמישהו היה ילד, הבן שלי גיא היה ביחד עם נדב במשחק של הפועל באר שבע נגד פתח תקווה במושבה, אז לדעתי הוא הביא להם את המזל. לא, לא, סתם, ברור שהמשחק של הפועל באר שבע, מה שנקרא, הוכחנו שאנחנו ראויים. אז תן לנו את הניתוח שלך על מה שהיה אתמול ומה צפוי לנו ביום שלישי, וזה באמת, כן, וואלה, כן, זה באמת משחק העונה, משחק של עונה.
1: לגמרי, אני שנייה אגיד איזה משהו קטן, אני אנצל את הבמה הקטנה הזאת שיש לי כאן, ואגיד שלצערי הרב, אני בתור רועד כדורגל, לא יכלתי ליהנות אתמול מכדורגל לגמרי, כי כל המשחקים נערכו באותה שעה, כל עוד זה לא מחזור הסיום שמשפיע המון, חבל שאני, אתה יודע, איזושהי שעה בין, איזושהי שעה בין המשחקים כדי לתת ליהנות, כי אני בסופו של דבר...
0: לא, אבל אפשר להבין את זה. לא, איציק, אפשר להבין את זה. תשמע, מדובר פה בכמה נשארו, 2-3 משחקים. זה המאני טיים, ואפשר להבין בהחלט את הרצון של ההתאחדות לעשות את, בטח את המשחקים הגורליים באותה...
1: אני יכול להסכים אולי עם ביתר והפועל באר שבע, כי באמת שני נלחמות על האליפות, אבל בסופו של דבר, אם מישהו רוצה לראות את שלושת המשחקים, הוא נאלץ, אתה יודע, רק להעביר בין הזה, ולא באמת לראות, אבל בסדר.
0: אז אני אגיד לך מה אני עשיתי, וזו המלצה חמה לכל הזה. אני הזנתי לרדיו דרום, וברדיו דרום שידרו גם את המשחק של הפועל באר שבע, וכל הזמן היינו עם מה שנקרא על מה קורה בחיפה, וקיבלתי בזמן אמת את הכל.
1: נכון מאוד. אז כמו שאמרת, אתמול היו כמה, שלושה משחקים, כל אחד מעניין מאוד מהסיבות שלו. אז באמת נתחיל מהקבוצה שלנו, הדרומית, הפועל באר שבע שיחקה נגד הפועל פתח תקווה והוציאה את אלעד בובליל שלנו עם חיוך, כי ג'בוניסט הגיע לפלייאוף וקבע ש... שלושה שערים מרהיבים ממש, וניצחון על אחת הקבוצות החלשות בפלייאוף, שאתה יודע, המאמן של הפועל פתח תקווה הוביל אותה לפלייאוף העליון, אבל משם מאוד מאוד מאוד מאוד מתקשה, אז הפועל באר שבע השלימה את המשימה, אבל אתה יודע מה יותר חשוב חוץ מהניצחון של הפועל באר שבע?
0: מה?
1: ההפסד של ביתר ירושלים למכבי חיפה, אני חייב להודות. לא חשבתי שיש קבוצה בפלייאוף מלבד הפועל פתח תקווה שמכבי חיפה מסוגלת לנצח ועוד בכזאת תוצאה, אבל אלוהים איתנו.
0: נכון, לדעתי, אני אגיד לך מה, גם יוסי פרטוק וגם דוד ביטון וגם גם הגיסים העיקרים שלי לא האמינו. הם היו משוכנעים כולם שזהו, שזה טיול בפארק.
1: תשמע, ביתר ירושלים על פניו היא קבוצה הרבה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, במיוחד העונה. אבל היא לא הצליחה לנצח, לא הצליחה אפילו לכבוש שער, אחת הקבוצות האטרקטיביות בליגה לא הצליחה לכבוש שער אחד. מכבי חיפה עשתה טובה גדולה בזה שהיא מנצחת. ומה מחכה לנו הלאה? אז באמת כמו שאמרנו, ביום שלישי משחק העונות, שימון, הפועל באר שבע מגיע להתארח בטדי אחרי שבמשחק שעבר אנחנו זוכרים לצערנו שביתר משווה בדקה 96 ויוצאת עם נקודה מטרנר, אז הפועל באר שבע מגיע לטדי. צריך להגיד, היא יכולה לסיים את הסיפור, שימון, בערך, כן? מבחינת המצב עכשיו בטבלה, יכול שתי נקודות הפרש.

0: לא, רגע, תן תרחישים, אם בעזרת השם
1: הפועל
0: באר שבע מנצחת, אז זהו, זה כבר הסיפור, זה 5 נקודות, נכון?
1: זה מה שאני אומר, עכשיו הפער עומד על 2, נכון, הפער עומד על 2 נקודות, ובמידה בהפועל באר שבע מנצחת בטדי זה עולה על 5 נקודות, כשיש עוד מלבד ביתר, יש עוד 3 משחקים. אם זה תיקו, אז עוברים לשלוש נקודות הפרש, סליחה, 2 נקודות הפרש, כך זה נשאר, ואז בעצם ביתר ירושלים...
0: לא, למה? אם זה תיקו, אז כל אחת מקבלת נקודה, אז עדיין יש 2, אז לנו יש 3 נקודות.
1: לא, ההפרש עכשיו עומד על 2, אם כל אחת מקבלת נקודה, זה אומר שההפרש נשאר אותו דבר.
0: אה, נכון, כן.
1: נכון?
0: אוקיי.
1: ואז נותרו עוד 3 משחקים, זאת אומרת, הפועל באר שבע תפגוש את הפועל תל אביב ביום שישי, אני חייב להודות, אני מאוד אוהב כדורגל בשישי בצהריים, ואז את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, לביתר עצמה, מה שנשאר עד סוף העונה, זה מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב. אחרי אתמול, אני לא רוצה להגיד בוודאות, אבל נראה שהסיכויים נוטים לכיוון הפועל באר שבע, בוא נחזיק אצבעות.
0: לא, איפה, כדורגל זה כדורגל, צריך להאמין ולקוות שאנחנו, שזה בידיים שלנו, ולשחק מצוין כמו שתמיד שיחקנו, חוץ מכמה פעמים, שזה לא יקרה פעם, וזהו. שמע, אנחנו כשאנחנו היינו ילדים, וזה היה מזמן, אז הפועל באר שבע זכתה באליפות מיתולוגית, שנים 74-75, ויוסי מוסטקי ויגאל פלג כתבו והלחינו את אחד ההמנונים המאוד מרגשים, ever, ואז יובל אליגון הזכיר לי, אנחנו כבר שידרנו פעם אחת את השיר,
1: בטח, בטח.
0: כן, וגם אלעד אמר לי, שימון, עזוב, לא נפתח נחס, עזוב, וזה אמרתי, בסדר. אז הנה הפועל באר שבע, ההמנון המיתולוגי של הפועל באר שבע, זה לטובת...
1: לפני שאורן מפעיל, כן, יש לטובת... גם קלאסיקו היום, שימון, יש ריאל מדריד ברצלונה, מקווה שגם, אתה יודע, חגיגה של כדורגל גם שם.
0: יפה, טוב, זה אתה, תגיד. וההמנון של הפועל באר שבע, זה, אנחנו נקדיש אותו לכל האוהדים השורפים של הפועל באר שבע, שבאמת מלווים את הקבוצה בצורה מדהימה. יש לבאר שבע אוהדים מדהים, אז זה לכם, הצעירים שבחבורה.
1: לגמרי, בוקר טוב, שמעון.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בואו נחזור שוב בלבנון. שישה לוחמים שלנו נפצעו מרחפני הנפץ, שניים מהם במצב קשה. תזכורת כואבת מחייבה על

כך שהמלחמה בחזיתות השונות בצפון, בדרום, ובכלל עדיין מתקיימות במלוא עוצמתן, והמחיר הוא קשה, כואב. מה נגיד שנהיה ראויים להם, ללוחמים שלנו שנמצאים ומגיעים שוב ושוב? ארצות הברית, הכותרת הראשית בישראל, ארצות הברית שוקלת ההתקה של כוחות מהאזור, מעדכים את שיתוף הפעולה האמריקנים, בוחנים את המהלך משום שבישראל ביכולתם לפעול ללא הגבלות. האמריקאים הבינו שהשותף האסטרטגי, וזה כבר לא שותף, אנחנו ממש בסיפור הזה שתי מעצמות שעבדו ועובדות ביחד, אז ויש גם כוחות אמריקאים שלא יזוזו מכאן אחרי שהם גילו שישראל היא בעצם מבצר שנוח להשתמש בו. איראן קורסת, דני זקן הפרשן של ישראל היום, איראן קורסת והיא תהיה חייבת להתגמש. המידע שהגיע בסוף השבוע לסוכנויות הביון במערב עולה ששיעור ההבטלה עלה ל-50% באיראן. הפגיעה הכלכלית הגיעה גם לחיילים של משמרות המהפכה. ובעוד בוושינגטון מחכים לתשובת טהרן, סין לוחצת על האיראנים לסיים את המלחמה. יש גם דיווח שפוטין והרוסים עוזרים להם שם בהברחה של כל מיני אביזרים וחלקים של כתבמים וכאלה. פוטין הזה, אוף. ישראל תגביר את הלחץ הצבאי כדי להשפיע על המסע ומתן. סין, שמעורבת מאחרי הקלעים במגעים בין איראן לארצות הברית, ושר החוץ של איראן, אבאס ארקאצ'י, ביקר בסין שבוע שעבר, וגם בכירים מפקיסטן, שהיא גם עושה את התיווך העיקרי במסע ומתן עם טהרן, וצפויה גם פגישה של נשיא ארצות הברית עם נשיא סין, אז זה גם כן משהו שצריך לקחת בחשבון. טוב, זה בעניין הזה. יש עכשיו אילי זילברברג, הכתב הפוליטי, הכתב בכנסת של ישראל היום, כשהשעון מתקתק, כנס הקיץ של הכנסת ייפתח היום. בחודשיים הקרובים תנסה הקואליציה להעביר בבליץ את החוקים שחשובים לה לפני היציאה לבחירות, רובם שנויים במחלוקת, כותב אילי זילברברג, וגוברים הסיכויים שנלך לקלפי ב-27 באוקטובר. טוב, אז החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש קרוב לאישור בקריאה ראשונה, תבטיח לכל הפוחות החלת דין רציפות לכנסת הבאה. הערכה בקואליציה היא שהמשך החקיקה צפוי להיות קצר. אז החוקים המשמעותיים זה אילי זילברברג בישראל היום. פיצול תפקיד היועמ"שית. הקואליציה רוצה הישג משפטי לקראת הבחירות. חוק מינוי בכירים מגיע לוועדת השרים הבוקר, הוא יאפשר לממשלה החדשה לפטר ולמנות רמטכ"ל, מפכ"ל וראש הבק בתוך 100 ימים. אנו, מה זה עוזר? פיתרתם גם את היועמ"שית וזה לא עזר. זה לא... חוק הכותל, יקבע שרק הרבנות הראשית תכריע מה נחשב חילול הקודש וישית סנקציות פליליות על המתפלל בניגוד לכללים. ורפורמת התקשורת של השר קרעי, הרפורמה מעוררת המחלוקת צפויה להצטמצם משמעותית. חוק הפטור מגיוס, חלק מהחרדים מתנגדים, וגם בקואליציה אין רוב ברור. טוב, אז תראו, ברגע שכותבים חוק הפטור מגיוס, אז כבר מבינים מה חושב אילי זילברברג, וגם מה חושב העיתון על החוק. אגב, אם כל מי שמסתכל על החוק עצמו, בדפים הלבנים שלו, ובדיונים שביסמוט מוביל, כתוב חוק הגיוס, לא כתוב חוק הפטור. טוב, אוקיי. נדב סרגאי כותב על זה שהשנאה של ליברמן מעברת ושיתפך העולם, שיתפך העולם, הכריז אביגדור ליברמן, אני לא יושב עם נתניהו. אז זהו, מר ליברמן, העולם כבר התהפך, כותב נדב סרגאי, הוא התהפך עלינו ב-7 באוקטובר. ואתה הצבת תנאים, ובסופו של דבר בחרת כבר אז להישאר בחוץ ולא לתת כתף בשעה הכי קשה שהתרגשה עלינו מאז מלחמת יום הכיפורים. העולם מתהפך שוב לטובה מול איראן, סוריה, חמאס, חיזבאללה במהלך השנתיים וחצי האחרונות, ואתה בחרת שוב שלא להיות חלק מזה. טוב, זה כותב נדב זרגי בישראל היום. לפיד לא ישנה את העמדות של בנט.
לירן אביסר בן חורים, היא מנכ"לית משרד התקשורת לשעבר, שהצטרפה לבנט. בריאיון לביני אשכנזי בישראל היום, אומרת, הניציות הביטחונית שלנו לא צריכה תעודת כשרות. סיכוי טוב מאוד שהבחירות התנהלו שלא כדין ובצורה מוטט. וצריך לתקן את מערכת המשפט בלי לפרק את כל מוסדות הממשלה. האם יש לנו סיכוי לדבר על מהות? מה זה ימין? 7 באוקטובר זה ימין? אי חיסול חמאס בעזה זה ימין? פקידים בישראל צריכים לפעול בצורה ממלכתית ולא בצורה פוליטית, כל אחד יעשה את מלאכתו. לירן אביסר בן חורין, שהצטרפה לבנט. נחמה דואק, על הגול העצמי שהפקיע ראש הממשלה, כך היא כותבת בטור שהיא כותבת בישראל היום, בלי ששמתם לב, נתניהו קיבל לראשונה אחריות לשבעה באוקטובר, התייחסתי לזה מקודם, על כך שתשובת נתניהו לבגץ של ראש המוסד, בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו. זה ציטוט מתוך התשובה. אז כן, אז ברור שהאחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, וראש הממשלה נתניהו היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, אז ברור שיש לו אחריות, בוודאי ובוודאי, אין פה שום שאלה בכלל, ומי שחושב אחרת אז זה, אבל צריך לעשות את ההבחנה הזו בין אחריות לאשמה. אחרי יש לנתניהו אחריות מתוקף תפקידו, והסיפור של האשמה זה עניין של בדיקה יסודית, לא פוליטית, זה גם עורך הדין ארז אברהם אדרי שכותב דברים שאני אומר כל הזמן, חבר'ה, בואו, השבעה באוקטובר, שזה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, אנחנו עדיין בהווייתו, ובסוף כולנו, גם כמדינה וגם כאזרחים במדינה, וגם אני מדבר גם על... תראו, רציתי להגיד גם האזרחים היהודים במדינה, אבל אני אגיד, זה בסוף זה סיפור של כולנו. כולנו, כי כשהם שחטו אותנו, רק בגלל שאנחנו יהודים, על הדרך הם שחטו את הבדואים ושחטו עובדים זרים. שחטו בלי לעשות הבחנה. כי יש להם רק עניין אחד, הם לא רוצים אותנו פה. הם רוצים למחוק את מדינת ישראל, הם רוצים לטבוח בנו. הם עושים את זה אגב כל הזמן, כשהם יכולים. לכן כאן אנחנו כל הזמן מדברים פה על הסיפור של הכוונות ועל הסיפור של היכולות. די, נגמר כבר הכוונות. הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, היו לנו הרבה מאוד כוונות טובות. אנחנו כל הזמן מנסים להעיף את יונת השלון, בהתחלה קצת עם אפיפונים לעוטף, אבל הם לא רוצים, הם לא רוצים אפיפונים, והם לא רוצים את היונה, את היונה הם לקחו, עשו אותה על האש שם. הם לא רוצים, מה לעשות? אז יש כאלה שעדיין חולמים, חושבים, מקווים ואת זה, אז בסדר, שימשיכו לקוות, שימשיכו זה, שיראו לי דוגמה אחת בהיסטוריה מאז השואה, זאת אומרת, כולל השואה, שזה עבד. תראו לי, דוגמה אחת. הלוואי ותצליחו להראות לי. והטרור הזה, גם הנאצי האסלאמי שמבקש להשמיד אותנו, צריכים לחלוף פה דורות שלמים של חינוך מחדש ושל זה שאנחנו נהיה משוכנעים שהסיפור הזה של ההשמדה שלנו כבר לא קיים, אבל זה בחלום הלילה, כי הם עובדים בשיטה אחרת, לא יעזור. הם מסתכלים על הילד שלהם ובונים עליו שהוא זה שיתווח בנו בעוד 30-20 שנה, ואנחנו מסתכלים על הילדים שלנו ואומרים, יאללה, תקווה, שלום, בואו נראה ומה נעשה איתם. לא. אז תקוות לחוד, וכוונת לחוד, ולוחמים לחוד, ושמירה על הגבולות, וכל ויכוח, לא משנה קפלן, לא משנה מה אתם, לא משנה בכלל. צהל בגבולות, צהל במקומות שבהם הוא צריך להיות, נקי מכל ויכוח, נקי מכל סרבנות, נקי מכל התנדבות, נקי מכל הבנה במרכאות או לא במרכאות. שמעתי את יורם כהן, הייתה אז הבנה למי שאין הבנה. אתם יודעים למה אין הבנה? 7 באוקטובר, מאוד פשוט, אין פה, אין הבנה. טוב, בוא נגיד בוקר טוב, זה פינתו הגבוהה של שלומי, סבך שלא אוהב שאני אומר בוקר טוב, בוקר טוב שמעון מגירה מסורוקה, דוד בראל, העורך הסמוי שלי, איציק יעקובוב, איציק לא לקחת את זה, זה איציק,
שימון ודוד בראל הם...

מה שנקרא יועצים, הם מדי פעם כותבים. גם יוסי שלנו, ראש עירית מזוז מסורוקה, יעקב אמרי, נהג מונית מאשקלון, אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר, בעוטף, יניב פחים, מבאר שבע, אמרתי את ארז אברהם אדרי ויציק טובי, מטובי בנייה ויזמות, הוא גם בונה את כפר עזה עכשיו מחדש, הקבלן. יפה שאתה מאזין לנו ותודה. רחלי מסיקה ממושב חצב, שחר נסיר מבאר שבע, ניצה סבג ממושב שובה, שלומי בן ברוך, שלי, גולן שלי, מושב גילת, בוקר טוב. רחלה ברבי היקרה, יעל מדני, אופר לקבץ, יש לנו גם מאזינים מיוקנעם, חבר'ה, אליהו אביטן, כרמל אדרי מגן יבנה, ציפור החלפון, נזכרתי אותו וגם זה, מיכאל בשרי, שלומי סבך אמרתי כבר. זהו, יאללה, שיהיה בוקר טוב. תודה ליציק יעקובוב, האורך שלנו, לאורן השטיפקר, לענבל בן עמי ולברמן, מוזיקה ודיגיטל. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך עם בשורות טובות, שיום שלישי פעמיים כי טוב, שנחזור על הניצחון ושנחזור מטדי עם 3 נקודות, וככה הצדק לא רק יעשה, הוא גם ייראה. זהו, שיהיה שבוע טוב ומבורך.

בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר עירת אמש מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הפעילות בלבנון. צה"ל תקף אתמול מחסני אמצעי לחימה ועמדה לשיגור רחפנים של חיזבאללה בדרום המדינה. בנוסף, הותקפו שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד מהם שימש בעבר לירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, והשני לירי רקטות לעבר ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני, זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. ישראל הקימה מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני פרוץ המלחמה באיראן, כך חשף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. המתקן הוקם בידיעתה של ארצות הברית ונועד לתמוך במערכה האווירית הישראלית נגד איראן.

0: עבירת רצח באדישות, עבירה המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירות תקיפה בלבד. אחותו של זלקה מתחה ביקורת על הפרקליטות וציינה, גילינו על ההקלות דרך התקשורת, שוחקים עלינו בפרצוף, כשכולם רואים שזה היה רצח מתוכנן כלשונה. הבוקר יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי האישום בפרשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום ביוד מעונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חמה רגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

ארבע דקות אחרי שבע, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב לכם. אנחנו מיד נדבר כאן גם על לבנון, הקו הצהוב, שכבר לא רואו כל כך מרתיע. רחפנים במקום רקטות, נדבר כאן על האתגר החדש של צהל בלבנון. ננסה להבין מה צהל ניסה להשיג בבסיס הקומנדו הסודי שהוא הקים בעיראק על פי מקורות זרים, כן, אין לזה אישור ממקורות ישראלים. נדבר גם על פרשת אייל יפה, למרות התיעוד שעורר סערה ציבורית, זוכרים? איך הוא ככה מתחכך בלוחמת מג"ב מאחורה. בקיצור, סעיף המעשה המגונה נמחק מכתב האישום. פעיל המחאה על יפה הורשע בשבוע שעבר במסגרת הסדר טיעון רק בהפרעה לשוטר. סעיף ההטרדה המינית, פוף, נעלם. האם מדובר בקשר ראייתי או איזשהו מסר ציבורי בעייתי? לאן נעלמו כל ארגוני אנשים? ננסה להבין גם את זה הבוקר. עוד הבוקר, שלוש שנים אחרי שנחשפה פרשת ההתעללות בגן באילת, אחרי שנגזרו על הנאשמת המרכזית, הגננת אילנה קובר, 10.5 שנות מאסר. השבוע התקיים דיון טיעונים לעונש לחמש הסייעות הנוספות שעבדו איתה. נחזור הבוקר להיות עם אחד ההורים, וגם סגת הבחירות לרב העיר באר שבע. אם חשבתם שזה נגמר, אז חשבתם. מסתבר שהמדינה מבקשת עוד 45 ימים נוספים. כמעט כמו מעמד הר סיני, אורן, מחכים שמשה רבנו ירד מהר כנראה כדי להחליט מי יהיה רב העיר באר שבע. בסוף עוד יבינו שאם הם יסתדרו עד עכשיו בלי, אז אפשר לוותר על זה. רעיון, קחו את זה לחשבון. קיצור, מבקשים עוד 45 ימים נוספים. המדינה מבקשת כדי לענות לעתירה שהגיש המועמד, הרב ירום כהן, נגד התוצאות. למה צריך כל כך הרבה זמן כדי לענות? מה עומד מאחורי כל הדחיות האלה? מה מנסים להרוויח כאן בזמן הזה? איתנו בצוות יערה עבדו, שעורכת אותנו שלי דדון, על התחקירים בהפקת דביר ידי. באוזניות יש לי רעש, אורן, לא יודע למה, שומע כל מיני טיקטוקים כאלה. אוקיי, עכשיו זה סבבה לגמרי, כנראה מהמוזיקת רקע. זהו, אנחנו יוצאים מהדרך. תתלוף במילים.

0: עם אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, אהלן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: נתחיל עם לבנון ברשותך. מה אפשר להגיד שרחפני הנפץ זה האיום החדש שצהל צריך להתמודד איתו שם?
1: אתה יודע, מה שעצוב בזה זה שלא חדש בכלל. זאת אומרת, אנחנו רואים במלחמת רוסיה, אוקראינה, כבר 3 שנים, שימוש נרחב מאוד היכולות האלה עם כמות נפגעים אדירה.
0: כשאוקראינה עשתה בית ספר לרוסיה הגדולה באמצעות אותם רחפנים טיפשים לכאורה.
1: אוקראינה השנה מדברת על כך שהולכת לייצר 8 מיליון רחפנים. רק נבין שאנחנו כרגע מתעסקים פה עם רחפנים בודדים, זה יכול להגיע בלהקה גם של 500 רחפנים וגם 10,000 רחפנים. צריך להבין מה זה האיום הזה, זה משהו בסדר גודל שיכול לצמוח, והרחפנים שחיזבאללה משתמש בהם זה לא בדיוק הרחפנים המתקדמים במיוחד.
0: אז אולי תסביר לנו קצת מה האיום הזה, בוא נדבר על זה קצת, כמה זה באמת, מה המשמעות שלו?
1: היום, אתה יודע, אנחנו בזמנו פיתחנו טילים נגד טנקים שעולים הון עתק לשבעה, 8 קילומטר, היום הרחפנים בצורה מאוד מדויקת, בעלות אפסית, יכולים לשאת חומר נפץ, מצלמה, מונגים מרחוק, היום זה חיבור איכותי שקשה לשבש אותו, כי כן. יש תקשורת ישירה, בעתיד זה יכול להיות גם יותר מתקדם עם כל מיני יכולות AI. וזה פשוט משהו שאתה יכול לייצר אותו בצורה המונית וזולה מאוד, הוא מאוד מאוד נגיש, מאוד קל לניהול. גם אנחנו התחלנו במלחמה להשתמש בזה יותר, אבל מדינת ישראל ביחס למה שקורה בעולם מפגרת מאוד בקצבי הייצור ובהתעסקות בדבר הזה. אחת הסיבות דרך אגב זה בגלל שזה כזה זול, כי התעשיות הביטחוניות שלנו, האינסנטיב שלהם זה ללכת על פרויקטים שמביאים להם כסף. גופים עסקיים, ולא השכלנו במערכת הביטחון מספיק לפתח גופים שיודעים לייצר מסות במחירים הרבה יותר נמוכים, ולא רק ללכת על פרויקטים שעולים מאות מיליונים או מיליארדים או מוכווני ייצור. לא הכל צריך להסתכל רק דרך החור של הגרוש, בסוף פה צרכים מבצעיים, ומערכת הביטחון צריך להתאים את עצמה. להתאים את עצמה לצרכים האלה ולחסות את הפער הזה.
0: זה הפך להיות, אפשר להגיד שזה הפך להיות האיום הכי משמעותי עכשיו בלבנון?
1: אנחנו רואים את זה, שכל הנפגעים שלנו כמעט כרגע מגיע מהאיום הזה. אז כן, עכשיו, תראה, האויב בסוף שהוא רואה שמצליח לו שיטה מסוימת, אז הוא דבק בה. וכמובן עלולים גם לחכות את זה במקומות נוספים. ולכן צריך למצוא פתרונות. אני מאמין ש, אתה יודע, מדינת ישראל כמו מדינת ישראל תסתגל
0: היא תדע לתת לזה פתרון, כן. רק אתה אומר מה, נרדמנו או ריחפנו בשמירה.
1: תשמע, אנחנו כבר עוד מעט 3 שנים במלחמה. לא היית מצפה שההתעסקות בזה במהלך המלחמה, כבר לא נדבר לפני 7 באוקטובר, הייתה צריכה להיות הרבה יותר משמעותית ומקיפה, ואנחנו עדיין פועלים יכולות יחסית די מוגבלות, שמים רשתות וכל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים. אני חושב שבהחלט אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מזה ולהתקדם בעניין הזה.
0: תגיד, בעניין הזה של יש לנו גם את הרחפנים, גם את הכתבמים, גם את הטילים, בסך הכל אתה יודע, זה מרגיש כמו בדיחה להגיד שאנחנו נמצאים בהפסקת אש. הידיים של צהל קשורות, עד כמה הידיים של צהל קשורות? זה שהן קשורות אנחנו יודעים? השאלה היא כמה זה משפיע, כמה זה משנה?
1: כן, צהל בתוך הפסקת האש חיסל מעל, לדעתי כבר מעל 250 מחבלים.
0: אבל המספרים פחות מעניינים, נכון? כאילו להגיד לי 200, 350, השאלה היא ברמת ה... לא, בסדר, אבל זה לא... זה משנה את המפה, זה משנה את התמונה, זה מביא אותנו להכרעה.
1: זה מעמיק את העסק, זה יוצר לחץ מאוד גדול בצד השני.
0: אבל הנה, עובדה שהם ממשיכים, הם לא נרתעים, הם לא מפסיקים.
1: תמיד יש עוד מחבל שיכול לשלוח זה, אבל בסופו של דבר... פיקוד צפון במרחב פעולה שלו, הרי לבנון מחולקת בין פיקוד צפון למטה הכללי. במרחב פיקוד צפון, שהוא גם מעבר לליטני, פועלים באופן יחסי בחופשיות נרחבת. יש מרחבים מסוימים שאנחנו רואים בגלל המגבלות של האמריקאים שאנחנו פועלים פחות וזה לא

0: טוב, זה נותן לחיזבאללה זמן להתארגן, זמן להתחמש, זה דבר גרוע שבסוף, אתה יודע, יושב על הדרג המדיני, לדבר עם האמריקאים, להגיד להם חבר'ה, אנחנו פה נפגעים, זה לא משהו שאפשר שהוא בר קיימה לאורך זמן. אנחנו צריכים לפעול בחופשיות מלאה, זה בסדר גמור שיחות עם הלבנונים, אבל גם ככה אפשר להגיע לנורמליזציה עם לבנון, בלי שיבול חיזבאללה מפורק. זה אינטרס משותף, גם שלנו וגם של הממשלה הלבנונית. לכן אין היגיון, בשונה מכל מיני מגמות שיש באיראן, אין היגיון בזירה הלבנונית לא להמשיך ולתקוף בעוצמה ולפרק את הארגון הזה. חייבים לחזור לתקיפה בהיקף נרחב.
1: והיום אנחנו לא נמצאים שם.
0: לא, אנחנו לא פועלים במלוא הקצב שיכולנו לפעול, וזה משחק לרעתנו וזה מסכן אותנו.
1: בוא אולי מילה אחת על, או כמה, על הפרסום אתמול, נדמה לי, איפה זה היה? בוול סטריט ג'ורנל, שישראל הקימה בסיס חושאי בעיראק, כדי, במדבר העיראקי, כדי לסייע בתקיפות האוויריות שם באיראן, אפילו תקפה כוחות של עיראקים שכמעט חושפו את המתקן, את הבסיס הזה, והוא שומש לכוחות מיוחדים, סוג של בסיס קומנדו וגם למרכז לוגיסטי של חיל האוויר.
0: אני יכול להגיד לך את הדבר הבא, כשהייתי ראש לשכת הרמטכ"ל, אתה יודע, התעטפתי באמת בדיונים הכי סודיים, במוגים הכי רגישים. קודם כל, מהניסיון שלי, הדברים הכי נועזים, הכי מדהימים שמדינת ישראל עושה, אף פעם לא מגיעים לתקשורת. בסדר, זה לא קורה. ברוב המקרים, אני לא זוכר פחות מקרה שאני הייתי מעורב בו שהגיע לתקשורת, שזה מדובר בדברים רציניים, בדרך כלל מדינת ישראל יודעת לייצר את הביטחון מידע הנדרש, וגם שותפי סוד בדרך כלל מאוד מאוד מועטים. האם מדינת ישראל מסוגלת? חד משמעית מסוגלת, לא רק לעשות את זה בעיראק, גם באיראן אפשר אותה.
1: יכול להיות שגם באיראן אפילו יש לנו בסיס כזה.
0: תראה, אנחנו יודעים, והמוסד גם, אני מזכיר לך, בעם כלבי שחרר תמונות של לוחמי מוסד פועלים ומשגרים רחפנים ליכולות נגד האיראנים על אדמת איראן. זה משהו שפורסם רשמית. זאת אומרת, היכולות קיימות, בסוף שאתה מתכנן מבצעים, שבטח שהם בטווחים של 1,500-2,000 קילומטר, אז לפעמים אתה צריך גם שלך בדרך...
1: לא רק לפעמים, יכולות. אני שואל אם זה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, אפילו בסיסי, נדרש כשאתה פועל באיראן, במרחק של, כמו שאמרת, 2,000-2,500 קילומטר מהמדינה שלך, אתה לא יכול, אתה יודע, לבנות רק על חיל האוויר ש... יטוס לשם כמה שעות, אתה חייב את מה שנקרא את הסוג של הזה, אפילו רק ברמה של מרכז לוגיסטי, אתה יודע, של לתת מענה.
0: זה יכולות שבאמת...
1: זה לא הכרחי?
0: אני אומר לך שגם כשצהל שנים אחורה נערך בכלל למלחמה מול עיראק, כן? אנחנו זוכרים, סדאם חוסיין, היה לצהל תוכניות אופרטיביות. לנחות בעיראק, חד משמעית, זה משהו שצהל כבר, הייתי אומר, משנות ה-90, אפילו לפני, התעסק איתו. לדעת לפעול באזורים האלה, וכמובן, אחד הזרועות הארוכות שלנו, שלא מספיק מדברים על העבודה המדהימה שלהם, זה חיל הים. חיל הים יודע להגיע לכל מקום בגלובוס, כן? יכול להגיע רחוק ועושה דברים מדהימים, שייטת 13 עושה דברים שמעבר לדמיון. הזרוע הזאת היא חד משמעית חלק משמעותי מאוד מהלחימה, כולל הטיפול ביכולת של האיראנים לתספק תחותים ופעולות שנעשות בים האדום ועוד בכל מיני מקומות אחרים. יש מגוון יכולות, ואני מקווה שבאמת המבצעים היותר סודיים לא
1: נחשוף אותם כאן. כן, מילה אחרונה רק אולי על עזה, כמה אתה מודאג ממה שקורה שם, אמיר?
0: חמאס מתארגן, מתחמש, מתכנן פיגועים, מנסה להוציא לפועל פיגועים, וזה...
1: ואנחנו?
0: זה מצב רגיש. אנחנו פועלים בסוף ברציונל הגנתי לאורך הקו הצהוב, מסכלים כל מיני פצצות מתקתקות, אבל אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה, שמרחוק... אתה יודע, זה מאוד מוגבל, כן, שאתה לא הולך ומפרק את היכולות האלה, ממשיכים לחפור מנהרות, בכלל, יש אזורים ש...

0: כל המלחמה מתחילתה. לא נכנסנו אליהם בכלל. Mm-hmm. עיר מנהרות, ענקית, כן? באזור מחנות המרכז או במוואסי, באמת, מקומות שלא הגענו אליהם בכלל. חלקים גם מהעיר עזה. ובסוף, בסוף...
1: כשמה רעיון? מה, להכניס את הראש לחול ועוד פעם להגיד לא היה? לחזור לקונספציה של השישה באוקטובר?
0: לא, אני לא חושב שאנחנו בקונספציה, כי אני חושב שאנחנו מבינים שחפרק את חמאס. אבל בסוף, אתה יודע, זה מלחמה בכמה חזיתות.
1: ויש תיעדוף.
0: האסטרטגיה שנבחרה, זה הולכים קודם כל לראש הנחש. תסכים עם האיראנים בעדיפות, וכמובן חיזבאללה כרגע. צהל מאוד מאוד מתוח, רוב כוחותינו נמצאים בלבנון. פעולה מאוד מאוד עצימה ומורכבת. ראינו לא כל המלחמה שכל פעם היינו צריכים להתמקד בזירה אחת מרכזית. לכן זה מאוד מעריך את המלחמה. בסוף נצטרך לעזור לשם ולסיים את העבודה. אין שום דרך אחרת. אנחנו נצטרך להגיע לשם ולפרק את החמאס. חמאס לא יכול להישאר. כן. אם הוא יישאר, אנחנו חוזרים לאותו אירוע של 7 באוקטובר. אנחנו נחזור לרקטות, נחזור לפיגועים. נחזור לחטיפות, הכל יחזור.
1: אתה יודע, שבוע שעבר הייתי בכנס שהיה שם אלוף המילואים סמי תורג'מן, אתה יודע, מי שמונה על ידי רמטכ"ל לתחקר את הטבח של השבעה באוקטובר, לדעתי פעם ראשונה שמעתי אותו אומר את המשפט הזה, הוא כאילו אמר, שאלו אותו על כאילו מה קרה שם, אם הוא הצליח להבין מה קרה בשבעה באוקטובר, איך קרה, והוא אמר שצהל מחק מהלקסיקון שלו את המושג הפתעה יזומה, לא האמינו שהאויב יתחיל במלחמה. המושג שהאויב יפתיע במהלך מלחמתי יזום לא היה בכלל בשיח של צהל. צהל לא נערך לזה.
0: שאתה מבין שזה לא טוען את המודיעין שהיה לצהל, זה היה לו תחומת יריחו בדיוק.
1: בדיוק, הוא אומר היה לו את הכל, אבל הוא לא האמין שבכלל...
0: והיה לו את התוכניות של חיזבאללה, שחיזבאללה אומר במילים, אנחנו נכבוש את הגליל וגם מתכונן לזה ומתחמש לזה וערוך לזה, אז מה לא הבינו? כאילו, אתה שואל את עצמך, מה לא הבנתם? אני, אתה יודע, אמרתי לפני המלחמה פעם אחר פעם, וכתבתי בספר שלי לא נעשו בחור, הם לא מורתעים. הם נבנים למלחמה, ושאלת העיתוי, את השאלה היחידה בעצם שאלת העיתוי,
1: מתי הם יעשו את זה?
0: מתאים להם, זה בכלל לא שאלה אם, זה שאלה של מתי. וזה שאתה אומר לא הבינו את זה, זה בלתי, אני אומר לך זה בלתי נתפס.
1: כן, ממש בלתי נתפס שזה היה. אבל זאת מציאות חיינו. אמיר אביבי, טוב, בוא נקווה שעכשיו לפחות הם מבינים את זה ושלא נחזור על אותם טעויות, כי נקווה שהזמן, מה שנקרא, לא פועל לרעתנו ושיש לנו, אתה יודע, את הנטייה הזו לחזור לאותו מקום. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. תודה אמיר, כרגיל.
0: תודה רבה.
1: כן, עכשיו לפרשת טילנה קובר, הגננת. ביום רביעי הקרוב התקיים הדיון בטיעונים לעונש לחמש הסייעות שעבדו בגן של אילנה באילת, אחרי שהגננת עצמה נשלחה לעשר וחצי שנות מאסר. רוצים לומר שלום לאוהד לובר, רב לאחד הילדים שהיה בגן וספג התעללות. בוקר טוב, אוהד.
2: בוקר טוב, ליבר, שלום, בוקר טוב לכולם.
1: ליבר. מה? אתם תהיו שם אני מניח ביום רביעי?
2: כן, חלק מההורים יהיו, לא כמו שהיינו לפני, כי כבר אנשים עייפים והמלחמה הזאת לקחה מאיתנו המון, אבל אני מקווה שיהיו מספיק הורים.
1: כמה זה? אנחנו כבר 3.5 שנים אחרי, נכון? 3 שנים אחרי.
2: אנחנו, כן, משהו כמו 3 שנים אחרי.
1: בוא תחזיר אותנו, תחזיר אותנו עד למה שהבן שלך עבר שם.
2: הבן שלי היה שם מגיל חצי שנה עד גיל שנה וחודשיים. ביום בהיר אחד הגיעה משטרה ופשוט לקחה את הגננת מהגן. הודיעו לנו שהגן סגור, ויום למחרת קראו לנו למשטרה כבר להסביר לנו מה קורה. עד אותו רגע לא באמת ידענו ולא באמת האמנו, עד שפשוט קראו לנו לראות סרטונים, כל זוג הורים לראות סרטונים שהם על הילד שלו בעצם. אני על הילד שלי ראיתי בסביבות 40 סרטונים.
1: מה אתה רואה שם?
2: כל מה שאתה לא רוצה לראות. אתה רואה שם התעללות יומיומית בילדים, בכל דבר, אם זה באכלה, אם זה בשינה, אם זה סתם הם משחקים בגן, כל דבר מלווה או במכות או בדחיפות או במשיכות בשיער או בידיים או לדחוף אוכל לפה לילדים. דברים שקשה לראות ולהאמין שאתה באמת רואה את מה שאתה רואה, במיוחד כשזה הילד שלך.

0: והבן שלך עבר את ההתעללות על ידי אילנה עצמה או לידי אחת הסייעות האלה שהדיון
1: בהם? הבן שלי עבר את ההתעללות, כל הילדים בגן עברו את ההתעללות על ידי אילנה עצמה. הגננות, הסייעות עצמן, אנחנו ההורים נחשפנו לסרטונים, ראינו איזה שהם דברים שאנחנו בתור הורים היינו מייחסים להם כהתעללות לסייעות, אבל המשטרה או הפרקליטות לא יסרו לזה את זה כהתעללות, הם יותר מאשימים את הסייעות באי דיווח, ולא זוכר בדיוק את העבירה, אבל אי דיווח ועוד איזושהי עבירה. סתם שתדע, הסייעות שמדובר עליהן זה סייעות של שם שנים, זאת אומרת, הן היו חשופות לכל ה... לכל מה שהילדים עברו במשך כל הזמן הזה. אנחנו, הסרטונים שאני מדבר עליהם זה סרטונים שהמשטרה הצליחה להוציא משלושה חודשי הקלטה, זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה היה לפני, אבל אני מניח שאם היה כל כך הרבה סרטונים בשלושה חודשים האלה, אז מה שקדם להם היה לא פחות גרוע מזה. ואותן סייעות בעצם ישבו שם כל הזמן, ראו את זה, ראו ילדים בוכים, גם בסרטונים רואים אותן נוכחות בכל האירועים, בכל איזושהי התעללות כלשהי, הם שם, הם רואות, והם פשוט מתעלמות, ונותנות את זה להמשיך כל הזמן הזה.
0: זאת אומרת, אין מצב שהם לא ידעו ממה שקורה שם.
1: אין סיכוי שהם לא ידעו ממה שקורה שם. אתה יכול לראות בסרטונים בוודאות, אותן עוברות בכל האירועים, ושמות לב לאירועים, לפעמים מתעלמות מהאירועים, לא רק הם, גם היה הרבה מאוד מפעילים שהם מפעילי מה שנקרא פעילויות לילדים שהם מחוץ לגן, שהם גם נחשפו לאירועים האלה. לצערנו לא כולם...
0: לצורך העניין נגיד מה, ריתמיקאית שמגיע לעשות פעילות, אנשים כאלה כן, ש... כן, שראו בדיוק, את זה ו... כן, ומה? כלום.
1: שראו את זה ופשוט או שזה לא היה נראה להם חמור, או ש... לא יודע... לא מצליח להיכנס לראש של אותם אנשים, כי לי, אתה יודע, מספיק סרטון אחד לראות ולהבין שמשהו דפוק לגמרי, אבל... אותם אנשים כנראה החליטו שלהתעלם זה עדיף, כי היא גננת מוכרת באלעד, וכולם מכירים אותה באלעד, ומה פתאום ואיך יכול להיות שהיא תעשה דבר כזה. אז העדיפו להתעלם, והצבל של ילדים נמשך ונמשך ונמשך, עד הרגע שעלו על זה.
0: בדיוק, אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, הרי אתה אומר, הגיעו יום אחד מהמשטרה, הראו לי סרטונים, אתם הרגשתם משהו בתור הורים? ראית שמשהו לא בסדר עם הבן שלך?
1: אני, תראה, זה משהו שיושב גם עליי וגם על אשתי עד היום. זה לא, אנחנו גם עזבנו לתקופת הארץ כי היינו מאוד מאוד מוצפים בדבר הזה והיינו כל הזמן סביב הדבר הזה. היא באיזשהו מקום אתה מרגיש שאתה טעית ונכשלת כי באמת לא שמת לב ולא ראית כלום, אבל לא ראינו כלום, לא ראינו שום דבר. מה גם שהילד שלי היה שם מגיל, אמרתי לך, מגיל 5 חודשים עד שנה וחודשיים, הוא לא בדיוק היה, יכל להראות לנו באיזושהי צורה, אבל מה שראינו זה ראינו ילד מחייך, ראינו ילד שבסדר סך הכל. היו מספר הורים שכן שמו לב לאיזשהו משהו, ובגללם, בזכותם, בוא נגיד, הדבר הזה נחשף, כי הם עמדו מחוץ לגן, יום אחרי יום, ניסו להקליט, ניסו לשמוע מה קורה בתוך הגן, עד שהם הבינו שקורה שם משהו והלכו למשטרה. אבל אנחנו עד אותו רגע שבאו ועצרו את הגננת, לא חשבנו, אני אגיד לך גם יותר מזה. גם כשעצרו את הגננת, אני לא האמנתי. אני אמרתי, לא יכול להיות, אין סיכוי שהיא תעשה משהו לילד בן 50 שנה.
0: עד שלא ראית את הסרטון.
1: עד שלא ראית סרטונים, ו... אתה יודע, זה סרטונים שהם בלי סאונד, אבל אתה שומע את הסאונד, הוא חובד בך. זאת אומרת, זה סרטונים על השטק, אבל הסאונד מחריש אוזניים, מחריש את כל הגוף. כאילו, זה... משתק אותך ואתה מסתכל ואתה לא מאמין מה אתה רואה. אתה פשוט רואה, אני מדבר איתך עכשיו על זה ותוך כדי אני מדמור כבר בעיניים, אבל זה אני לא יכול לתאר באמת. אני זה לא משהו שאני מאחל לאף פורה לראות את הילד שלו במצב הזה.
0: בן כמה הילד היום?
1: היום בן 4.
0: ומה שלומו?
1: בסדר, הוא בגן טוב, גן שמתייחסים אליו יפה. אתה יודע, זה אמור להיות לנו, כאילו זה מובן מאליו, אבל הנה, זה לא קורה בכל גן, אז מתנהגים אליו יפה, מתייחסים אליו יפה. אנחנו בשלב שאנחנו כבר לא סומכים באמת על איזה שהם גננות, כמה שהם יהיו טובות, אז אנחנו גם תמיד בודקים. זה גם מה שאני ממליץ להרבה הורים ששואלים, מבקשים המלצות לגנים, דברים כאלה. אז תמיד אני אומר, תלכו ותבדקו בעצמכם, תקליטו, תקשיבו.

0: זה היום בסדר, היום הוא יותר טוב. אני לא יודע אם להגיד למזלנו, אבל הוא היה שם בגיל מאוד מאוד צעיר, ככה ש...
1: כן, שאולי הטראומה היא...
0: הגוף בטוח זוכר, הנפש בטוח זוכרת, אבל...
1: יש עדיין, לא יודע איך לקרוא לזה, אולי תופעות לוואי, או חרדות, או דברים שאתם ככה מזהים אצלו?
0: יש דברים, אני לא יודע את מה, אתה יודע, אני לא איש מקצוע, אז אני לא יודע מה להשליך לזה ספציפית, אבל יש דברים שאתה רואה, הוא מאוד מאוד נרתע מאנשים מבוגרים, הוא כאילו, הוא ממש, ברגע שמישהו צועק עליו, הוא פשוט נעמד במקום ומשתתק. יש לו בלילה כל מיני, אתה יודע, לפעמים סיוטים, דברים כאלה. אני, אתה יודע, ברגיל הייתי אומר זה יכול להשליך למיליון ואחד מקומות, במקרה שלנו אני בטוח שגם לזה יש משקל. אז הוא בסך הכל בסדר, תראה, אני לא רוצה זה חס וחלילה, כן, הילד ברוך השם באמת טוב.
1: הוא בטיפול או משהו, או שאתם מעדיפים שלא?
0: ניסינו להתחיל איזשהו טיפול, היה לנו קצת בעיה גם מבחינת מה שקיבלנו עבורו, זאת אומרת, עד גיל 3, אין הרבה...
1: כן, אין מה לעשות.
0: אין יותר מדי, כן, אז בדיוק בזמן הזה של בין גיל 3, אנחנו באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, החלטנו לנתק את עצמנו מהאירוע ומכל מה שהיה פה, ועברנו לשנה לארצות הברית. לא טיפלנו באיזושהי דרך חוץ מבעצם להיות איתו ולחבק אותו, ואתה יודע, לתת לו את מה שאנחנו יכולים לתת לו. אני כן יודע על הרבה מאוד הורים שעד היום בטיפול עם הילדים שלהם, והילדים גם במצב הרבה יותר, הרבה פחות טוב מהילד שלי.
1: כן.
0: ועם הרבה יותר השלכות שכנראה המשיכו איתם.
1: תגיד לי רגע, עד יום רביעי אמרנו, התקיים הדיון בטיעונים לעונש לאותן 5 סייעות שעבדו בגן של אילנה שם, מה הציפיות שלך לקראת הדיון הזה?
0: אני משתדל לבוא בלי ציפיות, כי גם ה-10.5 שנים של אילנה, שזה כביכול תקדימי ופעם ראשונה קרה שגלן קיבלה כזה כל כך הרבה שנים, גם זה בעיניי מצחיק, כי אישה שפגעה והתעללה ב-30 ילדים לאורך כל כך הרבה זמן, בעיניי זה מצחיק 10.5 שנים.
1: מה היית רוצה שיקרה? מה היית מצפה שיתנו לה?
0: אני יכול להשוות את זה בעיניי לרצח, כי ברגע שהיא רוצחת, היא רצחה את הנפשות של הרבה מהילדים האלה, ומעבר לזה, הפגיעה היא היקפית מאוד, זאת אומרת, כי ברגע שהיא פגעה בילדים האלה, היא פגעה בנו כהורים, היא פוגעת באחים שלהם, במשפחה שלהם, בסבא וסבתא שלהם, היא פגעה בכל המעגל של אותם ילדים, וזה גם ישליך שנים קדימה על אותם ילדים ועל המשפחות שלהם. אז בעיניי, שוב, 10.5 שנים זה אפילו מצחיק, כי היא ריסקה פה חיים של כל כך הרבה משפחות, ולך תדע עוד כמה שנים, התנהגות טובה, או כי היא מבוגרת, או כי לא יודע מה, או כי עורך דין שלה זה סאסי גז, או לא יודע איזושהי סיבה אחרת, היא תשוחרר מהר מאוד. אז הציפייה שלי לגבי הסייעות, השאיפה שלי הייתה שהם יקבלו כמה שנים טובות, כי הם שוב, היו שם בכל האירועים, צפו ולא לא, לא אמרו מילה, כאילו מבחינתם היה הכל בסדר, והם מספיק אחת מהם עם קצת אומץ, והיא הייתה יכולה לעצור את זה הרבה הרבה לפני. אז בעיניי הם השמות לא פחות ממנה, והן צריכות לקבל כמוה, אבל אתה יודע, אני בטוח שזה לא מה שיהיה.
1: מועד ליבר, אבא לאחד הילדים בגן הזה של אילנה קובר. תודה שדיברת איתנו.
0: נשמע דברים כאלה יותר.
1: אמן. עכשיו למשהו אחר. כולנו זוכרים את הסרטון, הסרטון שעורר סערה גדולה ברשת ובמערכת הפוליטית של פעיל המחאה על יפה. מתחכך בשוטרת במהלך הפגנת מחאה. אז הסרטון הזה, את הסרטון כולם זוכרים, אבל בשבוע שעבר מסתבר שאותו אייל יפה מורשע רק בהפרעה לשוטר. איפה סעיף המעשה המגונה? זה נמחק במסגרת ההסדר טיעון. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב למוריה ליטווק, מנהלת ומייסדת ארגון יהודית.
2: בוקר טוב.
1: מה, ראית את הדברים? מה חשבת? את יודעת, הפער, אני ישר חשבתי על הפער בין התיעוד לבין התוצאות של ההליך המשפטי, של ההסדר טיעון הזה, כאילו, אחרי מה שכולנו ראינו בסרטון, לרגע לא חשבתי שהסעיף הזה ימחק. גם את היית מופתעת?
2: תראה, אני חושבת שהציבור הימני כבר התרגל לאיפה ואיפה שנוקטת מערכת המשפט, אבל כזה ביזיון גדול, הרבה זמן לא ראינו. זה באמת מחדל גדול מאוד וחמור מאוד. אני רוצה להזכיר שמלכתחילה, כשהפרקליטות הגישה את כתב האישום, היא לא התייחסה לסעיף עבירת המין. ישמיקה אותו, אנחנו הקמנו כל מחאה וזעקנו, תלינו שלטים מול הבית שלו ביישוב גנר, ולמחרת הפרקליטות כן תקנה את כתב האישום והכניסה את סעיף הטרדה המינית. אחר כך הם הלכו לעסקת טיעון והשמיטו אותו. יותר מדינה שלמה, מיליונים צופים בסרטון שהוא חד משמעי, אין פה מה לטייח. ואף על פי כן ולמרות הכל, המערכת המשפט בוחרת לתת לו את ההקלות האלה, ואני בטוחה, אני בטוחה, שזה אך ורק בגלל שהוא פעיל שמאל.
1: רגע, אם היה מדובר בפעיל ימין, את טוענת שמה שהסעיף הזה היה נישה, הוא אפילו מוחמר, עד כדי כך?
2: מחמירים את הנישה, וכבר עם ועדה, השופטת הייתה יכולה עוד להכניס אותו לכמה שנים לכלא. כלומר, אפשר היה לעשות מהדבר הזה את ההפך ולמצות עמו את הדין. בטח כשמדובר, הרי נכון שהשוטרת כאן קיבלה בוסתה והותרדה, אבל המעשה שלו היה כלפי מדי המשטרה שהיא לבשה שם. הוא רצה גם לפגוע במדים, בסמל, בשלטון, וכחלק מהאנרכיזם שראינו כאן ברחובות הרבה מאוד חודשים מתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, אז וגם היה, הדבר הזה מאוד מאוד נכח שם. וזה שהחליטו להשמיט את סעיף עבירת המין, זה חמור מאוד. כולם מדברים על השתיקת ארגוני הנשים, אז אני רוצה לומר שגם לנו יש ארגון זכויות נשים, שבל זה הקמנו.
1: ארגון יהודית מה זה? זה ארגון לזכויות נשים?
2: אנחנו עוסקות בטיפוח זכויות נשים, okay. בעיקר בתחום עבירות מין על רקע לאומני,
1: okay.
2: אבל כן גם בתחום הזה של הטרדות בהפגנות ובמחאות. אם אתה זוכר ששרה נתניהו הזה יעשו עליה מצור במספרה,
1: okay.
2: וכתבת ערוץ 14 תקפו אותה כשהיא בהיריון.
1: רגע, אבל אתם מגנות רק על הצד הימני של המפה, או אם לצורך אנחנו... העניין עכשיו הייתה איזה אשת שמאל, לא יודע מה, אני מנסה להריץ כל מיני שמות... הייתה גם כן מותקפת, אז הייתם יוצאות גם להגנתה.
2: לא, בהתקף, בתחום הזה אנחנו בהחלט אין פוזיציה. אין מקום להטרדות מיניות בכלל בכל המחאות. זה משהו שצריך להוריד אותו בכלל מה... זה נהיה נורמטיבי. אם יש כמה חרדים שיוצאים להפגנה פה ושם, כבר אנחנו רואים שזה משהו שנהיה רגיל, שמגיעות נשים ומתפשטות מולם, וזו הטרדה מינית, כי לשם ביזוי הם עושות את הדבר הזה. אז אנחנו, המטרה שלנו שלא, בתרבות הישראלית לא יהיה דבר כזה, כלומר זה יהיה גבול אדם שלא חוצים אותו. אין בכלל מקום להטרדות מיניות במרחב הציבורי ובכל מקום.
1: אני גם חושבתי ככה, אבל אז לרגע לא הבנתי, אולי אפשר להתווכח מה היה שם, אבל איפה כל הארגוני נשים שבדרך כלל ישר יוצאות וכל ההכרזות שלהם, חוץ מכם היה עוד ארגון?
2: זכויות נשים זה לא מה שמעניין אותם באמת. יכול להיות שמה שמעניין אותם זה קידום אג'נדות פרוגרסיביות, רדיקליות.
1: אבל חושבת לרגע, את יודעת, מה שראינו בסרטון, ראינו בסרטון משהו מסוים, יכול להיות שההסבר שהוא נתן אחר כך, שאולי מה שראינו זה לא מה שהיה באמת, כי היד שלו הייתה עם מגפון ושלט, והוא יכל להזיז רק את הרגל, לא יודע מה, אולי איזשהו הסבר שיכול להסביר את מה שראינו בסרטון ולהוציא אותו ככה שיש כשל ראייתי, זאת אומרת, הפרקליטות התקשתה להביא כאן, מה שנקרא, את המעל, הרי אתה צריך להוכיח כאן משהו, הבן אדם לא מודה, נותן איזשהו הסבר, ובסופו של דבר בגלל זה התקפלו, לא בגלל שהם לא רצו, כמו שאת אומרת, רק בגלל שהוא אי-שמאל.
2: בוא נאמר ככה, אנחנו לא טיפשים, מיליונים שרואים, מבינים, הדברים חד משמעיים, אין מקום לפרשנות אחרת. אם אתה רואה את זה ומבין שזה זה, זה זה, מה שראינו, זו הטרדה, חיכוך בשוטרת, מול כולם, בשם לוחמי כיפור, כן? סבא שלי, זכרונו לברכה, היה לוחם ביום הכיפורים. הוא כל חייו פעל למען ירושלים ובניין בית המקדש. מי הוא בכלל שידבר בשם לוחמי כיפור? מאיפה עליהם בכלל האדנות הזאת לקחת את הטייטל הזה, את הכותרת הזו של לוחמי 73 ולדבר בשמם?
1: טוב, זה כבר זזנו לעניין אחר לגמרי. אגב, אתם מתכוונות לעשות משהו עם הסיפור הזה, או שזה אותם ונשלם?
2: אז הלכנו עוד פעם לגנר, ותלינו עוד פעם שלטים, וגם...
1: לא, חוץ משלטים, משהו משפטי, עירור...
2: כן, ניסינו להצטרף כידידי בית משפט.

0: כן.
1: מאחורי הקלעים, אבל השופטת, אותה שופטת דחתה אותנו. גם כאן אני מאמינה שאם היינו מצד אחר של המפה הפוליטית, אז כן, היינו מתקבלות, כפי שקורה לעתים קרובות. אבל שלנו אנחנו עושים, אנחנו אחראים על ההשתדלות. אני שמחה שהדבר הזה לא עבר בשקט. מבחינה תקשורתית והרשתות החברתיות, אתה רואה שכולם צוערים.
0: כן, כן. מוריה לידווק, מנהלת ומייסדת ארגון יהודי. תודה, מוריה.
1: תודה רבה. יום טוב.
0: עורך הדין אילן בובך, מייצג את הרב יורם כהן. אילן, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, אמנון.
0: הייתי בטוח שאנחנו... זהו, הסאגה הזאת מאחורינו, ורציתי אפילו לשאול אותך מה קורה, ומה קרה, ואיך... אבל מסתבר שלא, שזה עדיין נמשך.
2: ממש ככה, זה פשוט בלתי נתפס, התנהלות מאוד חמורה. אגב, אי אפשר להבין אותה, במיוחד שבא מצד הפרקליטות, הייעוץ המשפטי לממשלה, שאמור לשמש דוגמה לכולנו, כביכול, איך צריך לבוא ולכבד הוראות של בית המשפט העליון, ואנחנו רואים פעם אחר פעם שהם נמנעים מזה. אנחנו...
0: בואו רק נמסגר לטובת מי שלא בפרקים הקודמים, אנחנו מדברים על הבחירות לרשות הרב העיר באר שבע. היו בחירות, אתה מייצג את הרב יורם כהן, ואתם עתרתם נגד התוצאות.
2: בהחלט. אני מזכיר שזה היה בחירות שהוכרעו על חודו של קול. הראינו בעתירה...
0: חודו של קול באמת, קול אחד.
2: ממש ליטרלי, מה שנקרא.
0: כן, לגמרי.
2: ממש קול אחד, והראינו שלמעשה העבודה הבוחרת לא עשתה את עבודתה, ולא בדקה שאנשים שהיו בגוף הבוחר לא יכולים היו להצביע, אחד מהם בכלל לא גר בבאר שבע, אחרים היו כפופים ועובדים של המועצה הדתית, שזה כשלעצמו פוסל, ועוד כשלים רבים שפורטו בעתירה. שאני רוצה להזכיר, שהבחירות היו ב-10 בפברואר או ב-9 בפברואר, ויום למחרת כבר אני שולח מכתב ארוך מפורט של מיצוי הליכים, מכתב ראשון שבו אני מפרט כשלים שהתגלו באופן הבחירה, יום למחרת מכתב נוסף, בקיצור רצף של הרבה מאוד מכתבים שאני בא ושולח ומתכתב עם המשרד לשירותי דת, הלשכה המשפטית, עם היועצת המשפטית של ועדת הבחירות, באמת שפע של מכתבים בהולים, גם ליועמ"שית, היועצת המשפטית לממשלה, למשנים שלה.
0: מה התשובות שאתה מקבל?
2: הם אומרים לי, תשמע, כן, אנחנו בודקים, זה דברים מאוד רציניים, אני מתכתב עם המשנים של היועמ"שית, ואחרי שהמכתבים האלה לא נענים לגופם, ורק אומרים לי שכן, הם בוחנים ובודקים, שזה באמת תמיהה גדולה, למה כל זה רק נבדק עכשיו, למה לא עשיתם את תפקידכם לפני זה? זה היה תפקיד של ועדה בוחרת, מה היא צריכה לעשות בדיוק את זה?
0: בדיוק.
2: והנה מתברר שהדברים האלה דורשים בדיקה מעמיקה, לא ברור על מה, הרי זה דברים עובדתיים שבנקל אתם בודקים, אתם באים, בונים, שואלים, מבקשים גרסה, כל זה לא קורה, ואז אנחנו מגישים לפני יותר מחודש, חודש וחצי כבר, את העתירה אחרי המיצוי ההליכים.
0: עתירה לבגץ.
2: עתירה לבגץ, לבית המשפט העליון, והשופט התורן יחיאל כשר בא ומורה להם לבוא ולהגיש תגובה, עד עכשיו.
0: להם, למדינה.
2: למדינה.
0: כן.
2: יפה, אתה מנחה יפה.
0: כן. עושה סדר.
2: ומסתבר שלמרות שזה באמת הרבה מאוד זמן הדברים בפניהם, הם מבקשים אורכה נוספת של 90 יום, שזה ממש כבר מטורף.
0: זה לא חריג? כאילו...
2: אתה יודע מה? זה לצערי לא חריג, אני רואה את זה גם בהרבה תיקים אחרים.
0: 90 יום? אחרי כל... אנחנו מדברים אחרי זה, מפברואר עד היום כבר עברו 3 חודשים.
2: נכון, ובאמת עברו 3 חודשים, והנימוקים האלה מאוד מקוממים. מה לא
0: ידעתי? מה הנימוקים באמת? מה הסיבה שהם דורשים 90 יום?
2: הפרקליט עושה מתוכננת מזה זמן.
0: מה? הפרקליט?
2: הפרקליט, אחד מהפרקליטים שטפלים בתיק, יוצא לחופשה שמתוכננת מזה זמן רב, סליחה.
0: אין עוד פרקליטים? לא הבנתי.
2: יש הרבה פרקליטים, חוץ מזה רק שתדע שאני את המכתבים, אמנון, שולח מיד בהתחלה כבר לפרקליט שאני יודע שמצוות לעניינים האלה במחלקת בגצים. אני כבר מכתב אותו, אני כבר אומר לו, שמה, אתה תיכנס לפעולה כיוון שיהיה פה בגץ, אז שלא תבקש עוד אורכה, אבל אני רואה את זה גם בתיקים אחרים, ובית המשפט העליון אפילו מותח ביקורת על מחלקת בגצים, וזה לא מאוד.

0: מאוד מרגש אותם, והרי השופט שחל קשה שאומר להם להגיב, הוא כבר משקלל פה את כל הנתונים, הוא כבר בא ואומר, אנחנו ביקשנו דיון דחוף, הנושא הזה דחוף כיוון שהרב נכנס כבר לתפקידו, הרב דרי שנבחר. והם פשוט, הפרקליטות מתעלמת
1: מלואה. נכון לעכשיו הרב יהודה דרי הוא רבה של העיר באר שבע.
0: כן, כן, ברור, הוא רבה של העיר באר שבע, הוא מיד נכנס לתפקידו, ולכן צו ביניים אתה מגיש לפני שנכנסים לתפקיד, ופה ישר נכנסו לתפקיד. הראיתי גם שהיה מקרה אחר, ששם בעניין, בעתירה אחרת של מיטל להבי נגד השר לשירותי דת, שם דווקא למדינה היה אינטרס להגיב מאוד מהר, ואז הם התבקשו וגם הגיבו בתוך שלושה ימים לעתירה. נכון שהיה שם עניין של מצב חירום, כן. אבל הם ידעו לבוא ולהשיב מאוד מהר. אז נימוק של יציאה לחופשה זה פשוט כל כך פתטי.
1: אתה יכול להסביר לי, אבל אילן, מה עומד מאחורי כל הדחיות האלה? כאילו, מה מנסים להרוויח פה? מה, שכאילו יעבור זמן והרב דרי כבר יתקבע שהוא רבה של העיר באר שבע, ואז יגידו לכם, נו חברים, מה אתם עכשיו רוצים את יורם כהן? נו ברצינות כבר, בואו תוותרו, תרדו מזה.
0: כן, טוב, אז אם זו ה...
1: לא יודע, אני מנסה להבין מה מרוויחים בדחיות האלה.
0: כן, אז זה לא משהו שירשים, אני חושב, את בית המשפט. אנחנו בהרבה עתירות אחרות, חלוף הזמן כשלעצמו לא בא ומשכך ומכה את הבעיות שיש כאן, כי היו פה בעיות מאוד חמורות, וזה שזה יהיה עוד חודש, עוד חודשיים, זה לא ישנה את העובדה, אבל לאופן הזה שבו הפרקליטות מגיבה בזלזול על הוראות של בית המשפט העליון, פשוט זה לא...
1: לא אבל לא יש כאן איזה אינטרס נסתר?
0: אני לא יודע לגלות פה אינטרס נסתר, אבל אני יודע שכשמשהו...
1: הוא סתם שלומיאליות ובירוקרטיה של...
0: הרבה פעמים הם נכנסים פה לבירוקרטיה, אני לא בטוח שזה... יש לזה איזו כוונה, או לפחות תכלית מאוד ברורה, אבל מצד שני, אתה גם לא יכול להבין את ההתנהלות. אתה לא יודע למה דברים שהם כל כך פשוטים, יש לכם כוח אדם בפרקליטות שיודע להתמודד עם זה, במיוחד עם בדיקות עובדתיות כל כך פשוטות. לכן מי שחושב שהם ייבנו מאיזשהו יתרון דיוני, אז אני חושב שאין לזה שום בסיס, אבל לפחות העובדה שהם מתישים אותנו וגורמים לזה שימשך וימשך וידחה, זה התנהלות שהיא מאוד חמורה וודאי לא הולמת את שלטון החוק, שמחייב שעתירות ודאי כאלה יתבררו במהירות האפשרית.
1: טוב, נמשיך זה, בינתיים מה? אתם מקבלים את זה והדיון הוא מה? עוד 90 יום? 40, כמה?
0: אז אנחנו קודם כל הוצאנו התנגדות נחרצת לבקשת הדחייה, וכתבנו בדיוק את כל הדברים האלה שהם באו וידעו ולא בדקו, וזה רק מטיל צל כבד על אופן ההתנהלות הרשלני שלהם, שהם לא בחנו את הדברים מבעוד מועד, ופתאום עכשיו הם באים ונדרשים. אבל אנחנו נקבל בימים הקרובים את ההחלטה של השופט, וגם מועד לדיון. בדרך כלל מועד לדיון יש אחרי שרואים את התגובה של הפרקליטות, ואז השופט קובע מועד דיון בדרך כלל דחוף.
1: טוב, אז אנחנו כאן ברדיו דרום נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות האלה. עורך הדין אילן בומבך, מי שמייצג את הרב יורם כהן. תודה אילן.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. שיר? איזה יופי. זכות גדולה.

0: כן, על פי תנועת הרכבות אנחנו מגיעים לבועז דיין, נדמה לי, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז.
1: בוקר טוב, אמנון.
0: מה? תנועת העננים, תנועת ה... מה?
1: כן, מעונן חלקית עד בהיר, בעננות גבוהה, טמפרטורות גבוהות מהממוצע, 33 מעלות היום בבאר שבע, 30 בהר הנגב, 28-27 באזור החוף, 38 באילת, מחר ללא שינוי ניכר, ביום שלישי שרבי וחם עם עלייה נוספת בטמפרטורות, ביום רביעי הטמפרטורות ירדו, יחזרו לממוצע, אבל בסך הכל מזג אוויר נוח.
0: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז.
1: בוקר טוב.
0: נה. עכשיו לתרבות, כן, ככה, בלי מוזיקה, בלי הזמנות. לאה סולומון יהושע, אהלן.
2: בוקר טוב, אמנון סופר.
0: אני הכרתי דג אחד, עכשיו את מביאה לנו 100.
2: 100 דגים, יש מבצע, כן. 1+1 שווה 100.
0: יש סבתא לאה, יש לה 100, את מכירה את הסיפור? סבתא לאה, יש לה 100 דגים, לא חתולים, כן.
2: בקיצור, תקשיב, מדובר על מופע סיום של מיזם מאוד מיוחד שנקרא 100 דגים, ומבית היוצר של הדג נחש. הדג נחש לפני חצי שנה התחילו לעבוד עם חבר'ה מנתיב העשרה. ואתה יודע, ליצור מתוך הכאב והחוויה המאוד קשה שהייתה שם, וגם מתוך מקום לאופטימיות ותקווה. אז היום מגיע הפרויקט הזה לסיום, ויש מופע מאוד מאוד גדול, גם של הדג נחש ב8:30 בבמה המרכזית, זה מופע שינעל, אבל גם סדנאות ומפגשים עם ג'ימבו ג'יי ועוד ילדי בית העת ו... בקיצור, עולם שלם של מוזיקה וחוויה, וכל זה, בנתיב העשרה, מבית הדג נחש יצאו גם 100 דגים.
0: יפה. אז מה, יש לנו איזה דג נחש לתת? בהמשך, יהיה לנו, ניתן לכם איזה טעימה.
2: לא, אחרי שלומו גם הדג, וואו, אמנון.
0: כן, אני היום הפכתי עוד תוכנית מוזיקה.
2: בקצב הזה אתה תגיש את המקרה לים תיכוני.
0: יש לי חלום, לאה, אני מגלה לך כאן, בלי שאף אחד שומע, להגיש תוכנית מוזיקה, את יודעת, זה הכי כיף, זה יותר מעניין.

0: אין מחדשות מכל השיט הזה של...
1: חד משמעית.
0: כן, אמרנו, אנחנו חיים את המפעל נקניקיות הזה, ויודעים שלא כדאי לאכול נקניק. זאת ההמלצה שלנו. לאה סלומון יהושע, תודה.
1: יום
0: דבש. איציק אלפי, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אמנון, מה נשמע?
0: בוקר מצוין גם להפועל באר שבע. תשמע, לא רק ניצחון, גם מקום ראשון אפשר להגיד.
2: כן, קודם כל ניצחון גדול להפועל באר שבע, להפועל פתח תקווה, כבר ניצחון שלישי ברציפות שמשאיר את האכזבות במשחקים נגד מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים. הפועל באר שבע מנצחת 4-2 את הפועל פתח תקווה במשחק שבקלות יכל להיות מוקש וגם הוא כמעט הסתיים ככה. הפועל באר שבע הביא לה כבר 3-0, פתח תקווה חזרה ל-3-2, אבל ג'בוניס השלים שלושה בתוספת הזמן וסגר את העניין מבחינתה של הפועל באר שבע. וכמובן הפועל באר שבע הסתכלה מה קורה במשחק נגד של ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה. לשמחתה המשחק הזה הסתיים בניצחון ירוק של מכבי חיפה על ביתר, מה שאומר שהפועל באר שבע חוזרת ערב משחק העונה למקום הראשון. זה לא אומר שמשהו נסגר, הדברים עדיין יכולים להתהפך, ככה שבהפועל באר שבע נשארים צנועים ומבינים שאם הם הצליחו להשיג תוצאה טובה בטדי נגד ביתר ירושלים, ניצחון יהיה בכלל, יהיה הדבר הכי טוב שיכול להיות, אבל אם הקבוצה הזאת צריך לעבור את המשחק הזה בצורה טובה, אז בהחלט יהיה אפשר ולהתחיל, בוא נאמר, להיות יותר משמעותיים במאבק האליפות הזה. מבחינת הפועל באר שבע, כמו שאמרתי, ג'בוניס עם שלושה נהדר, הגיע סוף סוף להפועל באר שבע. גם במשחק הקודם נגד מכבי חיפה הוא היה זה שהכריע את המשחק עם שער בנגיחה בדקה ה-90. לכן הפועל באר שבע באמת שמחה מאוד אחרי הניצחון הזה על הפועל פתח תקווה והחזרה למקום הראשון, אבל יודעת שעדיין לא עשתה כלום, המאבק הזה פתוח והיא צריכה לבוא הכי דרוכה שיש את המשחק אחרותיים ממש בעוד שלושה נגד ביתר ירושלים באצטדיון טדי. אז ככה שהפועל באר שבע צריכה לשמוח, אבל כבר מהיום בבוקר להתרכז כל כולה במשחק נגד ביתר, שזאת המשימה המורכבת שכעת מצפה לקבוצה. לאחר מכן יש עוד משחק נגד הפועל תל אביב, אבל הדבר המעניין ביותר כרגע זה המשחק נגד ביתר. אם יש לי עוד כמה שניות, אז כדורסל הערב בשעה 8:15 בהיכל הקונחייה, פועל באר שבע דימונה אחרי הסד למכבי תל אביב תשחק ותערך בקונחייה את נס ציונה המתאוששת. פועל באר שבע דימונה רוצה קצת, בוא נאמר, לחבר עוד כמה ניצחונות עד סוף העונה כדי לשפר את המיקום שלה עד כמה שאפשר, ובהחלט המשחק נגד נס ציונה זאת הזדמנות טובה, יצטרך את הקהל הביתי שלה, ואנחנו נאחל לה בהצלחה. ואם יש מאזינים ששומעים אותם שרוצים לענות מכדורסל איכותי, אז זה הערב בשעה 8:15 בהיכל הקונחייה, פועל באר שבע דימונה נגד נס ציונה. וכמובן אנו כל הפרטים וכל הפרשנויות וכל העניינים שיש לנו, ויש לא מעט כאלה, הערב כאמור בשעה 6 בתוכנית הספורט שלנו.
0: איציק אלפי, תודה,
3: בוקר טוב.
0: אנחנו דג נחש, מי שעדיין לא התעורר, זה הזמן להתעורר, וזה הזמן גם להודות ליערה עבדו שערכה, לשלי דדון על התחקירים, לדביר ידיי והפקה, לאורן השתיב כתך להשידור לדג נחש, שיעזור לנו להיפרד מכם. אחלה בוקר, בשורות טובות, חדשות טובות, להתראות.

שלום רבה, שעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. לבנון מגבירה את המגעים ואת ההתייעצויות לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות: ביסוס הפסקת אש, תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון, פריסת הצבא הלבנוני באזורים שמהם ייסוג צה"ל, חזרת תושבים לאזורים שבהם הצבא התפרס, ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף נפגשו אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל תני. זאת כחלק מהמאמצים להגיע להסכם שיסיים את המלחמה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס. רוביו אמר לאחר הפגישה כי ארצות הברית מחויבת להגנת קטר, והדגיש כי השותפות בין המדינות חשובה להרתעת איומים ולקידום היציבות באזור. נהג רכב, גבר בן 64, חולץ כשהוא במצב קשה לאחר שהתנגש בעץ במודיעין מכבים רעות. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת למזרח סמוך למחלף קריית יערים נסגר לתנועת כלי רכב בעקבות מסעית שהתהפכה. עומס כבד נרשם באזור, ציבור הנהגים מתבקש שלא להגיע למקום ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו, תחת...

0: היום ביד מעונן חלקית, חללי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: פה רגע, תן לי רגע לעבור, פה קטע מעניין תכף, בוא לא ניתן יותר מדי פרטים, בוא נתחיל פשוט, תת אלוף במילואים פרופסור נגל, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
4: שלום ובוקר טוב.
3: לשעבר ראש המל"ל, המתבחר ב-FDD, תגיד, בוא נדבר על האסטרטגיה ולאן הולך כל האירוע עם טראמפ, שאנחנו רואים גם רצף ציוצים שלו באמצעות AI, שהוא כותב שם שאין לאיראן חיל ים, אין חיל אוויר, וכל הדבר הזה שהוא אומר כבר תקופה ארוכה. האיראנים מאיימים שכל מחלית שתותקף הם יתקפו בסיסים אמריקנים באזור. זה נשמע לך רציני?
4: קודם כל, אין שום דבר חדש. החלפת המעלומות המילוליות האלה, שגם מלווה בפה ושם החלפת אש, נמשכת כבר די זמן. ניתן לראות מאחורי הקלעים, גם יש כל מיני פרשנויות כאלה, למרות שאם אתה זוכר שיחות קודמות שלנו, הדבר היחידי שאפשר לצפות אצל הנשיא טראמפ שהוא יהיה בלתי צפוי. אבל סתובב להניח שהוא היה רוצה שהאיראנים יקבלו את ההצעה שלו, ושאפשר יהיה להתקדם למצב שבו יוכל להגיד ניצחתי במלחמה, ממשיכים הלאה. אני אישית דרך אגב אפילו את ההצעה שלו שנראית טובה אולי בבתי הגרעין היא הצעה לא טובה, כי היא למצב הערכתי, כי היא לא מטפלת בכלל בכל נושא הטילים הבליסטיים, לא מטפלת בכלל בכל נושא התמיכה בטרור, בפרוקסיס וכל מיני המשך הלחץ על איראן. היא בהחלט יכולה להיות מצב שבו איראן, אם היא תחתום על כזאת הצעה, תקבל הזרמה של מיליארדי דולרים, או מאות מיליוני דולרים, גם מהנפט וגם מסנקציות והפשרת כספים, והיא תוכל להמשיך גם להתחזק, גם להתחמש, גם לבנות מחדש את מה שהרסו לה בצורה מאוד מסיבית, ארה״ב וישראל, במלחמת 40 הימים האחרונות, וכמובן, לתמוך בכל מה שקורה מסביב, חיזבאללה, חמאס, כל הדברים האלה יכולים לקרות. כרגע, האיראנים מאוד נחושים, הם מרגישים שהם על הסוס, הם מרגישים שהם יכולים לתקוף את המעטמה.
3: איזה סוס? איזה סוס? הכלכלה שלהם קורסת, הנמלים שלהם סגורים.
4: אני חושב שהם לא על האחבר, אבל הם חושבים שהם על הסוס, למרות שהם על האחבר.
3: אוקיי. אתה חושב שהם לא יודעים מה מצבם האמיתי? אגב, את ה...
4: בוא נאמר, חלק מהעם עדיין לא יודע. אני אומר לך,
3: לא, הנהגה, הנהגה.
4: ההנהגה עצמה ברור שהיא יודעת מה מצבם, אבל היא עצמה מסגיר לך שיש להם את המיליארדים שלהם בבנקים, ואת שדרות בתים של מוצ'טבח המנאי בלונדון אפשר לראות, וככה אפשר להמשיך הלאה. הם חושבים שהם יוכלו להוריד את ארצות הברית על הברכיים. פה ושם חלק מההתבטאויות של הנשיא טראמפ, ובעיקר חלק מהתקשורת האמריקאית, עוזרת להם לחשוב את מה שהם חושבים. לצערי גם חלק מהתקשורת הישראלית, אני קורא לזה התבוסתנית, נכשלנו, לא הצלחנו, איפה הניצחון, לא הגענו לשום מקום. חברים, קצת סבלנות, המצב היום הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, הוא הרבה פחות טוב ממה שהוא יכול להיות, ולכן אנחנו נמצאים באמצע המערכה כרגע, ובאמצע המערכה לא סופרים את הכסף.
3: אגב, גם האנליסטים האמריקנים שקרובים לאוזן של טראמפ אומרים את אותו הדבר, הם אומרים שגם ההסכם הכי טוב שהאיראנים קיבלו לידיים שלהם, כלומר ההצעה הכי קשוחה לכאורה של טראמפ, היא לא מספיק קשוחה באמת, והם אומרים שצריך לסיים את הדבר הזה בכוח.
4: עוד פעם, תלוי, אתה אומר אנליסטים, זה תמיד תלוי מי.
3: לא, פרשנים כמו נגיד ג'ק קין, שמאוד קרוב לאוזן של טראמפ.
4: אז אני אומר, לך את הקבוצה הקרובה אליו. אז אקסט ורוביו ועוד כמה חושבים מה שאמרת עכשיו, לעומת זה ונס וקושנר וויטקוף עדיין לוחצים, בוא ננסה, בוא ננסה, בוא ננסה. ואתה צודק, ההצעה, נקרא לזה,

0: הטובה ביותר שארצות הברית שמה על השולחן, שהאיראנים אמרו לה בזלזול, מה פתאום, בשום פנים ואופן, לא. ההצעה הזאת למיטב הערכתי המקצועית היא הצעה לא טובה, כי בהנחה שהאיראנים ייקחו אותה, אז בגרעין יהיה קצת פתרונות, בשאר הדברים לא יהיה פתרונות. ולכן
1: זה גם אני, אם הם מוצאים את האורניום ונותנים את, את כל נכון, החומר גם, לאמריקנים?
0: גם הוצאת האורניום וגם החומר וגם רק נניח שהם היו אומרים כן, היו עכשיו נכנסים לסט דיונים שיקח 10, 15, 20, אני צריך בכוונה שבועות, וממש בשלב הזה עד שהיו גומרים מה בזה בדיוק נקרא להוציא את האורניום, מה זה בדיוק נקרא לעשות דיסמנטלמנט, שזה פירוק של היכולת העתידית, מה זה אומר אף פעם לא להשאיר אורניום, כל הדברים האלה הם דברים שיקחו זמן, וכשנכנסים לחדר עם, עם האיראנים אי אפשר לצאת עם הצלחה, אפשר לצאת רק עם כישלון.
1: תגיד, ואנחנו לפי דעתך...
0: עדיין אנחנו צריכים להסתכל על חצי הקוס המלאה, והיא הרבה יותר מלאה מאשר חצי הקוס הריקה, למרות שמתמטית אין דבר כזה, ולהיות בסבלנות, סבלנות, סבלנות, כי רק עם סבלנות נגיע בסוף למטרה, והמטרה היא, אם אנחנו רוצים להוריד את האיום הקיומי מעל מדינת ישראל לאורך זמן, וזה ישפיע גם על החיזבאללה והחמאס ועל כל החזיתות האחרות שפתוחות, זה רק אם העם באיראן יחליט רק אם העם באיראן יחליט שהוא מוריד את השלטון ומחליף את ההנהגה.
1: ברור. אתה רואה מצב בקצרה כן. שאנחנו מגיעים לשלב שאנחנו אומרים לאמריקנים אנחנו חייבים לפעול?
0: בוא נאמר שאני רואה מצב שבו אם האמריקאים יגיעו להחלטה לא נכונה, אז אתה תהיה במצב פחות טוב. אני לא רואה מצב, וקשה להיות במצב שבו יש הסכם עם ארצות בין ארצות הברית לאיראן, ואתה רוצה לתקוף, אני מחזיר אותך ל-2015, למרות שטראמפ זה לא אובמה וזה לא ביידן, עדיין עדיף שנהיה כמו שהיינו במלחמת 40 הימים, בשיתוף פעולה חסר תקדים, חסר שום דבר שהיה פעם בעבר, בין ישראל לבין ארצות הברית. וזה הדרך הנכונה, לעשות את זה ביחד. אבל אני מניח שיהיה לנו עוד הרבה הזדמנות לדבר בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, שהדברים האלה יכולים להשתנות בכל דקה.
1: ברור. תת אלוף נגל, תודה, יום טוב, בשורות טובות שיהיו.
0: תודה רבה ויום טוב, תודה.
1: ביי, כל טוב. מה קורה, סנדר?
2: יוצא מגדר רגיל, שיהיה שבוע טוב.
1: איזה יופי, שבוע טוב. אמן, אמן, אמן. איזה יופי, איזה אנרגיות על הבוקר. תגיד.
2: נו מה?
1: מה קורה עם החבר שלנו?
2: שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. הוא מייצר את מה שהוא תכנן בחשיבה האסטרטגית לעשות. שם להם את ה... הסכם שמבחינתו מאוד ברור מהם הקווים האדומים, מהם כללי הברזל, ונותן להם את הזמן, ובינתיים שום דבר לא מתרחש, לא במצרי הורמוז ולא בשום מקום אחר, ונותן להם להתבשל במיץ של עצמם עד שהם יחליטו האם הם חותמים על הסכם הקנייה או שאנחנו חוזרים לנקודת ההתקפה כמו שהיה עד לפני שבועיים, ושם זה נמצא.
1: בינו לבינו אין דדליין?
2: תראה, יש דדליין שהוא לא יגיד אותו, וטוב שכך, וזה השעון הפוליטי שמשחק כרגע. ואני כל הזמן שם את זה, אתה יודע, ברקע הדברים, כי חייבים לדעת את זה, ובנובמבר יש בחירות אמצע בארצות הברית, ולבחירות האמצע צריך להתכונן, וצריך להביא הישגים, וצריך להביא סיכומים, ולכן העניין הזה נמצא תמיד על סדר היום, וככל שזה הזמנים מתקצרים, אז כך גם הסבלנות שלו תתקצר, וזה יהיה בהתאם. ולכן, או שהאיראנים יחתמו על זה, או שאנחנו מגיעים לאותה נקודה, ואני מזכיר לך שרון, המהלך הבא יהיה מהלך עצים של 10 ימים, שבוע עד 10 ימים, עצימים מאוד, על אותם נושאים שנשארו פתוחים, שזה אותו חומר מואשר ואתרי הגרעין, עריפת ראשים של עוד דרג, ובזה ימצא הנשיא את המהלך האיראני ויבוא ויגיד לעם האיראני it's yours, זה שלכם, ולשם אם הם לא יחתמו על ההסכם אנחנו הולכים.
1: יכול להיות שבחירות האמצע, כלומר הסוגיה האיראנית לא כל כך מטרידה אותו בקשר לבחירות האמצע?
2: אין דבר, זה לא עניין של... תראה, כשאתה הולך למערכת בחירות אתה רוצה בלי רעשים, במיוחד לא בתוך קהלים שחלק מהם הנושא הזה של ראשי רקע חיצוניים, דהיינו לא פנים מדינתיים, קשה להם. ולכן אתה רוצה לסגור את האירוע הזה לטובת אותם מתמודדים שרוצים את השקט הזה. וזאת תהיה הדרישה מהנשיא. ולכן אין דבר כזה שהוא לא, לא מוטרד מהעניין האיראני בעניין הפוליטי, וזה חלק מהחיים, וצריך להתמודד עם זה, וצריך לנהל את זה. ובינתיים זה מנוהל היטב, ולמרות כל אלה שכבר אמרו, הוא פותח את הזה, את מצרי הורמוז, הוא כבר מחר אותנו, מחר את הגרעין, שום דבר ממה שאמרו לא קורה, וכל מה ש... מה שסוכם בינו לבין ראש ממשלת ישראל קורה, יציב ובועט.
1: יש גם מונדיאל וגם פגישה עם שי, נשיא סין, שבוע הבא.
2: נכון, ב-14 לחודש יש את הפגישה עם הנשיא שי, שהיא פגישה חשובה מאוד ברמה הגיאופוליטית, כלכלית. גם,
1: רגע, 14 לחודש זה השבוע.
2: שבוע, אז ב-17. ו-17 זה גם השבוע? מה אנחנו היום בעצם?
1: אנחנו בעשרה, בעשירי למניינם.
2: למניינם. אז השבוע הבא, במישור הזה יש הרבה דברים, במיוחד בצד המסחרי, הכלכלי, שמאוד חשובים לנשיא, אבל לשם, ואני מזכיר לך, הוא גם חייב לבוא חזק מספיק לפגישה כזאת. ולכן זה חייב להיות או שיהיה פגישה שהסכם בצילו חתום, אותו הסכם קנייה, או שאנחנו, הוא ימשוך את זה עד אחרי שהוא יחזור מסין, שזה סך הכל 48 שעות, ואז יפתח את שערי הגיהנום על איראן, וזה עוד חלק בתוך המרכיב, שהוא בתוך הפאזל הזה, שהוא צריך לנהל אותו בתוך המערכה. ויש גם, אחרי זה גם מונדיאל, זאת אומרת, יש פה כל מיני תהליכים נכון. שצריך לנהל אותם כמכלול אחד, אבל הדבר החשוב ביותר, גם מבחינתו, זה שאין ולא יהיה גרעין לאיראן. זה כל כך ברור לו, שאני בשבילו, קצת עצוב שהוא כל פעם צריך גם להגיד את זה, וכל פעם שואלים אותו את אותה שאלה, והוא צריך כל הזמן להגיד את זה, כאילו כבר כל כך ברור שהעולם הוא בסכנה כל כך גדולה מהמצב הזה, שברגע שהנשיא טראמפ עומד על כך, שלא יהיה גרעין לאיראן, לא יהיה גרעין לאיראן.
1: תגיד, אתה מחבר את כל מה שקורה גם להודעה של פוטין המפתיע, שהמלחמה קרובה לסיום?
2: לא יודע, זה כבר שאלה שגדולה ממני. אני חושב שפוטין אחרי ארבע וחצי שנים של מלחמה שאין לה סיום באף אזור לחימה שלו, מבין שהוא צריך להתחיל לכנס את הצלחותיו והפסדיו, ולהתחיל לדבר על איך הוא מוריד את הלהבות המלחמה. אני לא יודע כמה זה משפיע. מי יגידו אלה שזה, אתה יודע, הנשיא טראמפ יגיד אולי שהוא זה שנתן את המכה בפטיש כדי להביא לסיום הזה בין זלנסקי לבין פוטין, אבל אנחנו כבר עוד לא שמה, ואני לא רואה שום השפעה על העניין האיראני.
1: טוב, שורה התחתונה אתה אומר סבלנות, כמו שצריך במזרח התיכון.
2: רק סבלנות. כמה סיבובים מאז יוני שנה שעברה דיברנו על העניין של הסבלנות, וכמה אמרת לנו, אתה שרון שלנו, לעם שלנו, אין סבלנות. אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים הרבה סבלנות.
1: לא אמרתי את זה על העם שלנו אף פעם, דיברתי על התקשורת הממוסדת במרכאות.
2: אתה צודק לחלוטין.
1: העם שלנו מקסים, מתוק, סבלן, חזק, חכם, רחוק מאוד מכל השטויות שמשדרים פה חדשות לבקרים, זה דבר מטורף, לאור כל המלחמה הזאת אגב.
2: אמת.
1: טוב, בסדר.
2: ולכן אנחנו צריכים גם לדעת. שגם בגלל שלעם האיראני יש שני כלים מאוד חזקים, וזה תודעה וסבלנות, אז בתודעה אנחנו יותר חלשים, כי אין לנו את הכלים כמו שיש לאיראנים, אבל סבלנות יש לעם היהודי כבר למעלה מ-2,000 שנה.
1: זה נכון.
2: אם צריך לחכות עוד קצת, אז נחכה עוד קצת.
1: אגב, ראית שרוביו בפולימרקט מוביל על ג'יי די ונס? פתאום מתהפך שם?
2: אני ראיתי. ראיתי, רוביו תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בקהלים עצומים בציבור הרפובליקני, והוא עשה את זה מהיום שהוא, מי שעוקב אחריו, אני אחד שמאוד אוהב את מרקו, עוקב אחריו מדי שבוע, יש סקר פנימי של ה...

0: המפלגה שרואה איך בעקביות הוא עולה ועולה ועולה וצובר פופולריות מאוד גדולה אצל הרפובליקנים, וזה מאוד מעניין לראות את המערכה שתיפתח, אמנם רק בעוד שנה, אבל בהחלט מעניין מאוד בתוך המפלגה הרפובליקנית בין ג'ן די ויינס לבין מרקו רוביו. עוד שם שכבר מדברים עליו זה הבן של הנשיא דוני טראמפ, שגם כן עולה שמה לזירה הפוליטית.
1: וואלה.
0: אבל שווה לעשות על זה, כן, שווה לעשות על זה הסקט נפרד לבחירות במפלגה הרפובליקנית לקראת 2028.
1: הרמתי את הכפפה. נעשה את זה באולפני SGS בקרוב, בעזרת השם. סנדר, תודה, כל טוב, יום טוב.
0: שיהיה שבוע מבורך.
1: ביי ביי, להתראות. שירית כהן אביטן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור, מה העניינים?
1: אני ברוך השם, איך את?
2: רצים ורצות וכיף.
1: יפה. יורם כהן, בכיר בגוש בנט לפיד, אומר יכול להיות שנצטרך להשביע הממשלה באימנות הערבים. אני מבין שזה איש הימין שהצטרף לגוש.
2: תראה, היה אתמול רצף כזה של נפתלי בנט, ההורים שלי ליכודניקים, אני הליכוד האמיתי, ואז גדי אייזנקוט, אני לא מאמין שמצביעי הליכוד רוצים להצביע שוב ליכוד, וכולם בעצם רוצים להיות ליכוד, ואתה שואל את עצמך, מי נשאר? מי נשאר שם בשמאל? כאילו, אין מייצגים, זה מאוד מאוד מוזר.
1: אבל זה...
2: כן, כולם רוצים להיות ליכוד, אבל זה כאילו אמירות לחוד ומעשים לחוד, שלא ממש מתכתבים עם אמירות של ימין, כמו שאתה אומר, יורם כהן שאומר, אם נצטרך נשען על הרשימה המשותפת, על המפלגות הערביות. זה אירוע סופר דרמטי, אגב לא מאוד מפתיע, כי המספרים מתכנסים בדיוק לנקודה הזאת, כלומר לנקודה שבה חברי גוש השינוי, מרכז שמאל, יצטרכו לבחור או שאין להם ממשלה או שהם מקימים ממשלה עם הרשימה המשותפת, בהימנעות המשותפת, כי המספרים כמעט בכל הסקרים, גם הסקרים שעושות המפלגות מאחורי הקלעים, מאוד מאוד קרובים, לאף אחד אין את ה-61 כדי לנצח באופן מלא.
1: בוא נשמע רגע את יורם כהן אתמול, הנה.
3: תהיה מה שאת מגדירה כממשלה צרה, שאין לה רוב. אני חושב שצריך לשאול, לבדוק את זה בבוא העת. קשה מאוד כרגע להגיד מה יהיה, זה שאלה, כמה יהיה ומי יהיה.
4: לבדוק הימנעות של הערבים כדי שבכל זאת תצליחו להשפיע.
3: יכול להיות שזה מה שיקרה, אני חושב.
1: יכול להיות שזה מה שיקרה. אגב, להימנעות יש, להימנעות רק נגיד יש מחיר, כן? שזה ברור הדבר הזה. זה גם אייזנקוט אמר אותו דבר בפגוש, 57-58, ממשלת מיעוט וכל הדבר הזה. כלומר, הוא ואייזנקוט שמים את זה על השולחן. בנט, המיידוף של הפוליטיקה הישראלית, כמובן הולך בין הטיפות ולא אומר את זה עד הרגע הזה. ככה.
2: כן, המטרה של המרכז שמאל, נגיד את זה ככה, זה להעביר את הממשלה הזאת החוצה, ולהגיע למצב או של ממשלת מעבר ובחירות נוספות, או ניצחון, אם יש באפשרותם. כרגע אין באפשרותם, ולכן השיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, זה ברור שזה שם. עכשיו, שאתה אומר, נפתלי בנט, מה הוא אומר או לא אומר, שמע, אני זוכרת את המסיבת עיתונאים שלו לפני שבוע, אם אני לא טועה. זה היה אירוע מופרך לשאול אותו שאלות, כאילו מה הוא הולך לעשות ולהסתמך על התשובות. זה לא מתקבל על הדעת. גם כעיתונאית אני אומרת, אין לי יכולת לשאול אותו שאלה ולהאמין לתשובה שהוא ייתן לי, ולכן התשובות של בנט הן אמת לשעתה בנושא הזה, כי יכול להיות שעוד פעם הוא יצטרך לקווץ עוד קצת את האידיאלים, את האידיאולוגיה, כדי להגיע לנקודת ה-C שלו, וזה לחזור לכיסא ראש הממשלה.
1: ברור. תגידי, מה קורה בין גנץ להנדל?
2: שמע, יש שם חיזורים כבר הרבה מאוד זמן, רק שצריך להגיד שלחיזורים האלה היה צלע נוספת, הייתה צלע נוספת, וזה חילי טרופר. ולכן לא ברור עדיין מה הולך לצאת משם, אם זה יהיה חילי טרופר ויועז הנדל ביחד בלי גנץ, או גנץ וטרופר, ולא ברור מה יהיה עם חילי, לאן אולי חילי ואיתן ואחרים. יש פה איזשהו אירוע עדיין לא סגור מבחינת המפלגה הזאת שאמורה לאסף אליה קולות שרוצים משהו אחר, או לא רוצים שיגידו להם אנחנו רק עם המרכז שמאל או רק עם הימין, אלא איזושהי מפלגה שעוברת שוויון. אותה עדיין לא ראינו מתעצבת על המפה הפוליטית. גנץ עדיין, אגב, בכל שיחה איתו, בכל שאלה, עדיין לא אומר שהוא בדרך החוצה מהמערכת הפוליטית, למרות הנתונים.
1: הפוך, הוא אומר אני רץ עד הסוף.
2: הוא נשאר, בדיוק.
1: תגידי...
2: זה מעניין. יש לו, אגב, השותפים שלו בתוך המפלגה, כמו מיכאל ביטון ואחרים, עדיין...

0: נמצאים שם, מחזיקים לו את היד, וזה אירוע מעניין.
1: ודדי שמחי מצטרף לפוליטיקה, הוא הכריז על זה, הבנתי, ראיתי אתמול במוצ"ש בשבת תרבות, במקום לעשות את זה אצלי בשבע, אגב, הערב הוא...
0: בשבת תרבות, אגב.
1: הערב נדבר על זה כשהוא יגיע.
0: בדיוק.
1: את מצליחה להבין...
0: זה לא מפתיע אותך, נכון?
1: בכלל לא.
0: זה ברור שהוא בדרך לפוליטיקה.
1: ברור לגמרי.
0: השאלה זה רק באיזה קונסטלציה. אז בטח זה מה שרצית לשאול אותי. אני לא מצליחה להבין לאן זה הולך. גם הוא, גם אמיר אביבי שאנחנו יודעים שרוצה לרוץ. יש פה המון המון נעלמים על המפה הפוליטית. אני חושבת שבעיקר מימין. גם גלעד ארדן, שבטח שמעת אותו אומר ב-12 שהוא בוחן את האפשרות להקים מפלגה חדשה. מפלגת ימין מאחדת, הוא קרא לזה.
1: כן.
0: זה מעניין.
1: לי כחלון אמר שהוא לא החליט כל כך, לפחות ככה הבנתי ממנו באיזה, אתה יודעת, זה לא כל כך שיח, אבל ככה הבנתי ממנו. אני לא מצליח להבין לאן כל זה מתכנס.
0: אני חושבת שאם היה משהו רציני, מבחינת השניים האלה היינו כבר שומעים, לא רק גישושים, כי פגישות יש כבר חודשים פגישות, שרן השכל, יולי אדלשטיין, גלעד, מכחלון, הפגישות שם קורות כל הזמן מאחורי הקלעים וכל מיני מקומות בארץ. זה משהו, זה איזושהי תנועה שוטפת של כמה שבועות כבר, חודשים אפילו, אבל זה לא מתכנס לאירוע של החלטה ולהתחיל להריץ את המפלגה כמו שידענו שגדי איזנקוט הולך לעשות בנקודה מסוימת. לאן זה הולך? כולם מדברים על אותם מנדטים שנמצאים על המפה בין המרכז לימין, ואין להם בית פוליטי כרגע. הם לא רוצים לראות את הממשלה היוצאת חוזרת פנימה כמו שהיא נראית היום כשהיא תלויה בחרדים, והם לא רוצים ממשלה שתלויה ביאיר גולן ובערבים, ולכן יש פה המון המון קולות, שאין להם בית, המון קונים שאין להם, מה למצוא עדיין במכולת הזאת הרעיונית הפוליטית, ולכן הם עדיין נמצאים באיזשהו מגרש של המון המון סימני שאלה. יש כאלה שאומרים שיש שם 10 מנדטים, יש שאומרים 5-6, בכל מקרה זה הרבה מאוד מנדטים שיכולים לשנות את המפה כולה, ולכן זה החלק המעניין בשלב הזה.
1: ברור, אבל אנחנו כבר בשלב בקמפיין שעושים דה-לגיטימציה או כל הדבר הזה על הליכוד. ראיתי גם כתבה ב-12, גם בנט ניסה לרכוב על זה ועשה איזה סרטון, כל הדבר הזה, זה האירוע עכשיו. התחיל מוקדם אגב.
0: זה לגלח.
1: דרך כלל זה קורה יותר מאוחר לקראת.
0: כן. המטרה היא לגלח כמה שיותר קולות מהליכוד. עוד פעם, אותם קולות שאומרים אנחנו רוצים ימין, אנחנו רוצים ימין ליברלי, לא אוהבים את איך שזה נראה היום. ולא סתם הם הולכים לסנטימנט הזה. ממש לא סתם. אגב, זה מאוד מדהים גם את אנשי נתניהו, אני שומעת. מאוד.
1: כן?
0: אנחנו בנקודה כזאת.
1: למרות שזה חוזר על עצמו כל פעם אותו דבר ולא מפתיע?
0: לא כמו, תראה, אם בפעמים קודמות, למרות שאני חושבת שבשלב הזה אי אפשר היה להגיד אני רואה ניצחון מוחלט באופק מבחינה פוליטית, אבל בנקודה הזאת, עם הסיפור של חוק הגיוס, עם הסיפור של הליכוד שצריך איזשהו עיצוב מחדש גם מבחינת נתניהו, אני חושבת שהוא מודאג ממה שהוא רואה באיך שנפתחה מערכת הבחירות הזאת, ואנחנו עוד בהתחלה, אתה יודע, עוד לא נשלפו השפנים הגדולים מהכובע, אבל זו נקודה שהליכוד עדיין לא נוח לו איפה שהוא נמצא.
1: ברור. טוב, שירי, תודה, כל טוב, בשורות טובות שיהיו.
0: בכיף, יום טוב.
1: אחד המשתתפים בקמפיין נגד הליכוד הוא שמוליק מזרחי, שקורא לעצמו חבר מרכז ליכוד ואיתנו על הקו. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה זאת אומרת קורא לעצמו חבר מרכז ליכוד? אני נבחרתי בצורה דמוקרטית.
1: מתי? באיזה שנה?
2: אני חבר מרכז ליכוד.
1: באיזה שנה?
2: אני כבר הרבה שנים.
1: אז למה אתה עושה קמפיין נגד הליכוד פעם אחרי פעם אחרי פעם?
2: תראה, שאתה אוהד קבוצת כדורגל, אני אתן דוגמה ומטאפורה לגבי הספורט, כי אני הייתי כדורגלן עבר. ואני רוצה לומר לך, אתה אוהד קבוצה, ושאתה רואה שהניהול כושל, מושחת.
1: אז אתה לא רואה את קבוצה, אתה סתם מתחזק.
2: אתה יכול להחליף?
1: לא, תשמע, רואה את קבוצה לא הולך למגרש של הקבוצה השנייה כל הזמן ומניף את הצעיף ואומר אני בעד הקבוצה השנייה. זה הרי לא פעם ראשונה שלך שאתה משתתף בכתבות נגד הליכוד.
2: מה זאת אומרת? אני לא מניף, אבל אני כל הזמן הייתי באותו דגל, באותו צבע, באותו...
1: אז אתה...

0: אתה רק לא ביבי כבר שנים, ואתה משחק אותה כאילו אתה ליכודניק, לא? זה לא הסיפור.
1: מה זה שנים? אני תמכתי בביבי בהתחלה,
0: ובקדנציה... אז מה קרה בשביל... אבל תשמע רגע קטע שלך, תשמע רגע קטע שלך מלפני שנתיים, כן? תשמע, מצאתי ביוטיוב, חכה, תקשיב, תקשיב.
2: אבל אני אומר לכם, ואני אמרתי את זה בערוץ 12 אצל עודד בן עמי, לא פעם אחת שביבי צריך ללכת ולעזוב ולתת למישהו אחר מהליכוד להיות.
0: בקיצור, אתה הולך לעודד בן עמי פעם אחרי פעם, אתה מספר בעצמך, הלכתי לבן עמי, הלכתי פה, הלכתי שם, יש לי פה קטעים שלך, שלחו לי מהמערכת. כמה שנים? אוקיי.
1: זה כמה שנים טובות שאני רואה שהבן אדם צורך, שחברי הליכוד הפכו להיות עבדים, מלקקי פנחות, ללא דעה, ללא עמוד שדרה. תקשיב, אנחנו היינו מפלגה, אני בגיניסט.
0: רגע, תן לי לצרף שנייה את מאיר כהן. אתה מכיר את מאיר כהן?
1: מכיר. מה, אני חברים שלי, אבל מכיר. מה אומר?
0: מאיר, בוקר טוב.
1: מה אומר?
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: שמוליק, אתה מכיר את שמוליק? מזרחי?
3: מכיר אותו 40 שנה.
0: אז הוא כן חבר מרכז ליכוד?
3: לא, אני לא זוכר שהוא היה חבר מרכז אף פעם.
0: אף פעם?
3: אתם יכולים לבדוק. לא, אף פעם לא הייתה חבר מרכז.
1: תבדוק את עצמך, אדון מאיר כהן. מי אמר שאתה נולדת בליכוד? ואתה מלכה, אם אתה מדבר...
0: רגע, שמוליק, רגע, רגע, שמוליק, שמוליק, דיברת שלוש דקות בלי הפרעה. רק רגע, רק רגע. רק רגע, בנחת, בנחת. רק יום ראשון.
3: שמוליק, חברי, אני מכיר אותך, מכיר את ארי אחיך, שיחק בטרבלי אצלי, מכיר אותך טוב מאוד, מי שהיית שחקן כדורגל טוב, היית טוב ברגליים. ויש לך כנראה...
1: תודה רבה על המחמאות, אבל אני לא שיחקתי בבית הרמבי, אני מכיר את כולם,
3: שיחקתי... אתה באת לשחק אצלי, רצית לשחק ולא הצלחת, ולא משנה, לא הסתדרנו על כסף. עשית, היית שחקן טוב, לא היה לי כסף.
1: אם לא הסתדרנו עם כסף, אז...
0: פעם אני עברתי מביתר טירת כרמל להפועל טירת כרמל, לא היה כסף, קנו אותי במדי אימון.
3: אם אתה שחקן כדורגל טוב, היית שחקן כדורגל טוב, אבל לא זה הוויכוח.
0: נו.
3: אני מכיר אותך טוב, אחיך למד איתי, אחיך יש לו זרע בתרי, אחיך למד איתי גם ביואנה ז'בוטינסקי.
1: אני מבין את הכל.
0: רגע, לא ביחד, לא ביחד. רגע, אז אתה מכיר אותו ומה?
1: למרות שכם בדעות שלי, אני לא חי איתו.
0: רגע, שמוליק, רגע, שמוליק, שנייה. שמוליק, אני אתן לך שנייה.
3: ארי, אתה טוב בלדבר, אנחנו גם יודעים לדבר.
0: שמוליק, שמוליק.
3: אני רק רוצה להגיד לך משהו. לא יכול להיות, אני רואה אותך בטלוויזיה, וזה פעם שנה שנייה ושלישית של מחזור בחירות, שמביאים אותך. כמו אחד שהם שומרים אותו בנפטלין, מתי שיש בחירות, מוציאים את מול מזרחי, יש לנו אחד, כי המחר יצעק, מחר יצעק, אני ליכודניק ממורמר, ולא יודע, היה לך בעיות בסניף, רצית איזה תפקיד לא קיבלת, ופתאום אתה כל פעם לפני בחירות, כל פעם לפני בחירות, אדון מזרחי, אתה היית חבר מרכז.
0: שנייה, לא ביחד, אני אתן לך להגיד, שנייה, שמוליק, אני אתן לך להגיד, שנייה, שנייה.
3: מזרחי, מזרחי, תן לנו לדבר.
0: אני אתן לך להגיב, אני מבטיח. תן לו להשלים, אני מבטיח.
3: אני אשמע אותך כשתגמור לדבר.
0: בקיצור...
1: בבקשה, תדבר, תדבר, אבל אל תוציא דברים.
3: אני לא הייתי עולה לשידור.
1: אל תגיד עליו שלא נותנים לי ג'ובים. מה השאלות האלה? אתה אף אחד בג'ובים. והחברים שלך מלוקקים תלחות. אני לא באתי לליכוד לך בג'ובים. אני לא צריך ג'ובים. אני הייתי יושב ראש ועד עובדים, שתדע לך, שאני דאגתי לך לשצפי בר לבית סוהר, ולצרוק את זינגר, ובעזרת השם, גם השלישי קרמל שמה, שהוא גונב תעת, מציג בצגל
0: שם. טוב, טוב, לא מעניין אותי קרמל שמה, תקשיב שנייה, בוא נתכנס לדיון. איך יודעים אם אדם הוא חבר מרכז ליכוד או לא, מאיר? מה, יש תעודה, יש מה?
3: יש רשימות, כנס לאינטרנט, אתה תראה את הרשימות של חבר מרכז. אני, כשאמרו לי שאתה, אני ראיתי אותו בטלוויזיה. ביום שישי בערב, נדמה לי זה היה, שהוא אומר, אני הייתי חבר מרכז, וכבר הזה, גם לפני שלוש שנים, כשהוא הופיע בטלוויזיה נגד ביבי ונגד הליכוד, אני בדקתי.
1: אני חבר מרכז ליכוד, ואני לא מתחזה, ואני לא כלום. אני נבחרתי כמשה, אני לא יודע אם אתה חבר מרכז, ואם אתה חבר מרכז, גם אתה נבחרת.
3: אתה אולי התפקדת לליכוד, אבל אתה לא חבר מרכז.
1: היו בחירות, אתה משקר.
3: אתה אולי היית...
0: רגע,

0: לא תמכת ב... תגיד, מזרחי, מזרחי, אתה לא תמכת בגדעון סער ב-2019? מזרחי. לא תמכת?
1: אני תמכתי בגדעון סער.
0: כן, ב-2019.
1: וכרמל שאמה היה חבר ליכוד. והם היו חבריי בעבר.
0: אבל לפני 5 חודשים לא היית ב... לא עזבת שוב את הליכוד בערוץ 12?
1: לא עזבתי את הליכוד לשום מפלגה.
0: לא, לפני 5 חודשים יש איזה כתבה... אמרת שאתה היית מגדולי הביביסטים.
2: שרון,
0: יש לי פה רק רגע, שנייה, מאיר, שנייה, מאיר.
2: שרון, הארכיון לא משקר. אפשר להוציא את התוכנית שהופיעה בטלוויזיה לפני הבחירות שעברו, שהוא מספיק את הליכוד
0: יש לי פה 1, 2, 3, 4 קטעים ששלחו לי, שהוא כל פעם עוזב את הליכוד, הוא נגד נתניהו, נגד פורש מהליכוד, לא פורש מהליכוד. אוקיי.
1: הליכוד עושים לעצמם צחוק.
0: אבל כל פעם שולפים אותך, זה מה שאני אומר. אתה כל פעם שולפים אותך. כל פעם שולפים אותך, אתה אומר את אותו טקסט, שנים. כבר זה לא פעם ראשונה.
1: אני לא רוצה להיות בליכוד. אתה לא מבין, אני רוצה לצאת מהליכוד. אבל יושבים מהליכוד בפריימריז. אתה לא יכול להתפטר ולהגיד ללכת מחר.
2: מה זה יושבים בפריימריז?
0: אתה יכול לצאת עכשיו.
1: הם באים למשתים.
0: מאיר ואני משחררים אותך, בוא.
1: אתה יודע מה זה משתה? הם באים מלקקי פנחות למסיבות, להנאות, קוצפים קופונים, רוצים ג'ובים, הם לא אכפת להם מדינת ישראל, רק האינטרס האישי שלהם.
2: שרון, שרון,
1: כן.
2: שרון, אני רוצה להגיד לך מילה.
1: במשפט, הבן אדם,
2: אם זה הנשק שלהם, של ערוץ 12 ושל כל המתנגדים
0: שנייה, שמוליק, שנייה, שמוליק שמוליק, לא ביחד
2: אנחנו לא צריכים לעבוד ביום הבחירות
1: דבר לעניין, דבר דברים לא רלוונטיים דבר לעניין הליכוד זה לא אותו ליכוד זה לא ליכוד של פעם זה לא ליכוד שמאחד העם זה ליכוד שמפלג את
0: העם ובדיוק מה שבנט אמר בסרטון האחרון שלו זה בדיוק מה שבנט אמר בסרטון, אתה נשמע כמו בנט, שמוליק, איזה ליכודניק אתה, תגיד.
1: אני לא מעניין אותי בנט, אני לא בוחר בבנט, אני רוצה לתמוך באייזנקוט, אני מחפש, אני מקווה שהוא ראוי, הוא מביא דבר חדש.
0: אז אתה תומך באייזנקוט.
1: אבל אני לא במפלגה שלו עוד.
0: אז איך אתה חבר מרכז ליכוד? לא הבנתי, איך אתה חבר מרכז ליכוד?
2: הוא לא חבר מרכז ליכוד,
1: זה מצוין. מהיום אתה יכול להגיד לי, אני לא חבר מרכז ליכוד.
0: אוקיי, אוקיי, אז אפשר בכתבה הבאה או ברעיון הבא שלך באיזשהו ערוץ תגיד להם שיכתבו לשעבר חבר מרכז ליכוד?
1: כן, גם כל חברי הכנסת, רוב חברי הכנסת.
0: אייזנקוט אמר שהוא מוכן להקים ממשלת מיעוט בהימנעות הערבים, זה סבבה מבחינתך כליכודניק?
1: אני לא מדבר על פוליטיקה כרגע.
0: אתה לא מדבר על פוליטיקה כרגע, אוקיי, אוקיי.
2: אני לוקח
0: על יושך
1: וההגינות, ההגינות והערכיות של אייזנקוט עדיף על אחרים.
0: 100%,
1: 100%. עכשיו אני רוצה להגיד לך מאיר כהן.
0: לא, לא, לא, לא, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, לא, לא, לא, אנחנו לא נמשוך את זה עד אין סוף. הבנו את האירוע, הבנו את האירוע, הבנו את האירוע.
1: אני לא חייב, אני עם הליכוד.
0: שמוליק, הבנו את האירוע, אנחנו כבר הגענו כבר לזה שאתה תומך באייזנקוט.
2: שמוליק, שמוליק, עוד 4 שנים יהיו עוד פעם בחירות וביבי יהיה מועמד גם.
1: שיהיו 4 בחירות.
2: אתה יכול לבוא עוד פעם, הפעם יתנו לך בערוץ 13.
1: אני לא מעניין אותי, לא ערוץ 12, לא 13.
0: תגיד, היית חלוץ או... שמוליק, מה שיחקת? שמוליק.
2: שתהיה בריא, ארי, אני מאחל לך הרבה.
0: לא, ארי, ארי, זה אח שלו.
2: אני אשמור אותך בעוד 4 שנים, עוד הפעם בערוץ 12.
0: תגיד, שמוליק, מה שיחקת? היית חלוץ, מגן? שמוליק, די עם הטנטרום, תרגיע רגע. מה שיחקת בכדורגל? מה היית? חלוץ, מגן, מה היית?
1: כל התפקידים.
0: אה, אז שחקת על כל המגרש?
2: תקשיב, הוא היה שחקן טוב. שרון, הוא היה שחקן טוב, גם אח שלו.
0: אוקיי.
2: שחקנים טובים היו.
1: הוא הכי מחזיק דאבל במכבי תל אביב. ואני אומר לך שאני שחקן יותר טוב ממנו, ויש לי אוהדים אישיים יותר ממנו. אבל זה לא משנה, זה היה בעבר. אני לא צעיר, אבל אני רוצה להגיד לך דבר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, די, די, די, מציתי את האייטם הזה, חבר'ה, עם כל הכבוד, די, חלאס, זהו, זהו, תודה, שמוליק, תודה, ומאיר, תודה. כי די, די, זהו, 10 דקות, נגמר, נגמר. בסדר, אז בוא תערוך, אתה רוצה לערוך אותי? אתה רוצה גם שיהיה לך גם ברזומה שהיית עורך תוכנית רדיו?

0: את הכל טוב, בשורות טובות. מאיר, מאיר, מאיר, כל טוב, דש, דש, נדבר.
1: כל טוב,
0: ישועת השם כערף עין, צדיק, תודה, תודה. פרסומות, חן לאמור.
1: שבוע טוב לך, לכל המאזינים.
0: ביי ביי.
1: אני יודע שיש לך הרבה מאזינים.
0: ברוך השם.
1: ונאחל להם שבוע טוב.
0: בהחלט.
1: ונאחל להם בחירות עוגנות.
0: 100%.
1: ואני מקווה שנמשיך, שביבי יש לו עוד 4 שנים לעשות מה שצריך לעשות.
0: יאללה, נהיה בקשר. ביי חבר'ה, תודה, כל טוב. הייתם נהדרים. ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב עם שלמה מעוז. ביי.
2: מיד נשוב לשרון גל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: שלום איתנו, שלום עמוס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שרון לכולם, לכל עם ישראל.
1: בוקר טוב, שבוע טוב. חברת הדירוג החשובה בעולם הותירה את ישראל ברמת A, וציינה לחיוב את יכולת ההתאוששות המהירה של המשק. מעריכים שהצמיחה תזנק בשנה הבאה ל5.9.
2: כן, וגם השנה הצמיחה חזקה, ותחזיות של הצמיחה, שעליהם אני מדבר הרבה פעמים, הן יותר חזקות מהתחזיות אפילו של בנק ישראל. ובעצם הם אומרים, בוא נגיד את זה ככה, את השורה האחרונה, שההייטק הישראלי, מה שדיברנו הרבה פעמים, מחזיק את המשק הישראלי, הוא חזק, הוא פועל, הוא פועם, וזה נכון, כי אנחנו יודעים שהוא פחות רגיש עם אנשים מוכים מילואים, חוזרים מילואים, ובאמצע המילואים הם עובדים ועושים וכו'. זה לא מישהו שאין לו מחרשה פתאום ולא חורש. וזה תחזית מצוינת, גם תראו את הדירוג על יציב, זאת אומרת אין ירידה. כל זה בזמן שאנחנו באמצע מלחמה. זה תעודה מאוד מצוינת למשק ישראל.
1: ציינו לי כאן את האופן שבו כתבו על זה בדמרקר, כבר יותר משלוש שנים שכל הכלכלנים חוזים משבר כלכלי בישראל בגלל ההפיכה המשטרית, ועוד יותר בעקבות המלחמה, ושלוש שנים שהם מתבדים שוב ושוב. למשק הישראלי יש חוסן יוצא דופן שלאיש אין הסבר לו, וגם איש אינו יודע לומר אם הוא ימשיך ויעמוד גם אל מול החוב הגואה של הממשלה בישראל. אתה מבין?
2: כן, אז זה מצחיק, כי החוב הגואה במערב אירופה יותר גבוה ועולה ביותר מה שבישראל, שאין שם מלחמה. מערב אירופה, שים למה שאני אומר לך. אני לא דבר על ארצות הברית, כי זה משהו מיוחד, כמובן, או יפן, זה משהו מיוחד. אבל המדינות מערב אירופה שיחשבו חזקות, והיום אנחנו שמים אותם מאחור. אנחנו מתקרבים, הרי כמעט ל-70 אלף דולר לנפש. זה משהו מטורף, התוצר שלנו. ואירופה נמצאת בנסיגה, ולכן אנחנו אמרנו גם בזמן המלחמה, בפחד דיברתי בכל הרשתות וכו', שהמשק הישראלי חזק, למרות שזה אי, אנחנו חזקים בגלל ההייטק, עכשיו בשנה נוסף לנו גם הייצוא הביטחוני, וברוך השם מה שצריך להגיד.
1: אני מזכיר לך את הגז, בכלל בתחום האנרגיה, נדהמתי לקרוא שגרמניה ביקשה מאיתנו דלק סילוני כדי שלא יצטרכו לבטל שם טיסות.
2: יש מחסור בדלק סילוני, הדסל, בגלל המבצע הורמוז, בגלל מצרי הורמוז, ולכן הם גם צריכים את הדסל, דלק סילוני, מבתי הזיקוק של ישראל, שממשיכים לעבוד היטב. בהמשך אני מקווה שישראל בסוף תחבר בצורה יותר רחבה את מתחיל החיבור של הייצוא של הגז של ישראל לאירופה, ואני מזכיר לך שמצרים שיש לה תקלות בחשמל ואין לה מספיק חשמל, תלויה גם בגז הישראלי, שלא לדבר שירדן שמשתפת לנו פעולה בשקט בשקט בשקט, תלויה גם בגז וגם במים הישראלים. ירדן, המשק הירדני בעצם מתוחזק, שים לב, מים וגז, שגז וחשמל, שניהם בעצם בזכות ישראל.
1: בקיצור, תעזור לאנשי דמרקר עם איזה נתון או שניים, יש לנו עוד שתי דקות להבין, הם לא מצליחים להבין, הם כותבים שם שקשה להבין, אי אפשר להסביר מה סוד הקסם? מה סוד הקסם? איך הנתונים כאלה מדהימים, ברוך השם, כן?
2: אנחנו אמרנו גם בעבר שיש פה, א', יש חריצות ויש יזמות, ושיעור האבטלה

0: מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד נמוך, אחד הנמוכים בעולם, 2.5%, שזה בעצם אבטלה חיכוכית, וכפי שציינו קודם לכן, יש לנו מעל, אולי אני אומר, 410,000 איש עובדים בהייטק, ויצאו השירותים של ההייטק, השירותים של ההייטק, שזה הם יבינו וכו', זה כבר מתקרב ל-$1.22 מיליארד לשבוע. אין דבר כזה בעולם פשוט, אין דבר כזה. לכן כל המדינות באות לפה ורוצות לדעת מה סוד הכסף של ישראל. אבל כמובן אנחנו צריכים, כל זה אני אומר לך, ויש פה בעיה גדולה, בכל זאת יש בעיה. אם שער החליפין יישאר בשער החליפין של 2.90 לדולר, לא משנה, גם מול הסל, אני צופה בעוד שני רבעים משבר בישראל.
1: כלומר, אתה אומר עצם זה שלפעמים...
0: חייב להפחית את הריבית.
1: להפחית את הריבית.
0: הריבית הזאת, כן. עכשיו, דרך אגב, הבנק המרכזי של יפן התערב בשער החליפין בשבוע שעבר. אני לא אומר שצריכים להתערב, אבל במקרה קיצון, כמו הזה, בהתחלה זה פגע בתעשייה המסורתית, אחר כך בתעשייה החצי מסורתית או חצי טכנולוגית. אני חושב שאם אני מסתכל, אם אני הייתי מנכ״ל אינווידיה, הייתי כבר חושב פעם שנייה, אם אני מתכוון להשקיע בקמפוס אינווידיה בישראל.
1: עד כדי כך. אגב, הדולר נחלש מול השקל כי הכלכלה שלנו מציגה ביצועים מרהיבים. אתה אומר לפעמים זה הופך להיות קצת יותר מדי, אתה מבין?
0: אבל צריך להיזהר. גם כשאתה לוקח אנטיביוטיקה, אתה לא לוקח יותר מדי אנטיביוטיקה.
1: נכון מאוד.
0: גם כשאתה עושה דיאטה, אתה לא עושה יותר מדי דיאטה.
1: וגם להתערב יהיה לו מאוד קשה, כי הדולרים שנשפחים כאן בגלל ההייטק בעיקר, וכל הדבר הזה, וכל הגז, אתה יודע, זה חלק מהאירוע.
0: ושלא לדבר שבשער חליפין כזה, ובבורסה גואה כזאת שעושה 70-75% בשנה, השוק הדיור, שכבר אף אחד לא משקיע בשוק הדיור, המשבר בשוק הדיור גם הוא 7-8% מהתוצר, הוא עלול לפגוע במשק הישראלי, אם יש שם משבר, בגלל הריבית הגבוהה.
1: ולכן,
0: אני בעת לא מבין מה קורה בנושא הזה, מי מחליט בבנק ישראל, אני לא מבין.
1: אנחנו יודעים מי מחליט, ואנחנו יודעים גם קצת מעבר לשיקולים, לפחות איך שזה ישתקף ברעיונות בחול בתקופת הרפורמה, אבל נדבר על זה בהרחבה בהזדמנות אחרת.
0: אני מקווה בזה שאתה טועה, אני יודע, שמעתי אותך כמה פעמים, והבאת את הקטעים, גם שכה בתוכנית בטלוויזיה, גם הייתי צפרה.
1: נכון.
0: אבל אני מקווה ששנינו
1: טועים. טוב, חייבים לסיים. שלמה, תודה. חיבוק. שבוע טוב. נעשה שיחה ארוכה יותר בהזדמנות קרובה. ביי ביי, שבוע טוב. ביי, פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף קריית יערים, ומהכיוון השני ממחלף מוצא ועד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שוב לשרון גל.

0: מאזינים לשרון גל.
1: מה מעלוס חבר'ה, זהו? נגמר? כבר נגמר? מה, פרידה 15 שניות? טוב. נתראה ערב ועזרת השם דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לאורך הוויצקוביץ', למפיק אבי טרכטנברג, לטכנאי משה רחמקין, נורן אשתיפקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. שיהיו בשורות טובות, ישועת השם כערף עין. ביי ביי, להתראות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף קריית יערים, ומהכיוון השני ממחלף מוצא ועד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חיל האוויר הראה לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז צפויה להגיש בשעה זו לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים בפרשת הרצח. בין הנאשמים, גם החשוד המרכזי, נער בן 15, שתועד לפי החשד דוקר את זלקה במפסע, על פי חומר החקירה, הדקירה פגעה בעורק מרכזי, גרמה לאובדן דם משמעותי, ובהמשך למותו של זלקה, לפי המסתמן, הנער בן 15 יואשם בעבירת רצח באדישות, המקבילה לרצח מדרגה שנייה, בעוד יתר הנערים צפויים להיות מואשמים בעבירות של תקיפה וחבלה. הפגנה נערכה ימש מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז, בדרישה להחמיר את עונשו של החשוד המרכזי. ארצות הברית שוקלת מהלך משמעותי בישראל, שיתוף הפעולה הדוק עם צה"ל במהלך מבצע שהגה תארי, מוביל לבחינת נוכחות אמריקנית ארוכת טווח. במערכת הביטחון הישראלית מעריכים כי האמריקנים שוקלים להעתיק לישראל כוחות ממדינות האזור, או לכל הפחות, להשאיר בה כוחות בהיקף משמעותי. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל, גורמים ביטחוניים אומרים כי בישראל אין מגבלות על פעילות צבאית אמריקנית.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות?
1: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו, שבוע טוב, בוקר אור לכולם, שבוע חדש, מקווים שאתם בסדר והבוקר הזה עובר לכם בנימים. אתם כאן איתנו מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית ראשונה לשבוע הזה שיוצאת לדרכה. אני כאן באולפן רותם שרון איתכם בשעה הקרובה, נדבר על כל ענייני השעה למיניהם, נביא לכם סיפורים מעניינים, בין אם זה כל מה שקורה בגזרת איראן, אמריקה, ישראל, לדבר קצת על הנגיף החדש שמשתולל ומלחיץ את כולם. כל פעם יש נגיף חדש שמשתולל ומלחיץ את כולם. יש לנו את הסיפור המקסים של א' ומם, שניהם נקראו לשירות מילואים בעוטף עזה, ואחרי 4 חודשים אינטנסיביים ביחד התאהבו, כן, קפצו ביחד בשביל לאוקטובר, ואחרי מספר חודשים כבר התחילו להיות בקשר זוגי. יש להם סיפור באמת יוצא דופן, חודשים ספורים אחרי שהם גם התחתנו, נכנסו יחד ללבנון, ומם נפצעה מרסיס של רחפה נפץ שפגע בכוח, וא' העניק לאשתו טיפול ראשוני בשטח. זה באמת סיפור, באמת המלחמה ואת הסיפורים יוצא דופן. אז הם יהיו איתנו במשך, וגם מאיר בן שימול, מנהל בית הספר התיכון יוצר עתיד באר שבע, יהיה איתנו. נכנס שלנו אורן שטיבקר, המפיק הוא איציק יעקובו, והעורכת היא ליאור חנה סבין, בעל בן עמי, על הדיגיטלי גל ברמן ואלעד בובליל. וזהו, אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו. תרגישו בנוח להיכנס, לקרוא, להתעניין, להתעיין, להבין מה קורה בשטח. אנחנו פה בשבילכם, וזהו, יאללה, בוא נתחיל. מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, נפתח את המגזין שלנו עם סיפור יוצא דופן. אמרתי בפתח דבריי. א' ומם, בשביל באוקטובר, שניהם נקראו לשירות מילואים בעוטף עזה, ואחרי 4 חודשים אינטנסיביים ביחד הם התאהבו. ובין דייטים בשטחי כינוס למעבר דירה, א' גם הציע נישואים, והם ניסו במקום שבו הכירו במילואים על ידי הרב של הגדוד. חודשים ספורים אחרי חתונה נכנסו גם יחד ללבנון למשימה לוגיסטית, ומם נפצע מרסיס של רחפן נפץ שפגע בכוח שימו הייתה, וא' גם העניק לטיפול בשטח ופינות על בית החולים. קיצור, סיפור יוצא דופן. הם איתנו לקו הטלפון. א', בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר גמור. וגם מם, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: טוב, קודם כל כבוד גדול לערך את שניכם הבוקר, לא מובן מאליו. סיפור שלכם, למה אתם חושבים שכולם ככה מתעניינים בסיפור שלכם? זה בגלל האינטנסיביות שבזוגיות שאתם תוך כדי מלחמה מכירים וגם מתחתנים, או ההירואיות שבו בעלך עושה לך טיפול ממש בשטח ואתם טסים באחד לבית החולים? מה יש בסיפור שלכם שככה תפס לכולם את תשומת הלב?
2: אני מאמינה שזה מההתחלה ועד סוף.
0: כן.
2: אבל אני מניחה שהפציעה תעשה יותר לאנשים את האוזן.
1: אני חושב שזה קצת הכל מהכל כזה.
0: אתה יכול להסביר?
1: שכל תעסוקה אצלנו מקבלת עוד תפנית מעניינת בעלילה של הזוגיות שלנו.
0: איך בכלל הכרתם? אתם יודעים, הכרתי פה, הכרתם... נקראתם לשירות עוטף, במילואים בעוטף עזה. אתם הכרתם לפני כן או שהכרתם במילואים?
2: קודם כל אנחנו לא הכרנו בעוטף.
0: לא הכרתם בעוטף. בואו נשים דברים על תיקונם. בואו נשים דברים על תיקונם, חברים. כן, אז איפה הכרתם?
2: אנחנו מכירים כבר כמעט עשור. אנחנו משתפים אותו בגדוד מילואים. אנחנו התחלנו לצאת בתעסוקה הראשונה שלנו בצפון, בתחילת המלחמה.
0: וואלה, אוקיי. מה היה שם פתאום? אתם כל כך הרבה שנים, ואז דווקא בזמנים האלה פתאום מצאתם אחת השנייה, מה קרה?
2: אני חושב שזה כל האינטנסיביות, זה בדרך כלל אתה מגיע אנשים, מגיע לאימון, אומר שלום שלום לכולם, והולך הביתה אחרי שבוע גג. פתאום אנשים 4 חודשים אחד עם השני, מכירים יותר לעומק.
0: א', תגיד, ההחלטה מבחינתך, אחרי כמה חודשים מצאת הנישואים? אחרי שאתם בזוגיות, כמה? 4 חודשים?
1: אחרי שנה וחצי, תקניתי אם אני יותר, קראתי בערך.
2: משפנה.
0: החלטה קלה?
1: כן, בגדול.
0: איך מנהלים זוגיות תוך כדי מלחמה, וגם להיות, גם להיות בצבא, גם להיות בתפקידים כאלה אינטנסיביים, איך עושים את זה?
2: לא פשוט.
1: כן, זה קשוח,
0: זה
1: אומנם נראה מאוד נחמד, אבל זה לא תמיד ככה.
0: מה לא פשוט, ספרי לנו?
1: קודם כל, לפעמים אנחנו

0: נותנים על סבבים הפוכים, משמע אנחנו נותנים לפני איפשהו באמצע הכביש כשאני יוצא לבית והיא חוזרת לבסיס. זה דבר ראשון העיקרי בגדול. דבר שני, אתה יודע, אין מרחק, אנחנו כל הזמן ביחד, תמיד ביחד, אין יותר מדי געגוע, כי אנחנו תמיד פשוט ביחד. זה סיפור קצת שונה מזוגות טיפוסיים אחרים, שהגבר עוזב את הכל, הולך
1: נכון.
0: לחודשיים, והאישה יושבת בבית מחדש.
1: מה, בואו נחזור רגע, כיצד, כאילו, מה הייתה מטרת הפעילות המשותפת באותו יום בלבנון? בואו נגיע לרגע הזה, מהם שאתם שמה, ואת נפצעת מרחפה נפץ. אפשר לשמוע על הסיפור הזה?
2: כן. אנחנו משרתים בגדוד התכנים, אחת הסוללות שלנו נכנסה לתוך שטח לבנון, וחלק מהכניסה שלה לתוך שטח לבנון ניצות שיירות לוגיסטיות במהלך היום כדי לספק ציוד לסוללה שיושבת שם. כחלק מזה, אני משרת את זכי הלוגיסטיקה, כחלק מזה נכנסנו בתוך אחת השיירות ללבנון.
1: ואלף, אתה שם ברגע הפציעה, אתה נאלץ לתפקד, תקן אותי אם אני טוען נכון, אתה בעצם בשני כובעים, כי אתה גם בתור אתה בעל שם, ואתה גם צריך איכשהו נותן לה גם, אני מבין, טיפול ראשוני בשטח. איך תעלה את הסיטואציה הזאת מנקודת המבט שלך?
0: קודם כל, זו סיטואציה מאוד מלחיצה. בגדול לא נכנסתי לשם על תקן חובש, נכנסתי איתה ביחד כדי ללוות אותה בהמר שהיא נהגה בו. משימה שהיא לכאורה הייתה אמורה להיות מאוד שגרתית ופשוטה. בפועל, מרגע מאוד שקט ופסטורלי, זה הפך לסיוט מאוד קצר. זה היה מלחיץ, קודם כל הענקתי לה טיפול ראשוני עם תפה אלף כדי לעצור את הדימום, ואז התרחקנו מהאזור הפגיעה. וכמובן שהמשכנו לטפל בה, שאני חייב לציין שלא רק אני טיפלתי בה, כולם נותנים לי את הקרדיט, אבל אני חייב לציין שהצוות שטיפל, צוות שפיצים, והייתה לנו מטפלת בחירה, פרמדיקית, שהיא תותחית, כאילו אין לי איך להסביר את זה. אנחנו מצאנו את עצמנו מרגע הפציעה, תוך בערך חצי שעה תקניות, אם אני טועה, כבר בגבולות הארץ, כאילו, שזה מעולה מבחינת הזמנים. כמובן שבהתחלה זה היה מאוד מלחיץ, רק שהשכבנו אותה, התחלנו לטפל בה, הבנו את גודל הפציעה, וזהו.
1: עוברים תסריטים בראש או שאתה אין לך בכלל זמן?
0: ברור שיש תסריטים.
1: כן?
0: לא רק תסריטים, יש סרטים, תסביכים, לא חסר, אתה אוכל את כל הלקרדה בו זמנית. אבל ככל שהזמן עובר ואתה רואה שכאילו המצב שלה בסדר גמור, והפציעה היא אמנם פציעה, אבל היא לא חמורה מדי, הלחץ מתחיל לרדת. ככל שאתה כבר מגיע יותר קרוב לכיוון הגבול, הלחץ פחות יורד ופחות יורד, ובמזל, כאילו, היא גם תמיד הייתה בהכרה, היא תקשרה, דיברה איתנו. הפציעה הייתה מאוד קלה, באופן יחסי למה שרחפן ורסיסים יכולים לעשות.
1: אני חוזר קצת אחורה, מה שתפסתי את העין בזוגיות שלכם, תגידו לי גם מאיפה זה בא. אני מבין שהחלטתם להתחתן איפה שהכרתם, נכון? על ידי הרב של הגדוד?
0: נכון.
2: אנחנו...
1: למה?
2: למה בחרנו?
1: כן, לא, אני אומר למה, כאילו מה, זה גם, זה מעיד משהו על הקשר שלכם, ההחלטה הזאת להתחתן במקום שבו הכרתם, לדי הרב של הגדוד, ולא, אתם יודעים עכשיו, לא באולם אירועים אזרחי?
2: קודם כל כן. אנחנו פרסנו בגזרה המערבית, במקום, לא אחר, במקום שנקרא חוזת אלון וזית, שם דאג לנו במשך כל ארבעת החודשים בעל הווילה. הפך להיות חלק מהמשפחה. המקום הזה הפך להיות חלק מהחיים שלנו כגדוד. אגם שאנחנו זוג בתוך הגדוד. אז הגדוד הוא חלק מהחיים שלנו, חלק מהסיפור שלנו. וזה פשוט, אני חושב שזה לא היה... לא הייתה שאלה אם להתחתן שם או לא. זה הדבר הכי מיוחד והכי מדהים שעשינו.
0: זה מתבקש, זה מאוד מתבקש להתחתן במקום שבו הכל התחיל.
1: כן.

0: תגידו, עברתם בשנה הזאת באמת אז כמות חוויות שזוגות לא עוברים בחיים שלמים. קירות, אתם אומרים, קירות רבת שנים, אבל פתאום זה נהיה אינטנסיב במלחמה. ואתם מתחתנים על מדים ופציעה והצלת חיים. אתם מרגישים שיש משהו שעכשיו יכול... כלומר, מה עוד יכול לשבור אתכם? מה יכול להראה לכם את הזוגיות, תגידו? תחילת עולם שלישית אולי? מה
1: צריך... כלום.
0: זהו, מה צריך לקרות? מהם, תספרי לנו מה מבחינתך.
1: זהו, אני חושבת שאחרי שצולחים דבר כזה, ושלוש שנים כאלה, זה כבר כלום לשבור אותנו.
0: א', מגבה, מאשר, מאושש?
2: מגבה ומאשר.
0: כן? איך זה מנקודת, איך זה מצד שלך?
2: בדיוק כמו שהיא אמרה, ככל שלא עובר חוויות יותר אינטנסיביות, ככה יותר קל אחרי זה בהמשך הדרך. כמובן שיש דברים שיכולים בסוף לשבור את הזוג. כנראה מילואים והשגרה, זה לא יהיה הדבר.
0: כן, כן, לא השגרה. זהו, אתם יודעים גם, העניין הזה שיש ממד בטח מכיר, אני בטוח שאת מכירה, ואתה אלף גם אתה... זוגות של מילואימניקים שהאישה בבית או הגבר בבית ואחד מבני הזוג חודשים כבר שנה, שנתיים פלוס במילואים וזה משפיע. אתם לא חווים את זה?
1: לא. אבל אני חושבת שזה בגלל ששנינו מבינים את שנינו משרתי מילואים, אצלנו גם מבינים את המשמעות של הדבר.
0: כן. כן. טוב, אז איפה אנחנו תופסים אתכם? כלומר, אתם, בלי עכשיו לחשוף יותר מדי מידע, אבל אני מניח שאתם ממשיכים בפעילות מבצעית, גם ביחד?
1: אני כבר לא.
0: את כבר לא? אחרי הפציעה כבר לא?
1: בעזרת השם אני אחזור, אבל כרגע לא.
0: כן.
1: ארקדי ממש לקראת הסוף.
0: הוא תוכן את השעות שלו, את בינתיים בבית, בסדר, זה שם מה שצריכה, קצת נחה. מגיע לה קצת לנוח, מה קרה? א', אתה מפרגן למנוחה? אתה מפרגן, אני מניח.
2: בוודאי אתה מפרגן, גם מנוחה וגם החלמה.
0: בדיוק.
2: מנוחה היא חלק מאוד פעיל בהחלמה.
0: טוב, שמו אתם, איזה זוג, איזה סיפור, איזה סיפור אין המלחמה הזאת, הוציאה סיפורים.
1: מדהימים.
0: פשוט יוצא דופן, באמת. כיף להכיר אתכם, מצדיעים לכם, כל הכבוד לכם, לא עכשיו, אז שאתם בזוגיות, כן, כל הכבוד לכם שאתם צולחים כאלה אתגרים, באמת מהווה השראה, ושאתם שרתים את המדינה ועושים מה שאתם עושים. אז תודה לכם, א', מהם, שיהיה אחלה שבוע, נעים להכיר.
1: שבוע טוב, תודה רבה.
0: תודה רבה שאתם מדבר איתנו.
2: יאללה ביי.
0: ביי ביי, טוב, יאללה, בואו נשאיר קצת מוזיקה טובה.

טוב, אנחנו רוצים לספר לכם על אירוע מחירות של אאודי שמגיע לשפילה וגם לדרום ל-48 שעות בלבד. זה קורה ב-14 וב-15 למאי, מטבות מיוחדות על דגמי אאודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד, מאזינות ומאזינים, מחכים לכם בולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום. אז זה קורה ב-14 וב-15 במאי, ממש השבוע, כן? אז שימו ביומן, שימו בשעון הדיגיטלי ותקבעו לעצמכם להגיע לאולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום, 14 ו-15 במאי, מחכים לכם.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, 28 דקות אחרי השעה 9, אתם כאן איתנו על המגזין. אנחנו רוצים לספר לכם על פודקאסטים, פודקאסטים ברדיו דרום. אנחנו פה מקדמים לא מעט פודקאסטים. מי שרוצה לדעת, להכיר, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, לקרוא, להבין במה מדובר, אולפן חדש עם הציוד ברמה הגבוהה ביותר. ואנחנו רוצים עכשיו תכף לשוחח עם מאיר בן שמרול, הוא מנהל בית הספר תיכון יוצר עתיד בר שבע. כ-100 תלמידי שכבות י' ו-י' ב' בתיכון יוצר עתיד בר שבע מבצעים את הכשרה המעשית של מגמת הלימוד ב-12 מפעלים בינלאומיים. עכשיו יש גם פודקאסט באוויר מרתק וייחודי, תוכלו לקבל הצצה למה שנקרא נפלאות החינוך הדואלי, מפי התלמידים, צוות בית הספר ובכירים בתעשייה. מאיר בן שמרול, תענו קו הטלפון, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: קודם כל, התרשמותך מאולפן הפודקאסטים של רדיו דרום, עשית פה, הקלטתם פרק מרתק ומעניין.
1: נכון, היה באמת באמת פודקאסט מאוד ייחודי, שמאוד נהננו להיות חלק ממנו. עלו בו גם תלמידים שסיפרו על מקום העבודה שלהם, למעשה ההכשרה המעשית שלהם במסגרת מגמות הלימוד. עלו נציגים מהתעשייה הטכנולוגית שהם שותפים שלנו, גם מ-ICL וגם מאדמה מכתשים, ועוד צוות חינוכי, והיה באמת באמת כיף לשמוע על כל התהליך החינוכי המדהים הזה שנקרא החינוך הדואלי, שבעצם כ-100 תלמידים בשכבות י' י' ב' בבית ספרנו משולבים ב-12 מפעלים בינלאומיים, ושם בעצם הם למעשה מבצעים את ההכשרה המעשית שלהם של מגמות הלימוד, ניהול לוגיסטיקה וטכנולוגיה ומערכות הנדסיות ועיצוב תעשייתי, ועושים שם חיים. כשאותם תלמידים בעצם מתאפשר להם אחרי הצבא, כשבהמתחתם תעודת המקצוע של משרד העבודה, בעצם לחזור ולהשתלב כעובדים מן המניין באותם מפעלים, ועם השנים להתקדם מה שנקרא בסולם הדרגות.
0: איך אתה יודע, תסביר לנו קצת מה זה חינוך דואלי, אתה יודע, אמרת את זה, אבל בוא נצלול איזה רגע. אנשים, רוב האנשים בישראל יודעים שולחים את הילדים שלהם לבית ספר, לומדים תנ"ך, מתמטיקה, כימיה, שיעור ספורט, הולכים הביתה. אצלכם לא, אתם ממש נותנים כלים לחיים.
1: נכון, אבל קודם כל גם אצלנו יש את...
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
1: כל המקצועות רבי המלל, הם קיימים, אצל כולם, תוכניות הלימודים הן עדכניות ואותו דבר, אבל אנחנו, הייחודיות שלנו, שזה למעשה התיכון היחידי, כמעט במחוז דרום, בוודאי שבבאר שבע, שבעצם משלב לימודים עיוניים, תיאורטיים, עם לימודים, עם הכשרה מעשית, לימודים מעשיים.
0: כמו מה, מה זה לימודים עיוניים?
1: הפרקטיקה של מגמות הלימוד מתרחשת בעצם במפעלים עצמם. שוברים את קירות הכיתה, יוצאים לשטח, ועושים את הדברים בפועל. שכמובן גם במפעל הם זוכים למעטפת של ליווי של חונכים, שמלמדים אותם את העבודה, ואז הילדים בעצם יכולים להטמיע את החומר הלימודי במבחנים בצורה הרבה יותר טובה, כי הם התנסו בזה הלכה למעשה.
0: תן לי דוגמה למקצועות שבהם הם מתנסים באופן מעשי.
1: למשל, אחד התלמידים שעלה לשידור, טי קלמן, הוא עובד למשל בסודה סטרים, והוא בעצם אחראי על כל תהליך הבקרה של הבקבוקים עצמם, לבדוק שהכל תקין, שהכל מיוצר כמו שצריך, ממש עושה בקרת איכות. וזה מה שהוא לומד במסגרת המגמה שלו, ניהול לוגיסטיקה וטכנולוגיה, בין היתר על בקרת איכות. אז הוא עושה את זה ממש בפועל. וזה מאוד ייחודי, וזה מאוד מעניין, וזה מאוד מלאיב. גם הילדים זוכים, אתה יודע, למעטפת בדומה לבית ספרנו של הסעות הלוך וחזור, וארוחות בוקר וצהריים, וכמובן שכר, ומתנות בחגים, וווין ווין מה שנקרא.
0: כן. תגיד, העניין הזה ש... אני אשאל את זה אחרת, גם מנקודת המבט שלך קצת על צד החינוך בישראל, למה זה לא קורה בבתי ספר אחרים?
1: שאלה טובה, צריך לי...
0: אתה יודע, אני ההורים שלי, אני זוכר, אבא שלי יש לו בגרות במכונות רכב, למה אין את זה יותר? למה זה כאילו, למה זה דברים שנעלמו במערכת החינוך שלנו?
1: נכון, אז באמת יש באמת דברים שקצת נעלמו ונשכחו, והיום זה באמת מקבל כזה איזה תנופה חדשה, כי זה לא המקצועות המסורתיים שאנחנו מכירים, כמו שאמרת, מכונאות, תורת החוט. היום זה הכל ממוחשב והכל מתקדם. הילדים שלנו עושים סרטוט ממוחשב והדפסות תלת מימד, ומייצרים דברים בלייזר, דברים מאוד ייחודיים. באמת הכל היום מאוד מתקדם, מאוד טכנולוגי, הפעלה של מכונות שמצריכות הרבה מאוד ידע ואחריות, וזה כבר רחוק מלהיות מה שהיה, מה שנקרא, מלפני עשרות שנים, ומבינים את זה, ואנחנו רואים את הנהירה לבית הספר שלנו עם

0: הביקוש המטורף. אפרופו, זה לא רק ההכשרה המעשית בתעשייה, אם אתה שומע קצת רעש ברקע, זה בגלל שאנחנו בדרך לטקס לקבלת פרס חינוך ארצי לשנת 2026. אז זה לא רק ההכשרה המקצועית והתעשייה, אלא זה ממש כל העשייה החינוכית שלנו, שכוללת גם חוגי העשרה וכוללת הרבה מאוד פעילות מאוד ייחודית של הרצאות וסדנאות וחוגים. מטורף מה שהולך בבית ספר שלנו, וגם על כך דיברנו בפודקאסט.
1: מעולה,
0: אז
1: מעולה.
0: אני מזמין באמת את כולם להאזין לו, ואפילו גם אפשר לצפות בו, גם צילמו אותנו, וזה מרתק, הצצה קטנה לתוך עולם שלא הרבה מכירים ויודעים, וזה ממש הייתה חוויה לקחת בזה חלק, ותודה רבה לכל מי שלקחו לזה חלק, וגם לכם.
1: מעולה, אז מי שרוצה לחפש את הפודקאסט של תיכון יצירתית בבאר שבע, אז אפשר למצוא את זה באפליקציות השונות וברדיו דרום.
0: תודה לרשת החינוך עתיד שבעצם הוביל את הפודקאסט הזה בשיתוף עם קרן טראמפ במסגרת שבוע המצוינות.
1: מעולה, מעולה. מאיר בן שימול, מנהל בית הספר תיכון עתיד יוצר עתיד, מנהל בית הספר תיכון יוצר עתיד באר שבע, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה לך.
1: שבוע טוב, מאיר.
0: יום טוב, ביי ביי.

0: טוב, נגיף ההנטה, הנטה וירוס, זה הנגיף החדש שמלחיץ את כל העולם בערך. פרופסור יהודה אדלר, בוקר טוב, מה קורה?
1: מה אני אגיד לך, אחרי שאתמול חלפתם על פני ביתר ירושלים, אני
0: רוצה
1: להגיד לך הרבה הרבה יותר טוב.
0: מה זה חלפנו? עשו לנו סולם גנבים ואנחנו קפצנו מעל ושארנו אותם מאחורה, וככה זה יישאר עד סוף העונה. נושא ליום אחר, מאוחר יותר, שעה שש, תוכנית ספורט של הדרום. פרופסור אדלר, תגיד, מה קורה? מה הפאניקה? מה הבעלה?
1: הבעלה היא מובנת אחרי כל מה שעברנו עם הקורונה פה. וגם התחיל, אתה יודע, במגרש כדורגל, בברגמו.
0: כן, כן.
1: שיחה לה. בוא נעשה סדר בבלקן. מדובר על אונייה הולנדית, הונדיוס, שיצא מדרום ארגנטינה, ואחרי כמספר שבועות באונייה, מספר אנשים התחילו להרגיש לא טוב, תסמיני שפעת, ואז שלושה מהם התדרדרו במהירות, זוג ועוד גרמניה, והם נפטרו. ואז התחיל באמת הבלגן, בהתחלה לא ידוע מה מדובר, ואז הבינו שזה הנטה וירוס, אבל הנטה וירוס ככלל לא עובר מאדם לאדם. הוא לא אוהב לעבור מאדם לאדם. יש זן ספציפי שנגיף שמכונה זן האנדים, שהוא עובר מאדם לאדם, ובאמת עשו שם ריצוב, ועשו שם PCR, ומצאו שזה הזן שמדברים עליו.
0: אוקיי.
1: הנגיף עצמו מגיע ממחרסמים, מהפרשות של מחרסמים כמו חולדות, והוא עובר, יכול להדביק את הבן אדם, אבל הבן אדם לא ידביק את זן אחר, אלא אם כן זה יכול להיות זן האנדים. גם זן האנדים, אגב, אותם נדיר שעובר אדם לאדם.
0: אבל זה התחיל מאיזה בחור שהתעסק עם איזה ציפור, לא? משהו עם גבייה של ציפור?
1: נכון, זוג האנשים שנפטר היה בסיוט ציפורים, וכנראה שם הוא נדבק, נכון מאוד. אבל עוד פעם, זה הכל שייך להיסטוריה. השאלה עכשיו, קודם כל צריך להבין שהאנדה וירוס הוא וירוס קטלני, יש כל מיני סוגים, הסוג שיש במזרח הרחוק, הרי הוא נקרא

0: על שמו, על שם נהר שנמצא בדרום קוריאה, שם זה התגלה לראשונה. אז הזוג, הזן הזה מהמזרח פוגע בעיקר בכליות, הזן מדרום אמריקה, מארצות הברית, פוגע בעיקר בריאות. ואנחנו מדברים על 40% תמותה, זה המון. אוקיי? אז הזן האנדי מזה עכשיו, אני כבר לא מדבר על ה-WHO ועל הכישלון הטוטלי שלו בפינוי אנשים מהתפינה, זה פשוט שערויה, אף אחד לא רוצה לקבל אותם. אף אחד לא רוצה לקבל.
1: כי מה? כי מדינות לא ערוכות לזה?
0: כי פחדו. עד עכשיו 20 נוסעים ירדו מהתפינה בנקודות שונות והתפזרו ל-13 מדינות. אוקיי?
1: זה לא יותר דבילי עכשיו בעצם לפזר מלא נשים בכל מיני מדינות? מאשר להגיד
0: את כולם? לא יותר דבילי, כי אתה לא מפזר אותם, אתה לוקח אותם ישר לבידוד.
1: כן, אבל מאשר להגיד את כולם במקום אחד, לא?
0: עכשיו זה דבילי, הם מסתגרים בתוך התאים שלהם באונייה. זה דבילי, זה לא טיפול נכון. וזה מראה לך עד כמה העולם לא בנוי עדיין לנושא, לצערי, לנושא המגיפות האלה. במקום שמיד כל מדינה תיקח את האנשים שלה, תבודד אותם. כי אתה יודע מה הבעיה, הווירוס הזה, זמן הפגירה שלו יכול להגיע עד חודשיים. בגלל זה היה אחרי הרבה זמן. אין חיסון לווירוס הזה, אין טיפול לווירוס הזה. רק טיפול תומך, שיכול לעזור, אבל במידה מאוד מאוד מוגבלת. אני הבנתי שהמרכז לבקרת מחלות ומניעה שלהם בארצות הברית הכריז ביום שישי בלילה על נגיף האנטה כהתפרצות בדרגה 3, שזה הדרגה הנמוכה ביותר להתמודדות עם מצבי חירום.
1: הנמוכה ביותר.
0: גם דונלד טראמפ הכריז שאמור להיות בסדר, אבל תרגוע, אם טראמפ אמר שיהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. אבל אני רוצה להרגיע. אני מבקש להרגיע. אני כרופא וכאדם שמתעסק בזיהומים האלה מאז הקורונה המון, במגפות, לא בזיהומים רק, אני לא חושב שיהיה כאן עוד פעם קורונה. אני חושב שהסיעה הזאת תשכח, והכישלון הטיפולי כאן יכול לעלות בעוד כמה נפשות שעמות, אבל לא יותר מזה.
1: גם אני קורא פה, שזה מעניין, פרופסור אדלר, הדבקה מאדם לאדם נדירה מאוד.
0: נכון.
1: מה זה הגיוני, מה זאת אומרת?
0: זאת הנקודה שמדיגה אותנו.
1: זאת הנקודה שמדיגה? למה?
0: כי לא ציפינו שידבקו 8 אנשים בצפינה אחת בגלל ההנדה ברוס. זה הרבה.
1: אוקיי.
0: ולכן, זה באמת הנקודה שמדיגה אותנו, האם מדובר במוטציה שאנחנו לא מכירים. ולכן אני מסייג מאוד את דבריי. יחד עם זאת, אני חושב שגם אם מדובר במוטציה, זה לא קורונה.
1: כן.
0: זה לא קורונה, כן. אנחנו מכירים את הווירוס הזה הרבה שנים. אני יכול להגיד לך, בארצות הברית גרים 300 מיליון, אז יש כל שנה בערך, בוא נגיד, 30 מקרים של האנטווירוס.
1: ידוע, אוקיי,
0: זה לא
1: אוקיי,
0: וירוס חדש. וואלה,
1: כן. אוקיי.
0: לא, גם בישראל היה את האנטווירוס. היה לפי כמה שנים מישהו שהגיע.
1: מה אתה אומר?
0: אני לא יודע, מארצות הברית עם האנטווירוס, כן, מבודדים אותו, וזה כל הסיפור. כי יכולת ההדבקה שלו היא מאוד מאוד נמוכה.
1: כן.
0: אז לא כצעקתה, אבל בהחלט...
1: שמים מים.
0: אין ספק שיש לנו דרמה בלב הים.
1: טוב, אם אתם רואים מחרסמים, לא לגעת בהם, שלא נשכחו אתכם, ולא לשאוף אבק מזוהם.
0: דרך אגב, זה גם משהו מאוד חשוב. הרבה מאיתנו גרים בבתים פרטיים, וגם לא בבתים פרטיים. המגיפות האלה של ההתפשטות הזאת שמחרסמים היא מאוד מאוד שכיחה וחשוב, מאוד הריפוף נגדם. וכאן הרשויות המוניציפליות חייבות להיות מודעות לזה, ולעשות את עבודתן כיאות, כי הם מביאים מחלות נוראיות.
1: כן. טוב, מעולה. מעולה וחשוב. פרופסור יהודה אדלר, שמור על עצמך, ידידי.
0: גם אתה, ולא לשכוח.
1: העיקר הבריאות. ולא ללטף חולדות. ואיפה מה היה פה? שפן שדה? איפה זה היה? עכבר שדה, לא ללטף עכברי שדה. פרופסור יהודה אדלר, תודה רבה, ידידי. שמור על עצמך, נשתמע.
0: יום טוב, שבוע טוב, ביי ביי.

זהו, מאזינים ומאזינים, סיימנו תוכנית ראשונה של המגזין לשבוע זה. תודה רבה לכל מי שעומל מאחורי הקלעים, הטכנאי שלנו אורן שטיפקר, המפיק איציק יעקובוב, עורכת הדין יוחנן סבין, בעל בן עמי, הדיגיטלי גל ברמן ואלעד בובליל, אחרינו פתחי וזמרי. בהמשך היום, כפיר ולדמן ויורם סוויסה ודידי הררי, ותוכנית הספורט של הדרום, נסכם את הניצחון המושלם אתמול על הפועל פתח תקווה. בקיצור, אז יש לנו יום עמוס וארוך לפנינו, אז אתם שימו אוזן, תתקנו בכל מה שקורה, אנחנו תמיד פה בשבילכם. התדרים 95.8 ו-97 FM, אני רותם שרון. אני פה גם אחר, בין 9 ל-10, עד אז תעשו טוב, סו בזהירות, אוהבים אתכם. יאללה, ביי!

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרצח הנורא של בנימין ימנו זלקה, זכרו לברכה. פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח הצעיר בפתח תקווה בערב יום העצמאות. החשוד המרכזי נאשם בסעיף של רצח באדישות, ו-15 נוספים נאשמו בגרימת חבלה מחמירה. משפחת זלקה תקפה את הפרקליטות לאחר כתבי האישום ומסרה. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא. הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הם הוסיפו, קיימות ראיות רבות לתכנון וכוונת תחילה של הרצח, ובמקום למנוע את הרצח הבא, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת. כך משפחת זלקה. המתיחות בגבול הצפוני, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל. בינתיים נמשכת הלחימה בלבנון. בסוף השבוע כוחות צה"ל תקפו יותר מ-40 תשתיות וחיסלו יותר מ-10 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. בתוך כך, לבנון מגבירה את המגעים ואת התייעצויות ההכנה לקראת סבב השיחות השלישי עם ישראל בוושינגטון, שצפוי להיערך בסוף השבוע. מקורות בארמונו של הנשיא הלבנוני ג'וזף פאון מסרו לעיתון הדיאר כי הוא מנהל מגעים אינטנסיביים להשגת הפסקת אש לפני תחילת סבב השיחות. לדברי המקורות, ההנחיות שניתנו למשלחת הלבנונית כוללות 5 נקודות, ביניהן תחילת נסיגה ישראלית מדרום לבנון ושחרור עצורים של חיזבאללה. בעיתון לבנוני אחר דווח כי ארצות הברית וישראל מציבות בראש סדר העדיפויות במסע ומתן את תהליך פירוק הנשק של חיזבאללה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טוענת בתגובתה לבגץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בתגובה הודגש כי בעניינו של גופמן נקבע קיומו של פגם ערכי מוסרי משמעותי, גם אם לא ידע שמדובר בקטין בעת הפעלתו, כך היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, צועל הרחוב, זמרי אותם, המלך, מה העניינים אחי?
1: בסדר, בסדר גמור.
0: איך זה להיות מלך, כאילו מה, אתה מרגיש מעל כולם? אהלן.
1: אבל תמיד חייב להתחיל חלש.
0: התחלנו, הנה התחלנו.
1: למה צריך להתחיל חלש?
0: לא יודע,
1: מה מה במנגנון שלך אומר, בוא, בגלל שתחילת שבוע, נתחיל חלש.
0: לא, אבל זה מהיר אותך כזה, זה מכניס אותך למוד, זה מוד קרבי ושל הערות ציניות.
1: מה אם? ליועמשית.
0: ליועמשית אין לך כוח, דווקא אליה, דווקא לחמודה הזאת, דווקא לדינה הזאת, דווקא לרגועה הזאת.
1: היא יוצאת נגד מינוי ראש המוסד. אם יש מישהי שצריכה להיות במוסד, זה...
0: התחלנו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איך היה סוף השבוע? שלי היה נהדר.
1: שלי היה בינוני מינוס.
0: למה? מה קרה אחי?
1: לא רוצה לפרט. זה אישי, זה אישי. אני לא חושב שצריך בתוכנית הזאת לחלוק את האישי שלה. אני בסוף איש, אני כמו איש רשות השידור, ישן. אין, אני ניטרלי, אני בא לעשות את העבודה שלי, פקט.
0: אתה יודע מה חסר לך בחיים?
1: שותף טוב לרדיו.
0: שותף טוב, אני בעלים של הרדיו, אתה צריך אולי בעלים.
1: אם אתה בעלים של הרדיו, תעלה לי מסכורת.
0: של התוכנית. לא, אתה יודע מה חסר לך בחיים?
1: מה?
0: ואני יודע שאני פותח את זה מכיוון אחר לגמרי, את ניגע בכל העניינים והסוגיות הבוערות. סוסים, זה מה שחסר לך. אני ביום שישי...
1: חסרנו לשלב הזה?
0: אני ביום שישי הלכתי...
1: הלכתי למזיין של המשטרה. לא. יש להם את חוות הפרשים, מה אתה רוצה? אני מזיז לך את האחבר. אני הלכתי למוזיאון של המשטרה.
0: זה לא מוזיאון.
1: לא משנה, לחווה של המשטרה, חוות פרש, שם ליד לטרון, זה תמיד ליד לטרון דברים כאלה. ועליתי על סוס, לקחתי את אחיינית שלי, ילתה על פוני, וזהו, תדע לך, עבודה שאנשים האלה עושים.
0: תגיד, ממה אתה נהנה? עוד לא שמעת את תחילת הסיפור, אתה כבר יודע מה, איך הוא הסתיים.
1: לא יודע, אני יודע שישבת פה, דיברת מקודם בטלפון עם חבר שלך, והיה לך סיפור הרבה יותר מגניב. שסיפרת לו על זה שמי שנתן לך סאפ ואהבת על הפנים.
0: אין בעיה, אני אספר הכל היום, בסדר? כי אתה אוהב את ה... כשאני על הפנים, זה מה שאתה אוהב.
1: אתה לא חייב להיות על הפנים כל כך הרבה.
0: בטח לא ברעיונות. לא משנה. 5 דקות מלטרון. סתם.
1: כל 5 דקות מלטרון כשזה מגיע לחיות וברזל ישן.
0: אני אספר לך משהו ממש בקטנה, לפני שנצלול לשלל האירועים. אין הרבה אירועים, אבל אנחנו נצלול. כן? אתה בעיניך זה?
1: בעיני יש הרבה.
0: וואלה. אז אתה רוצה שאני אדחה את סיפור?
1: לא, אספר.
0: טוב. ביום שישי נערכה תערוכת סוסים.
1: איך ידעתי? איך ידעתי? זה פשוט ברור.
0: אבל בסדר, אבל זה לא הפרשים של המשטרה. תקשיב. נערכה תערוכת סוסים ליד ראשון לציון. משהו אבל...
1: שהיא ליד לטרון כמובן.
0: משהו בקנה מידה, לא אגיד אמריקאי, אבל גדול.
1: מה, עם הסוסים שהולכים מביך כזה, עם הרגליים, אתה מכיר את הסוסים שהולכים מביך?
0: גם וגם.
1: תגיד, לא הבנתי את הקטע הזה. אין לי בעיה, אבל למה לגרום לסוס להתנהג כמו קוקסינה? כאילו, אני מבין את התערוכות, זה חיה יפה, אבל מה הקטע שגורמים לסוס ללכת כמו, כאילו, עכשיו הוא, יש לו חבר.
0: זה משהו, זה מין דהירה ספרדית כזה.
1: די, די, דהירה ספרדית.
0: תשתוק שנייה. בקיצור, עבדך הנאמן, קם בבוקר, לקח את הרכב, תשתוק שנייה, לקח את הרכב.
1: כמה כוח סוס.
0: ונסע, די, עם כל הקלישאות והפנצ'ים המוזרים. נסע ל...
1: לבד?
0: לראשון ואלי. לא, לראשון.
1: לבד?
0: נכנס למוד, כן, לבד. יש לי חברים שם שמציגים סוסים. נכנס למוד אמריקאי.
1: יש לי חברים שמציגים סוסים.
0: ותקשיב.
1: האיש ביילוסטון חושב שהוא גר. אתה קונה מדי פעם בקר?
0: זה חצי יילוסטון, חצי ג'בליאסטון, כי יש לו גם הרבה באים...
1: יילוסטון, אבל אוכלים בסור אחרי זה.
0: תקשיב, בקיצור, באמת, עשרות סוסים מהחיות המדהימות האלה, והמאלפים שלהם, והרוכבים שלהם, מקיימים אירוע באמת יפה. צבעוני, גם לכל המשפחה וגם לא
1: צבעוני, זה חום ולבן או שחור.
0: סוסים מדהימים, ויש ענף כזה, וזה
1: ואתה בא תופח לו, כמה הסוס?
0: וכשאתה אומר, כשאתה עומד ליד החיה המדהימה הזאת, שמרגישה אותך, היא כל כך רגישה, שיכולה אולי באמת בביתה אחת לגרום לך לשיתוק, לא באמת, אתה מבין את פרופורציות החיים, אתה מבין

0: במה הם מתעסקים ובמה הם מתעסקים ומה אנחנו מתעסקים וזה. ורציתי רק להגיד שזה ענף מדהים, ומי שצריך סוס בחייו, לדעתי זה אתה, שירגיע אותו.
1: אם אני בא לעבודה על סוס, פתחי ואימא שלך, תחשוב, כל יום אני קם ברמת גן, עולה על הסוס, דוהר את בני ברק.
0: למה לא?
1: בלי קרקרה, אבל על הסוס עצמו.
0: אני חייתי במקומות בארצות הברית שבהם ככה אתה מתנהל. אתה רוצה ללכת לקנות יעלום, אתה לוקח את הסוס, קושר אותו ליד חנות, קונה יעלום וחוזר. איזה יופי, איזה חיים. תקשיב, מה שנהיה מאיתנו, וטסלו,
1: כמות הפעמים,
0: וקורקינטים.
1: אתה תתקשר למי שמכר לך את הסוס, ותגיד לו, עבדת עליי, ואתה אמרת שלסוס יש ככה, ואתה לא נותן סיים משפט, אבל אתה לא נותן להכניס מילה. אני אומר לך שהסוס שמכרת לי דפוק.
0: נכון.
1: והנה בוא תראה את הסוס של זמרי. הוא לא עושה לו את התעלות האלה בבוקר. ואתה תשגע אותנו עם הסוס הזה.
0: ומבט אחד לתוך עיניו של בילי. תמיד יש לו שמות כאלה.
1: מוכר הסוכר הוורוד.
0: מבט אחד לתוך עיניו. לא, בילי זה הסוס עם טומטם. לא משנה. הרסת לי את הכל. בקיצור, תחיו, live among סוסים, תחיו בסביבת סוסים. זמרי, מה העניינים?
1: כאילו, נכון, דיברנו על זה כבר, אין לי כוח לשחוק את זה.
0: מה נשמע?
1: אבל כל אחד היה בעיר, טעו שהיה מסתובב על סוס.
0: כן, וחמור.
1: תמיד, וחמור.
0: לנו היו 15 תלמידים על חמור. מקירת עקרון.
1: כאילו, ככה אתה מזהה שאתה ליד יישוב ערבי, נכון?
0: לא, לא ערבי.
1: היום זה כבר ככה.
0: תראה.
1: כאילו, אם פתאום על כביש מהיר אתה רואה סוס, מישהו על סוס, אתה אומר, אה, אין טייבה.
0: אבל אני מסתכל על זה בצורה חיובית. אני חושב שהתרבות הזאת...
1: זה לא חיובי. ישראל לא בנויה לחיות בר שצריכות הרבה שטח.
0: התרבות הערבית שהביאה לנו, והיא באמת מקדשת את מה שנקרא גדולתם ואצילותם של הסוסים, אני מאוד לא
1: מחבק. מקדשת את גדולתם.
0: הם מתים על סוסים.
1: הם מרביצים להם עם מקל.
0: בסדר.
1: זה כמו שזה, מקדשים את הבזים
0: בקווייט. לא משנה, לא משנה.
1: תקשיב, רגע, שנייה. ניב, למה אני צריך לסמן לך מתי נועם אמיר? כשהתחיל האירוע הזה היית צריך להעלות את נועם אמיר. זאת אומרת, אני מצפה מבן אדם כמוך להבין שאם משהו לא ממריא...
0: אגב, זאת הארוחה השנייה שמתקיימת בישראל בהיקף הזה ובגודל הזה וזה.
1: מאיפה כל זה? אם זה לא כולה מהגולן, זה לא מקובל עליי.
0: לא.
1: אם שמגדל סוס מראשון...
0: יש מלא מסביבת ראשון, מה זאת אומרת? לא, לא, עזבו, חברים, זה באמת יפה, זה דבר
1: מה,
0: יפה.
1: מה, ואוכרים מוקפים וכל
0: כן!
1: פרסות?
0: כן, ואנשים באים עם הגפיים, עם הקוצים, עם הגלגל קוצים כן. הזה, אתה מכיר את זה? אתה... איך זה נקרא? סן אנטוני ספרס.
1: שבשבת חתכים.
0: זה ספר. אוקיי, בקיצור, נורא נורא כיף, לדעתי שפתחו את הענף ומאוד נהניתי, ואני חושב שזה באמת יכניס הרבה שלווה.
1: פעם היו מרוצי סוסים, נהיה דפולה, איפשהו.
0: אה, פתאום נזכרת?
1: משעמם.
0: לא, זה לא משעמם, זה דבר מדהים. אתה יודע מה זה לשלוט בחיה הזאת? אתה יודע מה זה?
1: מה זה לשלוט בחיה הזאת?
0: לא, יותם, זה משהו, דבר מדהים. עזוב.
1: זה חיה שמפחדת מחברים.
0: נכון, נכון. אבל כמה כוח יש לה, זאת אומרת, זה הדיסוננס, זה
1: ההתנגדות. גם לדיניין יש כוח, אז מה, אני הולך מלטף דיניין? אוי, תראה את הבקר הזה, דינייני הזה.
0: דיניין לא מפחד מכלום.
1: נו, ממיר, פרשן לעניין צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים.
0: אתה אוהב סוסים? היית פעם רכבת?
2: מת על סוסים.
0: בדיוק, נו.
2: רכבתי הרבה שנים על סוסים. הבן שלי מדריך רכיבה על סוסים.
0: וואלה, לא ידענו. אז אם היא מזלזל בענף,
1: אני חושב... מזלזל, אני אומר כאילו, בוא, אני לא רוצה לראות את נועם אמיר על סוס פתאום, אתה מבין? אני גם לא רוצה שתתחיל תחרות בינו לבין הלל.
2: ענף הסוסים בישראל היום הוא ענף רחב ומעניין, וגם משתמשים בו הרבה לטיפולים.
0: נכון.
1: יש לבשר?
0: לא, אין בשר.
1: סור, זה לא קשה. טוב, מה קורה, נועם? בוא נדבר על הבסיס הסודי בעיראק, זה הכי מעניין.
0: כן.
2: על מה?
0: על הבסיס הסודי בעיראק, שמעת על זה?
2: שמעתי, כן, מעניין, לא?
1: הוא כבר לא סודי.
2: כן, עכשיו אחרי שכבר רואה צון מקסף אותו, ומי שתקף מקף אותו.
1: תראה איך הכל מגיע לבקר בסוף, אתה מבין?
2: אז נגמר האירוע, כן.
1: אה, רואה צון חשף אותו?
0: כן, כן.
2: כן. רואה צון חשף אותו, הזמין כוחות, הכוחות באו, תקפו אותם.
1: זה כמו... זה כמו על המדי, אתה זוכר? אתה מכיר את הסיפור של על המדי, זה אותו סיפור.
2: תראו, מאז תחילת המלחמה, צצו לא מהדיווחים על העניין הזה שישראל הקימה כל מיני בסיסים. שבוע שעבר אפילו היה דיווח חסר אחריות, באמת חסר אחריות שידדו אותו פה בישראל, על זה שכיפות ברזל פרוסות בכמה מקומות במזרח
1: התיכון. למה זה חסר אחריות? הרי זה לא משרת אותנו אסטרטגית, ושכל העולם ידע, שמי שחבר של ישראל נהנה מההגנה שלה, ויש פה...
2: לא, כי זה מפעיל לחץ על המדינות המארחות, והמדינות המארחות יכולות להגיד לך, אדוני, זה היה הסכם בינינו היה, שאתה פה, אבל זה סודי. וברגע שזה לא סודי, אז אני לא רוצה אותך פה. זה בעיה.
0: אוקיי.
2: וזאת הסיבה שהשאירו את זה תחת איפול מוקלט. שיש הבדל בין משהו שפורסם בחוץ, למשהו שבא כתב ישראלי ומפרסם אותו פה בישראל, גם אם הוא קורא לזה דיווח, ואז הוא אומר שמקורות ישראלים מאשרים לו. יש בעיה עם הדבר הזה. בכל אופן, יש כמה מקומות אנחנו מתחילים לאט לאט להבין, כן? שבהם ישראל פורסת כוחות. אם היא שולחת חיילים שם, אז אתה יודע, לשמור את הדבר הזה בסוף זה כמעט בלתי אפשרי בסוף. בשורה התחתונה, איך שלא מסתכלים על האירוע הזה, הבסיס הספציפי הזה, כנראה עם עוד כמה בסיסים שקידמנו שם באזורים, הם כנראה אלה שבאמת עזרו לנו לעשות את מה שהצלחנו לעשות בשאגת הארי, שהיה מאוד מאוד מורכב.
1: מה זה, זה בסיס שמטוסים אמריים ונוחתים בו?
0: וקומנדו, לפי הדיווח.
2: אני מניח שיש, אני בכנות אומך, אני לא כל כך יודע, אני יודע רק מה שקראתי בדיווחים, אני לא בקיא בנתונים של המקומות הללו, גם אני ניזון כמוכם מדיווחים זרים, צריך לקחת אותה ברבון מוגבל, אבל סביר מאוד להניח שאם אתה פורס משהו במקומות מסוימים, אשר לך, אתה יודע, לראות דברים שאתה לא יכול לראות מישראל, מקאמים למשל, יכולת גילוי מוקדמת, יכול להיות שזאת אחת הסיבות שאנחנו מקבלים את ההתראות המוקדמות, כי אתה מתחיל לראות את השיגורים
0: הדיווח, במקרוב ולא מכאן. סליחה שאני כותב אותך, לפי הדיווח זה היה גם בסיס שנועד למקרה ויצטרכו לחלץ איזשהו כן. טייס או משהו כזה.
2: כן, הגיוני.
0: אז אני רק רוצה להגיד, נועם.
2: מטיס כוח חילוץ, אתה לא מטיס אותו מרמה דוד, אתה מטיס אותו ממקומות.
1: אפשר לחלץ אותו עם סוסים.
0: אני רוצה להגיד, ועיראק זה דווקא בטח, אני רוצה רגע להגיד, באמת, זו אמירה שלי, זה לא שאלה.
1: לא קביעה.
0: לא קביעה, אבל זו אמירה שלי. כל המזלזלים, הברקסרים למיניהם, והאלה שלא מבינים בכלל את היקף המבצע, ומה צהל ואנחנו, ומה מי שנתן את ההוראות, ומי שאישר פעולות וכולי, עשו שם... מה? אני אומר, מה שהם עשו שם, ותודה לאל, באמת, בחזית, לא נגרם לנו שום... לא נפל לנו לא לוחם, ולא איש מוסד, ולא טייס, ולא נווטת, ולא... באמת, כאילו, באמת, קצת תבינו בכלל באיזה אירוע אנחנו נמצאים, ומה נועל פה, כאילו, מבחינת... אפרופו, אתה חד...
1: שנייה, מזמין קפה.
0: תזמין לי גם, אני הפוך...
1: סויה.
0: בוץ. לא, אני אומר...
2: אני לא מזמין קפה, אני ממש לא מזמין קפה.
0: אז אנחנו נדבר על איפה אתה צריך להזמין קפה, אבל אנחנו נספר...
1: איפה אתה אבל?
2: אני בדרך לבד אחד לטקס הכנסת ספר תורה של ערוץ 14.
1: איזה יופי! כתבת עוד?
0: באיזה קלות קטעתם את
2: הערב? לא, לצערי הרב לא זכיתי. אבל זכיתי להכניס לספר תורה, זה גם משהו.
0: לא, אז זהו, אני רק לסיכום יגיד באמת, רק לסיכום, רק לחשוב אם היה נופל חס וחלילה איזה חייל קומנדו, איזה איש חילוץ 669, כזה בשבי האויב ובעיראק ובפעולה כזו, באמת כאילו לא מבינים את האירוע ובאמת לא מעריכים אותו מספיק. אבל אני סיימתי בעניין הזה.
1: תגיד, מה קורה באורמוז, בגזרת איראן?
2: מה קורה? תשמע, בגדול כרגע מרגיש שטראמפ מסתפק נכון לעכשיו, כן נגיד, נכון לעכשיו. מסתפק אך ורק בסיפור המצור, מבחינתו, לפחות ממה שהוא אומר בכל רם, המצור בינתיים עושה את העבודה, זה כלי נשק לא פחות אסטרטגי מטילים, מנסה להכניס אותם לכיוון של מסע ומתן, צריך לראות מה יקרה כשהם יגידו לו לא, כי הם כנראה יגידו לו לא, או יגידו לו כן אבל, האם הוא הולך איתם עכשיו למסע ומתן של 30 ימים, האם לבקשת פקיסטן הוא יאריך את זה בעוד שבוע, או האם הוא ישגר משהו כדי לתת להם שהמלחמה כן יכולה לחזור.
0: הוא לא יודעים, עליהם.
2: אף אחד לא יודע. העניין הוא שהוא משאיר את ישראל בדריכות מאוד מאוד מאוד מורכבת.
1: למה?
2: כי אנחנו בסוג של כוננות, כאילו כל רגע חוזרים למלחמה עצימה, באיראן, בלבנון. בפועל, התחושה היא שהוא לא ממש ממהר לשם. אז אנחנו נעים בטיפות של בין ה... בין מה טראמפ מקבל החלטה לבין מה שאנחנו באמת רוצים. מה שאנחנו באמת רוצים זה לחזור לתקוף באיראן, ומה שאנחנו באמת רוצים זה לחזור ולתקוף בצורה משמעותית יותר בעומק לבנון. בפועל חופש הפעולה שלנו
1: מה קורה עם זה? שנייה, אבל בלבנון ראינו, הנה הגיע שם מפקד כוח רדואן עם סגנו או משהו, וראיתי שהורידו אותו. מה היה שונה בזה?
2: זה שאלה טובה. אני חושב שמה שהיה שונה זה שהוא היה, מה שנקרא, הראש שלו היה מבוקש גם בישראל, גם ארצות הברית. זה מה שזה שונה. זאת אומרת, הייתה פה הזדמנות לסיכול ממוקד, וכנראה שלסיכולים ממוקדים הייתה אמירה בין האמריקאים

0: גם לבין ישראל, שזה זה לגיטימי. אבל עכשיו חיזבאללה מקבל אמל"ח מטריפולי, ואתה לא תוקף שם. חיזבאללה עכשיו חוזר לשקם את התשתיות שלו בדאחיה.
1: מטריפולי בלבנון, לא נכון? אתה לא...
0: כן, כן, ודאי, מטריפולי בלבנון, כן. אוקיי. כלומר, הוא מקבל כרגע את האמל"ח שלו מעומק לבנון, מהאזורים שהם הרבה יותר עמוקים. ואנחנו כרגע מוגבלים שם. בפועל צריך להגיד רגע אחד בכלום. חיזבאללה מתעצם משם. הוא מקבל משלוחים משם. הוא מכניס, משקם את היכולות שלו בדאחיה, מחזיר חזרה מה שנקרא את היכולת השליטה שלו שם, משקם את המערכים של השליטה שלו, ואנחנו היינו צריכים לפעול שם. כרגע אנחנו לא פועלים שם.
2: לא יודע אם מתעצם, מתעצם, המילה מתעצם שולחת מסר...
0: מתעצם, מתעצם.
2: רגע, רגע, רגע, נועם, השאלה ביחס למה, כפרה. כפרה עליך, רגע, שנייה. שאלה ביחס למה? ביחס למכה מטורפת של, ולקיחת שטח מטורפת וכפרים שנהרסים וזה, אז
0: הוא יכול... אין יחס לזה, הוא מקבל משם האמל"ח שמחר יפגוש אותך בצפון.
2: בסדר, נכון.
0: זה לא, זה לא קשור, זה לא קשור, זה לא קשור בכלל ליכולת השליטה שלך רגע ב, ב, ב, ב, ב, באזור הדרום. העובדה שהוא מקבל נונטטים ו-RPG, אז הוא יעביר אותם מטריפולי לאזור דרום לבנון.
2: אני רק אומר...
0: ונפגע לך בחיילים.
1: אבל יש לי שאלה אחרת.
2: רגע, שנייה, תן לי רק לסגור את זה, את העניין. אני רק אומר שהמילה מתעצם נשמע תמיד, לדעתי, לאוזן הישראלית, ביחס למה שהוא היה, וזה לא נכון.
0: לא, ממש לא, זה ביחס לאוזן שלך. מתעצם זה שהוא ממשיך, הוא חוזר לקבל את האמל"ח שלו, בחזרה. ומחזיר חזרה את היכולת ההתקפית שלו.
1: אבל לא.
0: אתה צריך לזכור שהמשימה בלבנון מחולקת לשלושה איומים, לסיכול שלושה איומים. איום אחד זה כינון ישיר על בתים. זה מה שהוא מקבל כרגע, נונטטי ו-RPG. זה הנשק שהוא יקונן אותם לתוך בתים, הנשק שהוא משתמש בו הרבה מאוד במלחמה ופגע לנו בהרבה מאוד יישובים. האיום השני זה כמובן כל מה שקשור לפשיטה. אז בשליטה שלך בדרום לבנון אתה מונע ממנו את היכולת של הפשיטה. והאיום השלישי זה רקטות בינוניות וקצרות טווח, שברגע שהוא יסיים להתעצם בתחום הנומטטי, עם ה-RPG וכהנה, הוא יתחיל גם לקבל רקטות.
1: לא, אבל מה שאני לא מבין...
0: אנחנו צריכים למנוע ממנו את היכולת הזאת.
2: רגע, בסדר, בסדר,
1: רגע. רגע, נו, אבל היה, אבל הייתה הפסקת אש של שנה כמעט. זאת אומרת, אני לא, אני לא, אף אחד לא מצליח...
0: רגע, רגע, אבל תן לי זה אתה... אנחנו סיכלנו, אבל הפסקת אש של שנה אנחנו סיכלנו את זה. תקפנו את
2: היכולות שלהם.
1: לא, אבל, לא, לא.
2: תקשיב, רגע, נועם, תן לנו רק להשלים את
1: ה... מטריפולי לדרום לבנון, יכל לעבור בשנה הזאת עם הסיכולים המדהימים שהיו הרבה.
0: לא, סיכלנו.
1: לא, סיכלנו. אם סיכלתי הכל, אז לפי מה שאני זוכר שהיו מתקפות שלנו, והיו, אני לא אומר שלא היו, אבל זה לא היה כמויות כאלה גדולות.
0: אתה טועה? אז בואו נתחיל את המספרים. מספרים מדברים על אלפי תקיפות. במשך השנה הזאת, הם קצת שוכחים. ואנחנו תקפנו על בסיס יומי.
1: אלפי תקיפות, בעצם נראה לי מונה לי הגזמה,
2: אני אולי נודניק, אני אולי נודניק, אבל אני חושב שכשנאמר בתקשורת מתעצם, זה בהשוואה לאיך שהוא פתח, אפילו לא את המלחמה לפני כמה חודשים, אלא את הסבב הזה, ולדעתי זה לא נכון.
0: אם אתה רוצה להשוות את ה-150,000 טילים לכמה מאות RPG'ים ונונטטים, ולהגיד לי שזה לא מתעצם, זה בסדר. אבל אני אמשיך להגיד שמתעצם, כי מבחינתי לקבל משלוח של כמה מאות נונטטים, זה כמה מאות הותר לפרסום. אתה רוצה להקטין את זה, תקטין
2: את זה. לא, אני לא מקטין את זה, לא יפה, לא יפה. אני לא כזה, אתה יודע.
0: למה נבלתם מהמילה מתעצם?
2: לא, אני רק אגיד לך, לא, כי אני רק אגיד לך, המילה מתעצם, אבל אני לא אחזר על זה, כי אני חושב שהמילה מתעצם היא ביחס לארגון שהיה במצב X, ועכשיו הוא X פלוס 10.
1: טוב, אז התקענו על ויכוח.
0: להקטין את העובדה, שבסופו של דבר...
2: לא, אני לא מקטין, נשמה. בטח לא מקטין את ההרוגים והחלל. טוב.
1: רגע, תגיד לי, מה היה הסיפור אתמול עם הרחפן? דובר צהל, כאילו, אומר לפעמים על משהו שהוא מטרת שווא, או שלא היה, למרות שאנשים בעיניים רואים שהוא היה?
0: נכון. לא, מה שדובר צהל עושה, הוא מקטלד... מטרות שלא איימו ולא הצליחו לאיים כסוג של מטרת שווא. כלומר, אתה משגר רחפן,
1: כן.
0: הוא משגר לכיוונו מיירט, כן. שלב מסוים כנראה הרחפן נופל או משהו בסגנון הזה,
1: כן.
0: ואז המיירט משמיד את עצמו והוא קורא לזה מטרת שווא. זה, זה, זה העניין. או שהוא מפעיל הזקות, הזקות מופעלות בגלל שהן נזהות את המיירטים שלנו, הולכים ליירט משהו שהוא מגדיר, זה הוא מגדיר את זה מטרת שווא.
1: זה לא הגדרה נכונה.
0: הטרמינולוגיה שלו להסביר רגע אחד למה הייתה הזקה ולמה היה פיצוץ בשמיים, ולמה התושבים חושבים שהוא לא שקוף מדי ב...

0: בהודעות שלו. זה הסיפור של המטרת שווא, ככה הוא מגדיר מטרת שווא.
1: טוב, בוא, לא יודע אם זמרים, אתה מודע לזה, התחלנו בסוסים, בוא נגמור בדולפינים.
2: מה?
1: אתה...
0: דולפינים.
2: מה?
1: לא, אתה מכיר את...
2: הייתה תערוכת דולפינים בראשון?
1: לא, פיט אקסט, הם הגיבו בהומור לדיווחים שאיראן שוקלת לפרוס דולפינים מתאבדים. אתה מכיר את העניין של הדולפינים המתאבדים? שזה... זאת אומרת שיש כאילו דולפינים מאוקראינה... כן,
2: המשיים?
1: שיכולים להתאבד על ספינות. אתה מכיר את העולם הזה?
0: לא.
1: אז אני אשלח את הכתבה.
2: אז אני רק רוצה להגיד לך שהדולפינים מתעצמים, נועם. טוב, נועם, מה אתה כועס עלינו? נו,
1: גדודי הזדין,
2: לא ראשון.
1: גדודי הזדין הם פליטר.
0: לא, לא, זה היה ברצינות הסיפור עם הדולפינים?
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן, יש ברוסיה...
2: נורא קשה לדעת בתוכנית שלנו.
1: יש ברוסיה דולפינים שמכשירים אותם להתאבד עם נפץ על זה, והם כאילו משוגרים. עכשיו, יש גם ספינות תת-ימיות כאלה שהאיראנים אומרים שהם כאילו מדמות דולפינים זה. אז כן, אני אשלח את הכתבה, חשבתי שאתה...
0: מעניין. לא, פעם שאני שומע.
2: חבל שאתה לא מעודכן בנושאים ביטחוניים, כבירים, כאילו, לא, לא, זה לא סתם איזה נושא. בוא, ניר דבורי כבר אישי... לניר דבורי כבר אושר רעיון עם דולפין, שתדע לך, נועם.
0: תורם שלם שאין מלחמה. לא מעניין אתכם הסיפור של גופמן?
2: מעניין, בדיוק באתי לשאול, נתתי לנו איזה, תגיד לי.
1: מה עם גופמן?
2: מה עם... לא.
1: כן, כן.
2: אגב, יש דיווח...
0: היועצת המשפטית אומרת, היא קיבלה מכתב מראש המוסד.
2: זהו, זה מעניין.
0: שבו הוא חסוי ומסתייג. אז בואו אני אגיד לכם מה עמדתו של ראש המוסד.
2: אוקיי, מעניין.
0: ראש המוסד אמר לבעדת גרוניס, שהוא חושב שרומן גופמן איש ראוי מאוד, מחותי מאוד, ויהיה ראש מוסד מצוין. הוא גם אמר להם שאם באמת הוא שיקר בעדות שלו לגבי אותו מופעל, אז יש בעיה של תואר מידות, ובמוסד אי אפשר להשים מישהו שיש איתו בעיה של תואר מידות. אז היא לוקחת את התת סעיף הקטן הזה, והופכת אותו לחזות הכל.
2: אבל הוועדה קבעה שהוא לא שיקר, נכון?
0: הוועדה בדיוק. הוועדה היא קבעה בסופו של דבר שהוא לא שיקר. עכשיו, מה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה פה זה מעשה נבלה.
2: היא שקרנית.
0: היא באה ולוקחת את ועדת גרוניס, ואומרת, הוועדה הזאת היא לא רלוונטית. לא שווה כלום. היא לא, אל תתייחסו אליה בכלל. אני זאתי שקובעת, וזה בעיניי אירוע לא נורמלי, עזוי לחלוטין, ואני מאוד מקווה שבג"ץ יגלגל אותה הפעם, לא מכל המדרגות, עוד הרבה לפני שהיא בכלל תעלה על המדרגה הראשונה.
2: היא חתיכת, באמת, זה לא ראיתי דבר כזה. ממש. גם על מי עושה את ה...
0: אירוע לא נורמלי.
1: כן.
2: לא נורמלי. אבל יאמר לזכותה שהיא כאילו, אתה מכיר את המשפט שהוא never go full retard? יש ברם טרופים. אז היא going full retard, כי לא מעניין את הכלום. היא, הדולפין הזה שפתחי דיבר עליו, היא שמה עליה חומר נפץ ושטה לזלנסקי. לא אכפת לה כלום.
0: שטה
1: לזלנסקי. נועם.
2: ואני שטה. 27 כבר? וואו.
1: כן, יאללה. נועם, אמיר, תודה רבה רבה.
0: אוהבים. תודה לכם. ביי להתראות.
1: טוב, זה לי, תקשיב.
2: כן, מי אנחנו השבוע, נועם? יש לנו משהו מגניב, יש לנו משהו מגניב.
1: נכון, חברים, מדינת ישראל היא מדינת קפה.
2: למה אתה חייב לתת לזה את כל ה... היא גם מדינת דלק, שתדע לך.
1: נכון. אני רק אומר, תקשיבו, מבצע כזה אתם לא מכירים. אני מכיר, יש כאלה שכן מכירים. זה המבצע של פז ילו, ופז ילו אומרים לכם, בואו תשתו קפה כל יום. כל יום ברק שקל אחד, קפה של לבן.
2: בום!
1: תעצרו בקפה, ב-Yellow, ותוכלו לקנות קפה בשקל אחד. זה אם תעשו מנוי של 30 שקלים בחודש באפליקציית Yellow, פז Yellow. תורידו את האפליקציה, ותוכלו באמת
2: ליהנות. אני אתחל להם את הקפה.
1: זה מטורף, זה מטורף, זה באמת. 30 שקל לחודש, ואתה שותה כמה קפה שאתה רוצה, כאילו אחד ביום, אבל זה כביכול... זה מטורף, זה באמת מטורף. אז אנחנו נשחק איתכם היום את משחק מי שותה איתנו קפה של ילו, איתי ועם זמרי.
2: כן!
1: זה משחק שבו אתם צריכים לנחש את המפורסם, על פי שאלות כן ולא.
2: קל, קל, אתם עולים, נותנים שאלות, כן וזה בן, זה בא, זה כל מיני כאלה. אם אתם מנחשים בתוך 60 שניות, הם מקבלים פתחי?
1: מקבלים מכונת קפה. מכונת קפה, מתנת התוכנית.
2: או תחנת דלק, סתם לא, מכונת קפה.
1: אפרופו, מכונת קפה יכולה להיות סוג של תחנת דלק, אם אתה חושב שקפה הוא דלק.
2: תשלחו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968 050-449-9968,
1: וכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי. באפליקציית ילו גם יש עוד הרבה הטבות, וגם בקנייה של דלק, גם בקנייה

0: של דברים בחנויות ילו, אבל במיוחד המבצע הזה, של שקל ליום, רק לקפה, קפה איכותי, לא קפה כזה של תחנות דלק, קפה לבצה, אתם מכירים את זה, אז שיאללה, תהנו, וניפגש בילו, ונצא, ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: ווינר, ווינר, ווינר!
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: Let's I'm דיגיטל.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת, שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
18: קיץ לוהט בקבוצת גולף,
19: 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: המערכת הפוליטית מתחממת, אתה בטח שם לב, זמרי, גם עם שחקנים חדשים, דדי סימחי, שכבר אומר, אני אקים מפלגה חדשה, ואני לא יושב עם מפלגות שיחרימו, גם חיבורים כאלה ואחרים, וגם כמובן עם מה שנקרא הנגטיב, אתה יודע, שיוצאים אחד על השני, אחד מהם נמצא בסערה בסוף השבוע האחרון, כשהוא אומר, השביעי באוקטובר קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, זה כבר הוכח במשמרת של בנט ולפיד, כי ראשי ממשלה שם תכנן, סינואר תכנן את הדבר הזה, ברגע שראה את חולשת הממשלה, אם מחר בבוקר תקום ממשלה דומה שנשענת על המפלגות הערביות, השביעי באוקטובר הבא, כבר בדרך, וכמובן שהוא זוכה לתגובות.
1: יאיר לפיד אומר לו, מיקי, היית שר בממשלת השבעה באוקטובר, נתניהו ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, הליכוד, סמוטריץ' ועוצמה יהודית החזיקו בכל תיקי הביטחון בשבעה באוקטובר, 1200 נרצחו במשמרת שלכם, הבאתם עלינו את האסון הכי גדול עם היהודים מאז השואה, לפחות תעשה דבר אחד, תתבייש. שר התרבות והספורט, הליכוד, מיקי זוהר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: כן. אומר לך יאיר לפיד, אומרים גם אחרים באופוזיציה כמובן, אתם מדברים? כאילו, אתם הייתם, אנחנו היינו שנה וגם השנה וארבע, אתם הייתם פה 16 שנה, מה אתם מאשים אותנו?
0: וזה קרה במשמרת שלכם.
2: בוא, תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שהגיע הזמן שנפסיק להיות, נקרא לזה, נחמדים, ונגיד את האמת לציבור, כדי שהציבור ידע, כי הרי מה הקמפיין שעושים כרגע האופוזיציה כנגד הממשלה? אירוע השביעי באוקטובר קרה במשמרת שלכם, אנחנו לא בורחים מאחריות, נכון? זה קרה במשמרת שלנו, וזה אסון נורא והיום אולי הגדול ביותר מאז הקמת מדינת ישראל. אבל אם מי שחושב שאין אחריות לבנט וללפיד ולכל חברי הממשלה הקודמת, אז הדבר הזה הוא פשוט, הוא מופרך וצריך להגיד את זה, צריך לומר את זה. משום שבמשמרת שלהם הייתה פה ממשלה שנשענת על קולות מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית.
1: מיקי זוהר?
2: בנט אגב, אישר להכניס, סליחה, שומעים אותי?
1: עכשיו כן, עכשיו כן, הייתה קטיעה.
2: בנט אפשר להכניס
1: על... לא, אתה נקטע לנו פה, אנחנו לא שומעים כל כך את הדברים שלך.
0: סרזור, יש מצב שאולי זה שומע.
1: לא, לא, סרזור, לא שמענו אותך ממש ב-20 שניות האחרונות, אז אנחנו נצטרך... אתה במקום בלי קליטה או שנתקשר אליך מחדש?
2: סליחה, אני לא יודע מה קורה עם הקליטה, אנחנו בדרך קצת שונה היום, אתם שומעים אותי?
1: יכול להיות שזה מהחקירה של ההסתדרות, אז אולי הם הכניסו שם...
2: לא, לא. זה לא מה שמפריע.
1: זה לא
2: מטריד.
1: אוקיי, בסדר.
0: אז דיברת על הכנסת הפועלים בתקופתו
2: של בנט. בנט החליט להכניס אלפי פועלים למדינת ישראל, שיסובבו ביישובי העוטף חופשי, ויסובבו במדינת ישראל חופשי. אני מניח שחלק מהם גם העבירו מידע אחר כך לסינואר לקראת מתקפה, כי המתקפה הזאת מתוכננת מתקופת בנט. עכשיו, מי שחושב שהממשלה הזו, שקמה בפעם הקודמת, אין לה אחריות בדבר הזה, אני פה כדי להעביר בדיוק את ההפך. רוב מוחלט של האחריות נמצא בסופו של דבר ברפיסות שלהם, שאחר כך לצערי הרב הובילה לתכנון המתקפה וגם למתקפה עצמה. ונכון, גם הכהונה שלנו היו מחלוקות פנימיות בעם, היה בינינו ויכוח ופילוג עמוק, ויכול להיות שזה גם תרם, אבל דבר אחד אני כן אומר, מי שחושב שהאחריות נמצאת רק בצד אחד, טועה ומטעה, ואני פה כדי להעביר את זה.
0: הבחירות האלה הם על האחריות של השביעי באוקטובר? על מה, זאת אומרת שאתם מתכנסים...
2: זה מה שהם מנסים לעשות.
0: לא, אבל בעיניך, השר זוהר, רק שנייה. בעיניך, כשאתם מתכנסים בתוך הישיבות, מתכוננים לשנת בחירות וכו', הנושא הזה של השביעי באוקטובר והאחריות שאחריו, הציבור בישראל יצא להצביע על זה לדעתך, או על סוגיות אחרות, על המלחמה הנוכחית, או על המשפטית?
2: תראה, קודם כל יש כמה סוגיות. הציבור הישראלי הוא מחולק להרבה מאוד רבדים של אנשים, ויש כל אחד עם תפיסות שונות, וגם נקרא לזה סדר עדיפויות שונה. אבל בסוף, נכון, הביטחון הוא בדרך כלל במקום הראשון, ואנחנו נבהיר גם לציבור מה עשינו מאז השביעי באוקטובר, שהפכנו את המזרח התיכון למשהו אחר לגמרי, ושינינו את כל המשוואה הביטחונית בכל המזרח התיכון ובעולם כולו, בכל מה שקשור לעתיד שלנו פה במדינת ישראל, ואת זה אנחנו עשינו, ואת זה אף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו. ואם ינסו לומר שהשביעי באוקטובר זה רק באחריותנו ורק בגללנו, אז אנחנו פה כדי להפריך את הטענה. יש אחריות לבנט וללפיד ולליברמן ולגנץ ולכל מי שישב בממשלה הקודמת. הם מינו גם את האנשים שניהלו את המלחמה הנוכחית, צריך להגיד גם את האמת, מבחינה ביטחונית. עכשיו, את כל זה אנחנו לא יכולים להסתיר, אנחנו צריכים להציג את זה לציבור, כי כרגע נוח להם להגיד, השביעי באוקטובר עליכם, אני אומר כן,

0: האחריות היא גם שלנו, אנחנו לא בורחים מהאחריות, אבל האחריות היא גם שלכם, כל חברי האופוזיציה הנוכחית, ללא יוצא מן הכלל, כי גם מרץ ישבו בקואליציה הקודמת, וגם הם הביאו את הרפיסות של הממשלה הקודמת, וכל הדבר הזה צריך לאמר לציבור, ואני פה כדי להגיד את זה.
1: אז אתה אומר האחריות היא גם שלנו, האם האחריות היא בראש ובראשונה שלכם, ואז גם של בנט ולפיד וזהו, שאתה אומר, בוא נה, יש פה חלוקה די שווה.
0: אמרתי, זה אחריות קולקטיבית.
1: אה, שווה, יש סימטריה ממש.
0: היא שווה, בהחלט. אני אסביר לך גם למה. כי כשהם יעיזו להקים ממשלה בתמיכת מפלגה שהיא שייכת לתנועה האסלאמית, זה עורר אצל אויבינו את הרצון או את החשק או את העניין או את ההבנה שהם יכולים להקות בישראל. מי שחושב שזה לא המצב טועה, הוא מטעה. אני מודיע לכם, שכשתקום פה שוב חלילה ממשלה דומה, כי הרי לא, שלא יהיה למישהו ספק, הם לא יעססו להקים ממשלה דומה למה שהם הקימו.
1: למה? מה אמר לעצמו סינואר? מה אמר לעצמו סינואר? רגע, ברגע שהוא ראה שקמה ממשלה עם מנסור עבאס וכל האחים המוסלמים ומועצת השורה והעברות כספים לעזה, מה אמר לעצמו סינואר ומתכנני הטבח? מה? זאת ההזדמנות שלנו, מה?
0: מאוד פשוט, אם אני אנסה להיכנס למוחו המעוות של חלאת האדם סינואר, הוא אמר לעצמו, ממשלה חלשה, תתמכת על ידי התנועה האסלאמית, תפחד להגיב, תפחד להשיב, כי הממשלה שלה טיפול כתוצאה מזה, אין לה כוח פוליטי חזק כדי להילחם בנו, הם ירעדו מפחד כי אחרת הממשלה שלהם טיפול, אני יכול להרשות לעצמי להקות בהם.
2: אז למה הם לא עשו את זה בזמן שלהם?
0: חשב. סליחה?
2: שאלה טובה. למה הם לא עשו את זה בזמן של הממשלה?
1: מה השאלה? למה לא עשו את זה בתקופת ממשלת השינוי?
0: מה לעשות, דבר כזה, זה לא קורה ביום אחד, ויש גם עניין של הזדמנויות ועניין של מידע שנאסף, מה, לעשות מלחמה כזאת מול ישראל זה דבר שמה וכך, הרי בנסתם גם סינואר בטח חיכה גם לבדוק מה קורה עם מקומות אחרים, האם שם גם זה הולך להצלים, היו לו מגוון רחב של שיקולים לאותו חלאה, כל דבר
1: שבא,
0: בשביעי באוקטובר במשמרת שלנו, אבל אני אומר את הדבר הבא, אנחנו לא בורחים מאחריות, גם לנו יש אחריות. מי שחושב שלנו אחריות, זה לא נכון. לכולנו יש אחריות. אבל יש דבר אחד, שלא יציגו את זה, שכאילו אחריות היא רק עלינו. זה דבר שאני לא מוכן לקבל.
1: טוב, אנחנו קצת מתקשים היום. השר זוהר, פעם אחרונה אולי ננסה? איזה באסה. מה טוב, אז אם אתה מחליט, קח החלטה.
2: אני נותן לזה 5 שניות, תספור.
1: 1, 2, 3.
2: כן, כן. שלום, כן. וואי, מה קורה? השר, עכשיו... איפה אתה נוסע? השר זוהר, לאן אתה נוסע?
0: אני באזור בלי קליטה, היו פקקים בבוקר.
2: זה נהוג בתוכנית שלנו, איך שאנשים קובעים רעיון, אצלנו הם ישר נוסעים לאזור בלי קליטה.
1: גם הפקקים זה ממשלת השינוי, אגב, זה לא שלנו.
0: אני חייב להגיד לך שהיו פקקים גם בממשלת השינוי וגם בממשלת השינוי.
2: אתה יודע אבל מה זה משדר קצת? תראה, אני אישית חושב שבכלל שזה ויכוח, כאילו, בוא, אני אומר לעצמי, סליחה שאני אומר, מה מיקי זוהר, שר תרבות, או מאי גולן, שרה לקידום זכויות האישה, כי זה קרה במשמרת שלהם, הם בדיוק היו בבית קפה במשמרת הזאת, אחראים יותר מבנט שהיה בכל הקבינטים בעשור, או יאיר לפיד שכל הזמן מתגאה בכמה הוא ישב בקבינט. זה דיון הרבה יותר מורכב, רגע.
0: אתה צודק בזה שהאחריות היא גם כל מי שהוביל בשנים האחרונות, בהקשר הביטחוני כמובן, ובהקשר הניהולי השונה.
2: שזה גם נתניהו.
0: שב"כ, רואים זה. כולנו, אני לא מצליח אחריות מאף אחד. מאף אחד, אבל אני אומר את הדבר הבא, האחריות חלה גם עליהם.
2: אבל אני מבין לך עוד משהו.
0: אם הם נחמוק ממנה, אנחנו פה כדי...
2: אני דווקא אהבתי הסבר אלטרנטיבי שלך, שהוא כאילו לא שמעתי אותו באיזה פודקאסט, לדעתי עם שי אוזמן, שאמרת בסוף, כאילו אם הולכים על אחריות אמיתית לשבעה באוקטובר, זה הרבה אנחנו, העם. העם, אנחנו אהבנו שקט.
0: ונתקפתי על זה.
2: נתקפת על זה, כן.
0: כי אמרו לי שהאשמתי את העם, אבל אמרתי להם, חבר'ה, אני לא מאשים את העם. אני מאשים בסופו של דבר את התפיסה, אני קורא לזה, הלפעמים הרופסת של כולנו, שאנחנו באים ואומרים, יהיה בסדר, לא צריך להילחם, בוא ניתן לזה עוד הזדמנות, לא רוצים להרוס את כל הווייב הטוב שיש. חבר'ה, אנחנו מול אויב אכזר, מול חלאות אדם, שכל מה שמעניין אותם זה להרוג בנו, ואנחנו צריכים להיות סופר אגרסיביים איתם, כל הזמן, בכל רגע נתון. אגב, זה בדיוק, זו בדיוק הגישה שהממשלה הנוכחית מאמצת. אנחנו עם אפס סובלנות כלפי הטרוריסטים האלו, בכל הזדמנות מקים אותם בעוצמה, וזה מה שעושה את העבודה.
1: זה קטע מטורף, כי באמת בחלוקה הזאת, אני לוקח כיוון אחר לגמרי. אני חושב שהאשמה היא רק על הרצי הלוי, ורק על רונן בר, ורק על הצוות שעבד סביבם. אתה יודע, בשבוע שעבר,

0: אירחנו, אני ושי, את אחרי הסדרת הדוקו המשטפים של ערוץ 14, ישבו שם משטפים פלסטינים שבאמת מנעו פיגועים. איפה היה המשטפ של מערכת המודיעין שיגיד אלפי הנוחבות מתכנסים עכשיו במסגדים, קורה משהו, איתותי הזרעין, אני חושב שזה מחדל ביטחוני, כמובן תפיסת הביטחון אפשר לדבר. רק על ראשי מערכת הביטחון.
1: גם את זה אני אמרתי, לא בדיוק אותו דבר.
0: לא העם אשם ולא המנהיגים אשם.
1: אז אני אמרתי גם דברים דומים. אי אפשר פספס
2: כזה מחדל. לא, שנייה, צריך להגיד לו, שיש הבדל בין למנוע את הטבח, שזה באמת בין האירוע הצבאי פשוט, לבין מי אחראי לתפיסה. אי אפשר להפריד, זה לא רק קרונן בר.
1: אז אני אמרתי דברים דומים, לא בדיוק אותו דבר. אמרתי דברים דומים, אמרתי שרוב מוחלט של האחריות נופל על מערכת הביטחון, כי הם אלו שהיו צריכים לנהל את האירוע קודם המתקפה, וגם בערב המתקפה, ובליל המתקפה, ובבוקר המתקפה. את כל זה כמובן הם יצטרכו לתת את ההסברים. מבחינת המדיניות, אמרתי, אני חושב שכולנו פה היינו שעננים, חשבנו שהדרך היא לדחות את האירוע הזה, ובסוף בא אלינו השביעי באוקטובר, ועוד פעם אני חוזר ואומר, אם בנט ולפית וכל החברים בממשלה הקודמת יאמרו שאין להם אחריות, אז ממש ממש לא המצב. יש להם אחריות קולקטיבית זהה לכל מה שקרה פה.
0: בסוף השבוע הזה הייתה שערה גם סביב הדברים של ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי באולפן שישי, והיית את השמאל מתנפל עליו. אני לא זוכר, משהו בנושא המחדל, רגע, משהו בנושא המחדל הביטחוני, הטקטי, התנפלות עליהם. איפה ההתנפלות של כל המחנה הזה על רונן בר ועל הרצי הלוי? האם מסתובבים פה בכיף שלהם? אלה האחראים הישירים, לא עירות, לא את צחי ולא את נתניהו ולא את גלנט. טוב,
1: בוא נתקדם. היו ימים פה בישראל שהיו אנשים טיפה מרגישים לא נעים כשהם עושים תעמולה לא הוגנת וגם חד צדדית. אגב, יש גם חלק גדול מכלי התקשורת בישראל שעושים את זה בלי בכלל למצמת, ואנחנו חוטפים על בסיס יומיומי. התפקיד שלנו זה לא לשתוק, זה לעמוד על האמת, להציג אותה לציבור, והציבור ישפוט.
2: סזור.
1: אם אנחנו לא רוצים להתקדם,
0: כן, המסר הזה חשוב.
1: אז אנחנו לא נצליח לנצח את הבחירות האלה.
2: רגע, לגבי זה רק רציתי לשאול, בוא נעבור שנייה לפוליטיקה. כן, אבל האמירה הזאת, אפשר להגיד, כי זה לא בושה, אולי זה טוב אפילו למחנה, אתם קצת בלחץ, נכון? מהייחודים שם, וליברמן, וזה כאילו נתפס ימין.
1: אני אומר לכם, בואו תקשיבו. אני רוצה להסביר לכם דבר אחד, אני לא רוצה להאריך, כי אני רואה שאנחנו קצת קצרים בזמן, אבל הבחירות האלה הן בחירות סופר משמעותיות, כי יש הרבה דברים שקורים בקדנציה הזאת. אם אנחנו נפסיד חלילה את הבחירות, האירוע שלנו יהיה מאוד מורכב לשנים הבאות. אבל אני רוצה להגיד לכם שהבחירות הולכות להיות מאוד מאוד קשות, ובסוף זה יוכרע רק על אחוזי הצבעה במאוזים, וכרגע יש התלהבות מאוד מאוד גדולה במחנה האופוזיציה, ויש מאוד מאוד, נקרא לזה, זכיחות קלה אצלנו בתוך המחנה. ואני אומר פה, חבר'ה, אם לא נתעורר, נמצא את עצמנו שוב באופוזיציה.
0: כשאתה הולך למעוזים האלה, השר זוהר, סליחה שאני כותב אותך,
2: עכשיו הוא בדרך למעוז.
0: כשאתה הולך למעוזים האלה, לפרלמנטים, לחוגי הבית, ללא משנה, לאירועים שאתה מסתובב בהם, יש קהל גדול ליכודי שאומר לך, השר מיקי זוהר, אנחנו מוכזבים. מוכזבים מהשביעי באוקטובר, מוכזבים באיך אתם מנהלים את כל הזירות, הן עדיין פתוחות וזה, או שלא, לא קצר כזה.
1: יש טענות כלפינו, אני לא אומר שלא, ואני כל הזמן מנסה להסביר שתהליכים הם בשילוט, לפעמים תהליכים ארוכים, הם לא קורים ביום אחד. אני מסביר שככל שנהיה יותר שנים בהנהגת המדינה ברצף, ככה הסיכוי שלנו לעשות שינויים אמיתיים הולך וגדל. אז כמו שאני אומר גם להם, אני אומר גם לכם. נכון שלא הכל מושלם, ולא הבאנו את כל ההישגים שציפינו, ויכול להיות שיש דברים שרצינו וגם לא הצלחנו. אבל דבר אחד בטוח, אם אנחנו לא נהיה בהנהגת המדינה, ויעלה פה השמאל להנהגת המדינה, לא רק שלא נצליח לקדם, אלא נלך 20-30 שנה.
2: אז אולי נתניהו צודק שרוצה לשפר את רשימת הליכוד.
1: לתוך הדיכאון הזה.
2: השר זוהר.
1: צריך לצאת ולהצביע בהתלהבות רבה.
2: כן, בוא, יש לנו עוד זמן. אסור לנו, וואי, אני רוצה להגיד את המשפט הזה. אסור לנו לעשות תעמולת בחירות. סתם, מותר לנו, זה עוד לא. רגע, השר זוהר. אולי נתניהו מבין את מה שאתה אומר, והוא רוצה להביא 10 שריונים לרשימה, כי הוא מבין שאחת מנקודות התורפה של הליכוד זה הרשימה שלו, ואתם צריכים לתת לו.
1: תראה, נתניהו יקבל שריונים, אין בכלל שאלה. השאלה היא כמה. עכשיו, כרגע יש לחץ גדול בליכוד, מי יהיה ואיפה, כי יש הרבה מאוד חברי כנסת שרוצים להתמודד על מעט מאוד מקומות, ולכן יש לחץ. אבל לכולם ברור, גם לחברי הכנסת, שנתניהו יקבל מספר שריונים מכובד כדי להביא לרשימה גם דם חדש שיביא גם מצביעים חדשים. בסופו של דבר לנתניהו יש שאיפה

0: היא של כולנו, זה שנשאר בהנהגת המדינה. אם אנחנו לא נביא רשימה מגוונת, טובה, שמדברת לאזרחים בישראל, להרבה מאוד אזרחים בישראל, הבחירות יהיו מאוד קשות. אנחנו צריכים להביא קהל חדש לליכוד, צריך להגיד את זה. צריכים להביא קהל חדש לליכוד. קהל שנמצא היום אצל בנט, שנמצא אולי חלקו אצל אייזנקוט, צריך להביא אותם. ואיך נביא אותם? אנחנו נסביר להם שמה שעשינו בשנתיים ומשהו האלו מאז השביעי באוקטובר זה לשנות את המזרח התיכון. מה שאנחנו יודעים לעשות זה לשמור על מדינת ישראל חזקה, ואני מקווה מאוד שככה גם האזרחים יבינו ויצביעו עבורנו.
1: תגיד, נשאל אותך, אני בטח אסור לך לדבר, אבל נחקרת באזהרה, בפרשה, זה רציני, אז אתה כאילו, אתה תהיה איתנו? השר זוהר, אתה תהיה איתנו במערכת
0: בחירות? אני אגיד לכם משהו, אחרי ימי החקירה הללו אני מאוד רגוע, כי נשאלתי בסוגיות פוליטיות טהורות.
1: על זה תופרים תיקים לך... היום, זה לא צריך להרגיע אותך. זאת אומרת, היום...
0: אני אגיד לך למה אני רגוע. כי האירוע שלי הוא אירוע שכל פוליטיקאי אחר היה נשאל בגינו שאלות, וכל פוליטיקאי אחר היה נות אותם תשובות שאני עניתי.
1: אז למה לך קראת בעזרה? שונה
0: ביני לבין, אגב, אפילו אחמד טיבי, רחמנא ליצלן, שגם הוא מתעסק עם אנשי מפלגת טעל, ומשרת את הדברים שהוא יכול לעשות במסגרת החוק, כמובן, עבור פעילים
1: כאלה. אז למה לך קראת על זה, על אירוע כל כך טריוויאלי?
0: שאלה טובה. אני אגיד לך משהו.
2: יש להם לך ראיות? יש להם, הם הציגו בפניך איזה ראיות?
0: לשמחתי הרבה לא. כל מה שהוצג בפניי הוא אינו קשור אליי קודם כל, ודבר נוסף, הוא גם לא מראה שום דבר רע שאני עציתי. לכן אני מאוד מאוד רגוע בעניין שלי. אבל אני אומר את הדבר הבא, צריך להבין. אני, זה אירוע שהוא דומה לכל הפוליטיקה הישראלית. אגב, לא רק מפלגת הליכוד, כל מפלגה בישראל... ולכן אני חושב שהאירוע שלי הוא אירוע תקדימי של לעניות דעתי לא יפשיל למשהו ממשי. ואם כן, אני אומר לכם שדייני, אולי דרכי רוצים לשנות את הפוליטיקה הישראלית, אולי רוצים להפוך או לעשות פה משהו חדש, כאילו שהוא לא קשור לפוליטיקה, אלא קשור אולי לדברים אחרים. לא יודע. אני פה כדי לצפות ולראות מה יהיה. אני לא הייתה שאלה אחת שנשאלתי ולא עניתי. עניתי לכל השאלות בצורה מפורטת, מנומקת. אמרתי את האמת המאוד מאוד ברורה. והסברתי היטב שלי ולאירוע שמנסים לייחס לי. אין שום קשר. לכן אני, בעניין הזה אומר בכנות, אני מאוד רגוע.
1: תגיד, טוב, נראה לי זהו. נראה לי מספיק.
2: נראה לי בגדול, כן. נראה לי שאנחנו הולכים למערכת בחירות שבה...
1: קשה.
2: כן,
0: מאוד
2: כן.
0: קשה. מאוד, מאוד, מאוד קשה.
1: למה אבל? אם כולם אומרים לי שכולם התפקחו ימינה וכולם התפקחו והבינו בשבעה באוקטובר, תסביר לי למה
2: רק בגלל התקשורת הישראלית.
0: בוא אני אגיד לך, שאלת שאלה נהדרת, וענית גם אתה תשובה נהדרת.
1: אז אתה רוצה לסיים את הרעיון בלעדיך?
0: לא, לא, האמת שכן, אני מרגיש מיותר עכשיו. התקשורת הישראלית ברובה גדול עושה קמפיין מאוד מאוד מובהק נגד הממשלה שלנו, ואני אגיד לך משהו, יש נרטיב שהציבור לא מכיר. ואני כאן כדי להסביר אותו, שיש אחריות גם לבנט ולפיד, כמו שאמרתי, ואני חוזר על עצמי שוב, ושיש דברים שהציבור צריך לדעת מה קרה בתקופה הזו, ואם בסוף הנרטיב הזה הוא הנרטיב שיתפוס בעם, אז אנחנו גם ננצח בבחירות.
2: אני חושב באופן אישי, אני חושב באופן אישי שזה לא עניין. העניין הוא, אף ממשלה ואף מנהיג אחר לא היה עושה את מה שישראל עושה בכל האזור, והמשפט, איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם, בדגש על זה, זה משפט הבחירות, וזה מה שכל אחד צריך להבין, כי התקשורת עובדת נגד המשפט הזה. זה הכל.
0: תרשה לי להגיד עוד משפט אחד נוסף, כי אתה צודק, אני עוד פעם, אני מצטער שאני צודק, אתה צודק יותר מדי הבוקר, אז אני מצטער שאני כל פעם מצטרף לדבריך. אבל גם את זה צריך להגיד. איזה מנהיג היה יכול להביא את המעצמה הגדולה בעולם, ארצות הברית, לתקוף באיראן, בעצימות שהיא תקפה, מה שהיא לא עשתה אגב, מאז פרל הרבור, שבהם הם נתקפו על ידי היפנים, והם החליטו לתקוף ולהיכנס למלחמת העולם השנייה. מאז פרל הרבור, לא היה דבר כזה שהמעצמה הגדולה בעולם ארצות הברית נכנסת למערכה שעוזרת גם לישראל לנצח בה, וזה דבר שאף אחד לא יכול לקחת מנתניהו. וזה אנחנו נזכיר לכולם, כמובן.
1: מה זאת אומרת לא הייתה? סליחה שאני שואל, רק בוא תסביר לי, אז מה זה מלחמת המפרץ? כאילו, מה זה נכנס למערכה שהיא...
2: לא, ביחד עם...
1: ביחד עם עוד מדינה אחרת?
0: ביחד
1: איתנו.
0: זה הדבר הראשון שקרה אי פעם, שהיא תוקפת עם מדינה אחרת, אויבת, משותפת, זה דבר שהוא קרה לראשונה. עכשיו, דרך אגב, גם עם מלחמת המפרץ, זה לא היה בהקשר של ישראל, שלא תהיה...
1: לא, לא, בואו, סתם לא הבנתי מה אמרת.
0: אירוע הנפט במזרח התיכון מול קווייט, זה דבר שונה לגמרי, זה היה אינטרס אמריקאי מובהק אז. אנחנו היינו רק הקורבן, הפעם זה סיפור אחר לגמרי, וצריך להתייחס אליו גם בצורה הזו.
1: סמי קיזו, תודה רבה לך.

0: תודה, מאוד מעניין.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: כן, לא, אין לי כוח לשאול על ישראל פריאס, סוף אותי.
0: מה, מה?
1: לא, ניב כותב...
0: לא, יש לי גם מה להוסיף לו.
1: ניב הוא היפסטר, אתה צריך להבין. גם בבחירת נושאים לרעיונות הוא היפסטר.
0: אה, ניב
1: הרבה שלנו. פתאום נושאי נישה כאלה קטנים.
0: נכון.
1: שאל אותו על פסטיבל הפרינג' בעכו.
0: נכון. חברים, שוב נזכיר לכם באמת בקצרה. מנוי קפה... ומה יפה, זה, אתה מכיר את המנוי המסוד? מנוי קפה, ומה יפה, עושים מנוי ומסיקים לשלם על קפה את הסכומים המטורפים שאנחנו משלמים כל יום. משלמים רק 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לבצע איכותי, איטלקי, בכל יום בתחנות פז ויאלו ובחנויות פז ויאלו. זה אם תורידו את אפליקציית יאלו ותצטרפו למנוי. חברים, זה חשבון, יש דברים שהם, חסכתי 10%, זה חשבון פשוט. קפה בשקל ליום. אז תורידו את אפליקציית יאלו, תבדקו בעצמכם. ותוכלו ליהנות, אם אתם צרכני קפה ומי לא, תוכלו ליהנות מקפה איכותי של הוואטסה בשקל ליום, ואנחנו נשחק איתכם בהמשך את משחק מי שותה איתנו קפה, ואנחנו
1: כן,
0: עכשיו...
1: כן, רגע, ואם אתם רוצים לשחק את המשחק, אז שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968, נכון. עוד מעט תהיה איתנו...
0: רגע, ואם תנחשו, תוכלו לקחת הביתה מכונת קפה.
1: כן. ואם תישארו, תוכלו לשמוע את אילה חסון שעוד מעט תהיה איתנו, ותדבר איתנו על הרעיון החזק מאוד אתמול עם ניצב מועלם, ונדבר איתכם על מישהי מהתאגיד שלא עלתה להתראיין אצלנו היום. היא דווקא כן מנגן. אל צ'לו. הפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 95-31.

0: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: ווינר, ווינר, ווינר!
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים.

0: שמחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: היום ראשית להעמיד לדין את טלי גוטליב. אנשים מאשימים את ישראל כץ, מצד שני יש אנשים שאומרים מה אתם רוצים, ראש השב"כ זיני פונה אליו ואומר לו אני צריך שתחתום על זה, אחרת חושפים לי פעולות של השב"כ פה. בוא נדבר איתה גם על זה, גם על הדיון בבג"ץ שהיא נמצאת בו, חברת הכנסת,
8: וגם על הביף עם הדר מוכתר.
7: אוקיי, לא ראיתי את זה, אבל נתעדכן. חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: בוקר טוב, בוקר טוב. קודם כל זה ממש לא בירוקרטי לחתום על תעודת חיסיון, זה דבר מהותי.
7: לא,
9: אתה בעצם חוסה, רגע, לחתום על תעודת חיסיון זה אומר שאתה חוסה מפניי את כל המידע שקשור לבן זוגה של ברסלר, מה הוא עשה בשישי לאוקטובר, מה הוא ידע על תנועת המרי והמרד והמחאה שהפעילה ברסלר, מה הוא ידע על אחים לנשק, מה הוא ידע על מרד וניסיון הפיכה על הראש של ראש הממשלה. על כל זה הוא חתם בלי שהוא בדק את החומרים. ויותר מזה, מה שכל כך נורא, כל כך נורא, לא הבנתי. היא שולחת לך מכתב, יא, זאת שמחדלת את הממשלה, שולחת מכתב מאיים לישראל כץ, ואומרת לו, אתה מונע מאינטרסים אישיים, אתה מונע מאינטרסים, מונע, קשה קצת אישום נגד גוטליב, תוציא לה מכתב חזרה, קודם כל, תגידי לי, גברת, בואי אליי למשרד, תסבירי לי, את כבר חקרת את מי הדליף להן 12 את התקיפה באיראן? חקרת? את כבר בדקת מי הדליף לרונן ברגמן שיש לו צינור דלף כפי שעלה בבג"ץ? הגשת כתב אישום נגד הפצ"רית? מה קרה? מה דחוף? אני רוצה להבין מה דחוף. אז, מה שהוא עשה, תקשיבו לי, אפשר להם להוציא כותרת, שר הביטחון אפשר הגשת כתב אישום נגד טלי גוטליב. את פורמלי, אדוני השר. אז רוב שהוא נבהל מהביקורת מוצדקת, אז הוא שלח את היועצים שלו לומר, רגע, שלח את היועצים שלו לומר בהתחלה שראש הממשלה מעורב, מה שזה קשקוש שאני עוד לא שמעתי, לא מעורב ולא דומה לזה. אחר כך הוא אמר שזיני לחץ עליו, מה שלא היה ולא נברא.
7: איך את יודעת?
9: ואז הוא מפרסם את המכתב.
7: רגע, איך את יודעת? שנייה, זה מעניין אותי דווקא. איך את יודעת שזיני...
9: תכף אני לא אכפת לך את המקור, אבל בואו תראה הבנת הנקרא. מה הוא מפרסם במקום זה? הוא מפרסם את המכתב שהיועץ המשפטי של שירות הביטחון שולח ליועצת המשפטית של כף, של משרד הביטחון. ואז אתם מבינים הכל, מה כתוב במכתב? שזיני ביקש, לבקשתך כתוב שם, זיני אכן ביקש לבדוק, לבדוק עם הצוות שלו. אם יש חומרים שאפשר לפרסם, הצוות אמר לו שאי אפשר, שזה יפגע בביטחון המדינה, מבקשים שיחתמו על תעודת חיסיון. איפה הלחץ של זיני? הרי כתוב שאתה יכול להיפגש בדיון, נרחיב לפניך. ישראל כץ לא ראה את החומרים.
8: אז מה האינטרס, חברת הכנסת טלי גוטליב? רק שנייה, בואי נרגיע.
9: אני חייבת רק לומר עוד משהו אחד. ראיתי היום בתגובה ששלחו היועצים בקופי פייס לכל מיני אנשים, שם הם רשמו שאם לא הייתה נחתמת תעודת חיסיון, היו נחשפים שמות של אנשי שב"כ נוספים. ובכן, אין קשקוש יותר מזה, הם פשוט בונים על רפיון ציפים של אנשים. שמות של סוכני שב"כ לא צריך תעודת חיסיון בשבילם, הם אסורים מכוח חוק השב"כ. בסדר? לכן לא, בשביל זה מחתימים אדם על תעודת חיסיון. אז מספיק כבר לחשוב שאנשי הימין...
8: אני רוצה לדעת דבר אחד.
9: הם חכמים מאוד.
8: חברת הכנסת גוטליב.
9: האינטרס הזה שואל?
7: כן.
9: של ישראל כץ.
8: אם היה לי הזדמנות, הייתי שואל את זה קצת אחרת, אבל אם יורשה לי. האם ישראל כץ, רק שנייה, לקראת פריימריז ובחירות, מנסה לחסל דמויות חזקות בליכוד, גם השמו נקשר בעבר לדברים כאלה, או שאת אומרת, רגע, או שאת אומרת, לחצו אותו לפינה, והוא... אני לא יודע, תגידי את, מה, הוא רוצה לרסק את גוטליב?
9: רק שנייה, אף אחד לא יכול לרסק אותי, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. רק

0: דברת עם ראש הממשלה.
1: רגע, הנה, זה מה שאני באה להגיד לך. כתבתי לישראל כץ, הרי אמרתי לו לאורך הדרך, אומר שזה 9 חודשים, לא, זה ב4-5 חודשים האחרונים, אני אומרת לו לאורך הדרך, לפני שאתה חותם על חיסיון, דבר איתי. אני אגיד לך בדיוק מה רוצים שתיתן להם על מגש. הם רוצים את ההלבנה שלהם, הם רוצים חיסיון לברסלר, חיסיון לצמרת השב"כ, את זה הם רוצים. אל תהיה פיון שלהם, אני אסביר לך. לא נשבש איתי, ולא אמר לי מילה, כשביום חמישי זה פורסם, אני אומרת לה, אני כותבת לישראל, איך אתה מעז לא להדכן אותי, ולא הבטחת שנדבר, ולא דיברנו. אתם חושבים שהוא ענה לי על זה?
2: לא.
1: אתם חושבים ששר הביטחון ענה לי על זה? לא. ומזה אני מסיקה דבר אחד. איפה מינים קשרים? כי אם אני אשפה קשר ונגיד טעית, אז תגיד טעיתי. לא ידעתי, לא קיבלתי ייעוץ שמה שאני עושה גורם לזה שאני חושפת את כל החומרים, אני חוזר בי מהדבר הזה. אני מבטאת את החתימה שלי.
3: אולי עוד יגיד לך, זה עוד מאוד טרי.
1: לא, לא רק שזה לא טרי, אולי יגיד לי, כי בינתיים ענה למאות אנשים, רק לי לא. ולכן אני אומרת לכם פה, אני מתביישת בעובדה שאנחנו נאבקים כנגד נערה שמחדלת את הממשלה, והוא מוסר לה, מאפשר לה, ופותח לה דלת, מה שנקרא, על מגף של כסף, נכנע לתכתיבים שלה, שהיא רוצה להגיד נגדי כתב אישום. מה התירוץ שלו? ועדת הכנסת תשאיר לי את החסינות.
0: מה את מתכוונת, רגע, מה את מתכוונת לעשות עכשיו במשפט, אם יהיה?
1: רגע, הוא פשוט שכח שהוא בעצמו חלק מתיקון חוק החסינות, שאין לי חסינות ברגע שמוגש כתב אישום. אני צריכה לבקש מוועדת הכנסת שתשאיר לי, שתיתן לי חסינות, לא להפך. מה אני מתכוונת לעשות? יהיה דיון בוועדת הכנסת, כשיוגש הכתב אישום. שם אני מבטיחה לכם משפט קסנר, וזה יהיה מופע חיי. בדיוק בגלל זה, רק רגע, בדיוק בגלל זה מיארה לא תגיד את הכתב אישום לפני הפריימריז. היא לא תיתן לי את הפריבילגיה להוכיח לציבור הימני, להוכיח לציבור הימני שהוא נרדף, להוכיח לציבור הימני שאין מה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי צמרת השבת תהיה עסוקה בהלבנה עצמית, שהיא כבר עסוקה. זה הכל.
3: בוא נתקדם
1: לעוד. לכן יש להתבייש, חבל, חבל, ששר בישראל לא מבין, לא מבין, שהוא חיזק את מיארה שהיום הודיע שביום שלישי הקרוב, היא לא תגבה את רונן גוסמן.
0: חברת הכנסת גוטליב, אני חייב לשאול על זה רק שאלה אחת שקצת הולכת לאיבוד, כי בסוף אנחנו הולכים על כל ההליכים, בסוף מה את טוענת כלפי בעלה של שקמה ברסלר?
1: שהוא חלק מי שעשה מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה. הוא איש שירות הביטחון הכללי, שיושן בלילה עם שקמה ברסלר מובילת מרי, שכמו שאמרתי, הדהדה שלא יהיה צבא, לא יהיה ביטחון, לא יהיה מודיעין, הבטיחה וקיימה. זה אחד. עוד אני טוענת שהשב"כ כזה אחראי על מניעת המרדה.
3: מה הפעולות האקטיביות, אם את יודעת?
1: הוא היה חייב לעשות?
3: לא, שהוא עשה.
0: הוא ספציפית, שבאחריותו, את יודעת, ראש השב"כ אנחנו יודעים.
1: אבל עכשיו הוציאו אותו את ניסיון, אז אני לא יודעת, זה רציתי לדעת ולשאול. זה בדיוק מה שאני אומרת.
0: לא, אבל טענת את זה לפני שידעת.
1: ממש לא, אני מודיעה לך, שהדבר מדבר על עצמו. בן זוגה של ברסלר, הוא עובד שבק. צמרת השבק עשתה מרד והפתיחה על הראש של ראש הממשלה. לא משנה איך תציירו את זה.
3: אולי הוא התנער מחלק מהמעשים האקטיביים של שקמה והקאפג'י.
1: אני אגיד לך משהו. פה, רונן ברגמן, עיתונאי לא טלי גוטליב, נכון? הוא אין לו חסינות. כתב כתבה בעיתון ידיעות אחרונות, שבו הוא סיפר שראש הממשלה ביקש לבדוק את בן זוגה של ברסלר. כי עובדתית שכל הזמן ידעו איפה שיירת ראש הממשלה.
3: נכון.
1: והוא כל הזמן ביקש לבדוק אותו. תקשיבו.
3: בחסימות וההפרעות.
1: את זה ראש הממשלה, זה רונן ברגמן פרסם, הרבה אחרי שאני פרסמתי. אבל ראש הממשלה, בזמן אמת, תוהה בדבר הזה. ואותו בן זוג שלה, ששייך לחלק בקבוצה שהייתה צריכה להעיר את ראש הממשלה, את הסימנים המעידים בלילה. ועד 6.29 לא עשו דבר. ואני אזכיר לכם, אני ישבתי בתוכנית שלכם, שאתם הייתם שם, ואמרתי לכם שהיה חשד לפריצת רק שני קיבוצים.
2: נכון.
1: בתחילת התופת היה לי על זה מידע. כולכם הגחכתם את הטיעון הזה. היום, כאילו אני לא אגעת הקריסטי. כל מי שישב הפאנל הזה של התוכנית הזאת.
2: של ואני הפטריוטים?
1: ואני אומרת לכם, כן, כן.
0: שמה?
1: חודש וחצי באחרת.
0: על הטיעון.
1: אמרתם לי איך את אומרת, על שהיה חשד לפריצת רק שני קיבוצים. אוקיי? נו. ולא סיפרו את זה לראש הממשלה. היום זה כבר כתוב בתחקירים. בסדר? זאת עובדה מוגמרת, שעשו מרד על ראש הממשלה, כי הם פחדו, איך התירוץ שלהם? מניס קלקולציה, שהוא חס וחלילה, ראש הממשלה יציל את המדינה.
3: כלומר, לא הכניסו אותו ללופ, להדכן אותו ולהגיד...
1: מה? כשאני סיפרתי, כשאני אמרתי לכם שהיה הוצאת צוות תקילה, ב3:30 בבוקר, שחבר לכוח ימם, בשישי לאוקטובר, והיה לו משימה לחלץ שתי סוכנות שבק. זה כבר מפורסם כל מה שאני אומרת לכם. רונן בר, ראש השבק דאז, שלח לי מכתב שבו הוא אמר לי שמה שאני אומרת על צוות הקילה זה לא אמת. ואני לא הבנתי מה הוא אומר לא אמת. היום אני מבינה למה הוא לא אמר שקר ורק אמר לא אמת. אתם יודעים?

0: מה זה לא אמת. משהו לא מדויק. אתם יודעים מה היה לא מדויק?
1: מה?
0: שבתחקיר השבת הוברר שצוות הקילה הוקפץ ב-1:30 בלילה, ולא ב-3:30. זאת אומרת שרונן דרק יכל היה להציל את כל מסיבת הנובה, ולא עשה את זה. אז עם כל הכבוד, אני יוצאת עכשיו מהדיון של מבקר המדינה. הסנגוריה הצבאית הגישה צו מניעה שמבקר המדינה לא יבדוק את צהל עובר לתופת אוקטובר. אתם מבינים כל הפלפולים המשפטיים פה, ואנחנו לא נדע ולא רוצים שנדע מה היה עובר לתופת.
2: טוב, לסיום תגידי.
0: לסיום זה בוא ניתן להם חיסיון, כי וואלה מעולה.
2: רק לסיום בקטנה, רק לסיום בקטנה, תגידי, אדר מוכתר.
3: מה קרה עם אדר מוכתר?
2: לא, היא טלי גוטליב אומרת.
0: אני רוצה להסביר משהו בעניינה של אדר מוכתר. אדר מותר.
2: אבל תני לספר למאזינים את הרקע, זה מאוד חשוב בתקשורת.
1: לא כולם.
2: הרקע, כן, הרקע
1: הוא... כולל המראיינים, לפעמים לא כולם.
2: הרקע הוא שטלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, אומרת, האישה הזאת, הצעירה הזאת, לא יכולה להיכנס לרשימת הליכוד, היא שקרה.
0: בעת הזו.
2: בעת הזו, היא שקרה, ולכן לא מגיע לה...
1: שקרה על מה?
2: ואני אומר, אדר... טלי גוטליב מעלה את אדר מוכתר לדוקרב חזיתי מולה, כאילו, מה קרה שם?
0: רק שנייה, חלילה, אני רוצה להבהיר לכם, הבחירות הקרובות הן בחירות על עתידה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, או חלילה הקמת מדינה פלסטינית. זה הבחירות האלה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו רשימה שהיא לא ימנית מובהקת, ושחס וחלילה אף אחד בה הוא לא שחית. ואני אגיד לכם במה אדר מוכתר בעיניי בשלב הזה מדהיגה, אלא אם כן היא תוכיח לאחרת. שהיא הייתה לה מפלגה לפני שנים לא מעטות מאוד, היא אמרה שאין לה דירה, ויש דירה על שמה, אחר כך היא התראינה ואמרה שזה הפנסיה של ההורים שלה, שוין. יש אדם שהיה מסיע אותה במרצדס, שזה פעיל של אהוד ברק, או מקורב של אהוד ברק. הכספים שמימנו את המפלגה שלה, לפי הפרסומים מומנו, על ידי שותף של תורפז, קינלי תורפז, משה תורפז, מיש עתיד, בדברים שהיא התראינה ותגלה...
2: אבל היום היא בעשייה...
0: רגע, דברים שנחשפתי אליהם, שהיא אמרה שהיא תלך עם כל המרבה במחיר, והיא תלך עם מי שאפשר לשחוט אותו יותר, והיא אמרה שהיא תשב גם עם טיבי, למען הערכים של הנוער.
2: חברת הכנסת גוטליב.
0: אני ראיתי רגע הודעות שהיא רושמת לפקודים, תתפקדו לה לתפקוד, אחר כך תבחרו במי שאתם רוצים. היא עושה עבודה מצוינת עבור... נגד קפלן, הכל נכון.
2: אבל אם היא תרוץ בליכוד, מה היא יכולה לעשות? לקפוץ לרם? מה היא תעשה?
0: רק שנייה, מה זאת אומרת? אם יהיה לנו 61 ו-60, אתה בטוח שאי אפשר יהיה לי לקחת אותה למחנה הנוסף בכל מיני...
1: חברת הכנסת גוטליב, רגע, זה אני גם לא הייתי בטוח על גלנט, על יולי, על דנילו, על אופיר סטל, מיליון חברי כנסת אצלכם.
0: רגע, אבל זה בדיוק העניין. מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, לא כל כך בידיים שלי. שהבוחרים יבחרו מי שנכון בעיניהם, אבל מי שיושב על משבצת אישה חדשה שיכול להיבחר באלף קולות, אני נבחרתי ב-11,000 קולות, אבל אני ב-10,890, אבל יכול להיבחר באלף קולות, אנחנו חייבים לדעת שהוא מתאים ושאנחנו לא מסוכנים.
2: אבל מה שהיא עשתה בקפלן, מה שהיא עשתה בקפלן יביא לכם כל כך הרבה קולות, גם מתנדדים, היא חשפה את פרצופו של השמאל והיא הראתה כמה חלקם גם אפילו מטרידים סוטים ולא עושים להם כלום, ולא גלי בערב מיארה ולא...
0: רק שנייה, ועדיין, רגע, אני רוצה לדבר לכם משהו. זה לא, אתה
2: מזלזל בעיניי. לא, תני לה קרדיט בעניין הזה, בסדר, רק אני רק
0: אומר. אני נותנת לה, התחלתי ואמרתי. אני מאחלת לה מצלחה, ואני לא יכולה לחזור את הידיים שלי, רק אומרת ומבהירה, בבחירות האלה אין לי שפיל אפילו לרגע אחד לעשות טעות. אבל לא, אני אחליטה את הידוע, אני רק לדעתי, ואני כמובן מאחלת בהצלחה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, תחזרי לדיון בבג"ץ, זה חשוב. תודה רבה, להתראות.
2: תודה רבה.
1: ואם מוציאים אותך, תחזרי אלינו. בסדר? ככה זה יעבוד פה בתוכנית הזאת. יאללה, ביי. ביי.
3: אני יותר ויצים היום, תבין, אני כאילו...
2: אתה חזק היום מאוד, חזק, חזק.
3: אני אוהב ויפרד...
2: יהיה לנו זמן לסיפור שרצית שאני אספר, ששמעת בבוקר שזה...
1: אחר כך אנחנו צריכים לצאת להפסקה, מיד אחרי זה תהיה איתנו אילה חסון, ומיד אחרי זה תהיה איתנו גם מישהו שלא תהיה איתנו, כי אסרו עליה להיות איתנו.
2: בעדינו.
1: תן לפרסה.
2: טוב, בסדר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
7: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזלחים.

0: מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: ווינר, ווינר, ווינר.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעם.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
20: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: טוב, בסוף השבוע מראיינת העיתונאית אילה חסון את ניצב משנה אבישי מועלם בראיון, באמת אי אפשר להגדיר אותו אחרת, פשוט מטלטל. זה על רקע מה שאנחנו רואים, סיכול מינוי של ראש הבק במשך חצי שנה, עכשיו סיכול מינוי של
1: גופמן,
0: ראש מוסד. בואו תראו מה קורה גם לאיש מערכת
1: שמעז לבצע את המדיניות שהשר קובע.
0: נכון, אילה חסון עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב.
0: אז אנחנו רוצים להשמיע קטע אחד מהרעיון שערכת איתו.
3: אחרי 10 שעות חקירה, הייתי להאריך לי את המעצר בחמישה ימים. הייתי בטוח שאני הולך לישון באיזשהו תא מעצר בתחנה, במטה ארצי. לא. כי אם לנסוע ואני מגיע לכלא השרון, אני שים אותי לכלא ואני בהלם, לא מבין מה קורה. אין לי שום דבר, אין לי בגדים, אין לי כלום. אני נכנס, עובר חיול של אסיר. אני נכנס לאגף שכולו פדופילים ואנסים.
4: מה?
3: ואני מתחיל לצוות את עצמי, לראות אם אני נמצא בחלום או לא. אני שוכף ככה על המיטה, עם סמיכות של סקאביאס כאלה.
4: כן.
3: קור אימים. אני רועד, אני נכנס למקלחת,

0: מנסה אליו שיר. קר לי.
1: זה באמת הרגע הכי מטלטל ברעיון הזה. היה לך סון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם. תשמעו, היו שני רבדים. היה את הרובד של העובדות והקלטות שהוא הביא, והיה את הרובד של השברון שהוא עבר וחווה מאז. בסוף אנחנו מדברים על בחור שגדל בטבריה, הלך לגולני, היה לוחם, התגייס למשטרה, קצין מצטיין לאילה ולאילה, בעל איתורי אומץ על חיסולי מחבלים, תעודות הערכה, הכל טוב. לא בא טוב לשבק, לא עובד טוב. קודם כל נתחיל מזה. לקחו אותו, ריסקו אותו, שברו אותו, השפילו אותו, והפכו אותו לאדם שמובל באזיקים בידיים וברגליים, ושמים אותו בכלא עם פדופילים ואנסים. חבר'ה, מי אתם בכלל? מה זה הדבר הזה? מאיזה מקום זה בא?
3: הרבה אנשים לא זוכים. מה החשדות, זאת אומרת שהם כאילו...
2: תכף ניכנס לזה. ואותו ראש חטיבה יהודית, אריק, השטוף שנאה לשוטרים שמלבין את פניהם כל הזמן, משטרת בן גביר, הוא אומר בהקלטות שפרסמתי בזמנו כבר, אבל זה עכשיו משובץ לאורך הרעיון, מדבר על השופטים בישראל. השופט מבקש חומר גלם לראות כדי לקבל, לא להיות חותמת גומי בהערכת מעצר, אלא לראות על סמך מה מבקשים לעצור בן אדם, לשלול את הפירוט שלו. אז אבישי מועל מבקש מאריק את החומר גלם, השופט מבקש, אומר לו, למה מי הוא בכלל השופט הזה? ואז הוא אומר לאבישי מועל, תעצור אותם כמו שאנחנו עוצרים בשבק, בזורקים אותם בתאים עם עכברים.
1: אבל באמת כמו שיותם שואל, תגידי רגע, כשהוא מובל לחדר חקירות, מה עם שלושת הסעיפים? אנחנו זוכרים את עניין חנמל דורפמן.
2: רגע, אז אל תתחילו. בוא נגיד ככה.
1: איך לשאול?
2: קודם כל, המשטרה מקבלת אישור משופט, מנשיא בית משפט מחוזי, להתקין לו ברכב, מה שנקרא האזנת נפח. זה אומר מצלמות, שימו לב, והאזנה. שלושה חודשים קצין במשטרת ישראל מסתובב עם רכב מפוצץ באזנות. ומה הטיעון? איך נשיא מסכים לבקשה כזאת, כי זה בקשה יוצאת דופן, שצריך לבוא מאוד מגובים אליה, עם איזה פתק מסמך שאבישי מועלם פגע בביטחון המדינה, כי חדר הכהניזם למשטרה, והוא חלק מהכהניזם. ברור שהמסמך הזה יתברר כמפוברק. בערכת המצר הראשונה כבר במחש, הם אומרים לשופט, כשעצרו אותו, לשופט, עבירת ביטחון המדינה, השופט אומר להם, מה, מאיזו עבירה? אז הבעת כוח אומרת, לא, תוריד את זה. זאת אומרת, זה כבר פשע. זה תחילת הפשע.
1: זאת אומרת, הם מעולם לא היו מקבלים, הם מעולם לא היו מקבלים אישור להתקין כאלה כלים אימתניים ופולשניים על סעיף אחר. אז המציאו סעיף ואחרי זה מורידים אותו.
2: ואחרי זה פסו אותו כדי לראות איך הוא מדבר עם בן גביר באוטו, ועם ההוא באוטו, ועם ההוא באוטו. עכשיו, אני רוצה לראות שלושה חודשים, אתם, יש לכם האזנת נפח באוטו, נראה איזה שיחות ימצאו עליכם. יש לו כמה שיחות לא נחמדות שם. הם אומרים שהוא קיבל שוחד מבן גביר כדי לרצות
1: קידום,
2: אותו בפשיעה הלאומנית.
1: קידום.
2: השוחד זה קידום. אגב, אצלו, אצל מועלם, יש 12 שנה בין דרגה לדרגה. יש כאלה שיש להם שנה וחצי בין דרגה לדרגה. אבל הם לא הצליחו להביא את זה. יש שיחות לא נחמדות, כולל השיחה עם חדשת.

0: נמאל דורפמן. אבל סרקתי את זה עם פרקליט פלילי נטול עניין באירוע. הוא אומר, אין פה אירוע פלילי. ואבישי מועלם בעצמו שאלתי אותו על השיחה הזאת. והוא אומר, לא נחמד, לא התבטאתי.
1: מה הוא אומר בשיחה הזאת?
0: זה טעות. הוא, חנמאל מבקש ממנו לבדוק על מישהו אם יש לו עבר פלילי כדי לדעת אם אפשר לתת לו רישיון לנשק או לא רישיון לנשק. זה אנחנו בשבעה באוקטובר.
1: כן, כן, כן.
0: זה. חוזר אליו אבישה אומר לו יש לי, יש לו עבר פלילי. ואז הוא אומר לו תגיד מה עם הקידום? עכשיו אין קצין בצבא, במשטרה, אין עיתונאים. אין זה שלא שואלים על קידום ברור, שלו, הוא, אולי הוא גם התחנף, ניסה להתחנף לבן גביר, אני לא אומרת שלא. זה לא חינני, אבל זה לא פשע, כן. שבעתיו אתה עוצר בן אדם ושובר לו את החיים ואת הקריירה. זה מלבין את פניו.
2: אין משהו שקושר בין תמורה לבן גביר ולסביבתו, תמורת הקידום, זה מה שאתה אומרת?
0: בוא נגיד בפשטות, כמה זמן עבר מהחקירה הדרמטית והמעצרים?
1: הרבה.
0: שנה וחצי. אם היה פצצה, פצצות, כבר כתב אישהו מזמן היה כתוב. כל הצרה של אבישי מועלם, הוא עמד בפני קידום לרחת מודיעין במשטרה. רונן בר והשבק לא רצו את זה בשום פנים ואופן. הם רגילים לקצינים מסוג אחר שהם תפי של השבק. בכל הכאב אני אומרת את זה. עם כל האהבה לשבק ולארגון ולאנשים המעולים שיש שם. יש גם אנשים אחרים, אין מה לעשות. של שימוש פסול בכוח. יש שם בכתבה הוכחות לזה שהפרקליט מאשר לו שהם עשו זייפו פרפרזות. זייפו פרפרזות לצורך מעצרים. Okay. יש כל מיני הוכחות. אם היו הוכחות דרמטיות שיש לו, שיש להם פצצות ביד אחרי החקירה הזאת, היו מגישים כתב אישום נגדו.
1: כן, אבל זה גם... לא, זה גם למען יראו ויראו. כל קצין עכשיו, רגע, כל קצין...
0: עכשיו בטוח יגישו כתב אישום, אתם חושבים שהם... עכשיו מה אכפת להם?
1: בדיוק.
0: הייעוץ המשפטי יגישו כתב אישום, יתנהל משפט 10 שנים, יערסו לו את החיים, הוא יזדקן לתוך האירוע הזה.
2: גל הירשטיין. גל הירשטיין.
0: תראה, גל הירש לא היה עליו אפילו שיחה מביכה. בואו נגיד שעל אבישי יש שיחה מביכה.
2: לא, אבל הטקטיקה של ההתשה המשפטית ועינוי הדין זה גל הירשטיין.
0: ברור.
1: והטקטיקה החשובה היא באמת...
0: יש שיחה בג'יט, הוא מדבר עם... שהוא לא רוצה לעצור ביום של הבת מצווה של בן גביר, אבל למחרת הוא עוצר את זה. מה דחוף זה? אדם שהיה מבוקש 9 חודשים, עצרו אותו ובית משפט שחרר אותו מיד, כי לא היו ראיות נגדו. ואחר כך דווקא מועלם עצר אותו על הפרת תנאי המעצר שלו.
1: בסוף מנסים להרתיע את התקצינים הבאים, ואת כל מי שיחשוב אפילו לעשות את מה שהממשלה רוצה.
0: הם חפרו אותו יומיים במחש על איזו פרשה, שבזמן אמת, מני בנימין חקר את הפרשה, ואומר, אין ראיות, סגרו את התיק. על פצצות מתקתקות, תשמעו, זה דברים חמורים, אנשים עוד לא מבינים, צריך לראות את הכתבה הזאת 4 פעמים כדי להבין איזה רמת האשמות הייתה שם, ואיך היה אפשר להפריך בזמן אמת את האשמות, את החשדות, whatever. נגיד, השיחה אל דורפמן, אולי עבירה משמעתית, תעשו לו. אני לא אומרת שלא, אני לא בעד לנקות לאף אחד שום דבר, אבל מפה ועד הדורסנות, זה עולם ומלואו, ואותו אריק מהשבק, שאמר שצריך לעצור בלי ראיות, ושאומר מי זה השופטים,
1: הוא בחופשה.
0: הוא בכלל נשלח לאירופה.
1: באירופה? איזה יופי.
0: לקיצור עם המשפחה, כן.
1: איזה יופי.
0: מה זה הדבר הזה? באיזה מדינה אנחנו חיים? יש חוקים מיוחדים לאחד מועלם, וחוקים מיוחדים לאחד אריק?
1: כן.
0: יש חוקים מיוחדים.
1: כן, כן, זה הפרטייט של גלי בערב מיירה.
0: הוא נקלע לשטח האש בין בן גביר לרונן בר. זה המחיר שלו.
2: תגידי,
0: זה המחיר וזה הסיפור.
2: העיתונאית אילה חסון, אני יכול לשאול אותך שאלה כללית?
1: בטח, נכון.
2: אני יכול? את שניכם? איזה כהניזם חדר למשטרת ישראל או לשבק? איפה כל הבולשיט הזה שנקרא כהניזם במדינת ישראל הרים את ראשו חדש?
1: זה מה שהיה עכשיו עם גלי בר אמירה ורונן בר עם החשיפה של גרינצייג לדעתי.
2: אני אומר, כן,
1: היא שלחה אותו למצוא את זה כדי לפטר אותו.
0: שמזל שלו שבזמנו רצה להגיע אליי, חיפש אותי ולא הצליח כי לא עניתי לו, איזה נס. כבר אותי הם היו גם שמים במרטף עם אכברים.
1: לא, את הזוכה תוך רגע, אם יש משהו קטן אלא התוך שנייה, כאילו זה סזון יהיה פה, אל תדאגי.
0: בוא לא נתבדח על זה.
1: אני לא מתבדח על זה, אני אומר לך את האמת, מה את חושבת? זה

0: ככה זה ייראה. מה זאת אומרת, האנשים האלה כל כך אכזריים, שאני גם אומר
1: לנדיבות של מנת...
0: לא שתיתי ערק, אני אומר את זה. איילה, אני שותה וויסקי, קודם כל. דבר שני...
2: בקורנפלקס.
0: דבר שני, אני לא צוחק, אבל יהיה פה סזון, מה את חושבת? אני קורא לזה וויסקי של אלופים.
2: קורא לזה איילה סזון.
0: וויסקי של אלופים.
2: שמעת את זה? איילה, רגע, שנייה, שמעת שהוא אמר...
1: מה הוא אמר?
2: קוראים לזה וויסקי של אלופים. כאילו הקורנפלקס. אין לה, היא לא...
1: אני לא בענייני
0: אלכוהול. היא לא בענייני הומור. את לא שותה כלום אלה? איזה פיג' קטן? לא?
1: לא, בטט ולא בטף.
0: שפריץ הפרול? משהו?
1: לא, לא, לא.
0: כלום?
1: לא מעניין אותי. בקונטרול מלא אני חייב.
0: כיף איתך במסיבות.
2: זה חדירת אלכוהוליזם לתאגיד השידור.
1: תשמעו, אם תהיה מסיבה, אני אשמח לרקוד ולשיר, ואני אשמח שהמדינה תהיה בטוב. אני לא בעד עונות סזון. אני לא בעד מסעות צייד, לא מהכיוון הזה ולא מהכיוון הזה. זה הכל, לא נגד ימין ולא נגד שמאל, אני לא בעד מסעות צייד. אני שומעת על מישהי שאמורה להתמנות לאיזה תפקיד, מגיע אליה איזה מחר פוליטי, אומר לה, חכי, אנחנו עוד מעט עולים לשלטון, אנחנו נעיף אותה.
0: אופה.
1: אמרתי לה, תפרסמי את שמו. לא, היא פוחדת. אמרתי לה, אל תפחדי, מה זה, מה זה הדיבורי צייד האלה?
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: מישהי מהמשטרה?
1: איזה מחר עלוב, איזה מה שנקרא עבד להזכיר.
0: וואו.
2: כי אם לא.
1: כן, כן. אז אל תפתחו, חבר'ה, אל תשתפו בהומור את הדיבורים האלה. אל תשתתפו בדיבורים של אליטות.
0: לא, אני לא מקבל איתך. אני לא מקבל את מה שאת אומרת. סליחה, יאללה, אני לא מקבל. זה שאת גם אומרת את הדברים שרודפים אותך ואיך סימנו אותך. סליחה, אני כן אגיד את זה. יהיה פה סזון, הם עובדים על זה, הם אומרים את זה! הוא אומר, אנחנו נפטר כל אחד בן, את הנוכל, יושב בטלוויזיה ואומר, אני שם עיניים עליכם במשטרה. על זיני הוא אומר את זה, אז מה, אנחנו לא ידבר על זה?
1: אז אני מציעה, אז אני אמרתי, שאחרי ששמעתי את זה, שבטח בועז בלק בפאניקה.
0: כן, ממש, ממש.
1: הוא קצין מאוד פוליטי.
0: כן.
1: ובטח יואב סגלוביץ' נזכר איזה קצין הוא היה, ואיך הוא הדליף בפרשת ארפז.
0: כן.
2: זה מדהים איך בנט...
1: ואיך היה לו חבר במשטרה שקראו לו יואב תלם, בחייך, אני מכירה את כל... תראה, יש המון, לצערי, בארגונים, המון מתחנפים לביג בוסים. חלק מתוך אג'נדות, חלק מתוך רצון. זה ככה זה, גם בארגונים, גם בארגוני תקשורת, גם בצבא,
0: אצלנו פתחי כל הזמן.
2: אני כן.
1: כן, פתחי.
0: עם הבעלים.
1: כן, אז יש דבר כזה. אני לצערי בדיוק לא מתחנפת.
0: כן?
1: לשמחתי.
2: אני הייתי מתחנף אלייך כשאז סוג של...
0: ברור שהיית.
2: היית בוסית שלי באולפן וזה, לא, לא התחנפת.
1: א', אף פעם לא הייתי בוסית שלך.
0: לא, אבל לא היה מתחנף, איילה.
2: לא משנה.
1: ואני סולדת מחנופה.
2: נכון.
1: זה הכל. זה, אני סולדת מחנופה.
2: אני, מה טוב בי, אני יודע איפה לזהות, איפה סולדים מחנופה, ואיפה דורשים חנופה.
0: אוהבים חנופה, ואיפה שדורשים,
2: איפה שצריך, אני נותן
0: לך
2: 120% חנופה.
1: זה מה זיהית אצלי?
2: אצלך ענייניות
0: ומקצועי. עצבנות, בעיקר עצבנות.
2: לא, אל תגיד, אל תדבר בשמי.
0: לא, אני.
2: זמרי, שתוק שנייה.
0: יאללה, אם אתה בא אליי,
2: שתוק. רצינות, ענייניות, והרבה פעמים את מאפסת את מי שככה מנסה לא להישמע רציני.
0: וזו חנופה, זו חנופה.
2: ואת נראית מיליון דולר.
1: זמרי, נראה לי שבכל זאת הלכת על הוויסקי בבוקר.
0: בפי כמות השטויות שאתה מדבר.
2: טוב, יאללה. סתם, אנחנו סתם.
1: חברים, בנימה רציני.
2: בנימה רציני, בוא נסיים ככה, ונחתום את השידור בנימה
1: רציני. אני מקווה... שבניגוד לפעמים אחרות, שבפרקליטות, סרבו לרדת מהעץ, גם כשהאמת התקדמה לעברם במהירות של 3,000 קמ"ש. איפה שיש ראיות, תגישו כתב אישום.
0: אמרנו נימה רצינית, אלה, מה את אומרת שהפרקליטות תהיה פתאום עניינית?
1: איפה שאין ראיות, אל תגישו כתב אישום. כי אנשים קצו בזה, אנשים לא מוכנים לחיות במדינה, לא מוכנים... להשלים עם, עם, עם, עם הדבר הזה. לא מוכנים.
2: באמת.
1: לא לוקחים בן אדם נורמטיבי, גם אם הוא יתחנף לשר, גם אם הוא ידבר לא נחמד, זה לא אירוע פלילי, ושוברים אותו לרסיסים.
2: כן. אני, לא, זה לא חיילי כוח 100, שאתה שובר אותם ככה באלן אלן.
1: היה לי מאוד 100% על כוח 100, זה גם כן ככה. היה לי מאוד קשה לראות את אבישי מועלם, שאני לא מכירה אותו קודם לכן, אלא מהפרשה הזאת,
2: בוכה.
1: יושב מול המצלמה ומספר איך ההורים שלו, 3 שבועות אחרי האירוע שראו אותו הזוק בידיים וברגליים, אמא שלו נפטרה,
0: וואו.
1: ואחר כך אבא שלו, בתוך חודש.
2: על כלום ושום
1: זאת
2: דבר.
1: זאת אומרת, אי אפשר לקשור את זה, אבל כן אפשר לקשור את זה. אתם מכירים את הביטוי מתו מצער?
0: כן, בטח.
2: כן.
1: והוא מתפרק בבכי על מה שעשו לו ומבטיח, די,
0: מתו מצער.

0: בפרקליטות מתו מצחוק, סליחה שאני אומר לכם, שומעים את המונולוג הזה, הם לא מבינים על מה את מדברת בכלל, הם יעשו מה שצריך כדי לסכן את מי שצריך. אבל סליחה, טוב, נסיים פה.
1: אני מאמינה שבפרקליטות, ויודעת שבפרקליטות יש גם אנשים טובים.
0: אין אנשים טובים
1: בפרקליטות. לא כולם גיל לימונים.
0: לא, אין אנשים. אם הם היו טובים, הם היו יוצאים היה להם, הם לא יצאו פעם אחת. פעם אחת הם לא יצאו על כל מה שהיה שם, על כל הגועל נפש, על החקירת נתניה, על הכל. הם לא יצאו אף פעם אחת, אז אין שם אנשים טובים עד שלא יוכח אחרת. אבל חייבים לסיים על הילה, נמשיך את זה פעם אחרת, אני מצטער.
1: אומץ למצרך נדיר.
0: נכון.
1: יום טוב,
0: תודה רבה,
2: תודה רבה, תודה גם על ההכלה שלך.
1: ובשקרן שמפיץ עליי שקרים, נטפל בהזדמנות אחרת.
0: מי זה?
1: יאללה, כל טוב.
2: בהזדמנות אחרת, זה מה שהוא עושה, פרומו.
0: עשית קליפהנגר, יפה, טוב.
1: ביי,
0: ביי,
1: ביי.
2: וויסקי של אלופים. אתה מטומטם,
0: אתה תקשיב.
2: אתה מטומטם.
0: יוצא להפסקה, שחק איתכם את...
2: מי שותה איתנו קפה של ילו.
0: אופה, כן.
2: בשקל ליום. כל יום הוא יושב, סתם. ואתם תנחשו ותוכלו לקחת הביתה מכונת קפה של הוואטה. אז שווה מאוד.
0: ואחרי זה גם אספר לכם מי לא עלתה פה היום, ולמה. פתחי כועס עליי, אני לא בטוח אעשה את זה, אבל אני כן אעשה את זה. תחכו, ביי.
2: לא כועס על החלקום.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזה זול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
14: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
13: extra.co.il.
15: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: אני אקח את הרנו קליו.
18: לי תארוז את הקפצ'ר.
19: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה.

0: אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום. כוכבית

0: ועכשיו אנחנו עם המבצע המטורף של פאזיאלו, זה המנוי לקפה לבצה בכל יום במנוי של 30 שקלים בחודש, ככה שהקפה יכול לעלות לכם שקל אחד ביום, שזה מבצע מטורף. לא רק לאוהבי קפה, לדעתי גם אם אתה סתם עוצר 4 פעמים בחודש ולוקח לך קפה באחת מתחנות וחנויות פאזיאלו, אתה מרוויח בענק. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאורחת שיש לנו על הקו. מיקה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומכם? תוכנית נהדרת.
0: תודה רבה רבה רבה, גם את נהדרת. אנחנו נצא לדרך עם...
2: רגע, מאיכן את, מיקה?
0: מאיכן את, מיקה?
1: אני ממרכז הארץ, קריית אונו, אוקיי?
2: לא יכולת להגיד, זה לא צריך את הסודיות.
0: רחוב השיבולים שש.
2: סתם. טוב, את מוכנה?
0: בוא נצא רגע לדרך עם חסות, ואז נחזור.
3: בחסות, מנוי הקפה של פאזיאלו. קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
0: טוב, אז אנחנו בחרנו דמות ששותה איתנו מטאפורית, כי היא לא תשתה איתנו, כי אנחנו עלובים. אבל היא יושבת לקפה של פאזיאלו איתנו, ואת צריכה בשאלות כן ולא, במשך דקה, לנחש מי זאת הדמות הזאת, וככה עד שתגיעי אליה בעזרת השם. ואז תוכלי לזכות במכונה.
2: היא הבינה.
0: יאללה מיקה.
2: את מוכנה מיקה?
1: מתחום הקולנוע.
2: רגע, רגע, רגע, מיקה, שנייה, אנחנו נפליל שעון פה, מיקה.
0: אנה עצה לך הדרך.
2: שלא תרוץ לך.
1: אוקיי.
2: טוב, אז הנה, עכשיו אנחנו שמים את זה, תפעיל רחמקין, כן. קדימה מיקה.
1: מתחום הקולנוע?
0: לא.
1: דוגמנית?
0: לא.
1: פוליטיקאית?
0: לא. לא.
1: פרסומאית?
0: לא.
2: לא.
1: מפורס. שדרנית בטלוויזיה?
0: לא, זה דמות לא חייבת להיות נקבה, דמות זה זכר או נקבה.
1: אה, דיברתם בלשון נקבה.
2: לא.
1: כדורגל, כדורסל?
2: לא.
0: לא.
1: מתחום ההייטק, רפואה?
2: לא.
0: לא.
1: אולי מחול, כאילו, ממציא קפה?
0: יפה, אבל לא. יפה, אבל לא. מי ממציא קפה?
2: אוקיי. ג'ון פול קקאו.
0: היית באזור
1: הקולנוע...
2: לא, זה לא חייב להיות קשור לקפה.
0: היית באזור הקולנוע וטלוויזיה, אז טלוויזיה כן.
2: טלוויזיה כן, הוא בטלוויזיה.
0: אני מת עליה, אני נותן למכונה בכל מקרה.
1: עיתונאי?
2: לא.
0: לא.
1: שדרן, פרס... אולי ירפי תכין לי קפה, משהו כזה.
2: זה לא חייב להיות קשור לקפה. הדמות לא חייבת להיות קשור לקפה. האמת, יכול להיות שיש לה קשר לקפה.
0: מה, כבר עברה דקה?
2: זה לא דקה בחיים.
0: זה לא דקה בחיים, חבר.
2: תמשיך את השם.
0: לא, אנחנו שיגענו אותה.
2: תמשיך, אנחנו שיגענו אותה.
0: תקשיבי.
2: זה פעם ראשונה, בוא נתניע את זה.
0: זה דמות מתחום הטלוויזיה.
2: כן. גם תחום הטלוויזיה, לא רק.
0: גם מתחום הטלוויזיה.
2: איזה תוכניות אני מכירה בטלוויזיה, מיקה? דברי לנו, איזה סוגי תוכניות, קדימה.
1: הפטריוטים.
2: לא, זה לא משם. האח
1: הגדול, מרוץ למיליון, ריאליטי.
2: ריאליטי כן, אבל ריאליטי מסוג, תחפשי סוגים.
1: המרוץ למיליון?
2: לא, סוגים אחרים.
1: האח הגדול?
2: לא, אמרת את זה כבר, בוא נעשה אחר.
1: נו, השיר, לא איך זה נקרא?
0: כוכב הבא, לא.
1: לא,
0: לא שירה.
2: משהו שקשור ל...
0: אני אתן לכם איזה קטן, כי אחרת לא יתנו לי לתת... אם הוא היה יושב איתנו לקפה, הוא היה חופר לנו על הקפה עכשיו 5 דקות, על כמה הוא טוב וכמה הוא קרמי ואיפה הוא נולד ואיפה הוא זה.
2: ממציא מילים על עננים של קצפת בתוך כל מיני כאלה.
0: זה הדמות, זו הדמות.
1: AI.
0: AI.
1: איזה דמות, דמות של קפה, וואו.
0: לא, הוא היה חופר על הקפה ועל הפולים ועל מה הם מרגישים באותו רגע ואיפה הם נולדו.
1: אוקיי, זה היה... את רוצה שאני אתאר כאילו את הקפה שאני אשתה?
0: לא, אתה... אני רוצה שתתארי את מי היה מתאר.
2: דמות מדהימה, תדעי לך.
0: אני רוצה לתת

0: אני רוצה לתת לך הכל כרגע. אוקיי, תקשיבי. יאללה, אני אתן לכם איזה אחד, אוקיי, אחרון, ואת תנסי לנחש מי הדמות. שכבר, כמו שאמרנו, היא לא חייבת להיות קשורה לקפה, אבל בוא ננסה את זה. זה דמות ש... יש לה קשר מאוד ספציפי לירק מסוים.
1: למה?
0: לירק מסוים. לירק מסוים.
2: יורי, כזאת.
1: לירק?
0: כן.
1: פטרוביליה, כוסברה,
2: נעלה, עירית. לירק, לירק שאין שני לו. ירק שאין שני לו.
0: אופה.
2: אין שני לירק הזה.
1: אולי קפה עם מייל.
2: חיים שלנו. אני משיג לך, תקשיבי, אני קונה לך.
0: אני חושב שגם בארבע בצהריים את תצעקי פה דברים שקשורים לקפה.
2: מיקה, את לא ניחשת וכבר נתנו לך פעמיים דקה, אבל אני קונה לך מכונת קפה.
0: לא!
2: אני קונה לך מכונת קפה.
1: אני באמת צריכה מכונת קפה.
2: אני מביא לך, אני מיקה, נפתחתי. מיקה, נפתחתי, אני הפתחתי.
0: אבל תקנה ביילו.
1: אני הפרעתי לי.
2: לא, אנחנו הפרענו לך ואנחנו...
0: היא אמרה למשרד שלי, לא אתם הפרעתם לי.
2: סליחה, אנחנו מביאים לך מכונת קפה.
0: וואו, איזה משרד יש לך, מיקה?
2: זה חמודה. איזה כיף, איזה כיף.
0: תגידי, מיקה, את רוצה לנחש בכל זאת מי זה אייל שני?
1: כן, אני מכירה אותו.
2: כן,
0: יפי.
1: אוקיי.
2: אוקיי, הוא יושב איתנו לקפה.
1: לא קפה. אם היית אומר לי עגבניה, מיד היית אומרת אייל שני.
0: נכון, גם אם הייתי אומר לך אייל שני, מיד היית אומרת אייל שני.
2: אבל זה לא עובד ככה בחידונים.
1: אז אני חיים כהן, תגיד חצילים.
2: מיקה, אבל בשעשועונים זה לא עובד שאתה נותן את ה...
0: אני חושב שמגיע לי גם מכונת קפה, אתה יכול לקנות לי גם מכונת קפה?
2: לתוך הראש.
0: מיקה! את הראשונה שקיבלה פרס אישי מפתחי.
2: מהקופה הקטנה שלנו אנחנו קונים.
0: לא, מפתחי, אתה אמרת...
2: יש לי קנו קופה.
0: תודה רבה, מיקה, היה כיף איתך.
2: מיקה, תודה רבה, נשמה. איזה משרד יש לך, מיקה?
1: אני
2: עורכת דין. זה חמודה. אז את יכולה לקנות לעצמך מכונת קפה, זה 300 שקל.
1: לא, אני צריכה מפרט חדש. מפרט חדש.
2: אתה מבין, אני נופל בזה.
0: יו, מיקה, את גאות, תודה רבה.
2: טוב, בסדר.
0: נדבר אחר כך, מיקה, ביי.
1: יאללה, אני
2: מחכה למכונה. בצדר.
0: מי כמוך. יאללה.
2: תעביר לי 150 בביט.
0: איך אני אוהב את ה... וואי, זה היה דמות, זה אדיר.
2: מדהימה, מיקה.
0: כאילו, וואו. מדהימה.
2: אני רוצה לדעת איזה עורכי דין, אני צריך כל מיני עורכי דין, כל מיני תחומים. חברים, אז לסיכום, זה המשחק, ואנחנו נגיד לכם, מנוי קפה, ומה יפה בפזיילו, עושים מנוי ומפסיקים לשלם על קפה, את המחירים המטורפים, אתם עוצרים בדרך, בבתי קפה, ה-M 14 שקל, ה-M 15 שקל. פזיילו מזמינה אתכם ליהנות מקפה לבצה איטלקי איכותי, רק בשקל ליום. תקשיבו, אתם לא הבנתם מה זה, זה מטורף, תחשבו שבאמת שקל, שמים שקל, תביא לי קפה. תורידו עכשיו את אפליקציית ילו ותצטרפו למנוי בתוך האפליקציה ותהנו משלל דברים גם בתוך האפליקציה.
0: פרסומות וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר.

0: דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
18: אני חושב שעברנו דרך בתוכנית הזאת, התחלנו בסוף.
19: מה, 8 שניות נשאר?
18: לא, התחלנו בסוסים, המשכנו בדולפיני נפץ,
19: וסיימנו בזה שאתה קונה מכונת קפה למישהו.
18: אתה יודע, אני קונה בדרכים המיוחדות שלי, של לתת לה את המשומשת שלי.
19: ברדיו נורא חשוב האמת, ואתה צריך להוציא טובין ותקילין ולהביא למכונה ותקילין.
18: טובין ותקילין זה טוב.
19: כן, טובין.
18: תקילין זה משהו שהוא תקיל, הוא תקול. עזוב אותי.
19: כן.
18: ביי חברים. רגע, נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, העורך והמפיק ניב יוחנן, יוחנן אוב לטכנאי השידור משה רחמקין, ולאורן השטיבקר,
19: ולאיש הדיגיטל שלנו,
18: איציק זר, ולדורון מזר המלך, ולבנות דניאל.
19: אנחנו פתחים בזמרי תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר?
18: דניאל, דניאל.
19: קרבות היו.

כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 95.

0: 531
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: וואי וואי וואי וואי, מי פלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מילה של נומי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
14: רדיו דרום.

0: ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבואות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמו הרביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: מיד לך מושג החדשות הקצר. בחצי היורם
3: יורם סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: שעם החדשות, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קוראת לבטל את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. היועמ"שית טוענת בתגובתה לבג"ץ כי קיימים קשיים משפטיים משמעותיים במינוי גופמן בעקבות קביעות ועדת גרוניס בפרשת הפעלת אוריאל מקאס. בנוסף ציינה בהרב מיארה כי ראש המוסד המכהן דדי ברנע העביר לה מכתב חסוי ומהותי באשר למינוי גופמן. ככל שבית המשפט יראה לנכון, ניתן יהיה להעבירו לבית המשפט הנכבד במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות כלשונה. השר זאב אלקין תקף את החלטתה וכינה את חוות הדעת שלה בזויה. שורד השבי איתן מור, ששוחרר לאחר יותר משנתיים בשבי בעזה, תקף מחוץ לבית המשפט העליון בירושלים את הניסיונות לבלום את חקירת מבקר המדינה על אסון 7 באוקטובר. הוא מתח ביקורת על בגץ ואמר, ההחלטה שבגץ קיבל היא החלטה לא נכונה, לא דמוקרטית ולא מוסרית כלשונו. בתור אחד שישב בשבי שנתיים ואנשים נרצחו מולי, פיניתי גופות וחברים שלי נרצחו, מגיע לי לדעת את האמת, כך מור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד דבריו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שאמר בריאיון ל-103 FM כי טבח 7 באוקטובר קרה כי סינואר ראה את חולשת ממשלת בנט-לפיד. בנט תקף בחריפות, הממשלה פתחה בקמפיין לבריחה מאחריות על דם הנרצחים. הוא הוסיף, העברתם מזוודות דולרים לחמאס ואפשרתם למפלצות הטרור לצמוח על הגבול. בממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית, לא תצליחו לברוח יותר, כך בנט. עוד בחדשות, המשטרה עצרה גבר בן 33 בחשד להונאת מיליוני שקלים באמצעות מכירת נכס בתל אביב למספר קורבנות שונים. לפי החשד, הוא נמלט לחול בזהות בדויה, אותר וגורש מארצות הברית לישראל. עם נחיתתו בנתב"ג נעצר כאמור, והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום חמור. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: היום בעיר אדמונן חלקית, חללי הקלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום, בעמקי המזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כוכבית 6141.
1: אנחנו נדאג לכל הזוגות המתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ובשעה הבאה שיחה מרגשת מאוד עם דודו פישר.
3: חוסר ודאות, החוסר ודאות זה מה שמשגע את כל העסק, ובמיוחד העסק שלנו. לא קל שאתה עושה חזרות ואתה בחזרות ואתה בחזרות ואתה, יש לך כבר תאריך אחד למרץ ואחר כך היה תאריך אחד לאפריל ועכשיו יש לנו תאריך למאי. אני מקווה שהפעם זה יקרה.
1: אמן, גם אנחנו מיד חוזרים
4: בחצי
1: כל מה שהבטחנו
4: עם יורם סוויסה. איזה
0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
22: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
23: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
24: נראה לך, נסיעה טובה יותר.
23: כוכבית 6189.
25: הלוואי ו...

0: עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: איזה שיר, ג'ורג' אריסון, Got my mind set on you. שלום להדס החלדורות, העורכת הראשית. שלום לאורן השתמקר, הטכנאי.
1: שלום דוודה.

0: לכם
1: בחצי היורם.
2: שבוע טוב.
1: בחצי היורם עם יורם סוויסה. בחצי היורם.
0: איזה סופש, איזה סופש עבר עלינו. איי איי איי, נתחיל מחמישי בלילה כשהיינו בטוחים שאיראן עלינו. בסוף הם בכלל שלחו נשיקות לדובאי, מה שנקרא, דרך שישי המתוח בצפון ועד החתונה הנוצצת של השף גיא פרץ וימית המהממת. מזל טוב האהובים שלנו, השבת פינקה אותנו עם ים פלטה ומזג אוויר פשוט מדויק. ובמוצאי שבת ביתר הפסידה, הפועל באר שבע ניצחה. זה אומר שהפועל באר שבע בא
1: מקום ראשון.
0: תודה.
1: אחת. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: היידה באר שבע במקום הראשון. רק תשמרו על זה בבקשה. ואיך אפשר בלי הכינוח שלי בברבי, ריטה המלכה, שנתנה שואו מרגש, שער המדהים כמו שרק היא יודעת. אפילו הנקניקייה המפורסמת של הברבי לא עצרה אותנו מלרקוד מעל ל-90 דקות ביחד עם ריטה. 90 דקות של טירוף חושים, כי ריטה פשוט לא מפסיקה לרקוד על הבמה. תגידו לי אתם, מי רוקד ככה בגיל 60? מי רוקד ככה בגיל 60? מה זה?

ואבאלה, אימאלה. פקט הזריטה באוויר, וכולם אחריה. התעייפתי רק מלהסתכל עליה. איזה אנרגיות. אתם חייבים לראות את המופע הזה. זה משהו. איזה אנרגיות. רוקד רוקד, ריטה. זה מתוך המופע, Let's Dance. מחול מטורף.

0: היום 10 במאי, ואנחנו ככה מספרים לכם בכל יום על ציון תאריכים כאלה ואחרים, חלקם הזויים, חלקם פחות. היום 10 במאי מציינים את יום אימא אוקיינוס.
1: שיר היום.
0: אימא אוקיינוס, היום.
1: שיר היום. שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו לחבר לנו שיר קצר על יום אימא אוקיינוס. זה מה שיצא.
2: יום

בוא נבקש ממירי מסיקה לשיר לנו על אוקיינוס. היא תבטא את זה קצת יותר יפה, עם יותר רגש ויותר נשמה. יום עם האוקיינוס.

מירי מסיקה, אוקיינוס. איזה שיר, יפה, כן. נזכרנו פתאום בשיר הזה. מי חוגג היום יום הולדת? וואו, יש מלא. יש לי יום הולדת. מסתבר שהעשרה במאי הוא תאריך מאוד פופולרי, אז היום משה פרץ חוגג יום הולדת. בהמשך התכונית נשמע שיר של משה פרץ. אביב גפן חוגג יום הולדת, מזל טוב. דני קושמרו שלנו חוגג יום הולדת, מזל טוב גם. ומי חוגג יום הולדת היום? 42... פאר טאסי, כי מי יודע מה יהיה מחר. מזל טוב לפאר שלנו, 42 שמח.

0: מזל טוב, מזל טוב, ברכות לפאר טסי שלנו, מזל טוב.
1: סוויסה יסדר לך את הראש שלך.
0: חמוד שלנו, אתה פאר, אנחנו נסדר גם לך את הראש, גם לכולם נסדר את הראש, ובעיקר נסדר לכם את התחושה הטובה, את ההרגשה הטובה. אנחנו ממש פסע לפני הקיץ שבא עלינו לטובה, וכולן שואלות וכולן מבקשות וכולם מבקשים, מה קורה עם המבצע, עם סנסיקה? אנחנו רוצים את המכשיר הזה, המכשיר להסרת שיער בבית שעושה פלאים. אני רוצה לומר שלום, צהריים טובים ושבוע טוב לגיא צרפתי בחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.
2: שבוע טוב יורם, לך ולכל...

0: לכל המאזינים, כיף לעלות אצלך כמו תמיד.
1: אנחנו ביקשנו אותך שוב לשידור, המאזינות המאזינים שלנו כנראה ממש משתוקקים להסיר את כל השיער המיותר מה שנקרא, ואנחנו מדברים על פלט טכנולוגי, הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה. אז בוא ספר לנו אתה בעצם, גיא צרפתי, כנציג חברת סנסיקה, מה אתם מציעים למאזינות, למאזינים שלי, בכל מה שקשור להסרות שיער? בבית!
0: נכון מאוד, תראה, בגדול יורם, אנחנו כאן בחברת סנסיקה מציגים כאן פתרון לצורך. אנחנו מדברים כאן על צורך מבוקר ועד ערב, והצורך הזה זה הסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שנחשב לפי דעת רבים לטוב ביותר שיש להסרת שיער. אותו מכשיר קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, הוא עובד בטכנולוגיית ה-IPN. אותם פולסים שנשלחים לזקיקי השערה ומשבשים את צמיחת השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: אני הדגשתי בית קודם ואתה חוזר על המילה בית. למה בעצם לא רק בארץ, בעולם, כולם עברו לטפל בהסרת שיער בבית? כולם נטשו את כל מכוני הקוסמטיקה וכל הקוסמטיקאיות שמסירות שיער ועושים את זה לבד בבית. איך זה קרה? בוא ננסה להבין למה.
0: נכון, תראה, קודם זה נובע משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה זה העניין הזה שאתה יודע, אנחנו מאז תקופת הקורונה עוברים מאירוע אחד לאירוע שני, שבסופו של דבר הכל מסתכם בזה שאנחנו נשארים בבית. אז אנשים, אתה יודע, חיפשו פתרונות כאלו גם בעולם הסרת השיער ובכלל לעשות בבית, ובאמת לייתר את הצורך לצאת החוצה. הסיבה השנייה זה כמובן הסיבה הכלכלית. עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים במכון, אני תמיד אומר, זה נע בין 6,000 ל-7,000 שקלים לסדרת הטיפולים הראשונית. אז כשעושים טיפול מן הסוג הזה אצלנו בבית, מצד אחד חוסכים את העלויות המטורפות והלא מותאמות יש לומר, ומן הצד השני, הזמן היקר, אתה יודע, זה לא נעים לאותם הורים לשריין את היומן שלהם מבעוד מועד, לקחת את הילדים לתורים השונים, אתה יודע, זה פקקים, זה לשלם חנייה, וזה להמתין שם גם כשכבר מגיעים, פתאום הכל נחסך וקורה אצלנו בבית, ואין יותר טוב מזה, כי בסופו של דבר מדובר בדיוק באותה תוצאה.
1: יפה מאוד, מה בעצם מבדל, כי השתכנענו, נעשה את זה בבית, מה בעצם מבדל את המכשיר הזה שלכם, של חברת סנסיקה, משאר המכשירים שקיימים בשוק? יש לא מעט מכשירים בשוק להסרות שיער, למה לבחור דווקא בכם?
0: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהצליח בשנת 2025, המשיך כמובן גם השנה, לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, קודם כל, בעזרת הטכנולוגיה שהוא משתמש בה. אנחנו מדברים כאן על לא מעט פיצ'רים טכנולוגיים שמשולבים במכשיר הזה לצורך העניין. נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים, משמעות עצומה מבחינה כלכלית, אין צורך בתחזוקה עתידית. מי שמזמין את המכשיר הזה יודע מראש שלא מתוכננת עוד הוצאה בהמשך בהקשר הזה. בנוסף לכך, מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. המכשיר הזה עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, המשמעות היא פשוט קיצור משמעותי בזמני הטיפול ונוחות הטיפול. ובצד הטכנולוגי יש גם את הצד השירותי. ואנחנו כאן בסנסיקה מאפשרים ללקוחות שלנו להזמין את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים. ואם לא טוב, פשוט להחזיר את המכשיר, לקבל החזר כספי מלא, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, מקבלים את זה כתוב והכל, אבל לא חוזר, כי זה מכשיר פרימיום שנותן את התוצאה הנדרשת. כל זה בליווי של קוסמטיקאיות ויועצות שממש מדריכות ומתאימות תוכנית טיפול, הכל כדי לתת תוצאה כזו.
1: יפה מאוד. כשאתה אומר קוסמטיקאיות ומדריכות, בעצם אחרי שרוכשים את המכשיר ומקבלים אותו, בעצם הקונות והקונים לא לבד, הם מקבלים הדרכה כל הזמן. הבנתי שגם אפשר אפילו לעשות שיחות וידאו, והם מראים להם והם מסבירות, וזה כאילו ממש ליווי צמוד.
0: נכון מאוד, הליווי כאן הוא ממש צמוד. גם אתה יודע, יש אנשים שקונים את המכשיר הזה עבור עצמם, מישהו מבני הבית פתאום רואה כמה המכשיר הזה טוב ומבקש גם לעבור הדרכה, ואנחנו כמובן אין הגבלה בהקשר הזה. וחשוב חשוב לומר, המכשיר הזה יורם הוא מתאים גם לאותם אנשים שכבר היו במכון, עבר זמן, צצו להם שקיקי שערות, הם פונים אלינו ולוקחים את המכשיר הזה לטיפולים המחזקים כדי לחסוך את העלויות שכרוכות בלחזור, וגם לאותם אנשים שעשו סכיני גילוח שעבר, הורים, הילדים, אתה יודע, בני הנוער עכשיו התחילו לנדנד להורים, הם כבר חושבים על החופש הגדול, הם רוצים להגיע חלקים ומסודרים, מה שנקרא, לשמחתי הרבה אנחנו מצליחים להגיע לכולם.
1: יפה מאוד, בוא ספר למאזינות, המאזינים שלנו, איך אנחנו פותחים שבוע חדש, עם איזה מבצע מטורף, לאן מתקשרים, קדימה.
0: אז לאור ההצלחה, היוצא דופן שהייתה, אתה יודע, עליתי אצלך בחמישי האחרון, זה היה 3 דקות שיחה, 4 דקות, והייתה פה הענות פשוט מדהימה, התזמון הזה של להתחיל עכשיו בטיפולי הסרת שיער, עשה את שלו, ולכן אנחנו נשחזר את אותו מבצע מדהים שהיה כאן בחמישי האחרון. אני מזמין את כולם, אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת החוצה, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תחייגו כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל מי שיתקשר עכשיו בזמן לכוכבית 6141, ייהנה גם מ-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו לרגע עוצרים ומחייגים, לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וייהנו גם ממתנה נוספת, פשוט מצוינת שנבחרה בקפידה, לא לפספס, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, 60 ימי ניסיון, לא מתאים, מקבלים את הכסף בחזרה, 45% הנחה, מתנות יש לכם, אתם מוזמנים להתקשר, כוכבית 6141, גיא צרפתי, תודה רבה.
0: תודה רבה יורם.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141,
1: כוכבית 6141. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים, מיד
3: בחצי היורם עם יורם סויסה.
4: איזה יורם, איזה יורם.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
6: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם, קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי, פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים,
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
14: ווינר, ווינר, ווינר.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר?
13: בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון.

0: ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: הם בוכים, יש להם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, מבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.

המחירות של האודי מגיע לדרום ולשפלה ל-48 שעות בלבד. זה קורה ב-14 וב-15 למאי, הטבות מיוחדות על כל דגמי אודי. הנה ההזדמנות שלכם להתקדם לאודי קרובה מתמיד. כל הצוות מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של האודי בדרום. אני מזכיר שוב, 14 וב-15 במאי, הטבות מיוחדות על כל דגמי אודי. תתחכו.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026. למימוש

0: מספר 1 בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
1: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: אני אקח את הרנו קליו.
20: לי תארוז את הקפצ'ר.
21: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
22: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
23: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
24: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
25: מיד לך.
26: מצד החדשות הקצר.
27: מחצי היורם. בחצי היורם.
28: יורם סוויסה. סוויסה.
29: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
30: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל ב-

0: כפוף לתקנון.
1: שעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה נגד חוק המינויים. היועמ"ש התכתבה בחוות דעתה כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי ואשר חב לו חובת נאמנות אישית חרף נאמנות לאינטרס הציבורי. נציבות שירות המדינה, הגורם המקצועי, מתנגדת נחרצות להצעות, כך היועמ"שית. ההצבעה על חוק סבסוד המשכנתאות נדחתה בוועדת השרים לאחר שהיועץ הכלכלי של ראש הממשלה אבי שמחון ביקש לדחות את הדיון בשבוע. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שלא הכיר את הסוגיה, הצע לברר את עמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובינתיים הוחלט לדחות את החוק לסוף הדיון. אסון בירושלים, פועל כבן 35, נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך בית לחם בבירה. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה ממושכות לאחר שסבל מחבלת ראש קשה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. משרד ההגנה של קטר הודיע כי ספינת מטען מסחרית שהגיעה מאבו דאבי הותקפה באמצעות כתב"ם במים הטריטוריאליים של המדינה. לפי ההודעה, השריפה מוגבלת פרצה על הסיפון, הספינה ללא נפגעים והמשיכה בדרכה לנמל אחר לאחר שהאש קובטה. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי פיצוץ עז נשמע בעיר נמל בדרום מזרח המדינה מחוץ למפרץ הפרסי. לפי התקשורת האיראנית, מדובר בפיצוץ נפל של תחמושת אמריקנית. אישום הוגש נגד צעיר בן 14 מחולון החשוד שתקף קטין אחר בגינה ציבורית בעיר לאחר שאיים עליו ותכנן את הגעתו למקום יחד עם אחרים. לפי המשטרה, הנער גרם לקורבן לחבלות בגופו. החקירה נגד מעורבים נוספים נמשכת. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לאורך היום תורגש הכבדה בעומסי החום ובעמקי המזרח.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות?
3: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם
0: כפוף לתקנון.
8: מחצי היורם
9: יורם סוויסה סוויסה.
10: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
11: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות.

0: תייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
4: extra.co.il.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעזיק.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. ימחר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום. כוכבית 5589.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשמעון עוזן מטיטניום.
1: תודה טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו. חודש מתחתנים בטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונה. אנחנו נזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה. בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים הגדול במדינה, מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: אני רוצה לומר שלום לדודו פישר. שלום דודו.
1: שלום שלום, מה שלומך?
0: כמו כולם, אתה יודע, לא בהיר המצב, לא ברור מה יהיה עוד רגע. יש עוד הרבה דברים שמרגיזים אותי בחדשות, בכלל בכל מה שקורה כאן. אבל בסך הכל בסדר, אנחנו מדברים, אנחנו נושמים, אנחנו חיים. בסך הכל טוב.
1: כן, זה חוסר ודאות, החוסר ודאות זה מה שמשגע את כל העסק, ובמיוחד העסק שלנו.
0: איך אתה חי עם זה?
1: לא קל. לא קל, שאתה עושה חזרות, ואתה בחזרות, ואתה בחזרות, ואתה, יש לך כבר תאריך אחד למרץ, ואחר כך היה תאריך אחד לאפריל, ועכשיו יש לנו תאריך למאי, אני מקווה שזה, אני מקווה שהפעם זה יקרה.
0: אנחנו מדברים על מחזמר היומן,
1: נכון.
0: שיעלה בתיאטרון חיפה, הלהיט הבינלאומי שקיבלנו כל כך הרבה ריקושטים בשיחות שלי עם השחקניות, במחזמר הזה, איך אתה מתחבר אל הסיפור?
1: אך, זה פשוט לא יאומן, באמת. קודם כל, הסרט ענק, וכששמעתי בכלל שכתבו מחזמר על הדבר הזה, לי לא יצא לראות את זה בניו יורק, לצערי, אבל כששמעתי שכתבו על הסרט הזה מחזמר, זה היה בשבילי, זה כמו שהיה לפני 40 שנה, כששמעתי שעשו על מיזראבל, שעשו מחזמר על מיזראבל. על הנובי החיים, מה שנקרא בעברית.
0: כן.
1: זה כל כך לא נשמע לי מתחבר, אבל בסופו של דבר, ואני אגיד לך את האמת, החזרות אז, לפני 40 שנה, אני זוכר את החזרות, אני זוכר את התקופה הזאת שהרגשנו שאנחנו עושים משהו שאף פעם לא נעשה בארץ, אותו דבר עכשיו. באמת, החזרות על היומן, יש מין הרגשה, אתה הרבה פעמים עושה חזרות על כל מיני דברים, ואתה יודע, אתה יודע כבר איך זה היה פעם, וזה יהיה אותו דבר, לא יהיה אותו דבר, שחקנים שונים, אבל המחזמר אותו מחזמר. פה יש משהו אחר, זה לא מחזמר בז'אנר, זה לא ז'אנר רגיל, אין כזה דבר, לא היה כזה, זאת אומרת, זה מחזה עם שירים, שהוא כל כך, כל כך יפה, והוא כל כך מעניין, והנושא כל כך רגיש ונושא כל כך מרגש. זה באמת, וכשאתה מתחיל לעבוד, פתאום אתה יודע מה, אתה יודע על מה הסיפור כבר.
0: כן, בוודאי.
1: אז פתאום אלצהיימר, פתאום אנחנו מדברים על אלצהיימר, ופתאום אתה מגלה שזה חולה באלצהיימר, והדודה שלך חולה באלצהיימר, והסבתא שלך חולה, פתאום אתה רואה שכל העולם יש לו איזה נגיעה לעניין הזה. וזה מאוד מרגש, ובכלל, תשמע, להיות על הבמה עם גיל אלמגור.
0: וזאת בדיוק הייתה השאלה הבאה, איך לשחק לצידה של הגברת הראשונה, המדהימה הזאת.
1: עם הדיבה, מה שנקרא, באמת. זה, אני אפילו, אין לי מילים איך להגיד, כמה אני לומד מהאישה הזאת, כמה אני אוהב את האישה הזאת, כמה פחדתי בהתחלה מהאישה הזאת. אני חייב להגיד, אתה יודע, אתם מדברים עליה קשוחה וזה, אבל... יש לה לב רך מאוד, והדברים שאתה לומד ממנה, היא בכלל אנציקלופדיה מהלכת בעולם התיאטרון בארץ, על ההיסטוריה של התיאטרון בארץ. עכשיו גמרתי לקרוא את הספר, היא העניקה לי ספר, מתנה, מכיוון שאני לקחתי אותה לחזרות, והחזרתי אותה מחזרות, התנדבתי, לקחת אותה לחזרות, כשהחזרות היו כאן בדרום תל אביב.
0: כן.
1: תוך כדי המלחמה, ונהגי מוניות לא רצו לנסוע בחורף, היה קשם, לא רצו לנסוע לשם, אז אני אמרתי, אני אקח אותה, אני בא מנתניה, אני אעבור דרכה ואני אקח אותה, והרבע שעה הזאת של הנסיעה הלוך וחזור, כל כך נהניתי להיות בחברתה בתקופה הזאת, עזוב את החזרות שזה בכלל זה עולם אחר, אבל להיות איתה אחד על אחד ולשמוע את הסיפורים שלי על ינקלה אגמון, והיא נתנה לי את הספר מתנה, וגמרתי את הספר הזה בתוך כמה ימים, אני חייב להגיד, אני לא קורא הרבה אוטוביוגרפיות, אבל התחלתי לקרוא, פשוט נסחפתי כל כך, ולמדתי כל כך הרבה מהספר הזה, ואיזה בן אדם חכם הוא היה, וכמה היא חכמה.
0: חרוצה, חכמה וחרוצה מאוד.
1: חרוצה, תשמע, יש לה קריירה שבאמת אני לא מכיר בן אדם עם קריירה כזאת, כמו שגילה יש לה.
0: גם לך לא חסר, אתה קורע את הבמות בארץ ובעולם, קיימת סדרה של מופעי סליחות עם מיכה שטרית, אמיר דדון, רביב כנר, גם בשנה הבאה תצא למופע סליחות כזה?
1: אני חושב שכן, למה לא?
0: איך הייתה החוויה, ספר?
1: את החוויה הנהדרת, שמופענו בפארקים, וזה היה פשוט נהדר. באמת, איך שאומרים, קראנו את השמיים, מה שנקרא. אבל זה לא כל כך עזר, זה לא כל כך עזר עם המלחמה.
0: כן.
1: ואני רוצה לגע, אני חייב לדבר איתך על קפטן. קפטן זה באמת תופעה שבאמת הבן אדם, אני לא חושב שיש במאי בארץ שיכול להגיע לרמה כזאת של דיוקים ורמה כזאת של הבנה במוזיקה, במשחק. אתה לא מבין, בן אדם שקורא פרטיטורות, שמבין למה יש אקורד של הנבל בנקודה הזאת, למה המוזיקאי, זה שכתב את העיבודים, למה הוא רצה שכאן יהיה, שכאן הגיטרה תנגן, ולמה כאן טמטם, פשוט באמת בן אדם מלא וגדוש, וכל כך הרבה אני לומד מהבן אדם הזה, באמת, אין, אני לא מאמין שיש מישהו בארץ שיכול לעשות, שיכול לביים מיוזיקל בצורה שהוא מביים.
0: מדהים, החיבור הזה בין בעצם השליטה והכישרון והידע במוזיקה ובמשחק, מתחבר ביחד ונותן כאן מה שנקרא בדיוק את הסיבה ש... בשמה אתה מתפעל עכשיו מקפטן, ואנחנו בהחלט מפרגנים לו על היומן, עם מה שהספקתי לראות ולשמוע ולקבל את הריקושטים מהשחקנים.

0: שחקניות שמשתתפות. אני מבין שהבחור, מה שנקרא, נותן עבודה. ואפרופו נותן עבודה, איך אתה קופץ על הבמה כמו בן 20 או 30? איפה הכוחות? ועברת, לא צריך מספרים, אבל עברת.
1: לא קופץ כל כך הרבה, תשמע, אני אגיד לך, אתה יודע, הדבר הראשון שקניתי, כשהגעתי לברודווי, לעשות את תלופי החיים, והלכתי מהמלון לכיוון התיאטרון, לחזרות, עברתי על את חנות שמוכרים נעלי סטפס, ואמרתי לעצמי, תראה, עכשיו אני מתחיל כאן פעם ראשונה, אתה יודע, צעיר עוד, אני בטח יגיע הזמן שאני צריך לעשות איזה ריקוד סטפס, לשאלה שלך איך אני קופץ על הבמה. לקחתי שיעור ריקוד אחד וזה, וגמרתי את העניין הזה, והנעליים תלויות אצלי בבית בכבוד רב, באחד הארונות. אבל תשמע, זה החיים, זה חיים שלי, המחזות זמר, זה ז'אנר שאני כל כך כל כך אוהב, ואני כל כך אוהב לעשות אותו, והאמת היא שבמחזמר הזה, השירה שלי לא באה לידי ביטוי כל כך, זאת אומרת, כאן המשחק יותר, וזה מה שמשך אותי מאוד לעשות את הדבר הזה, כי אני משחק יותר מה שאני שר, תמיד זה אתה שר יותר מה שאתה משחק.
0: נכון.
1: ועכשיו זה אני משחק יותר מה שאני שר, וזה... אני אוהב את זה מאוד מאוד מאוד, זה באמת, ולדעתי זה יהיה להיט לא נורמלי.
0: יפה, אנחנו מאוד מקווים ששום דבר לא יפתיע אותנו ותאריך יידחה שוב, אנחנו מאוד מקווים שזה כן יקרה.
1: זהו, ויש לנו קאסט נהדר, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מופתע מהכישרונות של חבר'ה הצעירים כאן בארץ, שזה פשוט לא יאומן. כל החבר'ה, באמת, אין אחד בקאסט הזה שאי אפשר להגיד עליו מילה טובה, בגלל זה אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל באמת, זה קאסט מטורף, ואני באמת מאחל לכולנו בהצלחה גדולה.
0: מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
1: שנגשים עוד חלומות, עוד מחזות זמר, עוד עבודה, בריאות, ונחת מהמשפחה, מהילדים, מהחברים, מכולם, וכמובן שיהיה שלום ושלום בינינו.
0: אמן, לא פחות חשוב. שיהיה לנו שקט ושיהיו בשורות טובות. דודו פישר היקר, בהצלחה, תודה רבה.
1: תודה, תודה, תודה לך. תודה.

0: ומאזינים מאזינות, אירוע המחירות של אאודי מגיע לדרום ולשפלה ל-48 שעות בלבד. ב-14 וב-15 במאי, הטבות מיוחדות על דגמי אאודי, ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד. מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של אאודי בדרום. תתחדשו ותיהנו, אירוע המחירות של אאודי מגיע לדרום ולשפלה, 48 שעות בלבד, 14 וב-15 למאי.
1: אהבה כזו כבר לא מוצאים, סודות שמורים בלב שלי שנים, תמונות בין שקט בין מילים, לב שבור הופך שירים, שתיקה הופכת לה למנגינה. עבר כזו כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל.

0: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לעמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטר.

0: 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: וחזרנו ואנחנו רוצים לדבר מעט אל הקיבה שלכם. כמידי שנה מארחות מסעדות קבוצת קמפאיה באר שבעית את קבוצת משחקי השף של העונה האחרונה עם תפריטי ספיישל מגוונים ומפתיעים. הפסטיבל שנקבע בתחילה לחודש מרץ, מיד אחר אירוע גמר, נדחה בשל המלחמה, וכעת הוא חוזר במועד חדש באופטימיות גדולה. אירוע חד פעמי מטורף, זה מתחיל מחר 11 במאי ועד ה-13 במאי, ימים שני, שלישי ורביעי בכל ערב, החל מהשעה 6. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שובר בשווי 150 שקלים לקבוצת קמפאי, לאכול כמובן בקבוצת קמפאי, שילחו אלינו הודעות בוואטסאפ, תרשמו לנו ב-050-9797-357, תרשמו לנו את השם שלכם, אנחנו כבר נדאג לכם, 050-9797-357. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשף אופק עטיאס. שלום אופק.
1: מה נשמע יורם, איך אתה?
0: בסדר יקירי, כולם מכירים אותך מהעונה האחרונה השמינית והמעולה של משחקי השף. רציתי לבדוק איך הטירוף וכל החוויה הזו השפיעה עליך כשף, כאדם פרטי בכלל.
1: אין ספק שמשחקי השף היא ממש בוסט של אנרגיה, זה גורם לנו, המקצוע שלנו מגיע לקדמת הבמה, וזה כבוד גדול. להגיע לגמר בתוכנית כזאת ולהשתתף בה זה משהו שהוא לא מובן מאליו, וזה רק נותן דרייב להמשיך ולהצליח.
0: יפה, תגיד, עבדת במחנה יהודה עם אסף גרנית, מה לקחת משם שזה ממשיך ומלווה אותך?
1: הכל, את כל מה שאני יודע בעצם, את כל הידע הבסיסי שלי רכשתי בקבוצת מחנה יהודה, והיום זה רק הולך ומתפתח, אבל הבסיס כולו הוא משם, לגמרי.
0: יפה מאוד. מחר, החל ממחר, אתה מגיע להתארח בקוטאי במסגרת אירוח מיוחד של כוכבי משחקי השף. מה מצפה לסועדים?

0: שיגיעו החל ממחר, שני, שלישי, וגם ברביעי. שני, שלישי ורביעי, החל מהשעה 6. קוטאי.
1: אז אני באמת מתארח פה בקוטאי, אני כבר כאן, ממש התחלנו לעשות הכנות היום. מצפה להם תפריט תאילנדי עם הקיצות שלי וקריצות שלי. מצפה להם אווירה מהממת וצ'ייסרים ולעשות שמח ושיבואו ונראה אותם ונערך אותם, שכולם יצאו סביעים ומאושרים, זה הכי חשוב.
0: תגיד, בעצם איך נולד התפריט? תפריט הספיישל הזה שהכנת לאירוח הזה, מה בעצם חשוב לך שהקהל הבאר שבעי והדרומי ירגיש דרך המנות שלך?
1: אני מאוד מאוד חשוב לי קודם כל הקהל הבאר שבעי והדרומי באופן כללי, כל המשפחה של אבא שלי מהדרום, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את הדרום ואת האנשים שיש כאן, לפי דעתי זה האנשים הכי חמים במדינה.
0: היידי משפחת הטיאס.
1: חשוב לי שהם יבואו ויתאמו את האוכל שלי, של אופק, שיבואו ויהנו ממנו, וזה בעיקר.
0: יפה מאוד. תגיד, הזדמנות חד פעמית, זה מה שאתם חושבים, חוזרים, סליחה, ואומרים, למה לא לפספס בעצם? מה כל כך מיוחד?
1: בסוף אנחנו, כל אחד מהשפים שהגיע לפה נמצא במסעדה שלו ביום יום, והוא לא יכול להגיע לפה ולעשות את הפסטיבל הזה כל שבוע, ולכן זה הזדמנות חד פעמית, זה לא יקרה יותר חוץ מהשבוע הזה, אז לא לפספס, חבר'ה.
0: קדימה, חברות חברים, החל ממחר, 11 ועד ה-13 במאי, שני, שלישי ורביעי, מסעדת קוטאי, מבית קמפאי, קבוצת קמפאי בבאר שבע, מארחים את השף אופק אטיאס, גם ככה טעים שם בקוטאי, ועכשיו עוד יותר טעים, עם מנות ספיישל מיוחדות, אז אם בא לכם להתפנק, אתם מוזמנים להשיג לעצמכם מקום, כנסו לאתר ותוכלו ככה להשיג אותם, ולהזמין לעצמכם מקום. אני מזכיר לכם, יש לנו שוברים בשווי 150 שקלים לחלק לכם, לקבוצת קמפאי, הודעות בוואטסאפ ל-05 50-97-97-357. אופק אטיאס, החל ממחר בקוטאי בבאר שבע, תודה רבה.
1: תודה רבה אחי, אחלה יום.
0: יאללה ביי, להתראות, תגיעו.
1: ביי ביי.
0: בחצי היורם עם חצי סוויסה. בחצי היורם

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141,
1: כוכבית 6141. אני רוצה לעבור עכשיו אל מרכז ההזמנות של חברת סנסיקה ישראל. שלום לגיא צרפתי. היי גיא.
2: הם טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
1: נבהלתי, אני מבין שאתם עסוקים שם מאוד עם כל הטלפונים של כל המאזינים והמאזינות שלנו.
2: לקחתי כמה מטרים הצידה, אני אומר לך, מה שקורה כאן במרכז ההזמנות הארצי, אתה יודע, התזמון הזה הוא פשוט עושה את שלו, אין מה להגיד, והתזמון להתחיל הסרת שיער הביא אותנו למצב שמאזיני התוכנית שלך ממש מתקשרים בהמוניהם, זה כיף גדול ופשוט מחמם את הלב.
1: יפה מאוד. תשמע, מתקשרים בהמוניהם, כולם מתקשרים. אתה יכול להסביר לי בעצם למה כולם מחפשות ורוצים את הסנסיקה הזה? למה שולחים לי הודעות בשבע בבוקר למערכת של התוכנית? היום יש סנסיקה, יש מבצע עם סנסיקה, אנחנו רוצים לקנות סנסיקה. מה קורה? מה בעצם הופך את המכשיר הזה למכשיר כל כך פופולרי?
2: תראה, בסופו של דבר, יורם, אנחנו בסוף חוסכים כסף לאנשים. מעבר לזה שאנחנו נותנים להם את אותו פתרון שהם מצפים מאיתנו, או מבכלל, אנחנו גם חוסכים להם כסף. ומי שחוסך לי כסף בתור צרכן, אני מדבר עכשיו, שם אני הולך רק אם אני מוודא שאני מקבל את אותו תוצר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה, אתה יודע, אני הולך ברחוב, יוחם, עוצרים אותי אנשים, מזהים אותי, ואומרים לי, מה עשיתם לנו עם המכשיר הזה? בסופו של דבר, כשאנשים עושים טיפול, בתוך חודש וחצי מסתכלים על אזור הטיפול, ומזהים אזור חלק, או תחילה של דילול בשערות, זאת אומרת, אי אפשר להתחמק מזה. אנשים מצפים לתוצאות, וזה מה שהם מקבלים מהמכשיר.
1: בוא תזכיר למאזינות, למאזינים שלנו, על מה אנחנו מדברים. מה אתם בחברת סנסיקה ישראל מציעים לכל המאזינות, לכל המאזינים שלנו שמעוניינים להסיר שיער בבית?
2: ברצון, אני אזכיר ואומר, אנחנו כאן במבצע חסר תקדים, הצלחה בתוכנית, מציגים כאן את אותו מכשיר מדובר. אפשר לבדוק אותי, אגב, פשוט לרשום בגוגל סנסיקה ולהיחשף ל-3,000 לקוחות, אולי למעלה כבר מ-3,000, שפשוט חוו את המכשיר הזה. חלקם פשוט שמעו את התוכנית שלך והחליטו שהם לוקחים את החודשיים ימים ניסיון, ואז הם הפכו לממליצים. הלכו לגוגל, רשמו את החוויה שלהם, גם מהמוצר עצמו, גם מהשירות. עכשיו אנחנו מדברים על הסנסי לייט פרו, אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, תשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו, עובד בטכנולוגיית ה-ITL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער פשוט מונגשים לכל בני המשפחה.
1: יפה, דיברת על חיסרון בכסף, וזה בהחלט מעניין את כולם בימים המורכבים האלה. מדובר כאן גם בחיסרון בזמן.
2: לא פחות חשוב.
1: זמן שווה כסף, כן, זה מה שלימדו אותי.
2: נכון מאוד, הזמן שלנו לא פחות מהכסף שלנו, ולכן אני אומר, כסף אנחנו מבינים, מדובר בחיסרון של כמה אלפי שקלים, בין מכון לבין טיפול בבית, הזמן היקר, אתה יודע, אותם הורים שפונים אלינו להתעניין גם עבור עצמם, גם עבור הילדים, סיפרו לנו כשהם היו הולכים למכון איזו טרחה זאת הייתה וכמה הם היו צריכים להיערך לזה מראש. בין אם זה להיערך מבחינת הקלנדר, היומן שלהם, מתי כן אפשר, מתי אי אפשר, ולפעמים הם היו קובעים תור ואז מזכרים שיש להם שם משהו, היו צריכים להחליף אותו, לעמוד בדקקים, לשלם חנייה, ובסוף, גם כשאתה מגיע לשם, אתה ממשיך בזמן המתנה, אתה ממתין. ובטח ובטח כשאתה עושה טיפול עם מכשיר כזה אצלך בבית, אתה עושה את זה מתי שרק בא לך. הטיפול הוא קצר משמעותית בהשוואה לטיפול במכון. לא צריך למרוח ג'ל כמו במכון, לא צריך משקפיים. יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, וחשוב לומר, כשאתה מזמין מכשיר מהסוג הזה, לא רק שאתה לא צריך ולא צריך, אתה בסופו של דבר עושה את הטיפול בנוכחות שלך, וגם כאשר תצטרך טיפולים משלימים, אתה לא שובר את הראש, לאן אני הולך עכשיו? למכון, מחליף מכשיר, הנורה נגמרת. במכשיר הזה אין את זה, ולא לשכוח את החודשיים ימי ניסיון, יורם, בסוף, שחברה אומרת לך, כך תנסה אותי למשך חודשיים, אם לא טוב

0: תחזיר, מדהים. תקבל את זה כספי מלא, זה פשוט עושה את שלי.
1: מדהים, מדהים. מדובר כאן על קנייה בטוחה, זה מה שקנה אותי לגמרי מתחילת הדרך. בגלל זה ככה אנחנו פעם אחר פעם ממשיכים לתת לך במה. אני רוצה, רגע לפני שנעבור לטלפון ולמבצע המיוחד שאתה נותן למאזינות ול... מאזינים שלנו, תגיד, כאלה שכבר עברו טיפולי הסרת שיער בלייזר לדוגמה וצצו להם זקיקים ורוצים לעשות מה שנקרא המשך טיפול, אפשר להמשיך עם המכשיר הזה או שחייב ללכת לקוסמטיקאית?
0: זה העניין, עם המכשיר הזה עושים טיפולים מחזקים, טיפולים משמרים, אפשר ומומלץ אפילו, אתה יודע, מגיעים אלינו אלפי לקוחות שהיו רגילים לעשות במכון עם לייזר, פתאום הם באים לכאן בשיטת ה-IPL, אגב עיקרון הפעולה בשתי הטכנולוגיות הוא זהה, זה פוטותרפי בסופו של דבר, ריפוי על ידי תמונה, זה בגדול, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקים, אז לשאלתך חד משמעית כן.
1: יפה מאוד, קדימה, בואו ספר לנו לאן מתקשרים, מה המבצע שמקבלים.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני הרדיו, אם יש לכם עניין כלשהו בהסרת שיער, ואתם רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, או בני הנוער לחופש הגדול חלקים, זאת נקודת הזמן שצריך להתחיל לטפל. מה שצריך לעשות זה לפנות 3 דקות מזמנכם, להרים טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על 2 ימי ניסיון, אם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו בזמן המבצע, מצליחה בתוכנית, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה גם יהיה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים, שפשוט מחייגים עכשיו לכוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה, פשוט לחייג, גם אם יש רק שאלה, אגב יורם, שאלה, רוצים להבין טוב יותר, כוכבית 6141.
1: יפה, כוכבית 6141, זה מספר הטלפון להזמנות, כל מי שביקשה, כל מי שביקש, הנה אנחנו מביאים לכם מכשיר להסרת שיער בעזרת סנסיקה, יש לכם 60 ימי ניסיון, לא עובד כל הכסף בחזרה, אין אותיות קטנות. כמו שאתם שומעים, זה מה שקורה. אתם לא תחזירו כי אתם תראו תוצאות אחרי טיפה קצת יותר מחודש. יש לכם 45% הנחה, זה כמעט חצי מחיר, זה הרבה הנחה גדולה מאוד. וגם כמה מתנות אמרנו?
0: מתנה אחת, אבל לא סתם יורם, זאת מתנה שפשוט נבחרה בקפידה, אהובה מאוד על ידי מאזיני התוכנית שלנו.
1: כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, בהצלחה.
0: תודה רבה, יורה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בסוף כולכם תהיו חלקים, אין לכם ברירה. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. השתבח לאורן השטמקר הטכנאי. לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בלקו ימנמי, מיקי ביבס. תודה לדודו פישר, בהצלחה, שנשמע בשורות טובות. שבוע טוב לכולם. המשך יום שקט.
3: ברוך השקרנים שבזכותם...
1: אנחנו נשתמע כאן מחר ב-12 בצהריים.

0: לכם שהייתם איתנו, תודה. השתבח על כל אחד ואחת מכם, שנשמע בשורות טובות, שהכל ימשיך ככה ברגוע, שיהיה לנו שבוע מדהים. נתראה מחר ב-12, ביי ביי.
1: שחצי היורם עם יורם סוויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי,

0: איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי, החל מהשעה 18:00 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
20: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
23: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
25: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
26: בשעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. באיחוד האמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה במדינה הרתו שני כתב"מים ששוגרו מאיראן. בתוך כך המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי העביר לרמטכ"ל האיראני הנחיות חדשות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס. בדיווח צויין כי הרמטכ"ל האיראני הציג לחמינאי הבן דוח המפרט את מוכנות השיא כהגדרתו של כלל זרועות הביטחון האיראניות, כי הכוחות ערוכים להגיב במהירות ובעוצמה לכל טעות אסטרטגית של ישראל או ארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ בר שפר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבגץ לפסול את מינויו של גופמן על בסיס מכתב חסוי שקיבלה מראש המוסד המכהן דדי ברנע, כך פרסמה כתבת היום שירית אביטן כהן.
0: להיום נודע כי ברנע התריע בנוגע למינוי בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו תחילה, בהמשך מול הוועדה למינוי בכירים, ורק לאחר מכן הוציא ראש המוסד מכתב גם ליועצת המשפטית לממשלה בשורש העברות של ברנע שנמסרו לוועדה באופן חסוי התנהלות גופמן בפרשת הפעלת הנער על מקיאס שמעלה חשש לגבי מידת התאמתו לתפקיד. גורמים המאורים בנושא אומרים כי ראש המוסד הוא תפקיד על במערכת הביטחון שכמעט ואינו כפוף לאף ביקורת חיצונית, ועל כן הנושא בתפקיד של הנהגת הארגון נדרש להציג יכולת פעולה שבה לא דבק רבב.
26: לבקשת נתניהו, הדיון בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו יידחה למועד אחר. בישיבה המקדימה לבקשת נתניהו שהתקיימה בזום אמר ראש המל"ל, אנו מבקשים לדחות את הדיון כדי לבצע עבודת מטה יסודית. מזכיר הממשלה יוסיף וקסוסיף, צריך שיתוף פעולה עם האמריקנים לצורך כך. את הציטוטים הביא כתב היום בני אשכנזי. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי ראש הממשלה הורה לדחות את הדיון גם בעניין הצעת החוק שקובעת שרק מי שהתגייר בגיור אורתודוקס יוכר כיהודי לצורך חוק השבות. בית המשפט המחוזי בלוד העריך את מעצרם של הנאשם המרכזי ברצח ימינו בנימין זלק זכרו לברכה ו12 נאשמים נוספים עד להחלטה אחרת. מדווח כתב היום אבי כהן.
1: שלושה נאשמים נוספים יוחזרו למעצר הבית לאחר שבקשת הפרקליטות נדחתה להחזירם למעצר. על פי כתב האישום, האימות החל בפיצריה, הסלים לאיומים בדקירה, ולדקירה עצמה כעבור כשעתיים. בני המשפחה תקפו בבית המשפט ואמרו, כולם רוצחים בעינינו. מנגד הסנגורים טוענים לאירוע ספונטני, ללא תכנון מוקדם או כוונה לרצח.
26: תם הדיון בבגץ בעניין דוחות מבקר המדינה על מחדל 7 באוקטובר. שורד השבי איתן מור שהגיע לדיון ביקר בחריפות את שופטי העליון שהורו טרם הדיון להקפיא את עבודת המבקר.
2: לי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק. למה בעצם אתם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
26: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
26: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה בטמפרטורות ונעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
28: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם
25: כפוף לתקנון.
4: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: רדיו דרום.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע

0: אחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכר.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Gilly.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגט וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
7: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות.
8: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: נו, תקליט כבר.
11: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
12: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: עשרה במאי, זה התאריך היום, עשרה במאי 2026, כף ג' באייר, התשפו. ברוכים הבאים ל-ADD הלוקלי שלכם, לשבוע החדש הזה. סופה של שמש נעימה הייתה לנו, לא? כן, אז בואו נדבר עם ככה על ה-24 שעות האחרונות, של מה היה לנו ה-48. 48 שעות הייתי.
1: 24 hours later.
0: כן, אז סופה של שמש נעימה, סופה של משפחה, של ילדות, של נכדים, של ארוחות, של חברים, של ניצול מירבי, של השקט בינתיים, כן? הכל בינתיים. כי ברגע שנכנסים לאתרי החדשות,

גוללים ברשת שם, מוכרח לומר שהחיוך די נמחק. זה מתחיל בתיאור המצמרר והזוועתי על הרצח של ימנו זלקה. איך קבוצת נערים יכולה להיות כל כך אכזרית? איפה המשפחה? מה קורה עם הבית? לא שאני לוקח אוויר, ממשיך לגלול, לגלות שאפילו המוסד שלנו מעורב בהבטחת נועה ביתן והישראלים באירוויזיון. האירוויזיון שאמור לעלות ביום שלישי חצי הגמר יחד עם נועה ביתן. עלק תחרות מוזיקה, עלק האנשים הם אנשים שבדרך כלל אומנים, אנשי רוח, אנשים של חופש, של הכלה, אוהבי מוזיקה, קבלת השונה והאחר. ואלוהים יודע כמה בריאים באירוויזיון יש אחר ושונה. עלק קבלה ועלק הכלה. שמגיעים למצב של הבטחה חסרת תקדים, של מוסד וכאלה דברים. פשוט בושה וחרפה. טוב, נמשיך לגלול. הנה הספורט. אני מגלה שהפועל באר שבע חזרה למקום הראשון. אבא יעמיק, אני שומע את אלעד בובליל אומר עכשיו. אבא יעמיק. מכבי תל אביב כרגיל לקראת הסוף מאבדת ריכוז ומאבדת שתי נקודות בדרבי. ביתר ירושלים עצרה בירוק. זה לא ככה ברמזורים, יצחקי. ברק יצחקי, בירוק נוסעים. אתה עוצר בירוק. ממשיך לגלול הלאה לכיוון אילת. אם אתם מגיעים לאילת, שימו לב, התגלתה מדוזה קובייתית. שמעתם על זה? מדוזה קובייתית התגלתה באילת, אגב, במקום שבו עומדים במים. אז זה די קרוב לחוף. המדוזה הקובייתית היא גדולה מאוד, היא צורבת מאוד, הרסית מאוד. אז תיזהרו, יש לה ראש מרובה כמו... לא חושב. לא חושב. ובביצה המקומית שלנו יש ימי הולדת היום. פאר טסי חוגג יום הולדת היום, משה פרס חוגג יום הולדת היום, אורנה דאץ חוגג את יום הולדת היום, אביב גפן חוגג יום הולדת היום. כל אחד בגילו הוא, לא ניכנס לגילאים, רק לומר לכם שזה בין 40 ל-70. בכל מקרה שיהיה במזל טוב למי שמגיע, או בכלל לא יודע. מה נגיד לכם מאזינות ומאזינים, שנתחיל? נתחיל שבוע, שיהיה לנו שבוע טוב. כן?

0: אברהם טל. 21 דקות אחרי השעה 2, ADD לוקלי ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, או באפליקציה של רדיו דרום, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בארץ, בחול, תורידו את האפליקציה בחינם, רדיו דרום, חפשו את האפליקציה, בצבע כחול לדעתי כזה, ואז יכול להיות לכם הכי טוב שם בעולם. כל הצוות שלנו כאן, די-ג'יי שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו, אלעד בובלי, לאיש על ההפקה והספורט, ויש לנו מה לדבר ספורט היום. איציק יעקובוב על העריכה הראשית, ולוודא שכולנו צמודים למה שכתוב. יבגני גלזר, הלוחש למחשבים, טכנאינו. ענבל בן עמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה. אפיק אוריאלי, על קדמים, שטפים, פרסמים. לילך נגיד, עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני, עד לשעה 4, אנחנו ביחד מאזינות ומאזינים.
1: היי דידי, כל יום קם בזוריים, מי שלא פותח את הרדיו לא מביא
0: דדי. אז אמרנו, מזל טוב פאר טסי, יום הולדת. כמה, 41? שי, 42? 1? 38 ועוד קצת בקיצור.
1: יש לי סיפור.
0: כבר לא אוף מוזר, מוכרח לומר.

0: ששי. טוב, אני מקווה שאתם התגעגעתם, כי אני התגעגעתי בהחלט. כמה זמן כבר לא דיברנו על אור משכנתאות, תגידו לי אתם. והגיע הזמן עכשיו. שלום לענת אהרוני.
1: היי, בידי, גם אני התגעגעתי.
0: איפה נעלמת לי? תגידי לי.

0: נעלמתי, לצערי לא לדבר הכי טוב, אבל ברוך השם אני איתכם עכשיו.
1: הכל בסדר עכשיו?
0: מנסים לחזור לשגרה.
1: כן, ימים לא פשוטים לחזור לשגרה, בטח גם בפן האישי וגם עם אור משכנתאות.
0: נכון, אז אנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת של משפחות שחוו את כל המלחמה, אתה יודע, עוד מתאוששים ממלחמת יוני, עוד מתאוששים מהקורונה, והנה עוד מכה שככה מזעזעת את משק הבית שלנו. עסקים שלא עבדו, אנשים שיצאו לחל"ת. אני חושבת שמרבית המשפחות, בכל אופן, לפי הסקרים, אנחנו יודעים על אזור ה-35% מבעלי המשכנתאות שהקפיאו משכנתה.
1: למה?
0: הקפיאו, למה? כי אתה נמצא בתוך ממד, הבנק, אתה יודע שעומד לרדת לך חיוב של אשראי, או חיוב של משכנתה, או חיוב של הלוואה, ואתה לא עובד, ומה תעשה? אתה תשלם את זה, אבל לא נכנס כסף לחשבון, מה עושים?
1: מעניין שבזמן מלחמה נניח בנקים לא מקפיאים את המשכנתאות בעצמם.
0: לא, הם לא מקפיאים כי יש לזה השלכות כלכליות. הקפאת משכנתה זה לא שעכשיו הבנק אומר, או שהמדינה באה לקראת האזרח ואומרת, שומעים, בעלי משכנתאות, אנחנו באתגר ביטחוני, כל מי שיש לו משכנתה לא ישלם את המשכנתה חודשיים בזמן הזה של המלחמה. זה לא המקום.
1: למה? למה זה לא יכול לקרות?
0: הלוואי וזה היה, אבל בוא.
1: אבל למה זה לא יכול לקרות? אני שואל. אם המדינה באה ו... כן, ומגבה את הבנקים והבנקים...
0: הם לא היו ערוכים. הם לא היו ערוכים למרות שידעו מראש הולכים נכנסים לתוך מלחמה. לא היו ערוכים לא במתווה של הפיצויים, לא במתווה של המענקים. ותקשיב, אני היום דיברתי עם הרואת חשבון שלי ואמרתי לה, תשמעי, אין לי מושג, אני רואה את הלקוחות שלנו, אין לי מושג איך הם מרימים את הראש מעל המים. אין לי מושג, זה אנשים לוקחים כספים על ימין ועל שמאל, מכל גורם אפשרי.
1: את יודעת, אפילו הם היו מקפיאים, אפילו הם היו מקפיאים משכנתאות לאנשים שנמצאים במילואים.
0: גם, אתה יודע מה, ובלי השלכות של ריבית, אז לפחות את זה. אבל זה לא קרה, ומי שהקפיא את המשכנתה מן הסתם בחודש הבא שכבר משתחרר את ההקפאה ירגיש את ההחזר החודשי, איך הוא גדל. אתה יודע מה, אני אספר ככה בקצרה על משפחה שהגיעה אלינו ממש עם פרוץ המלחמה. אתה יודע, יש אנשים שנכנסים ומבינים ורואים את מה שקורה בחשבונות שלהם ועדים לכל מה שתרחישים שקורים, והם הגדילו ראש ואמרו, אוקיי, בואו נלך על זה כבר מראש, בואו נקפיא את המשכנתה. הקפיאו את המשכנתה, פנו אלינו ממש כמה ימים אחרי ההקפאה, ואמרו לנו, תשמעו, זה המהלך שעשינו, כי היינו חייבים לתת פלסטר מיידי לחשבון עובר ושף שלנו. הם היו מחזירים 4,200 שקל על המשכנתה, עם סיום ההקפאה הם היו אמורים להחזיר 5,600 שקל. עכשיו תבין, עם 4,200 הם בקושי שרדו. עם ההלוואות שיש מסביב.
1: איזו עתימות, איזו עתימות.
0: כן, הגיעו ל9,500, הם כבר ידעו מראש לקראת מה הם הולכים, אבל קודם הם שמו את הפלסטר, שזה בסדר, אני מבינה, בסיטואציה שקרתה ועם כל הכאוס הזה שהיה במדינה, אני מבינה שזה היה המהלך שהיה נכון עבורם, אבל עשינו מהלך מהיר מאוד, שקודם כל שחררנו את ההקפאה, איחדנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, מחזרנו את המשכנתה, חסכנו במחזור של המשכנתה עצמה 130,000 שקל. זה כסף שהם היו צריכים להחזיר אותו לבנק, כן? בסוף סוף התקופה. והם יחזירו מעכשיו, במקום 9,500, 4,900 שקל, החזר משכנתה והלוואות.
1: וואו.
0: הם היו מגיעים ל9,500.
1: אני אגיד לך שני דברים. מהצד אחד, אני חושב שאני חושב שמדינה מתוקנת, הרי יודעת שהיא הולכת למלחמה. יש חיילים במילואים שסגרו את העסקים שלהם למאות ימים, כי הם לא מסוגלים לתפקד את זה בזמן שזה. באה המדינה אומרת לבנקים, תקשיבו, יש הרי לבנקים את כל הנתונים, לאלה שנמצאים במילואים בתקופת המלחמה הזו, בצו 8, תקפיאו להם את המשכנתא כרגע, או את הריבית, או מה שזה לא יהיה, תקפיאו את זה, כדי עד שהם יתאוששו בשלב ראשון.
0: אני חושבת שהם עשו את זה בשביל העשירי, אני חושבת שהיו ממש כמה בנקים שכן עשו את זה למילואימניקים בשביל העשירי, אבל הפעם הם לא חשבו לא על המתווה, לא על ההקפאה, ותקשיב, זה קורא לי את הלב, אני רואה את המשפחות באמת קורסות תחת הנטל.
1: אז זהו, אז מצד שני, אני אומר, מצד אחד אני אומר, זה הדבר שהייתי אומר למדינה ולבנקים לעשות, ומצד שני, אתם, האנשים שמכל מיני סיבות, בין אם זה מילואים, בין אם זה עסקים שלכם, שלא מתפקדים כי אתם באזורים שבהם נפגעתם מהירי וכאלה דברים.
0: כל המדינה, דידי.
1: כן, לכו לייעוץ, לכו. אז הנה, קיבלתם דוגמה מענת הארוני עכשיו, לכו לייעוץ, כי המשכנתא מוקפאת, אחר כך היא מופשרת, ואז אתם משלמים פי 1.5 ממה ששילמתם רגיל, והנטל הוא גדול, לכו לייעוץ של חברת משכנתאות, או משכנתאות באים ואומרים לכם, בואו לייעוץ, כל הבדיקה היא חינם, ללא עלות. שומעים? חינם, ללא עלות, ואז אומרים לכם, מה אפשר לשפר? והנה, חסכו עכשיו לזוג הזה, שאני לא יודע מי הם, אבל חסכו להם 130 אלף שקל. 130 אלף שקל שהיו אמורים ללכת לבנק. נשארים אצל הזוג עכשיו. גם לכם אפשר לעשות את זה. תתייעצו, אל תתביישו. אל תישארו לבד עם הצרה הזו של משכנתה, של הקפאת משכנתה, של תקופת מלחמה, שכל העסקים לא עובדים. זה נורא. כי אתם מתכננים את החיים שלכם ואומרים, אני מרוויח X בחודש מהעסק שלי, אני יכול לקחת משכנתה כזאת וכזאת, ולשלם והכל בסדר. ופתאום העסק נעצר, ולא נכנס כסף, אבל עדיין צריכים לשלם. וזה בור שגדל. אז לכו להתייעץ. לכו להתייעץ. שוב אני אומר לכם, הייעוץ ללא עלות וללא התחייבות גם. תרימו טלפון לאור משכנתאות. כוכבית 5589, תכף נגיד את זה בדרך שאנחנו אוהבים. תרימו טלפון, תנו למומחים שלהם, שהם מומחים בתחום הנדלני, בתחום הפיננסי בכלל, תנו להם לייעץ לכם, ללא עלות, ללא התחייבות. אחרי שהם ייעצו לכם, אם תרצו לעשות את המסלול, אהלן עושה אהלן. לא רוצים, הכל בסדר גם כן. אבל תעשו את זה.
0: אני אומרת, ידע זה כוח.
1: חד משמעית. תבואו לבנק עם ידע, עם כוח. יש דברים שאנחנו לא יודעים.
0: בוא ננסה לשמור על נימה אופטימית, ונגיד שיש הרבה חלופות, ויש איך לסייע, ואני יצאתי כדי לדבר איתכם, ממש במהלך של חתימות על משכנתא.
1: אז זהו, אני רוצה, בשעה הבאה אני רוצה ממך את הסיפור האופטימי על מה חתמתם, מי הזוג, מה הם עשו, וכמה הם משלמים היום.
0: ואני אנסה לשכנע אותם גם לעלות איתי לשידור, אבל יאללה. אני עכשיו נכנסת ללוות אותם. ואיך מעולה. אנחנו אומרים? כוכבית
1: 55
0: 89
1: אור משכנתאות, צלצלו למומחים רבותיי, כוכבית 55-89. ענת אהרוני, שמחתי לדבר איתך והתגעגעתי.
0: גם אני, יקירי.
1: וגם בשעה הבאה אנחנו ביחד.
0: שידור נעים, ביי ביי.
1: ביי ולהתראות, ביי ביי. אוקיי. בוא ניתן קצת בכפיים. בוא ניתן קצת בים תיכון. קצת ביוון. הרבה בפוליקר. תוך האלבום המעולה שלו, של שירים יוונים שעוברתו

0: בידיים, בידיים, בכפיים, בכפיים. מעניין לי לשמוע את השיר הזה ביוונית במקור שלו. טוב, הרבה דברים עוד יש לנו בתוכנית היום, מאזינות ומאזינים, גם עם אור משכנתאות, גם פינת הספורט, גם פינה חדשה שתיקרא הטוב, הרע והמכוער. למה? מיד נספר לכם מה ומי. אבל קודם פרסמות, כי אני חייב ללכת רגע ל... אני כבר בא.
1: פי פי פי פי פי זה פס התפקיד שנתנו לי פרסומות.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. רדיו דרום 054-280-7 054-280-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים,
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
10: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
9: extra.co.il.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש נאי אטו 2, מסתבר זה תמיד
13: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי, החל מהשעה 18:00. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
17: רדיו

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

מאזינות ומאזינים, שיר חדש של מושיק אפיה, אין לי, יופי של שיר. המילים של דיקלה ולידור סולטן, והלחן של דיקלה ולידור סולטן.

0: מטאור, מטאור, איזה יופי של קאמבק של מושיק אפיה, אחרי שהוא היה בטופ של המוזיקה, נאלץ לעזוב, עבד בכל מיני עבודות אחרות, כבר היה נראה כאילו הוא סיים הכל, ופתאום אבי גואטה, ססי, מושיק אפיה עצמו, חזר בענק, דרך מלך הקסטות, עוד ראיתי אותו, מופיע איתו, ופתאום הוא חזר בענק, גם בהופעות, גם געגועים לשירים שלו, וגם שיר חדש יפהפה שדקלה כתבה יחד עם לידור, ומושיק אפיה מבצע אין לי, כך נקרא השיר הזה. טוב מאזינים, טוב מאזינים, אני שמח להתקן אתכם עכשיו בפינה חדשה שיש לנו, הלא היא
1: הטוב, הרע והמכוער.
0: יס, נראה לי שיהיה לנו די הרבה כאלה במשך השבוע, גם סיפורים מכוערים, גם רעים וגם טובים. אז אני רוצה להתחיל הפוך, אני אתחיל מהרע, המכוער, ונסיים בטוב, כי אני רוצה להיות בבעת. הרע כובש את המקום הזה, בחור מיבניאל, שהחליט שנורא נחמד לצלם סרטון לטיק טוק שבו הוא מתעלל בכבשה. הוא נכנס למין דיר כזה של כבשים, כשמישהו מצלם אותו כמובן, והרעיון שלו היה לתפוס כבשה ברגליים ולהפוך אותה על הגב, חחחח, נורא מצחיק, ושזה יצולם לאינסטגרם. מה שהאינסטגרם ומה הטיק טוק מבקש מאיתנו או גורם לנו לעשות. נכנס הבחור לדיר, תפס איזו כבשה, הפך אותה עם הרגליים על הגב שלה בהתעללות, הממה, מסתבר שהיה שם כבש אחר שזה לא מצא חן בעיניו כל כך. ותוך כדי שהם צוחקים מהעניין, הכבש האחר שעמד בצד החל לרוץ עם הראש קדימה, נגח בבחור בעוצמה, לכל צחוקם של החברים שלו עוד יותר, והוא יצא משם כשכואב לו בצד. מאוחר יותר הכאב הזה התגבר, ומסתבר שהוא שבר צלעות על ידי הכבש. מעשה מכוער, מתוגמל מיידית לא לעשות את זה. זה היה הרע, המכוער, לסיפור מצמרר שקראתי עכשיו בנווה חריף, מי שמכיר, בדרך לאילת, קרוב לאילת, במדורות ל"ג בעומר, לא יודעים מי, אבל שני בחורים תפסו כלב וזרקו אותו למדורה. פשוט תפסו כלב וזרקו אותו למדורה. אני לא יודע, כי לא קראתי ולא הצלחתי לאתר בסוף מה קרה עם הכלב. אני כן יודע שהתקשרו מהר למחבי אש ובאו והוציאו את הכלב. ליבי ליבי, אני מקווה שהוא ניצל באיזושהי צורה, אבל מעשה מכוער כזה, אני מקווה מאוד שיענש ברמות הכי קשות שיש מי שמתעלל בבעלי חיים בצורה כזו. ובמעשה הטוב, סיפור מעניין ורומנטי עד מאוד. בחורה בדלס בארצות הברית קנתה כרטיס טיסה לשום מקום. זאת אומרת, היא קנתה כרטיס טיסה לאיזה יעד רק כדי לעבור את הבידוק הביטחוני, להיכנס לאזור הדיוטי פרי ולפגוש שם את החבר שלה, החייל, שהיה בטיסה ממקום א' למקום ב' בקונקשן, והוא עצר לחצי שעה בשדה התעופה הזה, והיא לא הייתה מוכנה לחזור.

לחשוב שהיא לא תראה אותו. עכשיו לא נתנו לה להיכנס לאזור הזה כי נכנסים לשם רק מי שטס. אז היא קנתה כרטיס טיסה רק כדי לפגוש את אהוב ליבה לחצי שעה, להתחבק איתו, לנשק אותו ולהגיד לו שהיא אוהבת אותו ומחכה לו. הוא עלה למטוס של צבא ארצות הברית והמשיך ליעד הבא, והיא יצאה בחזרה. שילמה כרטיס על זה, אבל זו אהבה, וזה הדבר הכל כך יפה בעניין הזה, ממש. הנה שיר שתופס את המקום הראשון בטופ 100 בישראל, אה? עדן מזקן.

0: וזקן, רולקס וקשקל. יפה מאוד, מאזינות ומאזינים, קחו אוזן, כי אנחנו לפני אבק כוכבים.
1: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: מי זה? מי זה? אני שואל אתכם, תקשיבו טוב עכשיו, תגידו לי, מי זה?

זהו, זהו, זהו, כן, המון עוד שהקול שלו השתנה עם השנים, אבל אי אפשר שלא לזהות מי זה אחד באמת מאבני היסוד של המוזיקה שלנו הישראלית. מוזמנים, אם אתם יודעים, לשלוח וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657. וואטסאפ קצר, אני יודע, אני רוצה, ואלעד יעלה אתכם לשידור ונראה מי מכם יודע מי זה.

0: 1-888-888-657. תכף יוצאים לפרסומות, חוזרים לשעה השנייה שלנו, גם ספורט, גם אור משכנתאות, גם שימו לב איזה פסטיבל אוכל עומד להיות בבאר שבע, ואנחנו כמובן נחלק לכם פרסים בעניין הזה, ועוד כהנה וכהנה דברים, אבל קודם פרסומות.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
4: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90

0: 36.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: בספורט של יום ראשון בשבוע, בתקופה כל כך כל כך מתוחה, זה לא זוכר תקופה כזאת בפלייאוף עליון וגם תחתון אגב, לא זוכר כזאת תקופה מתוחה ומטלטלת. שלום לך ילד בובליל.
1: שלום וברכה.
0: שלומך?
1: מתוחים, מתוחים, מתוחים מאוד. אני אישית מתוח.
0: נשבע לך הייתי צריך למלא לוטו.
1: ואז מה?
0: לא, יום חמישי פשוט ישבתי עם חברים אחרי התוכנית בערב ודיברנו גם כדורגל ועניינים. אמרתי יש לי תחושה כזו שמכבי תל אביב מנצחת, שהפועל באר שבע מנצחת ושביתר ירושלים הולכת להפסיד.
1: אוקיי, אז
0: אמרו לי מה אתה
1: יש לך פה, כן, זאת אומרת ניחשת את כל המספרים את המספר החזק לא בסדר,
0: בדיוק, כן, כי עד הדקה ה-80 ומשהו צדקתי.
1: אז זכית בגירוד נוסף, מה שאני.
0: טוב, הטבלה התהפכה לטיפה, הפועל באר שבע בראש עם שתי נקודות הפרש.
1: נכון, נכון, נכון לכאן.
0: התמונה הכי קלאסית לקראת משחק המשחקים שיהיה ביום שלישי בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים.
1: אכן כך, יום שלישי, 20:30 בערב, איצטדיון טדי, הרועש והגועש.
0: מאיזה שעה ברדיו דרום יהיה שידור?
1: 8:15
0: שידור. מה 8:15?
1: מה לעשות?
0: מה זה מה לעשות? צריך להתחיל שידור מ-6
1: ב-6 בבוקר.
0: לא, כן, הכנות והכנות והכנות ולפני ולפני, כן, ללוות את האוהדים, להיות עם האוהדים, לכתבים שילכו איתם לכיוון האצטדיון, לשבת בפרלמנטים של בתי קפה ושווארמה בבאר שבע ולדבר עם מה? אני אדבר עם
1: אלה,
0: אני אדבר עם
1: אתה יודע להגיד מי שצריך לדבר ו...
0: כן.
1: תעדכן אותנו במה שקורה בדיבור הזה.
0: בוא נדבר על השבת שעברה לנו.
1: עברה אלינו שבת קדושה באירועים, אתה יודע, בוא נתחיל מהקל ונעבור לכבד, אז דרבי תל אביבי שכמובן התחיל איך לא עם אירועי אלימות כאלה ואחרים מחוץ לבלומפילד, כמו שאנחנו לצערנו רגילים, אבל משחק סך הכל שליטה מאוד מאוד גדולה של הפועל תל אביב.
0: כן.
1: אמר גם אליניב ברדה בסיום המשחק, הבנו מי הקבוצה השולטת בעיר היום, מי הקבוצה היותר טובה.
0: הקבוצה השולטת בעיר היא הקבוצה עם הנקודות, היא לא הקבוצה שמראה נוכחות על המגרש, כי בסופו של דבר הנקודות באים משערים.
1: זה גם נכון, אבל הפועל תל אביב אתמול עם
0: נראתה מצוין.
1: כן, אבל החמצות מזעזעות.
0: לא הצליחה לנצח, מה לעשות?
1: כן, אז לפעמים חסר הגרוש ללירה.
0: ועד הדקה 80 ומשהו, מכבי תל אביב הובילה, ויכלה גם להגדיל את התוצאה עם כל מיני זה, אבל בסדר.
1: כן, ובסופו של דבר המשחק הזה מסתיים בשוויון בשערים, חלוקת נקודות, דרבי האחרון לעונה. בסדר, איך אתה מסכם את הדרבי השנה סך הכל?
0: השנה או אתמול?
1: לא, באופן כללי השנה, אתה יודע, פעם ראשונה שאחרי הרבה מאוד זמן שהדרבי הופך להיות משחק יחסית צמוד. איך אתה מסכם את העונה הזאת בדרבים לפחות?
0: 1-2-X, היה פעם טוב של מכבי תל אביב, פעם טוב של הפועל תל אביב, פעם אחת די שוויון כזה. דרבי הוא דרבי, מכבי תל אביב לא נראה טוב בשום צורה שהיא, חלשה, מבולבלת, לחוצה שלא בצדק בכלל, אם לא יום נפלא של מליקה, של אופק מליקה שוער, זה יכול להיגמר אחרת. אבל איזה מקום הפועל תל אביב?
1: הפועל תל אביב במקום הרביעי.
0: מכבי?
1: מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: זה הכל.
1: זה הכל. טוב, נעבור לכבד יותר. הפועל באר שבע מגיע לאצטדיון המושבה, למשחק מאוד מאוד קריטי נגד הפועל פתח תקווה, קבוצה שלא ניצחה הפועל באר שבע בחוץ מאז 2014.
0: כן.
1: נכון שהיו שנים שהפועל פתח תקווה הייתה בלאומית, אז ככה הצטבר הרבה מאוד זמן. אבל הרבה מאוד זמן לא ניצחה שם, עונה טייקו, ומגיעה ובאמת עושה מחצית ראשונה נפלאה, מסיימת את המחצית ב-3-0. רועי לוי עם שער בדקות הראשונות, וג'וון איסט עם צמד משלו. יורדים למחצית ככה ב-3-0, רגועים, אנחנו מקבלים את החדשות מסמי עופר, אנחנו מבסוטים, אבל אז הפועל באר שבע יודעת לעשות הפועל באר שבע ולהלחיץ את כולנו ללא כל סיבה הגיונית ונראית לעין.
0: כן.
1: כי רן קוז'וך החליט שזה הזמן לעשות החילופים האלה, והוציא את רוב השחקנים הדומיננטיים בין קנגאווה ומזרחי, ובקיצור עשה...
0: אני מניח שה...

0: השיקול שלו היה לשמור אותם למשחק המאוד קריטי הבא.
1: כן, אבל
0: זה לא הדקה להוציא אותם.
1: זה היה יכול להיות, להפוך להיות בקלות משחק לא קריטי, כי הפועל פתח תקווה out of nowhere מקבל את פנדל, לאחר מכן מצמקת בדקה 85 את התוצאה ל-3-2, וכולנו ביציע היינו מאוד מאוד לחוצים, אבל אז הגיע לו ג'וון מזרחי ועשה את ה-4-2, מסיימים 3, משחק אדיר של ג'וון איסט. ואם ראית ברשתות החברתיות, אז הפועל חיפה כתבה, האדמן של הפועל חיפה כתב, אנחנו עדיין מחכים לטיפ של הפועל באר שבע על ההעברה של ג'וון איסט.
0: אני יכול להגיד לך עוד משהו, אני פניתי לחברה שקובעת את שושנת הרוחות.
1: שושנת הרוחות?
0: כן.
1: אוקיי.
0: לשנות את השם של הדרום במקום סאוס, איסט. פשוט זהו. האיסט הוא בדרום, מסתבר.
1: האיסט הוא בדרום. הפועל באר שבע עם ניצחון גדול מאוד ומאוד מאוד משמעותי. למה הוא כל כך משמעותי? כי במקביל מכבי חיפה עירכה בביתר את ביתר ירושלים. נכון, אומר הצידי לא פתח, אבל הפועל מכבי חיפה באמת בעונה לא טובה, מגיע למשחק הזה שהיא אנדרדוג מובהק. אבל הצעירים של מכבי חיפה ובראשם נבות רטנר עם משחק באמת אדיר שלו,
0: okay.
1: עם שער ובישול, ובאמת באמת, זה באמת מרגש לראות ילדים כאלה מצליחים, כי זה אומר שיש מחלקת נוער טובה למכבי חיפה, וזה אומר שיש להם עתיד, ובוא נקווה שהוא גם יקבל את הקרדיט בעונה הבאה, לא רק שלא רצים לאליפות.
0: כן.
1: וזה...
0: לא, אבל מכבי חיפה הוכיחה בעיקר שהם קבוצה שהם לא בדרך לים כבר, שהם משחקים, ושצפוי בעונה הבאה שלהם. אני מניח שהם יתנו פייט לא רע לחלוטין. במיוחד שברק נשאר שם, כן, ברק בחר,
1: כן.
0: נשאר במכבי חיפה, וזהו, והם יראו טוב.
1: וזה רק אומר לנו, עדי הפועל באר שבע, כמה השער של איסט היה שם קריטי, וכמה זה לא מובן מאליו הניצחון הזה, וצריך להעריך כל נקודה שמגיעה.
0: בהחלט.
1: ועוד מעט, עוד 40 דקות נפתח את המחירה לטדי. וואי. ואנחנו באטרף על העניין הזה.
0: לטדי או לטרנר?
1: לטדי, טדי, המשחק בטדי ביום שלישי.
0: המשחק יהיה בטדי?
1: משחק יהיה בטדי.
0: אוקיי.
1: עכשיו הבנת למה קהל? השידור משחיל ב8:15?
0: עם קהל?
1: כן, עם קהל מלא, 30 אלף אוהדי ביתר ועוד 2,700 אוהדי באר שבע, ויהיה קרנבל גדול, ואני מקווה שגם התוצאה...
0: אני מקווה שרן קורז'וך מנצל את הזמן הזה להביא מנטליסט, להביא לא יודע, קואוצ'ר, להביא כל מה שצריך כדי לכוון את המוח של השחקנים להיות כמו שלוחי חץ ביום שלישי הבא.
1: יום שלישי הקרוב, כן, בוא נקווה שזה באמת ילך לכיוון הנכון, ונקווה לטוב, זה משחק מאוד מאוד קשה.
0: מה יש להגיד על, אני חוזר רגע לבלומפילד, על הטאקלים המכוערים בסיום בין אליניב ברדה לבין
1: קמרה.
0: לא רק קמרה היה שם, נסט, אני חושב, כן,
1: הסנטה אולי, לא זוכר.
0: סנטה, כן. הסנטה שברדה טוען שהוא עשה אליו תנועה של שב בשקט, וברדה אמר לו אל תפנה בכלל לצוות המקצועי, והתערבו שם, והיו דחיפות גם במסדרון, גם ליד חדרי ההלבשה.
1: כן, גם השחקנים. ברדה אמר בסיום המשחק, אני לא רוצה ששחקן יגיד לי לסתום את הפה וכל מיני דברים כאלה.
0: כן, כן.
1: זה ילדותי, זה מיותר. כל שחקן, לא משנה מי זה, לא צריך לפנות למאמן, לא של הקבוצה היריבה ולא של אף אחד. תתרכז, כן. בשלך, וחבל על הזמן שלכם, באמת.
0: בדיוק.
1: מיותר
0: לגמרי. תשכחו שאוהדים מסתכלים עליכם גם.
1: לא, עזוב אוהדים, אתה יודע, גם כלפי חוץ גם, אתה יודע, אתה בן אדם עם קלאס, אליניב ברדה זה בן אדם עם קלאס, ומכבי תל אביב אמור להיות מועדון עם קלאס, אז אתה יודע, לשמור על הסטטוס גבוה הזה, וזהו.
0: חלק התחתון של הטבלה, משהו מעניין?
1: בני ריינה כנראה נפרדת באופן רשמי כמעט מהליגה, אחרי שעשתה תוצאה של 1-1 נגד קריית שמונה אתמול.
0: כן.
1: וכנראה נפרדת מהליגה באופן סופי, תלוי כמובן בתוצאות של היום. ובואו נראה, אתה יודע, פלייאוף תחתון לא פחות מעניין מהפלייאוף העליון.
0: כן, בהחלט.
1: יש לנו היום את הפועל חיפה נגד אשדוד, הפועל ירושלים נגד סכנין, דבריה נגד נתניה. משחקים מאוד מאוד מעניינים, וצריך לראות בעיה.
0: ויש כמובן את הקלאסיקו היום.
1: זה משחק זניח, באמת, אתה מדבר איתי. יש נתניה דבריה, אתה מדבר איתי על הקלאסיקו, בעלים דברים כאלה.
0: אני מתלבט בין נתניה דבריה לבין ברצלונה ריאל מדריד.
1: אז אתה יכול להתפשר על ווסטהאם נגד ארסנל, כי ארסנל רוצה להגדיל את הפער חזרה אחרי שסיטי מנצחת אתמול את ברנטפורד 3-0.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה יודע, זה משחק, למה הוא נפיץ המשחק הזה? כי ווסטהאם לא רוצה לרדת ליגה, וארסנל רוצה אליפות. והמשחק היום באצטדיון הביתי של ווסטהאם, בוא, יש על מה להילחם.
0: יפה, טוב. ווסטהאם שם, איסטהאם בבאר שבע, הכל טוב.
1: ווסטהאם שם, איסט שם, הכל בסדר.
0: אלעד בובליל, תודה רבה, אנחנו נדבר.

אושר כהן, כולם גנבים, כולם. מה שעשתה עדן פינס, לא יפה, באמת לא ככה בכללי, היא די גבוהה, יותר גבוהה ממנו, ואז בחינה היא לבשה את הלבוש התימני המסורתי עם הכובע הענק הזה, ואז בכלל היא נראתה כאילו שהיא באה עם הילד שלה לגן, לא יפה.

0: ענת אהרוני, אור משכנתאות, איתנו על הקו, היי ענת.
1: היי, דידי.
0: היי, אז זהו, זו השעה של האופטימיות שלנו, ולכן אני רוצה ממך סיפור אופטימי.
1: תראה,
0: על משהו טוב.
1: יצאתי מחתימות בבנק עם משפחה שהגיעה אלינו לפני שבועיים. זה ממש, עשינו, הפכנו עולם בלוחות זמנים, וזה בגלל שהם היו שנייה לפני פשיטת רגל, שתבין.
0: וואי.
1: שהם לקחו הלוואות בחשבונות הפרטיים שלהם כדי להזרים כסף לעסק. כאשר הבנק כבר בא ואמר להם, אנחנו מורידים לכם את כל המסגרות אשראי, גם בעסק, גם בפרטי, או שאתם מביאים 400 אלף שקל מהבית, תוך 24 שעות. מה לעשות שהשלכת לא הופכת את העלים לכסף, ולא היה מאיפה להביא. אז הדבר הראשון שעשינו זה, קודם כל פנינו, כמובן בדקנו את ההיתכנות, ראינו שהם זכאים להוראת שעה של בנק ישראל, תבין שהם החזירו 26 אלף שקל משכנתה והלוואות. זה מספר מטורף.
0: 26 אלף שקלים?
1: נכון. הם לא מכניסים את הסכום הזה. זאת אומרת שכל חודש הם צריכים לגייס עוד כסף, משפחה, ילדים, הלוואות, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות בכרטיסי אשראי. הם ממש התפזרו בצורה דרמטית. אז קודם כל שלחנו מכתב לבנק שאנחנו מלווים אותם, זאת התוכנית שאנחנו בעצם הולכים לממש, שזה הוראת השעה של בנק ישראל והגדלת המשכנתה לטובת סגירת ההתחייבויות. מנהלת הבנק ישר אישרה את זה, אמרה אוקיי, התוכנית נראית לי מצוינת, היא תרים אותם על דרך המלך. ואנחנו הפכנו עולם כדי לבצע ביטחונות תוך שבועיים, זה באמת משהו מטורף. כי זה הזמן שהיא קצתה לנו. היא אמרה, תקשיבו, אני כבר חודשיים במרדף אחריהם. אני כעסתי, אמרתי, למה חיכיתם כל כך הרבה? למה עד הדקה שהבנק כבר בא ומאיים עליכם, אז אתם מחפשים את הפתרון? אתם מרגישים את הקושי, תעצרו, תחשבו מסלול, תבינו מה החלופות שעומדות לרשותכם, ולא כשהבנק בא ושם לכם חרב על הצוואר, אז אתם מגיעים כבר עם הלשון בחוץ.
0: נכון.
1: ולכן המנהלת בנק נתנה לנו רק שבועיים, כשבדרך כלל נותנים לנו חודשיים. היא אמרה, אם לא היה לי חודשיים פור שאני רודפת אחריהם, אז הייתי נותנת לכם גם את הזמן הזה. אבל לצערי אני לא יכולה עכשיו למתוח את זה יותר. וסיימנו, היום הם חתמו, ממש עכשיו הרגע יצאתי יחד איתם מהבנק. האישה יצאה מפה בוכה, כי היא אמרה, אני כבר ראיתי בחלומות שלי בלילה כשאני הולכת לישון, איך אני עושה פשיטת רגל, איך אני מכריזה על פשיטת רגל, ומה אני עושה אומרת לכל הלקוחות שלי. ואיך, כאילו, זה מקום שעובד כבר 20 שנה, איך אני פושטת רגל? אז ברוך השם הם אחרי, והחל מחודש הבא הם יחזירו משכנתה והלוואות במקום 26 אלף שקל, 9,500.
0: שיאללה.
1: סגרנו את
0: שליש כמעט, שליש.
1: כן, ואני אגיד לך עוד משהו. כנגד כל ההלוואות, הם כל פעם, הבנק היה מושך להם פקדונות שהיו להם, קרנות השתלמות שהיו להם, והם משעבדים להם. אז אנחנו משחררים להם גם פקדונות של 200 אלף שקל, חוץ מכל הכסף שאנחנו מזרימים עכשיו לחשבון, במסגרת הוראת השעה של בנק ישראל והגדלה
0: רבותיי, כן, להגיד לכולם אין יותר טוב
1: זה לעשות סדר בכאוס אמיתי שהיה להם.
0: מה שאתם שומעים עכשיו מאזינות ומאזינים, אין יותר טוב מכמו מראה עיניים, אין יותר טוב ממשמע אוזניים. סיפור אמיתי, אנשים אמיתיים שחתמו עכשיו, שמשלמים 26 אלף שקלים בחודש. כמה צריך להרוויח כדי לשלם וכמה לחיות. כמה לחיות, ואיזה מפח נפש וכאב לב, ושלא נדע איזה דברים מגיעה המחשבה עם פשיטת רגל. וכשפונים לאנשים שהם אנשי מקצוע, שזה התחום שלהם, שהם מבינים בו הכי טוב, ובעיקר שאתם הדבר העיקרי לנגד עיניהם. לא הבנק, לא אף אחד אחר. אתם. ואז פתאום זה חוזר למספרים נורמליים. תחשבו על זה.
1: 9,500.
0: פשוט מדהים, שליש, שליש.
1: היא בכתה,
0: ועל הבנקים אני לא רוצה לדבר.
1: הסיבה העיקרית שהיא

0: בכתה זה כי הנכד שלה ביקש שהיא תקנה לו משהו והיא לא יכלה כי הכרטיס אשראי שלה היה מלא.
1: ועל הבנקים אני לא רוצה לדבר בכלל. טוב.
0: נכון, הם הרוויחו עליהם מספיק, בוא נגיד ככה.
1: כוכבית 5589, כוכבית 5589, אור משכנתאות, תנו למומחים שם לבדוק לכם את החשבונות, את המשכנתאות, את המינוסים שלכם בכל מקום אפשרי, ולראות איך אתם מחזירים פחות, איך נשאר לכם יותר כסף, איך אתם חיים. כוכבית 5589. ענת אהרוני, אור משכנתאות, תודה רבה יקירה, אנחנו נדבר מחר.
0: בכיף, שידור נעים, ביי ביי.
1: תודה רבה, ביי ביי. חייבים פרסומות, מיד חוזרים עם סיפור מעניין לאוהבי האוכל באזור הדרום.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
3: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה. חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
13: ככה זה כשיש נהי אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעם.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
18: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. הלוואי.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ53,000 שקלים. כן, מ53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ96,000 שקלים. כן, מ96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
6: אתה ממש מדויק.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: חזרנו לכם מאזינות ומאזינים, 33 דקות אחרי השעה 3. יפה, 3-3-3. כמדי שנה מארחת, מאחות בעצם, מסעדות קבוצת קמפאי הבאר שבעית, את כוכבי משחקי השף של העונה האחרונה, עם תפריטי ספיישל מיוחדים ומגוונים ומפתיעים בפסטיבל אוכל מדהים. עכשיו, הפסטיבל נקבע במקור לתחילת חודש מרץ, מיד לאחר האירוע של גמר משחקי השף, אבל בגלל כל מה שקרה, בגלל המלחמה והכל, זה נדחה, וכעת זה חוזר במועד חדש, באופטימיות גדולה יותר, וזה אומר שכל הפסטיבל אוכל המופלא הזה בקבוצת קמפאי עומד לקרות בין ה-11 ל-13 במאי. זה אומר מחר, שני, שלישי, רביעי, החל משש בערב. ומי אם לא בר צנגר, השף המדהים, עומד להיות האורח הגדול של קבוצת קמפאי ושל מסעדת קמפאי. שלום לך בר.
1: מה המצב?
0: תענוג, תענוג, נשבע לך, אני שומע אותך, אני רעב.
1: בדוק. באים לעשות שמח היום.
0: איזה כיף זה. טוב, אתם מתארגנים מהיום לקראת הפסטיבל המגניב הזה שיהיה בבאר שבע בקבוצת קמפאי. אבל בוא נדבר רגע עליך, בר. אתה בכלל, מאיזה גיל אתה במטבחים? גיל 15?
1: אני מגיל 15 במטבחים. עברתי כמה נקודות בחיים. זה בערך כל החיים שלי, נקרא.
0: מה זה? מי עובד בגיל 15? איפה היית בגיל 15?
1: עבדתי באיזה בית קפה קטן כזה בכפר סבא, קפה מהרשת, אבל...
0: מכיר, כן.
1: כולם מכירים, ברור. שם התחלתי, ואז עבדתי קצת ברפאל, צרפי כהן.
0: ברפאל, זה הבית ספר.
1: כן, זה הבית ספר הכי טוב שיכול להיות לטבח מתחיל, נגיד את זה ככה.
0: כן, היית גם בחול, נכון?
1: כן, עבדתי ב... למדתי בכל דוקה, זה בית ספר של שף צרפתי מאוד מפורסם. ובמקביל גם עבדתי שם במסעדה שקוראים לה ארפז, מסעדה שלוש כוכבים בפריז, עבדתי שם כמעט 3 שנים, ואז חזרתי, הייתי שף של דלל בתל אביב.
0: אך, דלל, דלל, איזה טעים.
1: דלל, איזה טעים, דלל, כן, אין על הקורסונים של הבוקר. ואז ג'אפה.
0: כן, ג'ירדינו.
1: הייתי ג'ירדינו 3 שנים כמעט, והיום אני אשף של המאפיה.
0: אין, פשוט מדהים, אתה מבין? ואתה מגיע לבאר שבע, לקבוצת קמפאי, לקמפאי. מה, תספר לי מה מחכה לאלה שבאים לאכול בקמפאי.
1: וואי, וואי, וואי, איזה דברים. אנחנו הולכים לעשות הרבה דגים נעים, מסביצ'ה עם ג'ל של סויה, לסשימי טונה, לשיפוד של מוסר ים.
0: וואי.

0: איך אני אוהב דגים.
1: באמת, אוכל חניף זה כיפי. איך אני גם אוהב דגים. דגה מקומי, דגה הכי טובה שיכולה להיות. ואוכל הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות. באנו לתת בראש ובאנו להריח אחרי תקופה מאוד ארוכה של מלחמות וכאלה, להוציא קצת אנשים מהבית.
0: איך זה עומד בעצם, אבל איך זה יעבוד החל ממחר בשעה 6? אנשים יגיעו למסעדות של קבוצת קמפאי, אתה תהיה במסעדת קמפאי כמובן, ומה, איך זה עובד? מה מחכה? איך זה עובד?
1: בעצם אני מחכה לכם שם משש בערב. אנחנו כבר מהיום, משש בבוקר פה עושים מחנות בעצם לאירוע הזה, ליום שני, שלישי ורביעי. בעצם יש מנות שהן שלי בנוסף למנות שיש במסעדה. אנחנו הולכים לתת בראש, לתת אוכל הכי טעים שאנחנו יכולים. זה נראה לי ש...
0: אתה יודע איך אנשים נרשמים לדבר הזה? איך אמורים להירשם?
1: יש לנו בטאבית ויש בו אנטו פה, ואפשר להתקשר למערכת של המסעדה בטלפון. אפשר למצוא, לחפש קמפאי משחקי השף בגוגל ומוצאים אותנו.
0: עם יד על הלב, מכל הדברים שאתה מכין, מה אתה מחכה שיתאבו הכי הרבה?
1: האמת? את המנה של התירס.
0: של התירס?
1: רק של התירס, כן.
0: ספר, מה אתה עושה בתירס?
1: זה בעצם תירס בחמה של מיסו, עם כתיפה של תירס וראורם, שזה כוסברה וייטנאמית, עם אבקת בזיליקום תאילנדי למעלה.
0: וואי, וואי.
1: ומלא טעמים ומאמים, וקצת מקומי, וקצת של פעם.
0: יואו. יו יו יו יו, זה מה שמחכה להם. טוב, ההכנות כבר מהיום, מאזינות ומאזינים, תקשיבו, פסטיבל האוכל כזה, אני לא יודע מה איתכם, אני נראה לי שני, שלישי או רביעי, אחד הימים, אני מגיע לבאר שבע במיוחד, גם לשדר מרדיו דרום וגם לבוא אחר כך כדי לתרום את הדברים המיוחדים האלה במסעדת קמפאי. בר יהיה שם, ונשמע פשוט אין כזה שלי לקק את האצבעות, אה?
1: מקווה לראות אתכם.
0: יאללה, תחפשו גם בטבית, גם אונטופו, גם אפילו חפשו משחקי השף, קבוצת קמפאי ברשת, וזה ייתן לכם מיד איך נרשמים, מתי באים, כל מיני כאלה, תעשו את זה, כי לא נראה לי שזה באים ככה, אתה יודע, על הבאללה, על הדרך.
1: צריך להזמין מקום מראש, המסעדה כרגע אנחנו מפוצצים גם, ורק...
0: זהו, להזמין מקום.
1: להזמין מקום, וכמה שיותר מהר גם.
0: גדול. טוב, יש גם במסעדות האחרות של הרשת, כמובן בקפסה, בספרייה ובקוטאי. כן, מגיעים שפים, אושר אוחיון, תהילה אמר ואופק אטיאס. יפה. אבל בקמפאי בר צנגר מחכה לנו עם אוכל מעולה, זוכי העונה השמינית של משחקי השף. חתיכת קריאה תחת משחקי השף, אה?
1: וואלה, חתיכת קריאה תחת. אבל זה אחד הדברים הכי טובים שאכלתי לעשות לעצמי.
0: האמת כן, האמת כן. אתה יוצא הרבה יותר מחודד ומוכן.
1: ברור, ברור.
0: כיף גדול מאוד. יאללה, קבוצת קמפאי, מחכים לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו אגב נחלק לכם ארוחות תכף במסעדת קמפאי, מאבק כוכבים שלנו. בר, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות, ביי ביי. ביי. פרסמות, חוזרים מיד.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר 054-280-960-7 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר

0: גר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אור משקנתאות, חוסכים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
10: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
7: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל

מגיע מזל טוב כפול למשה פרץ, גם יום הולדת היום, מזל טוב אמרנו כבר, וגם ביום חמישי אגם בוחבוט הופיע בקיסריה לראשונה, ומשה פרץ עלה בהפתעה לבמה לשיר יחד איתה ולייצר סולחה על מים אחורים שעברו בין השניים. משה פרץ היה המנהל שלה, של אגם בוחבוט. זה נגמר קצת בצלילים צורמים, אבל הכל עבר, הכל נגמר, שניהם במקום טוב עכשיו. ילדה קטנה, אגם בוחבוט ומשה פרץ.

0: אומר שלנו פתרון לחידה שלנו, כן? להבת כוכבים? אלעד איתנו על הקו, אתה אומר? זה לא אלעד בובלין, נכון? אלעד?
1: כן, כן, אני על הקו.
0: זה לא אלעד בובלין. בסדר.
1: לא אלעד בובלין,
0: אלעד דיסבין. מה העניינים, אלעד?
1: בסדר, מה נשמע דידי היקר?
0: בסדר גמור, יקירי. איזה כיף לשמוע. תודה, מאיפה אתה?
1: אני מבאר שבע, אני מבאר שבע.
0: שמח, שמח, שמח שאתה בתוכנית עכשיו איתי. הכל טוב. מה עושה בחיים?
1: טכנאי בחברה של גז טבעי.
0: של גז טבעי?
1: כן.
0: גז טבעי זה אחרי שאוכלים חמים.
1: בדיוק, זה מה שאנחנו מייצרים.
0: אז הוא טכנאי של זה, אתה מבין? טוב, בסדר, אנחנו בזמן קצר, כי אני רוצה גם לתת לך פרסים. בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, שי, תן לי.

0: פמלה,
1: פמלה.
0: ביי, ביי, ביי.
1: השיר הראשון שלו שיצא והפך להיות להיט מדינה מטורף. אגב, לא הרבה יודעים, אבל בועז שרעבי לדעתי היה הראשון, או לא בין הראשונים, שניגן על גיטרה 12 מיתרים. זאת אומרת, זו הייתה גיטרה כאילו אקוסטית רגילה, אבל עם 12 מיתרים. אני זוכר את זה כילד, כשהוא מנגן את פמלה, מופיע עם השיר הזה בכל הארץ, רץ עם פמלה, להיט מטורף. מאז כמובן התפתח, שר, שיחק בסרטים, מה לא עשה, כישרון ענק בועז שרעבי שלנו.
0: הוא זמר מצוין,
1: בהחלט. כשאנחנו אומרים אבק כוכבים, הוא בהחלט אבק הכוכבים שלנו, אחד שהמוזיקה בנויה עליו. יפה, מה איתך? נשוי, אח שלי יקר?
0: נשוי, עם שתי ילדים.
1: איזה כיף, גדולים, קטנים?
0: עבדתי לבן 15 שנה, ילדים גדולים, בן בן 15 ובת בת 10 וחצי.
1: כן, יפה. טוב, תשמע, קודם כל אני רוצה לתת לך במסגרת זה שאנחנו עכשיו לקראת פסטיבל האוכל, שובר השווי 150 שקלים במסעדות קמפאי בבאר שבע, שכל המסעדות וואו. שלהם ברשת. יש לך שובר על 150 שקלים מאיתנו במתנה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תוסיף לך סניקרס יקירי של פייר קרנטיה בריס, סן ז'רמן, פריז, פריז. בדרך אליך גם, קח לך בושם ז'יוואגו לאישה המופלאה שלך, שלך בושם ז'יוואגו מאיתנו במתנה, ושיהיה אחלה שבוע שבעולם.
0: דידי, תודה רבה, אחלה שבוע,
1: ובהצלחה
0: לביתר ביום שלישי.
1: איי, איי, איזה משחק, תתכונן, תתכונן.
0: איזה משחק, איזה משחק,
1: איזה משחק. ביי ולהתראות, אלעד.
0: ביי, תודה, דידי.
1: עשה את השיר הזה באנגלית לימים כדי להצליח איתו בחול מאחורי הסורגים. הוא עשה את השיר ושיחק בסרט, ובכלל אחד האנשים החיוביים והטובים, בועז שרעבי המצוין.

0: יאללה שייקו תתכוננו, אני אלך לאכול בבאר שבע. די-ג'י שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלזר, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. או משכנתאות איתנו.
1: היי דידי ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציב

0: תרבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון קריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
13: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן העבירה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח בתקשורת הממלכתית במדינה. בדיווחים צוין כי התגובה האיראנית נשלחה דרך פקיסטן והיא עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפי הדיווח לא צפויים בשלב זה דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. מוקדמת היום הודיעו באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה במדינה ירתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן. ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את הצעת חוק המינויים, הקובעת כי הממשלה תקבל סמכות מלאה ובלעדית למנות ולפטר בכירים בשירות המדינה. שר המשפטים יריב לוין מסר, הגיע הזמן שממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. מוקדמת הודיעה היועצת המשפטית לממשלה כי היא מתנגדת להצעת החוק שתהפוך את השירות הציבורי לפוליטי ואף מושחת כלשונה. כזכור, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת שלאחריו המליאה תתפזר ותצא לבחירות, מדווח כתב היום בכנסת אילי זילברברג.
19: מחר תאריך ישיבת המליאה הראשונה לכנס. בחודשיים הבאים עד לסיום הכנס בקואליציה מתכננים בליץ חקיקה במטרה להשלים את חקיקתם של כמה מהחוקים לפני היציאה לבחירות. החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש צפוי להיות גולת הכותרת של הכנס הזה, בעוד שהסבירות להעברת חוק הגיוס נמוכה ושל ההתנגדות במפלגות החרדיות ובקרב חלק מחברי הקואליציה.
18: חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בלבנון.

0: במספר אירועים משעות הבוקר חיל האוויר יירט רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקית במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סרבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. ארבעה חשודים נעצרו, מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הלילה בהיר בדרך כלל, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שבוע טוב, שבוע טוב. אחר הצהריים טובים, 4 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. עד 6, אם באים בטוב. היום נפנק אתכם בשובר על סך 150 שקלים למסעדות קבוצת קמפאי. אחד או אחת מכם, מבין אלה שהכתבו לי בוואטסאפ, יקבל שובר על סך 150 שקלים לאחד מקבוצות, למסעדות קבוצת קמפאי. זה אומר קמפאי, צ'יצ'י, קוטאי, הספרייה, כפסה. אז הנה, 050-7-888-657, 050-7-888-657, כתבו לנו קמפאי. ונאמר לכם שכוכבי משחקי השף מגיעים למסעדות קבוצת קמפאי. תפריטי ספשייל חגיגים ומפגש, סליחה, אישי עם השפים. זה שני עד רביעי, זאת אומרת, ממחר עד ה-13 במאי. החל משש בערב יגיעו כוכבי משחקי השף למסעדות קבוצת קמפאי פה. כתבו לנו קמפאי, אנחנו ב-0507-888-657, 0507-888-657, יש לנו 150 שקלים שובר על לאחד או אחת מכם. טוב, אספר לכם היום שאיציק יעקובוב עורך את המשדר, אלעד בובליל מפיק, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן איתכם עד שש.

מה את רוצה, מה את צריכה? אולי את צריכה ביטוח משכנתה? אם יש לכם ביטוח משכנתה, בליברה אתם יכולים לחסוך הרבה הרבה כסף. חייגו עכשיו לליברה, כוכבית 6323. כוכבית 6323, הרבה אנשים לא יודעים, עוקבים אחרי ביטוח המשכנתה שלהם, אבל כנראה שהרבה יותר מדי. אם אתם עדיין תקועים עם ביטוח משכנתה שסגרתם בבנק או בסוכנות הביטוח, אל תחכו, התקשרו עכשיו לליברה, ואתם יכולים לחסוך מלא כסף וגם לטפל בכל הבירוקרטיה. האם יטפלו בשבילכם בליברה? חייגו עכשיו כוכבית 6323. כוכבית 6323, חבל לשלם הרבה כסף לביטוח המשכנתה שאפשר פחות, יבדקו לכם את זה. כל מי שמנסה לצמצם הוצאות בתקופה הזאת, אז כן, ביטוח המשכנתה זה אחד הדברים שאפשר לצמצם, שם תמיד יש מה לחתוך, אבל להרבה מאיתנו אין כוח להתעסק עם זה. שיחת טלפון של 5 דקות וליברה תחסוך לכם המון המון כסף, תטפל לכם בכל הבירוקרטיה. אז אל תחכו, חייגו עכשיו, כוכבית 6323, כוכבית 6323, ובשיחה של 5 דקות תוכלו לחסוך המון המון כסף. ליברה, כוכבית 6323.

המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. שימו לב, ב-14 וב-15 במאי, עם הטבות מיוחדות על דגמי אאודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי קרובה מתמיד. מחכים לכם באולמות התצוגה המובילים של אאודי כאן בדרום.

0: אז כן, שובר על סך 150 שקלים, יש לי לחלק לאחד או אחת מכם, לאחת ממסעדות קבוצת קמפאי, זה אומר או לקמפאי, או לצ'יצ'י, או לקוטאי, או לספרייה, או לקפסה, כתבו בוואטסאפ שלנו, קמפאי, אנחנו ב-05-07-888-657, ותוכלו לזכות ב-150 שקלים, ונספר לכם גם שכוכבי משחקי השף מגיעים למסעדות קבוצת קמפאי, עם תפריטי ספיישל חגיגיים ומפגש אישי עם השפים, זה קורה ממחר עד יום רביעי, 11 עד ה-13 במאי. כתבו לנו קמפאי, יש לנו שובר סך 150 שקלים לאחת ממסעדות קמפאי, קבוצת קמפאי, 05-07-888-657, ממתינים.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מניטיים.
6: ובמניטיים רק ישראכרט.

0: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי. הלוואי.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש, ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
3: כוכבית 5589 או משכנתאות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: נו תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטוש.

0: אווירת אירוויזיון. ורואים את זה בפלייליסט שעומר הכין לי פה. טוב, ועכשיו בואו נבדוק אם כל פסקי הדין עלו ל-AI. שלום ליעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה, חדשנות ושיווק דיגיטלי. היי.
1: שלום, כפיר ולדמן האלוף, שלום למאזינות ומאזינים, איך נכנסתי בדרמה, איזה שיר נפלא.
0: ראית מה זה? New Day Will
1: ממש.
0: Rise.
1: ממש. אז אתה צודק, כמו תמיד, הבינה המלאכותית מקבלת מקום של כבוד באולם המשפט.
0: אז למה, אז למה צריך מבחני לשכה?
1: לא, זה
0: כבר שאלה אחרת.
1: זה לא בדיוק ככה, בוא נשמע קודם מה היא עושה. אז אני אגיד שכבר משנת 24 הדיונים מוקלטים, נשמרים דיגיטלית ומוקלדים בעזרת AI, זאת אומרת כלים כבר שולבו. הכלי החדש.
0: הם מוקלדים? זה פרימיטיבי להקליד? מה, זה לא משהו סורק?
1: לא, מוקלדים על ידי AI, זאת אומרת על ידי מכונה.
0: אבל כל הפסקי דין שכבר יש כתובים איפשהו, אתה יודע, תראה, העורכי דין יש להם, הקליברים תמיד ספרים, ספריות ענקיות עם כל הפסקי דין. לזה התכוונתי.
1: אבל עכשיו הכל דיגיטלי, וכל אדם יכול לקבל את ההקלדה בעצם של הדיון שלו שנעשית בעזרת AI, והקלטה היא צמודה, ככה שאם אני רוצה לוודא משהו אני יכול ויכולה. זה כבר באמת כלים שקיימים. אבל בשבוע שעבר, אחרי פיילוט מוצלח, הושק יישום שקוראים לו צ'אט המשפט. מה תגיד?
0: וואו.
1: וואו, נכון? שם מקורי. המערכת מבוססת על גוגל, על כלי של ג'ימיני של בינה מלאכותית, ובעצם מסייעת בכל העבודה המסביב של השופט, של לפשפש במסמכים, לסכם אותם, לסדר אותם, להשוות חוות דעת, לקבס עדויות בנושא מסוים וכולי,

0: שופטים, 1,000 שהשתתפו בפיילוט, אמרו שממש הרגישו שיש להם מתמחה צמוד אליהם.
1: מתי הוא יחליף אותם?
0: צריכה לציין רק עוד דבר שהמערכת היא סגורה. זאת אומרת, מדובר על יעילות בתוך הפעילות של המשפט, ולא להתבסס על מקורות חיצוניים שעליהם נדבר גם תכף. אז קודם כל, מזל טוב לנו מדינת ישראל ולצ'ט המשפט החדש שלנו, שהוא בעיקר חוסך זמן, ואני אגיד שהוא גם גורם לאי-פספוס, זאת אומרת, עין אנושית יכולה לפספס איזשהו ציטוט, איזשהו, והצ'ט עובר ולוקח את כל מה שרוצים, ככה שזה באמת מייעל את העבודה, והשופטים יכולים להתמחות ולהתמקצע בשיפוט ולקבל אולי יותר תיקים.
1: כן, ולקצר את זמני ההמתנה למשפטים.
0: נכון, נכון, ממש כל העבודה.
1: אבל עזבי, את יודעת לאן אני חותר? אני חותר לשלב הבא של המאקו, למתי מחליף, זאת אומרת, יש שופט AI, זה את מבינה לאן אני חותר? יש שופט AI? חכה
0: רגע, תן לי להצחיק אותך לפני.
1: אוקיי.
0: נתתי לך את המשחק, אני רק אגיד שעוד במסגרת המדינה שנחמיא לנו, זה שהרשות השופטת ממש באפריל פרסמה קוד אתי, עם דגשים לאחריות, להתכתב בצ'אט מאובטח. תחשוב שבסוף אנחנו אלה שמזינים את הבינה המלאכותית, ועם כל המידע בדרך עולה לרשתות, זה יכול לא לעבוד טוב, לכן הצ'אטים המאובטחים, וגם אנחנו אנשים, צריכים לקחת את זה בחשבון, מה אנחנו מאשרים את הבינה. עכשיו כן. תקשיב, התחנתי את המשחק, כי אני יודעת שאתה אוהב להשתעשע.
1: כן.
0: קוראים למשחק הזה לא יאמן כ-AI.
1: אוקיי,
0: אני הולכת להציג לך כמה נקודות, ואתה תגיד לי כמה מקרים, ואתה תגיד לי אם זה היה או
1: לא היה.
0: היה
1: או
0: הזיה.
1: בסדר?
0: לא יאומן כ-AI.
1: כן.
0: אז ככה, שופט בארצות הברית נתן החלטה בתיק רצח שהתבססה בין היתר על ציטוט משפטי שהמציאה הבינה המלאכותית.
1: היה,
0: תקשיב, כן. הטובה שכתבה לו, הוא חיכה מבית המשפט לחצי שנה, ונדרשה לחזור על לימודי האתיקה שלה.
1: אוקיי, וואו.
0: ממש, תובע פדרלי.
1: מאוד לא אמריקאי מצידה. נו.
0: תובע פדרלי בארצות הברית הגיש לבית משפט בתיק זכויות בריאות של אזרחים ותיקים, מסמך שמבוסס על פסיקות וציטוטים שלא היו ונוצרו ב-AI.
1: היה,
0: ואתה יודע מה קרה לו? הוא פוצר.
1: זה לא קשה. כן, נו.
0: אז אני אגיד, בגלל זה אמרתי שנקרא לזה לא יאמן כ-AI, פחות היה או לא היה, אבל גם אצלנו כאן דברים קרו והתפרסמו, לכן אנחנו לא יכולים להתעלם מ-AI.
1: ועוד יקרו לצערנו, את יודעת, ועוד יקרו.
0: נכון, אבל אנחנו יכולים לתת כלים למאזינות ולמאזינים שלנו, שגם הם בעצם משתדרגים בזכות כל מה שאנחנו מבינים שקורה עכשיו. אז בוא נשמע אצלנו, שופט, בסדר? כאן אצלנו בחדרה, היה או לא היה, שופט קבע שהמשטרה הגישה בקשה שהתבססה על חוק שלא היה ונוצר ב-AI.
1: היה.
0: היה? תקשיב, כאן אצלנו בחדרה.
1: באמת היה?
0: השופט קפלן, בתיק דיון להערכת החזקת טלפון של אסור, המציאו חוק שנחשב על טלפון, מה נחשב מוסדי, מה נחשב עסקי, וזה חוק שלא קיים בכלל.
1: מדהים.
0: תקשיב, היה או לא היה, עורך הדין בישראל הפנתה את בג"ץ ל-36 פסקי דין, שלא התקיימו ולא נבראו.
1: היה.
0: לא היה. עוד אחד, שופטת כנסה, עורכת דין בירושלים, ב-25,000 שקל הוצאות בגלל ציטוט פסקי דין. שום צהוב, ב-AI.
1: היה. כל היה.
0: אחד לכינוח.
1: כן.
0: כדי שנבין מה אנחנו האזרחים נדרשים היום והכלים שעומדים לרשותנו. רשות מקומית, בלי להזכיר שמות, רמת גן, שלחה מכתב לאזרח. שהתבסס על סעיפים ופסקי דין שהומצאו על ידי AI. היה או לא היה?
1: היה.
0: הנושא היה זכאות להסעות תלמידים בחינוך המיוחד.
1: לא נעים לי, אבל לא נעים לי להשמיץ, אבל את יודעת, זה כן. היה.
0: היה, היה. במכתב צוטט חוזר מנכ"ל ופסיקות אחרונות שלא היו ולא נבראו.
1: סתם, זה על אחריותך אם, את יודעת, זה על אחריותך אם זה היה או לא היה, אני לא באמת יודע, אני רק מנחש. כן.
0: האבא ביקש עברות בית משפט, הנה, אני לא...
1: פשוט רמת גן מאוד בכותרות הרבה.
0: בית המשפט הטיל על עיריית רמת גן 30,000 ש"ח הוצאות. מסר למאזינות ולמאזינים.
1: כן.
0: מותר להשתמש בצ'אט, לקבל ביטחון.
1: כן.
0: מול עולם מונחים זר, עם שופטים ועורכי דין משתמשים, בטוח שכדאי לנסות, זה לא מחליף אותם. רק עוזר לנו להבין טוב יותר את המצב ואת הדרך.
1: יפה, יפה. יפה. טוב, אנחנו מודים לך מאוד שישר

0: את ידיעות ה-AI שלנו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. יעל אנגלר, תודה רבה.
1: תודה רבה כפיר, תודה רבה לליאור העורכת, ערב נעים.
0: צ'או. מתי שוער AI?
2: בנית לך מגדלים.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לעמר בספרייה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: Let's iDigital.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפין, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
9: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
10: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
13: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
14: שלום לדוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, איש מאחורי הפודקאסט הבלתי ניתנים להחלפה.
15: שלום, מה שלומך?
14: טוב, אז היום אתה רוצה לשוחח איתנו, ואנחנו איתך, על איזון בין עבודה לחיים אישיים.
15: כן, קודם כל אני תמיד רוצה לשוחח איתכם, והתירוץ הפעם הוא דבר חשוב במיוחד. כל החיים אמרו לנו שאנחנו צריכים לאזן בין חיים ובין עבודה, שמה שחשוב זה לאזן בחיים ושום דבר לא לעשות מוגזם, הכל במידה. אוקיי, אם אפשר קצת בעבודה, קצת בחיים, קצת בזוגיות, קצת מכל דבר. אבל המקורות לימדו אותנו, נכון, שהשתיקה, אתה לא יכול לנסות להיות בכל מקום, כי כשהכל חשוב, שום דבר לא חשוב, ותפסת מרובה לא תפסת. אז מה אומרים לנו? תג'נגלו כל הזמן. תאזנו, תהיו קצת פה וקצת שם. וזה כמובן מוליד המון רגשות השם, ואתה מרגיש שאתה לא מספיק. אתה לא מספיק פה, ואתה לא מספיק שם, ואתה לא מספיק עם הילדים. ואז נוצר ה-catch phrase הזה של work-life balance, איזון בין חיים ובין עבודה. מה שאתה רואה שאנשים לא מתקדמים.
14: יש מדינות שמכריחות אותך לעשות את הבאלנס הזה.
15: נכון. נכון, דרך אגב, כן, ואז זה בשם הפסטורליה הזאת, אבל מה? תשים לב שמי שמצליח להגשים ולממש, כן, אגב, בכל תחום שהוא, הוא לא בן אדם שחי על קצת וקצת וקצת, הוא חי על מלא, כל פעם איפה שהחיים דורשים אותו. אני אתן דוגמה, למשל, אתה עכשיו צריך להיות 3 שבועות בעבודה באיזה פרויקט,

0: אם מישהו לא ישן בלילה הוא לא יצליח, נכון? אז המישהו הזה לא מעצן, מישהו הזה חי על מלא, אבל אחר כך הילדה או הילד צריכים אותך, אז אתה איתם, אחר כך אחד ההורים צריך אותך, אז אתה איתם. בסוף השנה אתה מאזן. מה קורה לאנשים שמנסים כל הזמן לחיות באיזון? זה כמו האמא הזאת או האבא הזה שמרגישים אשמים כי כבר חשוך ולא באתי הביתה. ואז אתה חי על איזה מין רעיון אידיל כזה שאני כל יום יהיה לי מאוזן ואני אעשה בצורה ראותה גם וגם וגם, אבל החיים לא עובדים ככה. ואז במקום להיות על מלא, אותנטי, איפה שצריך אותך. אין שום דבר, אין שום פרויקט בעולם שלא נולד בלי שמישהו ישקיע בו עד הסוף.
1: תמיד מישהו מקריב משהו גם, לא?
0: נכון, אבל בוא נסתכל, כן, בוא נסתכל על ויניקוט. שאחד הפסיכולוגים הגדולים של המאה הקודמת, שזה באמת ספרים שאתה מתחיל לקרוא אותם, אתה מבין, ואחר כך אתה מבין שאתה לא תבין, אבל לא חשוב, עד הקטע שאתה מבין, הוא אומר, האם הטובה דייה, וגם הוא אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר שיש אי שפיות זמנית, תקשיב טוב, אי שפיות זמנית לאימא שעומדת להוליד את הילד. למה הוא מתכוון? הוא אומר שהאי שפיות זמנית הזאת זה ביטוי לזה שכל כולה מתמסרת, במובן הטוב, לתינוק שיבוא, הגוף מתכונן, היא מתכוננת, היא לא יודעת שום דבר אחר. אבל אז מה הוא אומר? הוא אומר שדווקא האובססיה הזאת, הטוטלית שלה, לקראת התינוק, היא מה שמבדת שיבלה תינוק נורמלי. כמו שרק האובססיה של מישהו
1: כמו,
0: בעבודה...
1: כמו מטוס לפני שהוא ממריא, שהוא מכבה את כל האורות ואת כל המשאבים הוא מביא להמראה.
0: הכל מרוכז, כן. הכל מרוכז לשם. אז מה זה אומר? זה אומר שבלי מישהו שיהיה מרוכז על מלא במשהו, לא יהיה לא פרויקט מוצלח ולא תינוק מוצלח, נורמלי. כלומר, אנחנו צריכים להפסיק לנסות לרוץ כל הזמן באיזה מין נרדף, אחרי משהו תיאורטי כזה, להיות 4 שעות פה ו4 שעות פה וקצת פה וקצת פה, אלא צריכים להיות עמל. בסוף השנה אתה מגיע לאיזון. ומה שחשוב זה להפסיק עם הרגשות השם האלה, כי כשאנחנו חיים לפי איזה מתכון אידילי כזה, כל הזמן מנסים לאזן. עכשיו, העולם נהיה קצת יותר משוגע, ויותר מטורלל, וצריכים ללכת, אתה יודע, ups and downs, יותר איפה שצריכים, במאני טיים. אני זוכר שהילדה שלי הייתה יותר קטנה, בתקופה שהייתה מתקשרת איתי בצורה יותר שוטפת, אז בלג בעומר, הייתי בלחץ לבוא למדורה בלג בעומר, בלג בעומר, יש את הקטע הזה, שאתה עושה מעבודה, תרץ, תרץ, באתי, עמדתי לידה, אתה לא מבין מה עשיתי כדי להגיע, מסתכלת עליי בעיניים, אומרת לי, מה אתה עושה פה, אבא? אז כאילו, מבחינתה, אני לא מבינה מה אני רוצה, אבל יום שישי אחד, שהיה נראה לי שולי, לא תשכח לי שלא באתי לבית הספר, שהייתה איזה מסיבה, כלומר, הרבה פעמים צריך לזהות מה המאני טיים.
1: כן.
0: לא לנסות להיות בכל מקום, לנסות לשאול את עצמנו, איפה באמת צריך להיות עכשיו? איפה באמת צריכים אותנו? ואנחנו חושב שאנחנו, להפסיק לרדוף אחרי הבלנס הזה, להיות גם וגם, ולהיות מאוזנים כל הזמן, אלא להיות על מנה איפה שצריך. איך אתה נמצא עם האיזונים האלה?
1: אני שותק, אז כנראה שאני לגמרי מסכים, אתה מבין, אין לי התנגדות, אני מאוד מזדהה עם זה. אני ככה, אני... אתה חושב לי
0: בצורה מאוזנת?
1: יש לי פיקים, זה נקרא פיקים, פיקים, ואז אתה יודע, כן.
0: נכון, אבל הפיקים האלה, כאילו אתה, כאילו, נכון?
1: כן, משחררים לי תקופות אחרות, בטח.
0: נכון, צריך לזהות איפה באמת צריך.
1: נכון.
0: נכון, איפה באמת צריך.
1: שזה גם אבל סוג של כישרון שלא לכל אחד יש, אתה יודע, לזהות איפה.
0: כן, אבל אפשר לפרגל את זה, אתה יודע, הילדים לא תמיד צריכים אתכם, ולא תמיד יזכרו שרצתם הביתה.
1: כן.
0: אבל יש את הרגעים שהם באמת צריכים אתכם. זה כמו, מי צריך אותי עכשיו? איפה אני באמת צריך להיות? ואני חושב שאנחנו במיוחד בעולם הקצת מטורלל שאנחנו חיים, צריכים מאוד מאוד לעבוד על החוש הזה, ולהפסיק להיות הגיוניים כל הזמן, ולהרגיש באינטואיציה, אנחנו מדברים לא...
1: ולא לצוץ בלג בעומר.
0: כן, ואם אפשר לא למהר בלג בעומר לשום מדורה, כי אף אחד לא יזכור, ובעיקר ישאלו, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה?
1: יפה, יפה, אהבתי.
0: זה רודף אותי, הזיכרון הזה רודף אותי.
1: מעולה, טוב, יפה, מעניין, אחלה, אחלה טיפ, ואני מאוד מזדהה עם זה. תודה רבה לך, דוקטור אייל דורון.
0: תודה רבה לכם.
1: יאללה, ביי ביי. טוב, אז ככה, הנה, אם אתם רוצים להתפנק, יש לי שובר על סך 150 שקלים למסעדות קבוצת קמפאי, זה אומר קמפאי, צ'יצ'י, קוטאי, הספרייה וקיפסה. המסעדות הללו אגב הן הפייבוריטיות שלי פה, אני מאוד אוהב. אז כתבו לי קמפאי, אנחנו ב-0507-888-657, תוכלו לזכות בשובר הסך 150 שקלים. ומחר עד 13 במאי כוכבי משחקי השף מגיעים למסעדות קבוצת קמפיים, תפריטי ספשיילים חגיגיים ומפגש אישי עם השפים, אז אתם מוזמנים להזמין מקום. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 5 כמו שהיה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. ולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
11: ככה

0: להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: מילה של נעמי, אין אלטרנטיבה. אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141. רדיו דרום.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. בקריית שמונה דיווחו על 2 זירות נפילה של רסיסים לפני זמן קצר, אחת מהן בשטח פתוח ללא התראה. בצהל בודקים את הדיווחים. התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה לפני זמן קצר. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר בשעה האחרונה, אנחנו לעולם לא נכופף את ראשנו, ואם מתקיים דיאלוג או מסע ומתן זה לא מעיד על נסיגה או קנייה, כך לדבריו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר, שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו, כי יש לחוקק חוק גיוס, חוק המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצהל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות ל-30 חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. בסיום הישיבה ציוץ יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, אנחנו רואים היום שוב את סרבנות איראן, זה מסע ומתן או בום כלשונו. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות שיקום של תאי חמאס והג'יהאד האיסלאמי ביהודה ושומרון, כך מדווח כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. למרות סדרת המבצעים בגזרה, רבים ממחבלי ארגוני הטרור מתרכזים ומתעמצמים במרחב מחומש הכפרים בשומרון, בסביבת בקעת הירדן ובתמון. הערכה במערכת הביטחון היא שחמאס והג'יהאד האיסלאמי צופים על המתרחש בלבנון ועל פעילות חיזבאללה, שעושה שימוש תדיר ברחפני נפץ מתקדמים, שואבים השראה ומתכננים לחקות אותו. עוד בחדשות, המשטרה פשטה על דירת הימורים בלתי חוקיים במתחם הבורסה ברמת גן. זאת לאחר שהנוכחים במקום סירבו לפתוח את הדלת. במהלך הפעילות נתפסו 32 מחשבים ששימשו להימורים וכ-3,900 שקלים במזומן. 4 חשודים נעצרו, מפקד בחוז תל אביב חתם על צו סגירה למקום. כך מעדכן כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: הערב והלילה יהיה בהיר, בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
12: רב בריח.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. אז כן, כוכבי משחקי השף מגיעים למסעדות קבוצת קמפיים מחר עד 13 במאי, זה שני עד רביעי יוצא, עם תפריטי ספיישל חגיגים, ואנחנו רוצים לפנק אתכם בשובר על סך 150 שקלים למימוש בקבוצת קמפיים. זה אומר לאחת המסעדות המוכרות, קמפאי, צ'יצ'י, קוטאי, הספרייה או כפסה. כתבו לנו קמפאי, אנחנו ב-05-07-888-657, 05-07-888-657, ואולי תזכו בשובר סך 150 שקלים לאחת מהמסעדות הנפלאות הללו.

0: זו נופיה עם הקול היפהפה הזה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לגיל ויין.
1: שלום שלום.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה העניינים?
0: טוב, אני כל הזמן, מה זה מבסוט לקבל, אתה יודע, כשיש משהו חדש שלך, ואני אוהב את הסגנון הזה שמייחד אותך, ועכשיו
1: אתה... זה כיף.
0: אתה עם פרויקט חדש עכשיו, עם נופיה שאני מת עליה, בוא ספר לנו קצת.
1: נכון, אז בעצם בימים האלה אני עובד על אלבום חדש, של ירוחים, על שירים שאני כותב, מלחין ומפיק, בעצם כמו שהיה באלבום הראשון, שיצא לפני כבר איזה 8 שנים.
0: כן, וואו, כן.
1: כן, שממנו היה את הפיסלי וצבעים, וככה לומדים להעריך, נזכיר ככה למי שאיתנו. כן. וכרגע זה אלבום חדש בעצם, יצא ממנו כבר סינגל ראשון, ביחד עם בר צברי, שנקרא תקליט זהב, ועכשיו השיר הזה להרגיש אישה, ביחד עם נופיה סופר מוכשרת ומהממת.
0: כן. איך באמת אתה נטען מחדש ככה, אתה יודע, אחרי שאתה מגיע, תשמע, עשית דברים מדהימים, אתה יודע, איך מצליחים ככה להיטען שוב מחדש ולהרגיש את אותה תשוקה לעשייה?
1: האמת שאף פעם לא עצרתי, אף פעם לא הפסקתי, תמיד כותב שירים, אתה יודע, כן. זה דרך לתרגם את החיים, את הדברים שקורים לנו, ולהניח אותם על הדף, וברוך השם, החיים פה במדינת ישראל, מביאים איתם הרבה נושאים לכתוב עליהם.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אתה צריך גם, אתה יודע, לסנן, לזקק, להחליט מה נכנס לאלבום וכולי, עבודה לא פשוטה.
1: זה לכתוב, אז למחוק, חד משמעית.
0: טוב, יפה, מה שלום נופיה? וואו, אתה יודע, הייתה אצלי כאן בתוכנית, הרבה זמן לא דיברתי איתה. מה שלום, איך היה לעבוד איתה?
1: וואו, נופיה מדהימה, תשמע, הגיעה לה לאולפן לפני 2 שנים, האמת.
0: כן.
1: זה שנעבוד על חומרים לאלבום שלה. התחלנו לכתוב ביחד שירים, וכתבנו גם שיר לאור כהן המדהימה. זה הייתה עכשיו באח הגדול.
0: כן.
1: שיר שיצא שנקרא לכנסיכה. ובאמת, ביני לבין נופיה יש חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד, היא מוכשרת, היא זמרת על, והיא יוצרת על.
0: כן, והיא גם יש בה משהו מאוד מאוד כזה, שאתה מתחבר אליו, נכון? שאתה רוצה להיות חבר שלה כזה.
1: אתה לא יכול שלא.
0: כן.
1: באמת, יש לה קסם מדורף, ו... מעבר לזה שהיא מוכשרת, ויצרנו גם 2 שירים לאלבום שלה, שיצא בקרוב. והשיר הזה מתוך הפרויקט שלי, כן?
0: כן, אז כמה מילים עליו להרגיש אישה?
1: נכון, האמת שזה שיר שלקחתי השראה מסיפור של חברים קרובים שלי, שראיתי אותם מתנתקים ומתחברים שוב ושוב, וראיתי מה זה עושה לה להרגיש. ואני חושב שהשיר מדבר בעד עצמו במקרים האלה.
0: מהמם, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו במלואו, גיל ויין. תודה על היצירה הנפלאה שאתה מספק לנו, ואנחנו נמשיך ונתעדכן כמובן גם בפרויקט הזה.
1: כמובן, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה גיל ויין, ביי
1: ביי ביי.
0: הנה

עכשיו אנחנו עם אירוע המחירות של אאודי שמגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. שימו לב, ב-14 ו-15 במאי, עם הטבות מיוחדות על דגמי אאודי. ההזדמנות שלכם להתקדם לאאודי, קרובה מתמיד. מחכים לכם אולמות התצוגה המובילים של אאודי כאן בדרום.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך, קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית

0: 2020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק
8: אותו. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
14: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
17: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות
16: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
17: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
19: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.
20: קצת רומנטיקה של בריאן אדמס.

זה שיר משנות ה-80, 1983, השיר הזה יצא, והמשיך ללוות את כולנו גם לשנות ה-90, כמובן לאלה שעוד נולדו. כן, היה משהו בתקופה הזאת שלרומנטיקה לא הייתה ציניות נלוות, לפחות ככה הרגיש. ועכשיו... אנחנו עם ליברה. שימו לב, אם יש לכם ביטוח משכנתה בליברה אתם יכולים לחסוך הרבה כסף, חייגו לליברה, כוכבית 63-23, כוכבית 63-23. ביטוח למשכנתה הוא ביטוח שמלווה אותנו לאורך שנים רבות, לרוב בין 15 ל-30 שנה, אז לביטוח הזה יש חשיבות גדולה. אל תסתכלו רק על המחיר החודשי לשנה הראשונה, אל תתפתו להנחות חד פעמיות, בדקו כמה יעלה לכם ביטוח המשכנתה במצטבר כל התקופה, וההבדלים בין החברות עצומים. אז כוכבית 63-23, כל מי שמנסה לצמצם הוצאות בתקופה הזאת, אל תשכחו את ביטוח המשכנתה. וחברת הביטוח ליברה חותכת את מחירי ביטוח המשכנתה, כל מי שיש לו את הביטוח הזה חייב להשקיע 5 דקות, להתקשר עכשיו לליברה ולהוזיל משמעותית את המחיר ולחסוך אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. כוכבית 63-23, ליברה, משנים סדרי ביטוח. אז נמשיך עם קצת אהבה, מה אתם אומרים? נעים את טוב.

עברי לידר, זכיתי לאהוב, ושיר, את זוכה בשובר על סך 150 שקלים למימוש בקבוצת קמפאי, הכוללת את המסעדות המוכרות, קמפאי, צ'יצ'י, קוטאי, הספרייה וכפסה, בתיאבון שיהיה לך, וברכות על הזכייה. כוכבי משחקי השף, מאזינות ומאזינים, מגיעים למסעדות קבוצת קמפאי, מחר. תפריטי ספשייל חגיגיים ומפגש 60 השפים, זה ממחר עד יום רביעי 13 במאי, החל מהשעה 6 בערב. תגיעו לשם, לספר לכם כמה טעים שם, כולכם יודעים. אז עכשיו גם כוכבי משחקי השף מגיעים. ברכות שיר, תהני, תיאבון, ספרי לנו איך היה, למרות שאנחנו כבר יודעים, היה טעים, שירות מעולה ברמה גבוהה גבוהה. קמפאי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו דרום
1: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון. בנדיני אאודי, 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
10: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
9: extra.co.il
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 18:00 בערב. להזמנת

0: מקומות, חפשו באתרי המסעדות.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4, באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
16: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
17: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
18: איזה כיף להגיש את התוכנית אחריי, תוכנית הספורט כמובן, אחרי ניצחון ועוד מתוק ועוד שמתחלף לאדום המקום הראשון. אז כן, מיד אחריי פה תוכנית הספורט, כבר מתכוננים, כבר יש הרבה מידע והתרגשות לקראת יום שלישי בטדי. עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה לצוות. היום ערך את המשדר איציק יעקובו, והפיק אלעד בובליל כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן, בעזרת השם משתמע מחר, 4-6, באים בטוב, שמרו על עצמכם. מיד אחריי, כאמור, תוכנית הספורט של הדרום, יישארו איתנו. יאללה, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות טכנולוגיה מתקדמת, שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום. גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום. עם 435 אלף מאזינים ביממה. עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118. 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר טהרן. בראיון בארצות הברית שפורסם בשעה האחרונה אמר טראמפ, אמרתי שהם מובסים, אבל זה לא אומר שזה נגמר. אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן. באשר לאורניום המועשר, אמר נשיא ארצות הברית, נשיג את זה בשלב מסוים בכל דרך שנרצה. יש לנו מעקב הדוק. אם מישהו היה מתקרב למקום, היינו יודעים ומפציצים אותו. מוקדם יותר דיווחה רשת אלג'זירה כי התשובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה הגיעה לידי האמריקנים דרך פקיסטן. בדיווחים האיראניים צוין כי התגובה עוסקת בשלב זה בסיום המלחמה באזור ולא צפויים דיונים בנושאים אחרים במסגרת המסע ומתן. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי עדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. לבנה אמר לפני כשבועיים בראיון בכאן 11, מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה, יש לו מעט סיכונים ואנחנו רואים ששחקן אחד או יותר במערכת הפוליטית מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש כאלה, כלשונו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מתריע שוב כי צבא המילואים עלול לקרוס אל תוך עצמו. בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון אמר זמיר שהגיע לראשונה לוועדה מאז נכנס לתפקידו כי יש לחוקק חוק גיוס, את חוק שירות המילואים וחוק הערכת השירות. הרמטכ"ל סירב לומר באיזה חוק גיוס הוא מעוניין. לדבריו, בתחילת שנת 2027 היגרעו מצהל עוד אלפי לוחמים בשל קיצור השירות לשלושה חודשים. על המלחמה באיראן אמר זמיר, כשהגענו לפגיעה בתשתיות, טראמפ עצר אותנו והגדיר את ההישגים כהרווחת זמן. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: רק לפריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.

0: הערב והלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו הדרום 95.8 ו-97 FM, יום ראשון בשבוע 10 במאי. אנחנו ככה מתקרבים במהירות לסוף העונה, ממש עוד כמה שבועיים
1: במאני ו-
0: שבועיים וחצי
2: עונת הכדורגל גביה.
0: שבועיים וחצי עונת הכדורגל תסתיים, אנחנו כבר נהיה מהפנים למונדיאל, אבל עד אז
1: סי המתח
0: בדיוק, אין יותר מדי זמן, כל שלושה ימים משחק, טירוף מוחלט. דרך אגב, אני אוהב את הקונספט הזה, נדב, כאילו יש אווירה של NBA, יש אווירה של NBA כזה, אתה יודע.
1: מי
0: התעייף
1: ראשון?
0: כן, לגמרי. אז אנחנו כאן איתכם עם שעה של תוכנית הספורט, שעה של כדורגל, כדורסל. לפני שנתחיל לומר תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, יבגני גלזר, תודה רבה למפיק רותם שרון שגם איתנו לפאנל. אהלן, נדב דאגר, אפטור, מה קורה?
1: בסדר גמור, אתמול היה אחלה, ניצחון כפול.
0: אחלה באחלה,
1: על הדשא ובפה ובאוזניים.
2: הנהדר, קהל, אווירה.
1: היה מגיע לאוהדים לחגוג אתמול, אבל צריך להיות עם הרגליים על הקרקע, שום דבר לא גמור, צריך להמשיך.
2: וואי, ממש כלום.
1: בדריכות ובמוכנות סי.
0: נכון של ביתר, וחוזרים חוזרים חזרה אחורה?
1: בדיוק, אסור, לא רוצה לחשוב, לא רוצה
0: לחשוב. לא, ברור, אבל בגלל זה צריך לבוא דרוכים ולא לבוא
2: שערנים. רק שאלה, ניצחון על ביתר שלנו, אם אנחנו מצחים את ביתר בשלישי.
0: נו,
1: אתה עוד לא אלוף, חכה.
2: לא, אתה לא עוד לא אלוף, אתה יכול להיות אלוף ביום שישי?
1: כן.
0: לא.
1: כן, אם אתה מנצח ביום שישי והם מאבדים נקודות בשבת,
0: בשבת אתה שמונה ויש
1: שש בקופה,
2: אתה יכול להיות אלוף במשחק של ביתר ביום שבת, אם אתה מנצח.
1: כן, אבל
0: עוד חזון המועד, עזוב אותך, זה יכול גם להתאפר, הם גם יכולים להיות אלופים אחרי הפועל תל אביב.
1: אנחנו סנועים עם הרגליים על הקרקע.
0: חושב שאם אתה מפסיד ואתה מפסיד גם להפועל תל אביב והם מנצחים, זה 4-6. אז עזוב, לאט לאט.
1: הוא אמר לי, ישבתי באירוע של הביסור עם מיסטר אלדר לופס גב אל גב, אז הוא מלי גם בי גיים, זה מה שהוא אומר. This is game by game.
0: עודק. טוב, לא מעט נושאים על הפרק. לפני שנעסוק בהכל, נפתח עם חידת הספורט היומית. ושימו לב לפרס.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
2: יצק, שים לב. אנחנו רוצים לשאול אתכם, מאזינות ומאזינים, מי משחקני ביתר ירושלים בהווה?
0: תקלה מאוד. אין קל יותר מזה.
2: זה ממש כסף על הרצפה. מי משחקנים ביתר ירושלים בהווה לא שיחק בעבר בהפועל באר שבע? ירדן שועה, עומר

0: גם מגיעים למסעדות קבוצת קמפאי, זה מתחיל ממחר עד יום רביעי, חגיגה קולינרית פשוט משוגעת, החל מהשעה 6 בערב, זה קורה...
1: תפרידי ספיישל, חגיגים.
0: זה קורה בקמפאי, בספרייה, בקפסה ובקוטאי הקשרה. הגיפט קארד עצמו של 150 שקלים אפשר לממש בקמפאי, בצ'יצ'י, בספרייה, בקפסה, בקוטאי, איפה שבא לכם. פסטיבל האוכל של משחקי השף, שני עד רביעי, החל מהשעה 6 בערב, שרינו מקומות, סמסו לנו, תזכו בפרסים.
2: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: יעצק.
1: כן, קודם כל כדורסל לערב. בשעה 8:15 באחד הקונחי הפועל באר שבע דימונה מחזיק נס ציונה.
0: חשוב בטירוף.
3: על מה משחקים עכשיו על מקום 6?
0: משחקים על מקום 6-7-8, רוצים פלייאוף עליון, רוצים לא להסתבך עכשיו עם פליין.
3: יש פליין, 8-7-8.
0: כן, רוצים לא להסתבך שם. משחק סופר חשוב.
1: נס ציונה מגיעה במומנטום. אנחנו לקראת סוף השעה אנחנו נדבר עם בן גרונפמן מ-12.
0: זה קורה ב-8:15, יש על מה לדבר.
1: כן, אז אם אתם ככה באזור... יפסו לה לקוחיה.
3: אם אתם בענייני כדורסל ולא כל ראשכם ביום שלישי בירושלים.
1: או שכל ראשכם בירושלים ואתם רוצים לקוט את הראש עם כדורסל, ככה לשנות אווירה.
0: יפה.
1: טוב, ניצחון גדול להפועל באר שבע 4-2 אתמול ביצדון שלמה ביטוח על הפועל פתח תקווה.
0: אתה יודע מה זה גדול? שמע, בשתיים, בפנדל, נדב היה בצדיון. ואני...
1: מה בשתיים בפנדל?
0: בפנדל שהם עשו 3-2, הייתה אווירה...
3: הפנדל הוא 3-1.
1: 3-1.
0: לא, לא, סליחה, בגול, בגול של שחית מזל ב-3-2, הייתה אווירה של...
3: תגידו, בבית שבאתי בערב...
0: הכל הלך.
3: ראיתי קצת מרציאנו שם בגול השני.
0: כן, קצת. אבל אחלה מרציאנו.
3: מצוין, כן, אבל... באצטדיון לא ראיתי...
0: איזה אווירה הייתה באצטדיון ב-3-2, נדב? לא, אבל ב-3-2...
3: האווירה הביאה את הפתיחה המוחצת.
0: נכון, אבל ב-3-2, זה כמה המשחק הזה היה מטורף. ב-3-2
3: עשה לאנשים דז'ה-וו, כולם נלחצו.
0: כולם נלחצו, אנשים ראש בתוך החולצה. ג'בוניסט, יציק, אני אומר לך שער של דידיה דרוגבה.
3: קצת דחף אותו.
0: וואו, דחף אותו כמו שצריך. בדיוק במידה הנכונה.
3: השופט הלך איתנו.
0: בדיוק במידה הנכונה דחף אותו. מה זה? יציק.
1: כן, קודם כל אני חושב שמבחינת האווירה מגיע שפו ענק לאוהדים של הפועל באר שבע.
0: לפני הכל. שהכיף רצח.
1: אנחנו מדברים.
3: שרובם ככולם שוברים את הראש עכשיו. איך להשיג כרטיס לירושלים, כי יש סיפור שלם עכשיו.
1: אנחנו מדברים לא מעט על הקהל, והקהל מקבל הרבה ביקורות ארציות, לא רק בצדק, על כך שאוהדים לא ממלאים את טרנר במאבק אליפות, ועל כך שאוהדים יוצאים בדקה 80 ומשהו. היה כאן אייל רביד שעלה עלינו לתוכנית היציאה הדרומי לפני שבוע וחצי.
3: ואתמול הוא מימן שם איזה שלט למטה, לא לצאת בדקה.
1: כן, לא, קונספט מקדים שם, נשארת, שילמת. לא, סליחה, נשארת, הרווחת, משהו כזה. אז באמת, כל הכבוד ליד, כי הוא מדבר מדם ליבו, ובאמת אכפת לו, והוא...
3: ובוא נספר שהוא ממשיך להיות הספונסר הראשי של הפועל באר שבע גם בעונה הבאה. הדברים נסגרו בימים האחרונים, וטוב שהספונסר הוא אחד שמדם ליבו, שהקבוצה יקרה לליבו.
1: לגמרי, לגמרי, זה חלק מהעניין, וזה מאוד מאוד חשוב לקבוצה ולמועדון. ואתמול אנחנו ראינו למעלה מ-5,000 מועדי הפועל באר שבע צובעים את חל שלמה, איצטדיון שלמה
0: ביטוח,
1: ובאמת נותנים אווירה ביתית, אווירה חמה מאוד. ואני אומר, נדב, מדברים לא מעט על הטירוף, ותראו מה קורה פה, ובטר ומכבי. אם הקהל של הפועל באר שבע יהיה בטירוף, יש עכשיו משחק חוץ נגד בית"ר ירושלים, משחק חוץ נגד הפועל תל אביב ביום שישי נגד ברדה, אם הקהל יבוא בטירוף ומלא גם את טרנר לאחר מכן, אז אנחנו...
3: אז מגיע לו להגיע...
0: גם לא רק היה קהל, תשמע, בסוף הבורומי קפץ שם לתוך הקהל, ומרציאנו בא לנשק את אשתו, והבורומי בא לסיים עם אח שלו ועם ילדים, מה, והיה שם,
3: והיה שם וכל טירוף, הספסל בא מצד,
0: כל הספסל רץ את כל, כל הזה, דפקו שם לצד. ספרינט.
1: ואליאסי הרים את...
0: ואליאסי הרים את איסט.
1: הרים את איסט על הכתפיים אחרי, אתה יודע, ובאמת, גם אחרי נגד הפועל חיפה, ואני מרגיש הניצחון על הפועל חיפה, ואופיר דוד זאדה אמר את זה,
3: לא, אני רמתי לו להלחתה.
1: כן.
3: הניצחון על הפועל חיפה זה פצצת

0: האנרגיה בחדר ההלבשה. הניצחון על הפועל חיפה שינה, וסליחה, על מכבי חיפה.
1: מכבי חיפה.
0: ניצחון על מכבי חיפה בשניות האחרונות, זה דחיפה ומורלית, וזה אנרגיות לחדר הלבשה, זה עשה שינוי גדול בחדר הלבשה, אחרי תקופה קצרה של בסה קטנה, והניצחון הזה, מה זה היה משמעותי, והביא הרבה אנרגיות לכולם. הספרינט של קוז'וק שם, הזכיר את הספרינט של סוזה, והניצחון באליפות של מכבי תל אביב אז, וזה נותן הרבה אנרגיות, נותן הרבה אדרנלין לשחקנים.
2: גם לבאר שבע
1: אתמול היה. האירוע הזה שאליאסי בא וחוגג, אפשר לשחקנים, הרי ראינו כבר, שחקנים שהתחיקו הצידה ויושבים בצד.
0: אתה יודע מי אתמול התפרק, ואחרי הרבה זמן שהוא בשקט, הוא קפץ שם כמו זה, מיסטר כפיר האנליסט.
1: כפיר וולסון. אחלה כפיר.
2: בוא נשמע את ערן קוז'וק על הקהל.
3: אתה בא למכבי חיפה, סמי עופר, עם כל הכבוד למחאות, אתה שומע רק את האוהדים של באר שבע, אתה בא היום, עזוב את ההתחלה שהייתה, אני אגיד לך יותר מזה, שהגענו עם האוטובוס, אמרתי לצוות שלי, אני מקווה שהרכב שבחרנו, הוא יהיה ברמה של הקהל, באינטנסיביות של הקהל, על זה דיברנו. כי לפני שהגענו, לפני שהכנסנו לאצטדיון, פה מסביב, הכל אדום. ואני חושב שראינו את זה גם ברגעים הקשים, פתאום הקהל התחיל להודד, פתאום הקהל התחיל להרים את השחקנים. מדהים, הקהל חוץ שלנו מדהים.
2: כן.
0: מה זה קהל חוץ? זה הגדרה לא? זה
2: קהל שבא למסביב. לא, נכון, אבל הקהל חוץ, אני חייב לומר, כולם באים להודד. מי שמגיע, הוא לא בא עכשיו לקנות את הארטיק ולשבת ולהסתלבט כאילו עכשיו. בדיוק, כל מי שבא, הקהל חוץ באמת, יש לך את העידוד המזוקק ביותר, הם באים לעודד, הם באים לתת בראש, וזה מבחינתי אחת הסיבות לכך שהקבוצה אתמול ניצחה.
0: הוא אמר, אני מקווה שההרכב שבחרתי יתאים למה שכאילו לאווירה הזה. אז אדוני המאמן, ההרכב שבחרת היה אחלה והם עשו את העבודה, אבל
2: לא, אבל לפני זה לא היה כזה אחלה, היו חששות לפני.
0: בוודאי, שישה שינויים, כולם היו מופתעים, זה נראה יותר מדי, אבל אני גם שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, אין אימונים עכשיו מיוחדים, זה בעיקר התאוששות וזה, איך אתה לוקח את ההחלטות האלה, על מה, על סמך מה, לא שזה לא טוב, כאילו, הוא אומר, אני חושב זה, וברור לגמרי, קודם כל אתמול הוא סימן כמה וים, גם ההרכב, גם זה שהוא נתן לאנשים לנוח כדי שיבואו פרשים ליום שלישי. כל המטרות הושגו. עכשיו, ברור...
1: זה שהוא הצליח עכשיו להשלים את המשחק עם חזות, עם איתי חזות.
0: שהיה מצוין
1: חזות. ועם חמודי קנן פתאום להחזיר אותו למשחק.
0: גם חמודי היה בסדר, גם חמודי היה בסדר.
1: כן, חמודי היה חלש ממש.
0: לא, לדעתי הוא היה בסדר.
1: לא יודע. לא משנה, אבל עצם העובדה שהוא לא הצליח להכניס עכשיו את זטנוביץ' ואת לופז, להכניס אותם חזרה למשחק, ואת גנח, ויכול כאילו להסתדר איתם.
0: ההרכב שהוא בחר אתמול היה עם הפנים ליום שלישי, ואנחנו מעריכים, אנחנו, אני ואיציק, נמצאים קרוב לעניינים, אנחנו מעריכים שהוא יחזור להרכב הקלאסי שלו. אני חושב שיש לו איזה...
1: מה זה קלאסי? למה שלא יפתח עם ג'בוניס בשמאל?
0: לא יפתח עם ג'בוניס.
1: בשמאל?
0: גם ג'בוניס...
1: למה?
2: תשמע, אבל אתה יודע, נדע זאת חתיכת החלטה, חתיכת החלטה להחזיר לספסל שחקן שנתן שלושה.
0: שלושה זה החלטה מאוד מאוד לא זה. לא נראה לי שהוא ישחק איתו בכנף. קודם כל, זלטנוביץ' חוזר בעיפה, אין לי ספק.
1: אין בעיה, למה לא... אוקיי, זלטנוביץ' וג'בון בשמאל?
0: אבל כנראה שהם לא מחזיקים מהסיטואציה שג'בון ישחק על הקו. לא יודע, אלוואי ומשהו זה. יש לו עוד התלבטות במרכז ההגנה.
1: שמע, איזה גולים.
0: אין לנו ספק
1: ש... איזה גולים הוא שם אתמול, נדב. שם גולים של חלוץ.
0: אין לנו ספק שמיסטר אלדר לופז יחזור, וגיא מזרח ישחק בצד ימין, אופיר, שהוא בסדר גמור, ימשיך.
2: בלוריאן יחזור.
0: בלוריאן בטוח בהרכב, גם זה שהוא נתן לו לנוע.
1: רגע,
0: לא סיכן אותו.
1: מאיפה אתה יודע שדיופ לא בהרכב בשבוע שלישי?
0: לא,
1: אני
2: לא אמר את זה.
0: לא הגעתי, אמרתי שהדילמה שלו היא בין דיופ לבלטקסה. אתה שואל אותי, מעדיף את בלטקסה.
1: אין דילמה מבחינתי.
2: גם אני מעדיף את בלטקסה.
1: 200%
0: מצוין, בכושר מצוין. הטעות שם עם היד הייתה מיותרת, אבל הוא נראה
1: עזוב.
0: הוא נראה ממש מצוין והוא צריך לשחק, שלישיית הקישור תהיה שלישיית הקישור. ראיתי אתמול את ונטורה שם חוגג עם השחקנים למטה, על אזרחי.
1: לא, לא, אותי ממש מדיק שאולי דיופ משחק.
0: אני חושב שהברומי גם זה הפרש של שלושה עמים, וגם שהוא לא שיחק משחקים ריאלי גדולים, אבל הוא כל כך נראה טוב על המגרש שהוא כן יפתח, ויש שם שאלה או שניים, זהו. אגב, נוסעים ביום שני כבר, מתכוננים מנוחה וכו'.

0: מוסלמי. למרות שזה שעה, שעה ורבע נסיעה, אבל הוא ערן שהוא אינו חסיד הכנה דרך בית מלון, אמר לי אתמול שנוסעים ביום שני. אגב, אתמול אני שאלתי אותו על חמודי כנען, שהרבה כולם מתעניינים, ואמרתי לו, תגיד, אתה הכנסת אותו במסגרת הפיוס שביניכם? הוא אומר לי, לא, זה לא היה פיוס. הוא אומר, אז הוא אמר, הוא הסביר לי, הוא הסביר משהו יפה. הוא אמר, תשמע, כשאני כועס על הבן שלי שהוא טועה, אני מעניש אותו, אני אוהב אותו, אני מעניש אותו. הוא אומר, זה אותו דבר, אני הנשתי, אני אוהב אותו, אני הנשתי אותו, נגמר, חוזרים לזה.
1: אז מול ניסיתי לחשוב מי לא שיחק. כלומר, מי עוד לא, מי לא שיחק בכמה ימים האלה בין חיפה לפתח תקווה. פתאום חזות עולה ודוד זאדה עולה, פתאום אמרתי, וואי, בכלל, אתה יודע, לא חשבתי עליהם אפילו.
2: כל הכבוד.
1: מי עוד נשאר?
0: תקשיב, שפו, שפו גדול.
1: שמה, שיחקו, רגע, נדב, שיחקו כמה? זה 17 שחקנים בשני משחקים
0: האחרונים? בסדר, נו, עמוס. זה כמה? שבת, שישי, שבת, שישי.
1: לא, אני אומר, דיברו על ברשם הסגל קצר, ואין לסגל, ואין לספסל.
2: לא, בוא נגיד, רק לאחרונה נדב, הוא התחיל להשתמש, כמו שצריך, עם הספסל שלו.
0: דיברנו איתו על הסוגיה הזאת, הוא אמר שהוא זה. עכשיו, אין כל ספק שמגיעות הרבה מילות אחלה וכבוד לאיתי חזות. הוא נכנס...
1: צריך להגיד שהוא נכנס והרגיש טבעי.
0: כן,
1: זה לא הרגיש כזה אישי או איזה עניין. הוא
0: הגיע שם את הכדור, שיחק,
1: הרגיש כמו חילוף רגיל.
0: גם עזר בהגנה,
1: לא, לא, הרגיש כמו שחקן חילוף רגיל שנכנס.
2: בוא נשמע את קוז'וק על השימוש שלו בספסל.
3: השתמשתי בספסל כשהרגשתי שמגיע וצריך, אבל עכשיו כמובן שאתה יודע, גם עם העיפות, גם עם עומס המשחקים, לפעמים גם אין ברירה, אבל שוב, בסופו של דבר, ואמרתי את זה גם בתקופות שכאילו ביקרו אותי על זה שאני לא עושה מספיק חילופים או לא משתמש מספיק בספסל, גם אז ידעתי בדיוק איזה שחקנים יש פה, דיברתי על זה, ואני חושב שכשהוא הגיע הם מביאים את היכולות שלהם ביג טיים.
1: קצת קשקוש.
2: מה? למה?
1: יכול להשתמש ברוי לוי בג'וון איסט גם לפני הפלייאוף העליון, בוא.
2: זורם איתך.
1: הוא כאילו, לא יודע, הוא שם לב שהוא לא יכול לשחק עם איגור זדטנוביץ' 700 משחקים בעונה, אז הוא די אולץ לשחק ברוי לוי, ואז ראה כי טוב, הוא שרח שזה השחקן שהוא הביא בקיץ. זה השחקן שהוא בחר בו, ובינואר. יכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות שמה משתמש בו לפני הפלייאוף העליון, אולי לא היינו בסיטואציה כזאת של ברמת הנקודה הפרש, הנקודות הפרש.
0: אתה יודע שהוא זה?
1: זאת האמת.
0: אוטוטו מתחתן?
2: מי?
1: מי?
0: מיסטר רוי לוי.
1: על קושוך?
0: גול מתנה.
2: כן, כן, כן, כן, בטח, בטח.
0: כן.
2: אתה יודע, עכשיו זה הזמן של החתונות, של כל האירועים של השחקני כדורגל שרוצים...
0: הוא סיפר לנו שבתחילת יוני, הוא היה מבסוט אתמול מהגול וזה. הגול גם
2: השואר. כל הכבוד, גם גול ובישול.
0: כן.
2: גול ובישול.
1: תגיד, בתחושה במועדון... איתקו מודאגים כזה משלישי? כלומר, יש...
0: לא.
1: יש פאניקה כזאת מהאירוע?
2: לא, באים עם מתחון, מה, תשמע.
1: אני בטוח רצח בקבוצה.
0: מה?
1: ממש, אני ממש בטוח בקבוצה. לקראת יום שלישי.
0: למה שיפחדו? מה יש לפחד?
1: כי זה...
0: קבוצה טובה, קבוצה חזקה.
1: שלא רצו לאליפות. ומאמן ששנה שעברה עשית אליפות ברגע האחרון.
2: אני אגיד לך מה. קודם כל, החשש הזה הוא די מובן. דבר שני, הניצחון אתמול מול ההפסד של ביתר, כן. גרם לזה שהחשש הוא יכול להיות יותר קטן.
1: לגמרי.
2: אם אתה מגיע לשם, כשהיה לך סטטוס קוו, קרי, ביתר ירושלים, אתה מגיע בפלוס של נקודה, אתה יודע שאם אתה עכשיו מפסיד את המשחק הזה, אתה נפתח לך פער של 4, כשנשאר עוד 9, זה מצב לא טוב. זה שעכשיו אתה מגיע למצב שאם אתה מפסיד, לא מתה עולם, אוקיי, ועדיין אתה...
0: לא נחשוב על זה.
2: לא נחשוב על זה כמובן, אבל אני אומר, זה גם משהו שקצת יכול להרגיע ולגרום לשחקנים לעבוד עם יותר ביטחון. ושוב אני אומר, הפועל בן שבע לא צריכה להיות נינוחה ולא צריכה להרגיש
1: לא שהיא... תשמע, אני ראיתי את הגולים של איסט, הגול הראשון והשני שלו.
2: הגול האחרון בעיניי.
1: לא, סבבה, אני אומר, אבל מבחינה קבוצתית, הגול הראשון והשני של איסט, כאילו, הגול השני והשלישי שלנו...
0: ידענו שהוא אחלה שחקן.
1: איזה קבוצה הוא שחקן כדורגל בארץ?
0: שחקים הראשונים, לקח לו זמן להיכנס לעניינים, לקח לו זמן.
1: מדבר על הקבוצה, אני מדבר על הקבוצה ולקח שלישי.
0: לא, איסט, אני ידעתי מההתחלה שהוא חתיכת שחקן, אבל המשחקים הראשונים אצלנו לא היה מי יודע מה, לא היה וואו. רק עכשיו המשחקים האחרונים, ודיברנו אתמול על זה במסיבת עונאים, ואני אמרתי לרן שהעובדה שהוא נשאר פה גם במלחמה וגם זה, עזרה לו להתחבר יותר טוב.
1: תשמע, איזה תנועות, הגולים שלו, הגול השני והשלישי שלו, הראשון והשני, מה זה?
2: בוא נשמע את רן על ג'ובוניסט.

0: אני חושב שקודם כל לקח לג'בון זמן, כי לוקח זמן להבין את הפילוסופיה שלנו ולהגיע לקצבים שלנו, ואני חושב שג'בון עבד מאוד מאוד מאוד קשה, ויתרון נוסף שהוא היה פה בזמן המלחמה, והמשיך לעבוד עם הקבוצה, והשיפור הפיזיולוגי שלו מהרגע שהוא הגיע לנקודת זמן היום, השיפור מדהים. ידענו את זה לפני, הוא סקורר גדול, לא סתם הוא היה עם 9 שערים לפני שהוא הגיע לפה, ידענו איזה דברים הוא יכול להוסיף לנו, אני כל כך שמח בשבילו, ואני אפילו עוד יותר שמח שאני רואה את האהבה של השחקנים ואת החיבור של השחקנים איתו.
1: יש קרב מעניין על מלכות השערים בליגת על, צערנו דן זז הצידה, אבל אולי שחקנים אחרים מבית היוצר של אלונה ברקת יסקו במלכות השערים.
2: ג'בון?
1: ג'בון יש לו 13, לאיגור. כמה יש לאיגור? 13, 14? כמה יש לאיגור?
3: איגור לדעתי 13.
1: אותו דבר שני, 13.
2: אחלה קבוצה יש לנו, חברים. אני חייב להגיד פה משהו, אני אמרתי את זה כמה פעמים, אני לא רוצה עכשיו, אני לא רוצה להיות פומפוזי מדי. לא, כי שואלים, סמסים לי פה, אם אני לחוץ, לא לחוץ, זה, זה.
1: וגם... לא, כי אתה אמרת אם אנחנו חוששים.
2: לא, אם אנחנו, בקבוצה.
1: לא, בקבוצה לא חוששים. לא חוששים.
3: אני חושב שזה, אתה יודע, בוא, בסוף
2: אתה... לא, יש חשש טוב.
3: אתה מגיע למשחק גדול.
1: חשש חיובי.
3: אתה מגיע להרגש, זה חלק מעניין.
1: תבוא מוכן, תבוא עם הרגליים על הקרקע.
2: לא, שמע, משחקים מול ביתר ומכבי אירוע אחרת. אל תבוא עכשיו, אל תתלהבו. המשחקים מול ביתר ומכבי יראו לנו שאולי...
1: המשחק לא מצוין נגד ביתר בטדי.
2: בסדר, בסוף אתה נבחן התוצאה. לא אמרנו שלא עסקתי טוב. נבחן התוצאה.
1: אני מאמין בקבוצה, מאמין בהכנה של הצוות.
2: אני ממש מאמין בקבוצה. אני מקווה שהשחקנים בעצמם מאמינים בעצמם. הקבוצה הזו משחקת כדורגל, נדב.
1: כן, אחלה.
2: פשוט מופלא. כדורגל פשוט מופלא.
1: אין מה לדבר.
2: ואני חייב להגיד משהו. אני שומע מלא אוהדים, אוהדות, גם כותבים כל מיני תאיצק, אתה בטוח רואה את זה. מה יקרה? אם אני מפתח פה דיון רגע, טוב? מה יקרה אם לא ניקח, ומה יקרה אם קוז'וך אם לא ניקח, ולאן הקבוצה הזו הולכת?
3: עוד פעם אתה מתחיל?
2: אני אומר,
1: גם ביי גם, גם ביי גם, עזוב, נו, מה אתה עכשיו שואל אותנו שאלות?
2: אני אומר לך, זו עונה מופלאה, לא משנה איך תסתיים, עונה מופלאה, אחי.
1: תחשוב טוב, יהיה טוב, עזוב.
2: אני נהנה רצח בקבוצה שלי, נהנה לבוא לצטדיון, נהנה לנסוע לצטדיונים אחרים לראות אותה, לא משנה איך עונה
3: הזאתי גם. לגבי העניין של זלטנוביץ' ואיסט, איסט וזלטנוביץ' 13 שערים, אוגריס המקום ראשון בטבלת מלך השערים עם 16 שערים, אתמול הוא גם כבש.
2: נכון.
1: כבש עוד גול שנפסל.
3: כן. אני חושב ש... הניצחון
1: דן בעיני... 15, נכון?
3: נכון, דן על 15. אני חושב שכשאני מסתכל על המשחק אתמול, בעיניי מאוד משמעותי שהפועל באר שבע השיגה את הניצחון הזה בלי לוקאס ונטורה. היה חשש גדול, גם אפילו לפני משחק נגד הפועל פתח תקווה, איך הסתדרו בלי, בלי לוקאס ונטורה, ובאמת אנחנו ראינו את אליאל פרץ נכנס לעמדת השש.
2: אוהב את השש, הוא מעולה שם.
3: כן.
2: מעולה שם.
3: אתה יודע, זה גם כיף לראות שיש לך מישהו שיכול להיכנס לאזור הזה.
2: חזות נכנס היה שש. חזות נכנס וממש היה שש.
1: הוא היה מצוין.
3: כן.
1: שפו לכל מי שמכין אותו.
2: אני באמת, אין לי מילה רעה אחת על אף אחד אתמול. כולם שיחקו פשוט נהדר. כלומר, אני מנסה למצוא אפילו דיוק
3: ש... ארבעה שחקנים, ארבעה מבשלים שונים, שזה גם מאוד חשוב. גם קנגווה, רוי לוי האחרון. שלא יודע למה נתנו את זה לחמודי קנן, את הבישול הזה, אבל זה בישול של רוי לוי. אבורומה ובלטקסה, בהחלט משחק טוב לבאר שבע.
1: אנחנו כל הזמן...
3: וגם הפרש שערים, נדב.
1: כן. אנחנו כל הזמן על קנגו, אנחנו אומרים שההתנאה שלו משמעותית. אני חושב שבשני המשחקים האחרונים הוא שם, הוא נמצא.
3: אמנם לא כובש, אבל אתמול הוא חילק שם פסים כמו משוגה.
1: כן, אנחנו צריכים אותו ביום שלישי במהלך. במוד הזה.
2: לא כובש, אלא מבשל, והוא חלק אינטגרלי.
1: עובד, עובד, עובד, רץ, אכפת לו.
2: וזה בדיוק כמו שדיברתי חצי עונה ראשונה, כמו היה חסר.
1: ואתמול כשהוא יצא, הוא לא התבאס. ואחר הוא מתבאס, ועשה דקה 50.
2: תודה, תודה שהוא לא התבאס. שלח לו פרחים שוקולדים, שהוא לא התבאס.
1: כנראה שהוא הכין אותם גם, ששחקנים מסוימים ינו.
2: נו, אבל ברור, אבל השחקנים בעצמם צריכים להיות גזורים, הם לא מבינים שביום שלישי יש שחק מטורף, ואם הם רוצים את כולם קשירים, אז הם צריכים חלק דקות. מה, השחקנים בעצמם רוצים להיקרה? אני לא מבין את זה. מה, יש להיות בועס? זלטנוביץ' אתמול היה בועס שלא שיחק? אני בטוח שלא. בטוח שלא
1: מבואס.
3: אתה נמצא,
2: אני בטוח שלא מבואס.
3: אני חושב שאתה נמצא בשלב של המאני טיים, מי ששחק יותר, מי ששחק פחות, אתה יודע, בסוף כולם

0: הם נמצאים בשביל אותה מטרה.
1: בדיוק, קבוצה צריכה לנצח, מה זה משנה? לא משנה מי יפקיע, ולא משנה.
0: נדב, אני רואה את זה בערך שהשחקנים חוגגים ושמחים אחרי ניצחון.
2: קופצים צד לצד.
0: כן, בוא, אחד כמו ניבל יאסי. הוא חתום עד 2029.
2: ההתנהלות שלו וההתנהלות שלו
1: מדהים. אני יודע שמה שקורה כרגע לא משקף שום דבר למשך הקריירה שלו בהפועל באר שבע.
0: לא, ממש לא.
1: במיוחד שהשוער השני, גם אתה יודע, השוער השני כבר העיד כמה פעמים שהוא כבר חושב על פרישה, זה לא שניבל יאסי עכשיו מאבד את המקום שלו לתמיד.
2: אגב, איסט אתמול נשאל ברעיונות טלוויזיוני, וואלה, נתת שלושה, ניצרת את המשחק, יכול להיות שבעוד שלושה ימים אתה לא מתחיל. אז הוא ענה שמה שהמאמן יחליט, ושהקבוצה היא מעל הכל, וזה דיבר לעניין. זה האווירה בתוך
1: הקבוצה. כן, אבל זה עדיין יהיה קצת מוזר אם הוא לא יפתח ביום שלישי, בכנף.
2: הסיכויים שהוא יפתח הם לא גבוהים.
1: הם לא גבוהים?
2: לא.
1: כי מה?
2: כי יש לו את הפילוסופיה שלו, יש לו את הקונספט שלו, יש לו את הדרך שהוא משחק.
0: כן.
1: צריך להגיד עוד מילה אחת, שאני חייב להגיד על העניין הזה של החיבוש של השחקנים לקבוצה הזו. שוב, החגיגות של הבורים, ובסוף מי שישב ביציע ראה, קפץ לקהל בטירוף. ואני לא צריך לספר לך, לא צריך לספר לך פה על שנים, על עונות נדב, שהיה פה שחקנים רעילים, ממש רעילים, שחקנים שהיו מדליפים והיו מטנפים והיו עושים סכסוכים בחדר הלבשה, והחדר הלבשה עכשיו נראה פשוט מדהים, פשוט רק התמונה הזאת של אליאסי מרים על הכתפיים את איס,
0: מדהים. כשמנצחים הכל טוב, בוא עזור.
2: יאללה, בוא נשאר עם הרגליים על הקו.
0: ווינר. רדיו דרום.

0: טוב, אז אנחנו עם ארבעה משחקים בפינת הווינר שלנו, שלושה על תארת הכדורגל הישראלי, וחתיכת משחקים יש לנו היום בערב.
1: פלייאוף תחתון.
0: פלייאוף תחתון, כולו יצא לדרך בשעה שמונה. המשחק הראשון, הפועל חיפה נגד מועדון ספורט אשדוד. אשדוד מגיע לסמי עופר מול הפועל חיפה והאקס חיים סילבס, שירדה אל מתחת לקו האדום בעקבות התבוסה 3-0 לירונית וריה. גם הפועל חיפה מגיעה אחרי הפסד, היא רשמה 2-0 הפסד לקריית שמונה. ניצחון ביתי של הפועל חיפה נותן יחס של פי 2.25, תיקו יחס של פי 3, וניצחון של אשדוד בחוץ שוב גם זה יחס של פי 3.
1: איקס.
2: אשדוד.
0: סט של אשדוד.
2: אשדוד.
3: תקשיב.
2: כל חיפה קבוצה בלי אופי. אשדוד.
3: תקשיב, הוא עשה, חיים סילבס, עשה הפועל, איכשהו התמנה, עשה בית ירושלים תיקו, בא אלינו, עשה תיקו, ישב במסיבת עיתונאים בטוטו טרנר, הוא לא מדושן.
4: כן, כן, אני אומר לך סתם, עזוב.
3: בסוף אחר כך, טק,
0: אם הוא ירד ליגה,
3: לא יודע מי.
0: אחרי מה שקרה לו העונה באשדוד.
2: לא, מה יקרה, אז הוא יום אין שנה הבא בדבר.
0: לא, אני מאמין.
3: זה מלמד שצריך להיות צנוע, אתה רק התחלת, אתה יושב כאילו מצאת את הכדורגל.
2: יאמן ממכבי פתח תקווה, יאמן איפשהו בו.
0: טוב, המשחק הבא, עירונית וריה נגד מכבי נתניה. בעקבות הניצחון האחרון של הפועל ירושלים, רק נקודה אחת מפרידה בין אשדוד לבין דבריה. ככה שלתוצאת המשחק הערב תהיה השפעה דרמטית על המאבק נגד הירידה. ממסמך אשדוד, שאתם יודעים מבחינתה תצטרך לקוות אולי למידה נוספת של עירוני דבריה. מנגד אנחנו נראה את הקבוצה המסודרת של רוני לוי, שמבחינתו לסיים את העונה כמו שצריך זה בגדר חובה. לכן אנחנו נצטרך לראות איך מכבי נתניה, אני חושב שהמשחק הזה תלוי בסופו של דבר במכבי נתניה. ניצחון של דבריה נותן יחס של פי 2.25, תיקו יחס של פי 3.40, וניצחון של מכבי נתניה יחס של פי 2.70.
2: רוני לוי ימשיך בנתניה?
3: יש לו חוזה לעוד עונה,
0: אין לדעת, עם האמריקאים אין לדעת.
3: יש לו חוזה לעוד עונה, הוא לא היה בא אלמלא מדובר בחוזה לעונה וחצי, אבל אתה יודע, הדברים...
2: אתם יודעים שאני מודאג מהנתניה הזאת, מבחינת השחקני רכש שאנחנו שמים עליהם מיין.
3: אני אומר טבריה,
0: גם אני טבריה. והמשחק הבא בליגת העל, הפועל ירושלים נערכת בטדי את בני סכנין. צריך לומר, שתי קבוצות ההתקפה הכי גרועות בליגה נפגשות למשחק מאוד מאוד חשוב, בעיקר מצדה של הפועל ירושלים שרוצה לברוח מאשדוד מרחק 3 נקודות במידה וזו תפסיד. ליאור זאדה עשה משהו בהפועל ירושלים, הוביל לשינוי, אבל עדיין עוד לא כדי לברוח לגמרי

0: מהתחתית, וסכנין כבר מזמן עם הקפקפים בים, אז בדרך כלל בסיטואציות האלה קבוצות שרוצות לקחת את הנקודות מסכנין יודעות לקחת.
1: ניצחון. שאל רותם קודם על רוני, וגם יוסי אבוקסיס בא עם חוזה לשנה וחצי, יוסי כן. יודע לקחת כסף בקריירה שלו, וגם הוא בא לחוזה לשנה וחצי, אבל אם שאלת על רוני, אצל יוסי השאלה עוד יותר גדולה, יש שם בלגן בהנהלה, וגם אני לא רואה, אנחנו עבדנו עם יוסי, יוסי מאמן מעולה, והוא יודע להכין זה, אני לא רואה שהוא עשה שם איזה שינוי גדול, הם לא נראים טוב סכנין.
0: לא, אבל תחשוב שכשהוא הגיע, וכבר הקבוצה הבטיחה את המקום שלה, אין עדיין, אני לא הייתי בוחן את זה. ניצחון של הפועל ירושלים נותן יחס של פי 1.85, תיקו יחס של פי 3.75, וניצחון של סכנין נותן יחס של פי 3.30, אני הולך פה אחת.
2: הפועל ירושלים.
1: כן, זה נראה ירושלים.
0: והמשחק
1: האחרון. אם לא הפעם, אי מתי.
0: המשחק האחרון, הקלאסיקו הספרדי, ברצלונה נגד ריאל מדריד. הרבה בלגן בריאל מדריד, בעיקר בגלל התקרית האלימה שם.
1: נגיחות.
0: בין ולוורדה לצ'ומני. תראה. דברים שקורים בכדורגל, אבל זה יצא החוצה.
1: אבל זה חמור, לא.
0: וזה חמור.
1: מה זה, פינוי לבית חולים עד כדי כך הגענו?
0: ואם כל זה לא מספיק, אז זה גם קיליאן אמבפה פצוע ולא יוכל לשחק. ברצלונה רוצה לחגוג את השחייה שלה באליפות, על חשבונה של ריאל מדריד, ברצלונה ללא למין ימל. ניצחון של ברצלונה נותן יחס של פי 1.60, תיקו יחס של פי 4.30, וניצחון של ריאל יחס של פי 4. אחת.
2: ריאל.
0: נשמות.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסם החשדות בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: Crazy Mike.

0: בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: כן, נוער, דברתי על נוער.
1: נוער, יום שלישי, ביום של המשחק העונה נגד ביתר ירושלים, חצי הגמר נגד הפועל רמת גן, ניב וקנין שהתגייס יוכל לעמוד לרשות הקבוצה, קוואמה, השחקן הזר הגנאי, פצוע ולא צפוי לשחק במשחק הזה. הערב בשעה 8, כמו שאמרנו, מועדון ספורט אשדוד נגד הפועל חיפה, משחק סופר קריטי מבחינת מועדון ספורט אשדוד, שחייבת לנצח כדי ככה לברוח מעט מה...
0: אז הוא בהרכב של אשדוד.
1: אז הוא בהרכב של אשדוד, גם מג'יננסה.
2: לא, אנחנו מכירים את שרון מימר שדווקא בהתחלה כשהוא בא לקבוצות, ההתחלות שלו הן חלומיות, לא יודע מה קרה הפעם.
1: הרבה מאוד לחץ על שרון מימר, ונגיד לטובת המאזינים שלנו, לפני שאנחנו נצא שוב לפרסומות, מחירת הכרטיסים החלה, מחיר כרטיס כמו שאמרנו 138 שקלים, אותו מחיר כמו שעדי ביתה רוכשים מהיציאה הדרומי או הצפוני, המחירה לקהל הרחב תצא לדרך בשעה 8 בערב, רסומות וחוזרים עם כדורסל.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: 054-280-967 054-280-967 כי כשיש לכם פיצוץ בבית רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות

0: המחיר הזול בישראל, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
2: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום. כוכבית

0: חזרנו אליכם, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אחרי שדיברנו לא מעט על ענייני הפועל באר שבע בכדורגל, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכדורסל. הפועל באר שבע דימונה הערב בשעה 8:15 בהיכל הקונחייה תארח את עירוני נס ציונה למשחק חשוב במיוחד. ואני רוצה לומר שלום וערב טוב לבן גולדפיין, N12, מה נשמע בן?
1: בסדר, מה שלומך?
0: טוב בן, לפני שנגיע להפועל באר שבע נגד נס ציונה, כמה מילים על ההפסד הדי צפוי צריך לומר של הפועל באר שבע למכבי תל אביב בשבוע שעבר. בוא נאמר ש-81-69, תוצאה שדי ציפינו לה פחות או יותר.
1: תראה, מצד אחד נכון, אין מה לדבר, משחק נגד מכבי תל אביב בחוץ, ברור שהפסד ב-12 נקודות זה דבר שהוא, בוא נגיד לצערנו, מתקבל. מצד שני, זה הפסד שמשאיר את הפועל באר שבע עם ניצחון בודד מאז החזרה מהפגרה, מפגרת המלחמה. זה הפסד בחוץ, מקום שבו דווקא באר שבע העונה מראה לנו שהיא משחקת דווקא יותר טוב, אז אולי כן יכולנו לצפות לקצת יותר. ובשורה התחתונה, יום התקפי לא מבריק, נגיד ככה, של מכבי תל אביב עם 81 נקודות, אבל...

0: גם ההתקפה של באר שבע נתקעת על 69, וזה כן, למרות כמו שאתה אומר, הפסד שמתקבל, לקלוע 69 נקודות במשחק, אפילו שזה בחוץ נגד מכבי תל אביב, זה מעט מדי, מה גם שפשוט אף שחקן לא ממש הראה את היכולות את היכולת האמיתית שלו לדעתי, כלומר, אני לא יכול לחשוב על מישהו שהבריק או עשה מעל משהו היה אמור, וזה חבל, זה כן הרגיש ככה
1: טעם
0: קצת חמוץ בסוף.
1: זהו, אז הערב משחק נגד נס ציונה, שצריך לומר מגיעה אחרי שני ניצחונות נגד קבוצות מחלק העליון של הטבלה, גם נגד הפועל עמק וגם נגד הפועל חולון. איך אתה רואה את המאצ'אפ הזה הערב?
0: אז קודם כל אתה אמרת קודם, אמרת פעם אחת משחק חשוב. ואני רוצה להגיד, אי אפשר להגיד על המשחק הזה פעם אחת חשוב, זה משהו כמו שלוש או ארבע פעמים חשוב. זה המשחק של הפועל באר שבע מאז החזרה מהפגרה. משחק נגד קבוצה שהיא בליגה שלה, אמנם נכון, שני ניצחונות לנס ציונה על העמק ועל חולון, אבל אם הפועל באר שבע עוד חולמת על, בוא נגיד שהמקום השישי כבר קצת ברח, אבל חולמת על המקום השביעי כדי שיהיה יותר קל להשתחל לפלייאוף, זה משחק שהיא חייבת לנצח, ולעומת מה שאמרתי קודם לגבי יכולת החוץ, אז המשחק הזה הוא בבית, והיכולת בבית היא באמת היא שני ניצחונות בעשרה משחקים העונה, זה משהו שהפועל באר שבע צריכה לשכוח מהר מאוד כדי כן לנצח פה את נס ציונה בבית.
1: כן, בכלל מה שקורה להפועל באר שבע דימונה בקונחייה זה באמת סיפור מאוד מאוד מוזר.
0: אתה אמרת מוזר, אני באתי להגיד הזוי.
1: כן, כן, ממש ככה.
0: הנתונים של הביתיים של הפועל באר שבע זה נתונים של ירידת ליגה.
1: מאזן 8-2, מאזן 8-2.
0: מאזן, כן, מאזן 8-2 שלילי.
1: כן.
0: לעומת זאת, הנתון בחוץ, גם אחרי ההפסד הזה למכבי תל אביב, מאזן חיובי 7-5, אני לא אגיד שזה מאזן של קבוצה שאולי רצה לאליפות, אבל זה מאזן של פלייאוף עליון. ככה שאם הפועל באר שבע תשתפר, בוא נגיד, ב-50% בבית, תעשה עוד שני ניצחונות בבית, זה מאזן של פלייאוף עליון.
1: מבחינת חיסורים כאלה ואחרים, יש משהו שאפשר להצביע עליו והפועל באר שבע דימונה, ממה שאנחנו מבינים, קודי דמס לא יוכל לשחק, הוא ביקש בעצם להמריא לארצות הברית בעקבות עניין אישי שלו.
0: בוא נגיד קודם כל, בוא נזכיר, אומנם זה אומנם קצת נהיה כבר ברור, אבל נזכיר שכמובן בכללי הסגל של באר שבע אחרי המלחמה עבר שינוי גדול מאוד, שזה כבר סוג של חיסרון. קודי דנס, כמו שאמרת, לא ישחק. מעבר לזה, כולם קשירים, כל השחקנים קשירים ישחקו, ואני אומר פה כל פעם שאנחנו מדברים, אני רוצה לראות את יואב ויטלם ממשיך, לוקח אחריות, אפילו יותר אחריות ממה שהוא לוקח עד עכשיו, כי זה שחקן צעיר, שחקן בית, שהוא אמור להיות הברומטר של באר שבע, וכמו שאמרתי, המטרה הייתה ונשארה, להופיע בפלייאוף העליון השנה, וזה לשם מכוונים.
1: תגיד לי, כשאתה רואה את הפועל באר שבע, באמת אחרי כל כך הרבה שינויים, רובם מאולצים, כן? בעקבות המלחמה וכל מה שקרה, להחליף שלושה זרים, לצרף עוד אחד חדש, כמה עבור קבוצת כדורסל, שאתה יודע, בסוף זה מסוג הענפים שבנוי על תיאום ועל סדר ועל תרגילים מראש, כמה באמת זה משהו שהפועל באר שבע בהחלט יכולה לקחת אותו ואתה יודע, להדביק אותו בצורה מהירה מאוד?
0: תראה, זה משהו שמי שהסתכל על רמי אדר אחרי שני ההפסדים האחרונים, בעיקר אחרי ההפסד הקודם, לפני ההפסד למכבי, נגד גליל עליון, מי שהסתכל על רמי אדר ראה שהוא אולי באיזשהו מקום קצת, אני אגיד, נשבר, קצת מיואש אולי.
1: ולא בפעם הראשונה.
0: נכון, באמת השינויים האלה באמצע העונה, אפילו שרוב הקבוצות עברו את אותם שינויים, גם נס ציונה לצורך העניין עברה שינויים מאוד מאוד דומים, אבל יש פה איזה משהו שבאמצע העונה אתה צריך לבנות קבוצה כמעט מחדש בשביל פחות מחצי עונה שנשארה ואתה לא יודע אם יהיה פלי אוף או לא יהיה פלי אוף, כן, זה שינויים מאוד משמעותיים, מאוד מאוד מעיקים נגיד למאמן.

0: אבל שוב, רוב הקבוצות עברו את זה, בטח ובטח הקבוצות בליגה של באר שבע, בטח ובטח נס ציונה וקריית אתא ונתניה, ואפילו ראשון לציון שאחרי המלחמה נגיד זה דווקא התחבר לה והתחילה את העלייה מניצחון על באר שבע. אז רוב הקבוצות עברו את זה, ואני לא הייתי משתמש בזה כתירוץ, אבל אנחנו גם מכירים את רמי אדר כבר לא מעט שנים, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, גם אם הוא נראה לנו קצת מיואש, הוא כנראה מכין איזה כמה שפנים בכובע, וזה כן ילך ויתחבר.
1: טוב, אז אנחנו נאחל מכאן בהצלחה להפועל באר שבע דימונה הערב בשעה 8:15 בהיכל הקונכייה נגד עירוני נס ציונה, ואנחנו כמובן מכאן מזמינים את כל האוהבי ספורט שלנו כאן בבאר שבע ובסביבה, אם אתם רוצים ליהנות מכדורסל איכותי, תקפצו לקונכייה, ממש בעוד יותר משעה בהיכל הקונכייה, הפועל באר שבע דימונה נגד...
0: ככה, הקבוצה צריכה את זה, כי הקבוצה חייבת, פשוט חייבת לנצח בבית.
1: חד משמעית, אתה יודע, לשבור את הבצורת הארוכה הזאת מאז הפועל ירושלים, זה בגדר מאסט. בן גולפנד, N12, המון המון תודה.
0: תודה.
1: תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו. תודה רבה לטכנאי אבגני גלאזר, תודה רבה למפיק רותם שרון ולנדב דייק שהיו כאן לצידי. אני ציק אלפי, מאחל לכולכם אחלה ערב. ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה. נמשיך ונתכונן לקראת המשחק של הפועל באר שבע נגד ביתר ירושלים בשלישי הקרוב. שלכולכם האזנה נעימה וערב טוב.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך, קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי, לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת, שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
8: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי, החל מהשעה 18:00. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
15: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
16: ככה זה כשישנה אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי...

0: מבצע.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב כפוף לתקנון.
16: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני זמן קצר בזרעית ובשומרה שבגליל, הפרטים בבדיקה. כתבנו מישל מחול מדווח כי לוחמי האש פעלו לחיבוי שריפה במושב מרגליות שבגזרה, שפרצה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ. בתוך כך חלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי למספר כפרים בלבנון, טרם תקיפות של חיל האוויר במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר בראיון לרשת CBS האמריקנית כי המלחמה באיראן לא הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, עדיין יש אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק ויש עוד עבודה לעשות. באשר לאורניום המועשר, אמר נתניהו, נכנסים ומוציאים אותו. הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להיכנס לשם ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית, כך ראש הממשלה. והנשיא האמריקני אמר בראיון בארצות הברית, אנחנו יכולים להיכנס עוד שבועיים ולחסל כל מטרה. יש מטרות שרצינו לפגוע בהן, השגנו בערך 70% מהן, כך טראמפ. החוק להעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר יעלה מחר להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. מדובר ביוזמה של שר המשפטים יריב לוין מהליכוד, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. לוין אמר במסיבת עיתונאים שנערכה בשעה האחרונה, אנחנו בפתחו של רגע מכונן. החוק מסדיר סמכות מלאה למתן עונשי מוות. לשאלת כתב היום אילי זילברברג, האם החוק עשוי להיפסל בבג"ץ, אמרה מלינובסקי, יהיו עתירות, אבל אני לא חוששת שהחוק ייפסל בבגץ. עורך הדין דין לבנה מונה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. לבנה כיהן במשך כ-13 שנה כיועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית וליווה 8 מערכות בחירות לכנסת עד שסיים את תפקידו בוועדה בינואר האחרון. בתוך כך לבנה אמר לפני כשבועיים בריאיון בכאן 11, מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. יש לא מעט סיכונים ואנחנו רואים ששחקן אחד או יותר במערכת הפוליטית מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש כאלה, כלשונו. הוא מחליף את עורכת הדין אורלי אדס שהתפטרה מתפקידה לפני כשבוע וחצי. היא הודיעה לפני שעה קלה כי יצאה לחופשה ללא הגבלת זמן, והדבר צפוי לפגוע בחפיפת לבנה לתפקידו החדש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה יהיה בהיר בדרום מישור החוף ובצפון, ובצפון הנגב קיים סיכוי לערפל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
16: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
21: מוזיקה ברדיו דרום בעריכת

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רדיו דרום 054-280-7 054-280-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה, מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
2: נראה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

לים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים דידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, גם החברים שצחקו לך איך שוב ושוב הם מסבירים לך את מחפשת

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע. חוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום.
10: כוכבית

0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד במסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
16: extra.co.il. מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיץ, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי

0: שישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
2: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. אני פנדרה,

0: פלוד פיקס שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026. למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו, תנאי ארקיע.
2: חופשה בחול, חוט הטוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש 2 אטו 2. מסתבר זה תמיד פעם.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
19: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
21: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך,

0: לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי.

0: היא עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: ווינר, ווינר, ווינר.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
8: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
13: ככה זה כשיש מסתבר,
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אורלי לא מפסיקה לחפור לי, עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישנתי, פנתי מי שבא באמתי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מצוברחת, את כבר לא נפתחת, בדן החופה

0: שבוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם.

0: חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו הווינר, ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה התקן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר, ווינר!
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השפעה.

0: מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
1: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
0: ועל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 18:00. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
7: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר

0: ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. רדיו דרום. אור
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש, ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזה זול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון, אמר מספר אחת.

0: אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: מסטיק בשקל או קוס קפה לבצע איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
2: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות.

0: כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מסטיק בשקל או קוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן.

0: נדאג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
5: כוכבית

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: עכשיו בווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
16: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איתי לאמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.

קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.

0: Shabbat, as it is by peradination. פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: חופשה בחול, חוט הטוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11 עד 13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף.
7: 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה המוכר. כוכבית 6189.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים.

0: בחודש. ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטים חקירות, כוכבית 9036.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

לא סיכה לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שישן, טיפנתי מי שבא בעמתי, רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גילי מת סוברחת, עדי כבר לא נפתחת, בדנה חופרת לי על ריבים עם החבר.

0: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: אתם מוכנים? מחר זה מתחיל. כוכבי משחקי השף מגיעים לבאר שבע לחוויה קולינרית חד פעמית. השף בר צנגר בקמפאי, השף אושרי יוחיון בקפסה, השף איטילה אמר בספרייה, והשף אופק עטיאס בקוטאי. 11-13 במאי החל מהשעה 6 בערב. להזמנת מקומות חפשו באתרי המסעדות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
7: ככה זה כשיש נהגים מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: עכשיו הווינר! ברצלונה נגד ריאל מדריד בליגה הספרדית, והפועל חיפה נגד ממסמך אשדוד בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: ווינר, ווינר!
9: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
19: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
21: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית,

0: חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: וחוזר, ואז אתה מתקשר, מוקף בחד, את אומר, ולא יכול לשחרר, אני נופלת לך.
1: כשנגמר לך היום, אתה לא יכול לישון, אז תבוא אליי בלילה, תתעלם מהחלון. תזכור, הייתי שלך, אני הייתי שלך.

מכפר סבא, החולצה ממילאנו, הג'ינס מקניון הרים. אמא ואבא שלו עלו ארצה מוורשה, הוא כזה מערב ים תיכוני.